0: いうふうに名前を付けさせていただいてます。
1: へー、これはなんか お題というか表題みたいなのは一応決めてやるんですか、はい、テーマというか。
0: そうですね、今回いつも認知症に関わる勉強会をしているんですけれども、うん、今回は、足富さんに来ていただいて、気軽に通える居場所づくりを考えるというテーマで、まあ、認知症の方の、通いの場について、はい、居場所づくりについてお話をしていただく予定です。
1: はい、ありがとうございます。足富さんは何かありますか。
2: はい、7月4日に九州作業療法学会2026年 in 沖縄っていうのに登壇させてもらうことになりまして、
1: はい、うんうん、どこでやるんでしたっけ。
2: ナハートでやるんですけど、
1: ナハート
2: で午後からなんですが、看護師から見る作業療法士とはっていう、作業療法士の価値とはっていうところでお話ししてくださいっていうお題をいただいてまして、
1: はい
2: はい、でその話から登壇する話から前座としてここで2ヶ月に1回なので、ちょうど前にゆっくり掘り下げて沖縄の皆さんとお話ししませんかっていう企画をいただいたので、はい、今日告知に一緒に来ました。
1: おお、じゃあ足富さんも参加されるということで、
2: はい、
1: 何ですかね、メンバーを募集してるみたいな感じですか、参加する人たちを。
2: いや、そういうのではなくて、うん、もう喋る人は決まっていて、
1: はい、
2: でその中の喋る期間っていうのがちょっとしかないらしいんです、このシンポジウムでは、うん、
1: はいはい、
2: うん、なのでどういったことを深く考えてこのような発想に至ったのかっていうところをゆっくり話してほしいっていう、
1: うん、
2: 前座のお時間を1時間ちょっといただいたんです。
1: あ、じゃあ足富さんがこの回では1時間お話しするのを皆さんが聞くみたいなイメージ。
2: はい、最後は質疑応答もできるような、はい、ちょっとざっくばらんゆったりと話できるような場所っていうところで、はいはいはい、企画をいただきました。
1: あ、はい、これは聞きたい人見たい人は どうするんですか。
0: あ、ね、はい、申し込みがですね、はい、今沖縄県作業療法士会のホームページで準備中で、ゴールデンウィーク明けぐらいから
1: はいはい、
0: ホームページに来ていただければ申し込み先があって、無料でどなたでも参加できるという形にさせていただいてます。
1: あ、じゃあなるほど、じゃあ申し込みフォーム的にはこれから、はい、ということなんですね。
2: はい、
0: はい、そうです。
2: でちょうどですね、
1: はい、
2: 前回のラジオで、うん、オレンジカフェのラジオで紹介した、はい、うち の2人目の若年性認知症支援コーディネーター、
1: はい、
2: タラマさんも作業療法士なんですね。
1: あ、そうでしたね、
2: はい、で目の前で上司として私のところに来たヤスさんも作業療法士ですし、はい、今年度はですね、タラマさんがやっているグリーンスター沖縄の若年性認知症の居場所支援っていうのを拡充していくちょっと構想で動いていけたらっていうのを考えていたので、そのことも実は講演会でお話ししようかなっていうところを組み込んでいたつもりだったんですよ、
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: それを前座でゆっくりお話しできるので、システムサポートしていくシステムをどのような形で作っていけたらいいかっていうのは皆さんからも意見いただきたいところで、
1: うん、うん、
2: 学生さんだったり、
1: うんうん、
2: お仕事は辞めているけど数時間だったら働けるよっていう専門職もたくさん眠っていると思うんですね、
1: はい、
2: なのでタイミーみたいな数時間でも関われるよ、サポートできるよっていうようなシステムが作れたらいいのかなとか妄想中なんですけど、
1: あ、でもいいですね、やっぱり皆さんが働けるとかね、うん、ちょっとでも働きたいっていう方々がね、やっぱフルタイムは無理だけどっていう方も多そうですから、おお、そういうシステムができたらいいですね。
2: そう、だから私の妄想だけでは形にならないので、
1: はい、
2: いろんな専門職からアドバイスをいただきながらっていうのを方向にしたいので、はい、吉岡さん のパワーもいただきながら、
1: はい、
2: 掘り下げていけたらなっていうところを狙っています。
1: あ、 いいですね、こういう機会にね、質疑応答とかもあるっていうことだったので、はい、そこでちょっとね交流してっていうのもね、はい、
2: 新しい沖縄県の取り組みにつなげていけたらなっていうところ

0: 狙っています。
1: やっぱりこれは、ね、一人だけの問題じゃなくて、はい、みんなで関わっていけたら、ね、すごい大きくなりますもんね。
0: 若年性だけじゃなくて、はい、あの認知症の方々もどんどん増えてくる時代になるので、はい、ぜひそういうサポートの体制を整えられたらというふうに願っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。では、ちょっともう一度日時と、
2: はい
1: はい、お願いします。はい、
2: 5月21日木曜日の、夜7時から8時までを予定しています。で、申し込みは、沖縄県作業療法士会で、ネットで検索していただけるとホームページから申し込みできるように今準備中です。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: うちの公式 LINE でも情報を発信していいですか？
2: お願いします。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: あ、では公式 LINE はどうやって検索すれば出てきますかね？
0: 沖縄県若年性認知症推進事業っていうので、新オレンジサポート室っていうのでちょっと探してもらったら出てくると思います。
1: ありがとうございます。じゃあそちらからも、ね、情報が受け取れるということなので、ぜひお友達登録もよろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ時間になりますが、最後に皆さんに、なんかどういう人に来てもらいたい、どういう人に参加してもらいたいとかありますか？
2: はい、スタートは、作業療法士が対象だったんですけれども、はい、作業療法士以外の専門職の方もそうですし、ご家族と認知症の方のご家族とか支援をされている方、はい、まあ、ご本人もなんか興味がある方はもう皆さん参加していただければなと思っています。
1: ありがとうございます。今回ズームということなので、まあ、全国沖縄県以外の方も参加できるかなと思いますので、はい、興味ある方は、ね、ぜひ参加していただきたいです、ね。は
2: い、ぜひお願いします。
1: あ、そうか、じゃあ一応申し込みは必要なのか、この、
2: うん、そうなんです。そうです
0: ね、そうですね、ズーム ID が送られてくるんですよね。
1: はい、うん、そっかそっか、なるほどなるほど。ということで、ね、情報はちょっともう少々お待ちくださいということで、はい、本日もお時間になりましたので、ギノワンスタイル以上となります。本日はお二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
6: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
5: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
0: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
7: ガーン、家電が壊れた。
8: そんな時は
7: ウッホウッホ、
9: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
8: じゃあゲジゲジさん、
9: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
8: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
7: 宮城電化、
8: ウッホウッホ。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM ギノワン海の見えるスタジオより生放送で、月曜日担当のゆなと
1: マナでお届けします。
0: 9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールテーマは自分の機嫌の取り方です。メールにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントをお取り寄せください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。さて、この時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。
2: Weather Report Traffic Information

0: 本島中南部宜野湾市よりこの区分に含まれています。今日は、曇り昼前から雨ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降る予定です。風は東の風のちやや強くなります。波の高さは2メートルのち 2.5 メートルうねりを伴います。交通確率は、6時から12時台は 70%、午後12時から18時は 80%、18時から24時までが 60% です。那覇の気温は日中最高気温が25度です。
1: では下の方行くと、
0: はい、はい、注意警報です。沖縄本島地方では竜巻など激しい突風や急な強い雨、雷に注意してください。
1: はい、では続いて道路交通情報です。まずは、高速道路から行きます。ですね、8時台にはなかったんですけども、9時台、故障車が発生しております。沖縄道上り巨大インターチェンジ付近にて故障車発生、今のところ情報なく規制も今のところありません。では続いて沖縄道下り宜野座インターチェンジ、こちら工事のため追い越し車線が規制かかっております。続いて沖縄道上り宜野座インターチェンジから金インターチェンジ、こちら清掃作業のためその他の規制で、続いて沖縄道上下金インターチェンジ付近強化補修作業のためその他の規制です。でもう一つ故障車です。沖縄道下り伊芸サービスエリア付近にて故障車が発生してます。規制はなく、そうですね、今のところ情報がありません。続いて下って沖縄道上り山里バスストップ付近工事のためその他の規制、最後沖縄道上下高知バスストップ付近にて集中工事のためその他の規制かかっております。続いて一般道の渋滞情報です。8時台は結構ね渋滞が多かったですが、9時台はちょっと緩和されてますね。沖縄市の方合わせベイストリート下り沖縄市合わせ付近 0.5 キロの渋滞、続いて20号線下り沖縄市合わせ付近にて 0.5 キロの渋滞、続いては宜野湾の方は58号線ですね。58号線南行き宜野湾市内泊付近にて 2.5 キロ結構長い渋滞が発生しております。続いて宜野湾西原線34号線の上り宜野湾市大蛇名付近にて 0.9 キロの渋滞、続いて前原通り上り宜野湾市大蛇名付近にて 0.5 キロの渋滞あります。宜野湾市の渋滞は以上となります。続いて FM 宜野湾から見える空の様子ですが、8時台とさほど変わりなくまだ雨は降り続けております。境界線もねなんかぼやけてるので

まだまだちょっと渋滞もありますので、皆さん安全運転で時間に余裕を持ってよろしくお願いいたします。では以上、道路交通情報、お天気情報でした。

0: 時刻は9時17分を回りました。マイオアシス月曜のユーナと
1: マナでお届けします。
0: 今日のテーマは自分の機嫌の取り方。メールを来ているので紹介します。
1: じゃあ紹介できるかな、ユーナちゃんが。
0: メールですね。
1: はい、
0: ゆうなさん、まなさん、おはようございます。ラジオネーム、びゃっこです。今日のテーマ、自分の機嫌の取り方ですが、私のイライラした気分を収めたいときは、ステレオで好きな音楽を大音量でしばらく聴き続け、他のことは考えないようにしています。しばらくすると心は落ち着き、気分が上がっていきます。突発的な苛立ちには、洋楽のロックソングで大丈夫ですが、気に入ってる時の苛立ちはベートーベンの三大ピアノのソナタ、何ですかこれ、あと月光、情熱にしています。マナさん、業務から来るストレスは大変だと思いますのでベートーベンお試しください。ベートーベンの偉大さが伝わります。わかりますと、リクエスト、
1: はい、リクエストありがとうございます。後でねちょっと流していきたいと思います。
0: はい、
1: 音楽わかる。でも車で大音量で私もよく聞くので、
0: これ気分によって音楽変わります。
1: やっぱりなんかでも自分の気分に合った音楽を聞くかもしれないですね。
0: はいはい、
1: なんか気分が上がってる時はちょっとテンション高めの音楽、
0: はいはい、
1: で気分落ち込んでる時はなんか悲しい音楽聴きますね。
0: うん、
1: もう浸るというか。どっちなんだろう、白子さんは。
0: ロック、すごいですね。
1: うん、
0: 幅広いですね。
1: だからね、ベートーベンもピアノソナだね。クラシックとか聴きますか？
0: 聴かないです
1: ね。私一時期なんだろうな、こう寝れない夜に、
0: はいはい、
1: クラシックを流してなんか寝てみようって思ったんだけど、
0: はいはい、
1: 意外とねなんか寝れましたね。クラシック音楽を、はい、かけながら寝るっていうのも。
0: へえ、クラシックか。でもなんかいいですね、なんか落ち着きそうです。
1: そうそうそう。でも白子さんの場合闇期に入ってるとこのベートーベンのね三大ソナタね、うん、でも全然違うね、この悲壮月光。結構暗めだな、熱情は激しめ。でも私もこのなんだろうな、ちょっと戦闘モードっていうの、
0: はい、
1: 戦闘モード
0: は
1: なかなか入る、
0: はいはいはい、
1: これよしちょっとやるぞっていう時は、うんうん、超絶技巧って言われてる、なんかすごい弾くのが難しい曲があって、
0: うんうんうん、
1: ラカンパネラ、ラカンパネラっていう曲があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これもねすごい聞いてました、クラシックで言うと。
0: あ、クラシックなところ。
1: そうそうそうそう。
0: これはなんかもう自分がこうおーって鼓舞してくれるような。
1: あ、そうそう、鼓舞してくれる感じがします。
0: うーん、
1: すごい壮大なピアノの曲なんですけど。
0: あ、ピアノなんだ。
1: そう、やっこさん聞いてみてください。私もちょっとベートーベンの偉大さね感じて
0: ね、
1: ストレス発散しようか。
0: いたわってくれてますもん、マナさんの業務から来るストレス、
1: ね、ありがとうございます、ね、そんなに大丈夫です、ストレスかかってないですからね。音楽で発散したりとかカラオケとか行ったりする、歌って。
0: 私ずっとカラオケ苦手で、まあ、恥ずかしいが一番なんですけど、でもなんか一回克服してみようと思って一人カラオケ行ってみたんですよ。
1: おお、はい、どうでした。
0: で1回目は楽しくて、
1: うんうん、
0: でも2回目でも満足しちゃって、
1: うん、
0: なんかそれ以来です。
1: それちなみにどれくらい前の話ですか？
0: 1年2年前とか。
1: あ、そうなんです。じゃあそれからは一人カラオケっていうのは行ってないん
0: です。そう、してないし、基本的に断っちゃうんですよ、うん、カラオケ誘われると。
1: 本当、
0: はい、
1: 聞く専門

0: でも一緒に行ったら歌おうってなるか。
1: そうかもな。なんかあのマイク通すとちょっと恥ずかしくなっちゃうんですよ、
0: あの歌うのが、
1: はい、
0: なんか歌えそうですけどね、バンバン、
1: うん、恥ずかしい。
0: 確かにね、なんか今だとなんか私お酒飲むのが好きだから、この飲んだ後とかにみんなで行くことが多くて、はい、

0: そう。
1: なんか後々見ると超面白い。
0: うん。
1: し、なんかすごいみんなで楽しかったなって思うけど、やっぱ音楽はね、ストレス発散とか。
0: 青春してますね。
1: 楽しかったなあの時は。
0: 楽しそう。
1: もう女子しかいないかも、なんだろう、この何も気にしないというか。うんうん、それでなんか踊り狂うっていうのが
0: 楽しそう、楽しかったな。いいな。
1: みんなもそういうのやるのかな、気になりますが。
0: それ楽しみたいな。
1: 今はなんか酔っ払ってるから結構聞くのが面白い。なんかパーソナリティの人たちとかもよく飲みに行くんですけど、
0: うん、はいはい、
1: なんか結構歌うまい人がいっぱいいて、なんかリクエストとか、私も歌うの別に好きじゃないから。
0: あ、そうなんだ。
1: あの聞く方が多いんですけど、はいはい、なんかこれ歌ってほしいとか、
0: うん、
1: 最近はなんか聞きたい曲をリクエストしたりしますね。歌うまい人、
0: いいな、上手い人いたらいいですね。
1: そうそうそうそうそう、気持ちよく歌ってくれるので。でも音楽ね、
0: うん、
1: ということで、ゆなちゃんはどうです、この機嫌悪くなることあるの？
0: 機嫌は、あ、でもずっと家に仕事上いるので気分転換をしたくなることは多いです。
1: あー、なるほど、切り替えるみたいな、ね、
0: そうそう。で、それで言うと、うん、前誕生日の時に、うん、あのなんか自分にご褒美をあげたいなと思って、でもそんな物欲がないから、うん、自分は何したら幸せになるんだろうって一回考えたんですよ、チャット先生と相談しながら
1: 壁打ちしてね。
0: そう、うん、したら結構花好きで、
1: お花
0: で、あ、自分に花束買って、あの花瓶に刺すように、
1: うんうんうんうん、
0: 買ってあげようと思って、人生で初めて自分に花を買って、
1: はい、
0: したらね、ずっと機嫌良かったです。
1: おー、
0: こうなんか嫌な子だっても家の花瓶見て、うん、こう深呼吸できるというか。
1: やっぱお花あるだけで違うよね。
0: うん、なんか良かったです。
1: あ、いいな。じゃあ好きなお花っていうか、それお店の人に頼んだりしたの？
0: いや、その時はもうチューリップ5本とかで。
1: おー、いいね。しかもチューリップか。でもなんかなんで気づいたんだろうね、お花ってね。
0: あ、でもなんか人に花あげることが多くて、
1: う
0: ん、
1: おー、
0: でそれを多分自分にしてみたよみたいな感じでした。
1: なんか確かに自分のために花を買うってあまり
0: ないよね。そうなんですよ。そうそ
1: う、もらうことはあってもね、
0: うん、あげるもんだと思ったけど、それを自分にするなんかこう特別感、うん、
1: はいはいはい、あ、いいかも。
0: いいですよね。
1: でも私もなんかお花、花屋さんが好きで、うんうん、花屋さんに行ってる自分もなんかちょっと惹かれるというか、なんかちょっとおしゃれな感じするじゃん、
0: はいはい、
1: なんか気になってた花屋さんに行って、それこそ花瓶を買って、うん、でその時夏だったかひまわりとかなんか、
0: うん、
1: その夏のお花買ったのかな、
0: うん、
1: でもあまりにお家にいないから、
0: はいはい、そうなんだ。
1: そう、誰も逆に、はい、多分ゆなちゃんと逆で家にいないし、うんうん、夏場ってクーラーつけてないじゃん、お家いないから、
0: はいはい、
1: 花 の, 枯れるのがすっごい早くて、
0: そっか、
1: もう1週間もったないんですよ、
0: はいはい、
1: だからその家にいる時間も少ない中、あ、これ家じゃダメかもしれないなと思って、
0: 確かに
1: 生きてるお花は、うん、と思って、なんか会社をじゃあいることが多いから、
0: はいはい、
1: 会社になんか植物買ったりとかすることが増えたけど、やっぱり癒されるね。確かに
0: 癒されますよね。
1: 昨日もそう、このメイクマン行ったって言ったけど、はい、うんうん、ずっとこの園芸コーナーで何買おうかなずっと悩ん で,、
0: はいはいはい、
1: で結局今増やしすぎちゃってるから、ちょっとこれちょっともう一回待ってみて、なんかこいつだっていうのを出会えたら買おうと思って、
0: はいはい、
1: その時はもう植木鉢、この入れるやつを買って、
0: うん、
1: ちょっと今日植え替えしようかなと思って、ちょっと大きくなってきてるのよ、ちっちゃいです。
0: このスタジオってお花多いじゃないですか。
1: そうそう、
0: これマナティさんがやってるからってことですか？
1: そう、私の趣味でどんどん置いてる
0: 観
1: 葉植物とかも。
0: そう、すごい癒されてます、ここ毎回。
1: あ、よかった。だからなんかね、長くいる空間はなるべく、
0: うんうん、
1: ストレスを抱えない職場、
0: はいはい、
1: がいいなと思って勝手にね、いろいろ増やしてるんだけど、最近ちょっと増やすぎから、なんか世話も大変だから。
0: はあ、そっか。
1: そうそうそうそう、そう思って植木鉢を買った。かわいいなんか初めてスコップとかも買って、ちょっとこれからやろうかな、うん、なんかそういう時間も結構ストレス発散になるかも。
0: 確かにな、
1: うん、忙しい時ほどやりたくなる、なんか。
0: うん、あ、面白い。そっかそっか、でもなんか

0: かります。ちょっとリラックスできる場所というか、
1: そうやること溜まってると、あーやらなきゃーってちょっとね、
0: わかります、今やんなくてもいいのにみたいな、
1: そうそうそうそう掃除とかも今やんなくていいね、ちょっと気分転換だなと思って、なんか
0: 確かに
1: 始めちゃいがちですけど、いや
0: いいです ね,
1: ねいいねお花、
0: うん、
1: ではちょっと続いてメールをちょっと私の方で紹介していきたいと思います、はい、続いて沖縄大好きさんからメールいただいております。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。ゆなちゃん月曜日のパーソナリティ就任おめでとうございます
0: ありがとうございます、
1: これからよろしくお願いしますということで、沖縄大好きさんもあのパーソナリティで、
0: あ、はいはい、
1: そうそう、うちで番組やってる方になりますが、でそしてテーマ自分の機嫌の取り方、やっぱり僕はラジオです。ラジオを聞いたり自分で喋る、ね、自分も喋る側なので喋、って発散しています。喋るといえば、今夜の21時から大好きを叫ぼうの収録ありますよって、
0: これは
1: そうなの、
0: 沖縄大好きさんの収録ってことですね。
1: そうそう、沖縄大好きさんは土曜の夜深夜1時に放送なんですけど、
0: はいはい、
1: 今日収録するんだ。
0: あ、そういうこと、今生放送じゃなくてってことですか。
1: あ、そうそうそうそう、収録でねやるみたい。あ、本当だ、入ってるね、今日の夜から21時から収録かな。
0: あ、面白い、そういうこっちで収録して、うん、その1時に流すってこと。
1: そうそうそう、夜1時はねちょっと空いてないので、
0: 別
1: でね、そう収録してもらって、今日なんですね。はい、ということで今回はゲストさんが来るということで、昨日とか麦ちゃんの生誕祭で行われたライブハウスサウンドグッド、そのサウンドグッドのスタッフとちゃさんをゲストにお迎えします。ゲストさんへの質問や応募のメッセージを待っているということで、詳しくは沖縄大好きさんの SNS をご確認くださいという告知を含めたメールですね、でも音楽、あ、沖縄大好きさんのあれは何なんだ、あ、ラジオ聞いたり喋ったり
0: 喋ったり、いや向いてますね。
1: ね、確かに、しかも沖縄大好きで一人でやってるわけ。今日はゲストさん来るって言ってたけど、
0: すごい、でも一人ずっと喋りっぱなしだ。
1: そう、1時間
0: はあ、すごい、
1: すごいよね、
0: 向いてますね。
1: だからでも友達と喋るっていうのもストレス発散になるんじゃない、ゆなちゃんが散歩しながらって言ってたけど、
0: 確かに私そうだ。
1: どんなこと喋る、どんなことって言ったらあれだ
0: けど、どんなこと喋るかな、なんかなんか小難しい会話ではあるんですけど、なんかのエピソードとかこういう人がいたよってなると、うん、その人ってどういう考え方をしてるのかなとか、なんかそれこそ今流行ってる MBTI、
1: あ、はいはい、
0: っぽいような話、
1: あ、性格、この人どういう性格っぽいよね、そうです
0: そうです、こういう思考だからこういう行動にもするしみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、分析してる
0: ね、なんか分析かも
1: いいかもね、なんかあの悪いこともさ分析をしてったら、なんかあ、もしかしたらこういう考えだったのかもしれないみたいな、うん、ただ単な悪口じゃない、
0: うん、悪い人じゃなくてみたいな、
1: あ、それ面白い、
0: なんかそれが得意な友達がいて、それはただ聞いてます
1: あ、その分析を聞いてるの、
0: 聞いて、
1: あ、面白い、私も友達と頻繁に会う感じではないんですけど、はい、たまに会うとなんかたまりにたまって、この話したいことがたまった時によく誘うんですね。
0: いい関係、いいですね。
1: そうそう、で喋ってか喋るとずっとお互い喋ってたりするから、
0: うんうん、
1: なんかそれで、なんか今日めっちゃ喋り疲れたと思って解散するんだけど、なんか当分会わなくていいわけ、こんな
0: の。ああ、うんうん。
1: だから喋るのも確かにストレス発散になると思うな。
0: え、それはこう出来事ですか？
1: そうそうそうそう、なんか私たちの場合なんかなんだろうな、結構。恋愛系が話多くて、
0: あ、楽しそう。
1: そうそうそう、なんかお互い別になんかなくてもあっても、うんうん、なんかこういうことあってさ、こういう人がいてさみたいな、
0: はいはい、
1: え、どう思うみたいな、まあ、女子会したりとか。
0: え、それ私マナディさんが聞きたいです
1: えぐいよ多分
0: でも分かる、最終恋愛になっちゃいますよね。
1: そうそうそうそう、かだからもうなんか友達もパートナーいたりとかする子が多いから、
0: うんうん、
1: なんかこういう悩みなんか大人になりについて変わるよねみたいな、
0: はいはい、
1: うん、で高校の同級生ぐらいと会うんだけど、はい、その遊ぶと友達っていうのがなんかもう10年以上の中だから、なんか、あ、なんか大人になったねっていう話を よくしますね。
0: 確かにな、なんかトークテーマが年取るためにリアル

0: になってきますよね。
1: ちょっと変わってくるし、なんかこういう、おお、そういう悩みに突入したのかっていうので、結構なんか話すのかっこ悪いなってちょっと思ってた時代があったんですけど、はいはい、こういう愚痴を言ったりとか、
0: うんうん、
1: でも話すとね、やっぱ発散になりますね。
0: 確かにな、
1: うん、まあ、ラジオではラジオでも喋ってるけど、ちょっと気にするじゃないですか。
0: はいはい、言っていいことは悪いことがありますもんね。
1: 友達とか気にしないからね。
0: 確かに、うん、いいですね。ラジオ喋りがストレス発散ね。
1: 確かにあるね。で、ビアコさんからはツイキャスで、スティーブ・ジョブズもビジネスパートナーと散歩しながらアイディア考えていたよっていう。
0: へえ、面白い。確かに活性化するんですかね、脳が。なんか体も動いて、
1: 確かに、なんかもう雑談の中からそういうアイディアが生まれるってよく言うから。
0: お、
1: 会議とかさ、うんうんうん、多分よし会議するぞってなると、なかなか、
0: 確かに、
1: うん、なんだろう、飛び越えてなんか面白いアイデア出なかったりしそう。
0: 確かに、うん、あ、そうですね。なんか脳も固まっちゃいますよ ね、
1: もう目の前のこの問題しかなんか向き合わない感じするけど、こういう雑談の中からなんか面白いアイデアとかね、
0: いいですね、
1: うん、そうか、散歩しながらか、うん、でもさ、この梅雨の時期ってなかなかできないもんね。
0: あー、確かに、
1: 雨の日はね。
0: してドライブとか、ドライブもちょっと怖いですけどね、梅雨って
1: そうそう、渋滞したりするからね、沖縄、うん、そっか、うん、ということで、まだまだメールちょっと来てるので、次ゆなさんにじゃあ紹介してもらいましょうか。
0: キュレスでいますね、うん、おはようございます。エンデュローヒロです。自分は自分の機嫌を取るときは、美味しい日本酒を、あ、すごい、美味しい日本酒を飲みながら、スマホで欲しいものを眺めること。眺めるだけでも楽しいですよね。数年前に結構ポン酒を飲みすぎちゃって、その時はカーナビをいろんなメーカーとか、なぜか安いの、どこが安いのかなと、いろいろ見回ってる、見て終わっていると思っていたのですが、ふと朝に、ヤフオクの通帳を見たんですよ。あれれ、なんか買ってると、開けてみたら、うわ、なんとなんと40万のナビを買ってました。
1: 怖い。
0: いやいやいや、嘘でしょって目をゴシゴシしたけど、紛れもなく買っちゃってました。いきなり不機嫌ですよ。しょうがなく払いました。後日スーパーハイスペックのナビが届き、車に取り付け、音楽を聴いたらすっげー音がいい。画面もウィーンって開くんですよ。当時的にはすごい、ものすごくご機嫌になって、でもお財布は不機嫌。確かに。あ、昨日釣り具を6万ほどアルコールのパワーを借りてポチりました。今日届くんで仕事もノリノリです。
1: 危ないよこれ
0: ね。え、これ危ない。
1: お酒飲みながらネット通販は結構チャレンジャーですね。
0: ねえ、
1: でも40万もするんだ、こんないいカナビック、
0: ね、40万は次の日怖いな。それ
1: なんか桁間違えたかなって見直すよね。
0: 4万でやってくれみたいな、ね、
1: いやー、しかも、
0: うん、でも機嫌にはなってるんですね、ちゃんと。
1: あ、そっか、あの音楽がすごいいい音って言ってたもんね。
0: うんうん、
1: まあ、思わせたのかな。いや、きっとこれはもう確かにいいところを探さないと。
0: 確かに、もうそうなりますよね。よくなくてももうよくあってくれって。
1: うん、思う。ああ、しかも昨日も買っちゃったって ね
0: 6万の釣り具、今日届くんで仕事も、でも仕事もノリノリですって、まあ、機嫌を取れてますね。
1: ね、仕事につながってるから、まあ、頑張ったご褒美だしね。
0: うんうん、うん、
1: はい、すごい。
0: でも危ないな、怖いな。
1: でも夜に確かにこういうの見てたら買いたくなっちゃうの、すごいわかるな。
0: 確かにな、確かに。
1: 間違ってこうやってポチっちゃったっていうのは、なんか今のところ記憶にないけど、よく通販とかします？
0: はい、します、します。
1: なんか買い物の失敗って結構来るよね、この痛いというか。
0: よく通販やりますか？
1: そうですね、買います。なんか一応見るけど、なんかこの購入確定するのに結構時間かかって、なんとなくカートに入れるんですよ、はいはい、カートに入れて、あとでちょっと品定めしようと思って、ずっとカートに入ってる。なんかそれをカートに入れるだけ満足して、で、あ、なんかめっちゃカート入ってるけどと思ったら、
0: うん、
1: そのたまりにたまった買いたいものが、

0: あでもそれいいですね。
1: そうで結局いらないかもって、なんかその次の日とかその冷静に見たら、うんうん、あれなんかちょっと別にこれじゃなくてもいいかもなと思って、消去消去っていうのが、
0: それうまい、衝動じゃないですね。
1: あそうだね、入れるだけでちょっと満足できてるのがまだありがたいかもしれないけど、すごいな、
0: いい、
1: いやでもいいね、もう買って自分で機嫌取りながら機嫌悪くなりながら忙しいっすねヒロさんね。
0: 確かに確かに。
1: はい、ありがとうございます。私も結構買い物好きだからちょっとびっくりしますね、カードの請求とか、あやばいめっちゃ買っちゃってる服みたいな
0: あるんだよ、
1: うん、でもなんか買ったいっぱいさ買うとさ、なんか買ったことを忘れて、
0: あ、はいはい、
1: あのずっとなんかあれ開けてないっていうのが最近あって、うんうん、なんかちょっと気をつけよう、断捨離しようと思って、
0: はいはい、
1: 整理しながら買って満足っていうのがなんか前までよくわからなかったんですけど、
0: はいはい、
1: うん、最近よくある、買ってからずっと置いてあるとか、あやばい開けてないと思って、
0: あるんだ。
1: でもストレス発散になる、なるよね、こういういい買い物をすると、うんうん、分かります。
0: でもいいですね、カートに入れるだけで一旦ストレス発散できそうな感じ今話聞いてたら、
1: そうそうそう、
0: そこ衝動にして、うん、ちょっと一旦落ち着いて購入を押すみたいな、
1: そうちょっと一歩手前ですね、
0: うん、
1: で、白子さんは、ツイキャスから送料無料にするために無駄な買い物をするので気をつけてるって。
0: ああ確かに、
1: そうだよね、いくら以上だと送料無料ってよく、ね、出ますよね、あるから、
0: そんな欲しくないの入れがちになっちゃいますよね、うん、お金達するために。
1: そう、沖縄なんで結構送料が高かったりするから、うん、なんかちょっとね、ついついいらない、いらないというか、まあ、欲しくないけどこれ
0: 2、3軍のものみたいな、
1: そうそうそう、入れちゃいがちなのあるよね、うん、私はなんか結構送料取っちゃうからな。
0: ねえ、送料もどうにかしてほしい。
1: うーん、今どこもね高くなってるから、うん、はい、ということでありがとうございます、ヒロさん。じゃあ釣り楽しみですね、
0: うんうん、まだ多分
1: 関東は天気良さげなので、
0: うんうん、
1: そう沖縄はちょっともうね釣りに不具合ない天気してますけど、楽しんでください。はい、続いて最後かな、ゆうなさん、まなさん、おはようございます、ラジオネームうすらネオンですということで、自分の機嫌の取り方、仕事やプライベートで、外出中にうぬれじのねえねえやとか、なんで横断歩道ないとここ、こんなゆっくり渡るかやな、フラー 学生やってめっちゃ方言だね、方言で怒ってる、
0: 方言なのか
1: みたいな目にあってイライラして家帰ったら飼い猫を無理やり抱っこしてシャーってされて爪でかじられたら、その痛みで荒れた心が元の位置に戻ります。
0: それ
1: その後猫にはチュールあげます。機嫌取ってあげるんですね。
0: ちょっと一個一個整理していいですか、
1: うん、
0: 外出中、このうぬれじのねえねえ、このレジのねえねえやってことですか、
1: ね、
0: うぬ
1: 遅いってことなのかな。
0: あ、そういう
1: ことなの、どういうことなの、
0: なんで横断歩道ないとこんなにゆっくり渡るのか。
1: あ、うん、横断歩道ないところか、
0: ゆっくり渡る人とか、はいはい、柳浦学生何があったんですか。あ、そうか、横断歩道の学生が柳浦って思ってるのか
1: イライラするとね、確かに車乗ってるとイライラすること多いかもしれない、
0: うん、で飼い猫に無理やり抱っこしてシャーッとされた爪で、爪で かじられたらその痛そうですね、シャーって爪で引っかかれた痛みで心が元の位置に戻ります、ね、すごいな、
1: 面白い。別になんか猫も嫌がってるし ね、
0: そうなんですよね、
1: 痛い思いしてるけどそこでなんかハって気づくんだろう ね、
0: 面
1: 白い、
0: 面白い、
1: やっぱ猫ちゃんいるのいいですね、
0: うん、痛みで心が戻るのってどういうことい
1: や、独特、
0: 独特です ね、
1: ちゃんと猫にアフターケアしてるしね偉い、うん、でもやっぱ猫ちゃんとかいるとな、
0: うん、いいですね。なんかあの今のちょっと道路系で言うと、うん、イライラとかじゃないんですけど、ちょっと長めの横断歩道でこう人がこう入り口のところ、なんだろう、 スタートラインっていうんですかね、
1: うんうんうん、
0: にこう歩いてるじゃないですか、ね、はいはい、法的には車はもう止まらないといけないじゃないですか。
1: そうだね、待たない
0: と、
1: ね、
0: 全然行けるのに、うん、でもこう、ね、歩道歩いてる側がどうぞどうぞ先行ってみたいな、走りたくもないし、
1: あー、はいはいはい、
0: あれなんかこう気まずいですよね、難しいですよね。
1: だからね、なんか前まではさ、この行ってたわけ私、
0: はいはい、
1: うんうん、行きますよって言って言ってたけど、はい、なんか最近このダメらしいね、 それも、うん、なんかちゃんと歩行者が行っていいよって言ってもこっちは待たないといけないみたいなのを聞いて、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: なんか切符取らなんか注意されるのかな多分警察に、だから、
0: うん、
1: ちゃんと待つように してる、
0: ね、うん、これ難しいですね、どうぞどうぞって、いや私は行きませんっていう、こうなんか表示しないといけないですよね。
1: 確かにね、
0: あれなんか気まずいですね、自分が歩いている側としても行ってほしいし、うんうんうん、待たれるよりは
1: ね、
0: じゃあもう走るかとか言ってちょっと走ったり、
1: うん、なんか歩行者の人たまに会釈してくれる人いるじゃないですか、
0: はいはい、
1: うんうん、ごめんなさいみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、歩行者優先だから別に車が待つの当たり前だけど、
0: 確かに、
1: うん、なんかああいうの見るとほっこりするし、会釈された側ちょっとどうやって対応すればいいのか分からないから一応会釈するんですけど、
0: ね、はいはい、いいですね、学生さんとかすごいしっかりしてますよね。
1: そうそうそうそう、なんかありがとうございますみたいな感じだと、うん、いや、なんかそれを見ると逆にちょっとほっこりして、
0: うんうんうん、
1: いい人だなって、なんかそれだけで思っちゃうけど、
0: 確かに確かに、
1: いいね、そうやって心の戻し方をね、やっぱり人それぞれやってるんです
0: ね。面白い、
1: はい、ありがとうございました。では、ちょっとリクエスト曲をいただいていたので、流したいと思います。誰からだったかな、逆子さんだったかな、
0: さっきのあれですか ね、このベートーベンとか、
1: ベートーベンは逆子さんですね、リクエスト、ザ・ナックのマイ・シャローナ、お聴きください。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: キャー、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。

8時から放送してきましたマイオアシスですが、そろそろお時間になりました、この後もFM ギノワン、FM コザワ、素敵な番組が続きます。FM ギノワン 79.7MHz、FM コザ 76.1MHz でお楽しみください。本日もたくさんのメール、コメント、本当にありがとうございました。皆様、楽しい一日が過ごせますように、さようなら。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟。打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1。お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: サンサンサワーハウス。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
13: これってマンションの CM？
14: ううん、民泊。
12: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
16: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
16: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
16: YouTube

0: 僕もゆたしく
1: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
2: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。

時刻は10時を回りました。この時間からはジノンインフォメーションをお送りいたします。この時間からはジノンインフォメーションをお送りいたします。宜野湾市の生活に役立つ情報を宜野湾市の広報誌司法宜野湾からお伝えいたします。

健康増進課より教室のお知らせ。健康づくり教室ヘリマス、日時10時から12時、5月23日、6月6日、7月4日、8月1日、9月5日、9月16日、19日、全6回土曜日開催。場所、健康相談センター2階ホール。対象は、市内在住で20歳から64歳の運動制限のない肥満 BMI25 から35未満でお悩みの方、全6回受講できる方、参加費無料、定員10名、先着順、新規の方優先となります。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物、筆記用具。フィットネス教室のお知らせです。5月13日水曜日10時から11時、5月29日金曜日14時から15時、当日は問診、血圧検査等を行いますので15分前までにお越しください。対象は市内在住で運動制限のない方。場所、保健相談センター2階ホール。先着10名となっております。内容は、健康講話、お家でできる筋力トレーニング、ストレッチ、シュラガン重体操。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物となっております。開催日1週間前から前日17時までの予約受付となっております。保健相談センター 080-5597 までお問い合わせください。

肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせです。4月1日以降、20価肺炎球菌ワクチンプレベナーへ使用ワクチンが変わりました。3月31日に通知が届いた方も、4月1日から使用ワクチン接種費用が変わります。また予診票はそのままご使用いただけます。対象者65歳で、過去に肺炎球菌の予防接種を一度も受けてない方に、60歳から64歳で、心臓、肝臓、呼吸器の器官、また人免疫不良ウイルスによる免疫機能に重度の障害、障害手帳1級程度がある方。費用は自己負担5000円、生活保護受給者は自己負担なし。接種対象期間、65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで。案内通知、対象者へ65歳の誕生日前後に予診票を送付いたします。お問い合わせは健康相談センター 08-098-988-5566

健康ボウリング教室開催。初心者向き、何歳からでも始められる。綺麗な施設で美容と健康に、生活習慣病の予防に、ボウリング未経験者でも大丈夫。親切丁寧に教えます。老若男女問わずお気軽に参加いただける内容になっております。日時5月11日月曜日から6月19日金曜日、午前の部10時から、午後の部14時から。期間は、場所はラウンドワンスタジアム沖縄宜野湾店、定員各20名、参加費1人当たり1000円、ゲーム代、靴代、教材代、保険料込み。持ち物は動きやすい服装、飲み物。お問い合わせは日本ボウリング協会健康ボウリング教室受付担当、070-1277

ひとり親世帯新高校1年生30名限定募集。 ATMA アジア観光外国語学院主催、実践英会話力とビジネスで成功する力を取得する人材育成講座受講生を募集いたします。受講説明会、5月11日月曜日19時30分から。場所は男女共同参加支援センター福福2階。説明会は親子で必ずご参加ください。完全予約制、0908220392 3928

お問い合わせは ATMA アジア観光外国語学院事務局0908220-3928

母子保健推進委員募集。お母さんと赤ちゃんが安心して暮らせるようサポートする母子健康推進員を募集しています。対象は県内在住で子どもが好きな75歳未満の方。募集地域野岳一区、普天間三区、伊佐、大山、益城、嘉数ハイツ、前原、我如古、永田。募集地域にお住まいでなくても活動可能。まずはご相談ください。活動内容は市の母子保健事業でのお手伝い、乳児健診で身体測定の記入など、毎月定例会出席など、健康健診未託者への訪問による受診勧こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動、市のサービス紹介や子育てアドバイス。お問い合わせは子ども家庭科

注意喚起、市役所税務課を名乗る不審メールにご注意ください。税務課よりお知らせです。市民の皆様から宜野湾市役所税務課を名乗る重要令和8年度住民税納付のご案内と題した不審メールが届いていると報告が複数寄せられています。宜野湾市役所では住民税、市民税、県民税、森林環境税の納付案内を電子メールでお送りすることはございません。このようなメールが届いた場合は市役所とは無関係の不審メールである可能性が極めて高いため、メール内容のリンクを開封しないこと、また掲載された方法による納付を行わないようご注意ください。万一不審メールに記載された方法で誤って支払いを行った場合は、速やかに警察署にご相談ください。お問い合わせ先、税務課

詳しくは宜野湾市役所098-893-4411 までお問い合わせください。次のインフォメーションは、この時間は宜野湾市役所の提供でお送りいたします。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。やっぱり
1: いいね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: おいしい、やってる。
5: 牛角。

0: 車に乗せてお届けします。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: リモートプログラム
4: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
3: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
1: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 池田恵美のリファーラルフォーライ。時刻は10時30分もありました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラルフォーライブのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと、壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは年収を月収にする億超え起業家アドバイザービジネスコーチの池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきのビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんからね、ご質問、メッセージ、ご要望どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ズーキャスやリスラジでも配信してます。 FM ギノワンを検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ズーキャスからのコメントもお待ちしております。はい、ということで5月のゴールデンウィークも明けました。いよいよね、今日からお仕事っていう方もいらっしゃると思うんですね。まあ、今回はもう長い方はね10連休とかっていう方もいらっしゃったようなんですけど、皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。私はですね、前半は私が所属しているビジネス交流組織の、まあ、全国大会ナショナルカンファレンスがあって、まあ、2600名ぐらい集まるような大きな祭典で、まあ、私も参加してブース出展なんかもしてたので、ちょうどそこがですね、交換祭最後の週だっていうところもあって、もうめちゃめちゃ忙しかったし、でも体もちょっと一番しんどい時だったんですけれども、なので、その時はね、めちゃめちゃ大変だったんですけど、すごい楽しい、2日間を過ごしました。で、まあ、その疲れがどーっと出てですね、ゴールデンウィークの前半は、ちょっとね、もう、うちで死んでました。まあ、しょうがないよね。とはいえ、まあ、大きなね、まあ、1年の、まあ、本当に、まあ、ビッグイベントが無事に終わり、まあ、それを仲間と一緒にですね、ブース出展をできて、まあ、私のブースにね、うちの受講生も一緒に、じゃあ、協賛でやりましょうっていうことで、お揃いの T シャツ着たりですとか、自分のブースではね、ガチャガチャを置いて来た人に、まあ、私のね、メルマガご登録いただいた方にガチャガチャ引いてもらうと、またそれがね、すごい、景品がいっぱい出るっていうようなね、まあ、そんな、皆さん楽しんでいただくことをしていただきました。で、今日は、地元の埼玉県草加市

0: からまたお届けしてますが、まあ、昨日とかめっちゃ暑かったし、今日もね、なんかもう夏の日っていうぐらい暑い感じがします。晴れやからね、まあ、新緑の季節なので、緑鮮やかな、すがすがしい、はい、一日になってます。はい。で、なんとですね、この、リファラルフォーライフ、今週から新しいサポーターが、協力してくれます。はい。エリーさ
1: はい、おはようございます。はじめまして、エリーです。今日からミキサー担当させていただきます。よろしくお願いします。
0: い、よろしくお願いします。まあ、皆さんからね、ちょっとね、お顔がね、見えてないかもしれないんですけどね、めっちゃ美人ですよ。
1: いや、そんなことないです。
0: FM 議論のね、スタッフの皆さん、本当にみんな美人なんですよ。で、エリーさんもめちゃめちゃ美人ですし、さっきね、お話しして、ちょっとね、歌手の方なのかな？なのかな？っていうぐらい、ちょっと彫りが深い。でもなんか、沖縄さんだそうで。
1: はい、沖縄100%でございます。
0: あ、そうなんでは す。
1: い。
0: 私も埼玉100%ですので、はい。ぜひ、初めてなので自己紹介簡単にお願いしま
1: はい、エリーです。5月からですね、FM 技能の方でミキサーをちょっと研修しながら、あゆみさんと一緒に番組のお手伝いできたらなと思っております。沖縄生まれで、そうですね、よくハーフですかって言われるんですけど、違いますね。で、前回ミキサーの泉さんが名前を覚えられずに、私の、それでなんかエリさんが周りに多いらしくて、それでなんかちょっとハーフに間違えられるんじゃないかって言ってエリになりました、 FM 宜野湾では。
0: そうなんですね。
1: はい、なので余計に日本人ですかっていうふうにお声かけいただくんですけど、はい、ジュンウチナンチュでございます。
0: うちの中なんですね。
1: はい。
0: あ、そうなんですね。はい。まあ、そういうふうにね、見えないんですよ。ちょっとね、皆さんね、画面で見えないかもしれないんですけど、そう、私も最初にね、日本の方ですかってお聞きするぐらいだったので。そうね、どっちかっていうと、なんかちょっとこう、ラテン系なハーフみたいな感じですね。
1: ああ、うちの父が昔サッカー選手、サッカーの代表の監督、ザッケローニ監督ってイタリア系かな、その監督にそっくりなんです。なんかそうですね、そんな感じ、系統だとなんかもう勝手に想像していただければと思います。
0: なるほどね。そうそう。まあ、いろいろね、ハーフの方も、もう、やっぱりね、ちょっといろんな系統ありますけれど、そうそう。なんかね、こう、まあ、皆さん、本当想像してください。めちゃめちゃ美人ですからね。
1: ありがとうございます。
0: 私もね、まあ、最近あんまりないですけど、この番組もいろんな方がね、関わってくださって、また新しい仲間をお迎えできるのはすごく楽しいな、というふうに思います。はい。エリさん、ちなみにゴールデンウィークはどんなふうにお過ごしになってましたか？
1: 私はですね、ゴールデンウィークからも沖縄は梅雨が入ってしまって、なので天気が悪かったんですね。なので映画を見に、で、あとは他は仕事でした。
0: いいですね。私もね、ちょっと見たいなと思って、プラダを着た悪魔をね、見たいなと思ってるんですけどね、どこで行けるかなって感じでんですけど。あ、映画ちなみに何見たんですか？
1: そちらのこのプラダの2を見ました。
0: なるほど。
1: はい。
0: ねえ、もう今話題ですからね、ぜひ見
1: はい、
0: たいなって思ってます。皆さんもね、気になってる方がいらっしゃると思うんですけど、ぜひ劇場でお楽しみになればと思います。そう、私はね、ゴールデンウィークはね、本当に、前半はね、ナショナルカンファレンスがあったっていうのもあるんですけど、5月、まあ、4月の28、29がそのカンファレンスで、まあ、前日からね、設営とかがあって、東京ビッグサイトで行われたので、めちゃめちゃ会場広かったんですよね。で、その中で、まあ、うちのブース出していて、なんと一番その、すっごい広い会場の一番奥の方だったんですけど、まあ、人通りの多いところだったんですね、そこね。なので、本当に多くの方にお越しいただいて、 もう大盛況だったので、すごい良かったなって思ったんですけど、やっぱりね、その疲れがどっと出まして、で

0: 半だったらね、全然平気なんですけど、で、まあ次の日に、ね、海外からのゲストたちも結構来てて、まあプライベートでお食事しようって誘っていただいてたんで、なんとかそのね、お食事は行ったりしてたんですけれど、その後はもうダメだと思ってね、3日間ぐらいなんか家でずっとゴロゴロしておりました。で、なんとですね、5月2日に、前回もね、発表できたかな？そう、5月2日に、なんと抗がん剤をやっと卒業することができまして、
1: おめでとうご
0: は
1: ざいます。
0: い。あ
1: お
0: り
1: 疲
0: が
1: れ
0: と
1: 様
0: うご
1: でご
0: ざい
1: ざい
0: ます。
1: まし
0: まあ、
1: た。
0: もう皆さんがね、抗がん剤卒業、もうできることになったんだっていうのはね、SNS で投稿したら、もういろんな人がおめでとう、頑張ったね、ハグしに来てくれたりして、それがすごくエネルギーになるんですよね。本当に皆さんになんか見守ってくださっていただいたりとか、まあいろいろね、どうしてもスケジュールを変えざるを得ない時と体調の波がすごく激しくてですね、スケジュールを変えなければいけない時もあったりして、皆さんにご迷惑をおかけしたところもあるんですけれども、皆さんのおかげでやっとですね、卒業することができました。でね、その時の、まあ、転移なし、再発なしっていうことで、まあ、それ本当にほっとしたんですけど、その時にね、骨密度検査っていうのをしたんですよ。抗がん剤って悪いところをやっつけるけど、いい細胞もやっつけられちゃうから、で、それが結構骨がボロボロになっちゃう方とかもいらっしゃるんですよね。で、まあ、その骨密度検査って、まあ、普通になんか、なんていうんですかね、MRI みたいな機械のところに、まあ、寝てる、私は寝てるだけなんですけれど、で、その結果が出たら、なんと、その骨密度検査っていうのは、20代とかの若年層の骨盤の密度に対して自分が何パーセントぐらいの密度ですよっていうことらしいんですよ。20代の人が基準なんですね。で、私も50後半で、もうね、来月57になりますけれども、なんと私、94%だったんですよ。
1: すごい。もう20代ってことですよね。すごい。
0: 表があって、で、その主治医の先生が、骨密度検査の結果はですね、94%ですか？とか、いや、こんなのめった見ないですよ、とか言って。で、グラフを見た時も、もうすごい上の方にあって、うわー、これはすごいですね、っておっしゃっていただいたんです
1: すご
0: ね。
1: いです。
0: だから、もう、これは、ね、私はだから抗がん剤が骨に影響しなかったっていうことだと思うんですね。まあ、それはすごいラッキーだったと思いますし。それをね、いろんな人に言ったら、やっぱ草加せんべい食べてるからですかとかね。関係ないと思うんですけど。
1: 関係ないんですかね。関係あるのかなと思っちゃいました。
0: 日体大出身だからですかとか言われるけど、まあそこはちょっと多少影響あるかもしれませんけど、まあとにかくですね、自分でも思った以上のその密度に驚きました。
1: 健康な
0: そう、
1: 骨で。す
0: そう。
1: ごい。
0: 骨が元気ってすごいですよね。
1: でも大切ですからね、骨って。もうどんどんどんどん弱くなっていく、女性は特に。
0: うちの両親なんかも、もう、80代ですからね、もう、よろよろしてますけれど、骨密度検査とかやっぱやったんですよね。父が、人工股関節入れたりですとか、あと脊柱管の手術したりですとか、まあ、骨の手術もいろいろしてるので、骨密度検査っていうのが定期的にあるんですよね。そしたら、この間、もう、どれぐらいまで、今年に入ってからですね、お正月明けぐらいですかね、検査の結果が、骨粗鬆症だって出てたんですけれど、すごいショック受けてるんですよ、父が。お父さん骨粗鬆症らしいとか。当たり前じゃないって。普通だと思うよって。80代でいろんな骨の手術してるんだから、全然あと普通だから、そんな気にしなくていいんじゃないって。ただカルシウムをね、もっと取るとかね、食生活でこれから気をつけたりとか、あんまり骨をこう、なんすり減らすようなことをしないようにとか、そういうことで、改善するしかないんじゃないって言ったんですけど、もうすごいショックだったらしいんですよね。
1: まあショックですよね。まあ言われると、何歳になっても。
0: とはいえもう80歳ですからね。80、もういくつ？ 7 ですからね。もう90近いわけですから、そういうのが出ても当たり前なんですけど、私が94だっていうのを聞いて、もうすごいなんか張り合っちゃって、じゃあちょっと頑張ろうかな、みたいな。一生懸命しらす食べたりとか。
1: すごい。

0: ルシウム取ったりとかしてましたね。まあ、
1: 娘に
0: そん
1: も
0: な、
1: いけるかっていうね。
0: そうですね。なんで皆さんもね、ゴールデンウィークいろんな過ごし方あったと思いますけど、ぜひですね、コメントにもね、いただけたらと思います。まあ、そんなゴールデンウィークですけれど、まあ、皆さんもね、こう、長い連休、まあ、思い切ってね、海外旅行行くとか、まあ、普段行けないところに行くとか、あとはもしかしたら地方の方はね、ご実家に戻ろうとか、ね、いろいろ、計画もあったと思うんですけど、計画ってすごく大事だと思うんですよね。で、思い切ってね、ゴールデンウィークはもう完全オフ。もう旅行に行きますとか。まあ、これはこれで素晴らしいことなんですよ。ってことは、それ以前にここでお休みするってことは、もう1年間を考えているんですよね。この1年のところでここで大きい休みを取る。例えばゴールデンウィークとか、夏休みとか。年末年始とかっていうところで皆さんがどこでちゃんと自分を完全にオフにするかなとか、新しいチャレンジをするかなっていうことをこの1年の規模でまず先に考えた上で、今回ゴールデンウィークの計画も立ててる方っていうのも多くいらっしゃるんじゃないかなと思う。で、またはなんかこう行き当たりばったりで、ああ、連休になるのは何しようかなってぼーっとしてるうちに、もうね、半分くらい終わっちゃったみたいな人も中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、それもそういう過ごし方なんですけれども、これね、せっかく、もうね、大型連休って年にそんなに皆さんね、取れないと思いますので、まあ、この計画ってすごく大事だなと思うんですね。で、よくね、お仕事の計画は皆さん立てると思うんですよ。ここでこういうプロモーションをするだとか、こういうセールスをするとか、こういう人に会うとかっていうところでね。で、お仕事の計画を皆さん立てるんですけど、実は、オフ、お休みの計画ってなかなか立てにくいんですよね、日本人って。もう勤勉なので、働くの大好きなので。なので、ちゃんとここはお休みを取る。で、1ヶ月のうちに何回取るとか、ここで取るとか、何日働いてお休みするとか、自分のサイクルとかっていうのもいろいろあると思いますし、環境もあると思うので。で、このオフを積極に取る、積極的に取るってことがすごく大事になってきます。で、だんだんだんだん、年齢を重ねていって、役職が上がっていったりすると、余計にこのお休みって積極的に取れなくなってくるんですよね。なので、ぜひですね、皆さん積極的なオフっていうのを計画するっていう、この習慣をつけるといいかなと思いますけど、A さんはどうでしょう？積極的にお休みオフって計画し的に取ってますか？
1: いや、行き当たりばったりですね。なんか、まあ、1年かけて、あ、この時に休みを取ろうっていう計画は立てないんですけど、あ、来月行こうかな、旅行とか、そのちょっと1ヶ月前ぐらいに急に動き出すっていうことばかりです。
0: なるほどね。まあ、スケジュールがこう不定期だったりする方とか、お仕事のね、サイクルとかっていうので、なかなか決めにくいところはあると思うんですけど、とはいえ自分の繁忙期だったりとか、なんかこう行事とかっていうので、ある程度大きいので決まってるところってあると思うんですよね。そしたらその前後にお休みを取るとかっていうふうに、もう決めちゃうっていうのも一つなんですよね。私は大きなプロジェクトが始まる3ヶ月前に1回わざと自分のエリアから離れてどっか違う場所に行くんですね。でも温泉大好きなので、まあ、温泉地に行ったりですとか、まあ、ちょっともう大きく離れて、まあ、それこそ沖縄行ったりですとか、まあ、東北の方も私のところは行きやすいので、行ったり、あとは、別荘に行って、まあ、少しこもってですね。もう完全に環境を変えたところに行っちゃうと、脳が切り替わるんですね。まあ、体のリフレッシュってことも大事なんですけど、脳を切り替えるってすごく大事なんですね。で、それって、なかなか自分で切り替えよう、切り替えようと思ってもできないので、それ切り替える一番の方法っていうのは環境を変えちゃうっていうことなんですよ。だから私はもうあえて全然、地元じゃない、を離れて違うところに行くっていうふうにしていて、まあそこで、4、5日、ゆっくり過ごして、その間に、まあやりたいことをやって、で、まあ、お仕事のことを、ちょっと集中し、

0: して考えようっていう時間もちゃんと取るんですよね。オフはオフなんですけれども。でもそれがなんかこうパソコンに向かってやるんじゃなくって、自然の中でなんかコーヒーを飲め、私コーヒー飲まないんですけど、紅茶飲みながらとか、お散歩しながらとかっていうふうに、すると、もういろんなアイデアがどんどんどんどん湧いてきたりするので、何かをやるときに成功してる人たちが取り入れている、まあ、サイクルっていうのがあるんですけど、多くの人はもう仕事に集中とかになっちゃうんですけど、何かをやるときに変え、一番最初に変えるのがいいのは環境を変えるっていうこと。ね。なんか煮詰まったりしてどっかちょっと行きたいなとかってエリさん思ったりしたことありませんか？
1: いや、私はもう家でゆっくり昼寝をするのが一番ストレスないというか、結局沖縄からどこか行くっていう時は飛行機を使ったりするので、でまた沖縄県内だとまた運転をしないといけないっていうこの疲れもあるので、飛行機に乗れない場合は本当に家でゆっくりするっていうのが一番自分の、なんだろう、リラックス、ご飯も作らないとか、もう何もしない2日間ぐらいあればすごく、なんだろう、生き返ります。
0: いいですね。そう、今おっしゃったまさにそうなんですよ。何もしないをするっていうことを決めるっていうのすごく大事なんですね。私、軽井沢、大体、ゴールデンウィークって、軽井沢に別荘があるんですけど、そこオープンの時期なので、なんか私が大掃除担当になっちゃってるんですね、いつもね。なんで毎回私が掃除するのと思って、で、一番最初に行った時ってもういっぱい虫とかもいろんな怖いのがいっぱい転がってるから嫌なんですけど、しょうがないんですよね。いつも私のお当番になってて。で、いつも愛してやまないチワワのピーチちゃんを一緒に連れて行くんですけど、まあ、今回はちょっとね、疲れたりしたのもあったし、なんかね、ちょっと今回は軽井沢じゃないなっていう感覚だったんですよ、私の中で。なので、今回は軽井沢行かなかったんですけど、でも、もうここでもう思いっきりオフにしようと思って。で、うちでのんびりっていうふうにしたんですけど、オフを計画する。でもこれ本当に大事なのと、私がそのオフをするときに意識するのは何もしないをするっていうことなんです。で、まさしく私も、逆にね、私はそういうオフの時って自分で好きなものを作りたいんですよ。ご飯をね。普段やっぱ外食も多くなったりするので、だからそういう時は、なんか自分の好きなものを自分で、作って、まあ、そんな凝ったものとかはあんましないですけど、でも、ね、食べたいもの食べて、食べたいものってやっぱ体が欲してるものだったりするので、まあ、それをね、自分でアレンジしてとかっていうのが、めちゃめちゃ面白くて、普段お料理する時間がなかなか作れない。結構好きなんですけど、なかなか作れないので、別荘に行くとね、煮物作ったりするんですよね。
1: あえての。
0: あえての。
1: あえての。
0: 煮物時間かかったりするじゃないですか。でもそれコトコト煮といて、で、なんかもう部屋中がいい匂いになるんですけ
1: ああ、幸
0: ど、
1: せ。
0: そう。で、そんな時間をのんびりね、夕暮れの、なんか鳥や虫が鳴いてる声を聞きながらやるっていうの大好きなんですね。
1: あえて時間を取って時
0: そう。
1: 間を作るっていう、素晴らしい、素敵ですね。なんかリラックスしてる、もうイメージが湧きます。
0: 私普段からあんまテレビは見ないんですけど、別荘に行ったらもう、まあ、全くテレビ、1週間テレビ見ないとかって普通にあるので、まあ、そんな時にですね、私はもう思いっきり、ご飯作ったりとか。ちなみに、エリさん、お料理は何かしますか？
1: 苦手ではないです。できるんですけども、普段こなすようなお弁当作りとか、まあ、朝ごはん、夕飯っていう形で、私は早さが勝負です、いつでも。
0: なるほど。まあそうなってしまいますよね。だからそこをあえて時間をかけて作るとかっていうこともね、すごく大事なんじゃないかな。で、お料理って、手を動かすんだけど、実は頭がすごく動いてるんですよね。で、段取りとか、ね、大きさ。

茶だったり、具材だの種類だったりとか、いろいろ考えるので、実はすごいこう、リフレッシュになったりするので、お料理できる人ってやっぱ仕事できる人も多いですよね。はい。なので、ぜひ皆さんもね、積極的に、オフを計画して、で、何もしないをするっていうことね。ぜひ、また、まあ、そこをね、経験して今、実生活に戻られた方も多いと思うんですけど、また次のね、オフをぜひ考えてみてください。はい。ではですね、番組からのお知らせなんですけれども、はい、今ですね、年収月収にするトップ12戦略マスタープログラムのプロモーションを今絶賛開催中でございます。このプログラムね、説明会ご参加いただきますと、自分自身のね、ビジネスにどうやってお客様を紹介でいただけるか、で、その紹介のお客様に長くお付き合いいただけるか、で、そしてビジネスステージをどうやって上げていくのか、まあ、そんなことがわかる内容になっております。多くの方にいつもご参加いただいております。ぜひですね、ご興味ある方、センチブジャパンのホームページの方からお問い合わせください。で、またですね、来月には私の本もね、出版されることになりましたので、そんなキャンペーンもこれからもやっていきますので、ぜひ皆さん、お楽しみにお待ちください。はい。という、あっという間のお時間でございましたけれども、今日はゴールデンウィーク明けでね、ちょっとね、重い体を引きずりながら職場に行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんが、今日は月曜日、素敵な一週間と一日を過ごしください。アメージングビジネス&スペクタクラライフ。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週もいってらっしゃい。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
6: 今ここ。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
10: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
11: これってマンションの CM？
12: うん、民泊。
10: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
14: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
15: せーの、333ハウス。防音建築おうちのことならお任せあれ。
16: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 1,2,3 はい、
1: 新親分はイエス様
0: の時間です。
1: はい、
0: はい、いつものメンバーでお送りします。リオです。
1: リュウちゃんです。
2: ユシボです。
0: はい、ユシボよろしくね。リュウちゃんもよろしくね。
1: はい、
0: 結構聞く人いるかね。
1: どうかな、
0: どうかな。
2: いや、俺聞いてないまだ。
0: 聞いてない
2: んじゃなくて、
0: 何人か YouTube っていうのは何とかあるんじゃない、視聴者回数とか、
1: うん、あの、うん、うちのかみさんは聞いてるって言ってたよ。
0: 違う、だいたい先週はどの程度とか。
1: ああ、どのぐらいかな、うん、待ってよ。
0: これ
1: 多分調べられるはずね。
0: ね、
2: 視聴率ね、
1: うん、視聴率
0: じゃ視聴回数ってな、ね、回数がなってるよね。
1: うん、あるはず。
0: 俺の携帯で新親分イエス様全然出てこないんだよな。昔のは出てくるんだけど。
1: あ、そう。
0: うん。
1: なんでかな。
0: ね、うん、前は結構人気あったらしいんだけど。最近ヤシボに変わってから人気がないっていう話も聞いてるけど、皆さんどうですかね。
2: 俺は聞いてない。
0: ということで今日も楽しく、はい、1時間。読んでくしていきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: いつもヨシボ中心だったらさ、
1: うん、
0: なんか暗い話になるじゃん。ね、うん、今現在 あなたが、まあ、出所してから何年経って何をしてるかという話に今日は切り替えたいんだけど、
2: はい、
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、ではまずは一曲聴いてから
1: やります。
0: うん、やろうか。
1: オッケーっす。
0: はい、お願いします。

0: 曙にある新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンターディブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した、人と人を

0: つなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂、
1: 1-2-3、はい、
2: 新親分はイエス様、
1: ハレルヤ、
2: ハレルヤ。
1: じゃあ今日の聖書を読んでもらいましょうかね。
2: はい、
1: サムエル第2サムエル記、はい、22章、はい、31節から37節まで。
2: はい、はい、サムエル記第2、うん、22章31から37、
1: はい、
2: 神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾、主の他に誰が神でしょうか、私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全き者とされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは見救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。アメン。
1: ハレルヤ。はい、私たちはみんなクリスチャンです。そして聖書というものをね、いつも読んでいます。聖書、つまり神の言葉をまとめた本でありますね。まあ、神様が聖霊様と言った方がいいかもしれないね、使わして人を選んで、その人たちを使って書かせたのが聖書ということなんですけれども、はい、聖書は本当に素晴らしい神の言葉だから素晴らしいんですね。この聖書を読んでいくと、私たちの考えは変わり、生き方も変わっていきます。いい方にね、いい方によね、ということですから、今日の聖書の箇所31節ね、神、万軍の神、全能なる神、天地万物を作られた神ということなんですね、人間が作った神々ではない、人間をも作った神様イエス・キリスト、その神が示す道は完全、ね、最高の道で、主の言葉は聖書の言葉、聖書は純粋、ね、混ざり気がない、人の考えや人の思いは入っていません、ということなんですね、で、主はすべて主に身を避ける者の盾、クリスチャンの、ね、盾となるクリスチャンは神様に守られていますよということなんですね。
2: アメン。アメン。
1: 素晴らしいよね、ですから私たちクリスチャンの道は、楽しい道であり、楽しい人生を今送っています。そして教会生活が中心なんですね、アメン、
2: アメン、
1: ということを言ってます。それで、はい、長い間ね、南城市だったっけ、南城市にある大学が、昔は知念大学という名称だったけど、最近名前変わったのかな。
3: いや、今も
1: 変わった。まあ、まだそれ使うよね、その大学を卒業して教会が人生の場所となった上原吉坊、
3: はい、
1: どのように変わっていったかというのをね、ちょっと今日は聞きたいなと思っているんですよ、前はほれ刑務所の中の話とかさ、まあ、どの家が盗みやすいとか入りやすいとか、そういう話だったけれども、前科8犯、刑務所生活何年、25年ぐらい合計で、
3: 25年
1: 刑務所生活を終えて、いよいよ出所となってで教会生活が始まりました、ということだよね、で今は
3: 今、
1: 仕事は何でござるかな。
3: 今も病院に付き添っていったり、
1: NPO のスタッフだよね、
2: はい、
1: 一応臨時正式正社員
2: 正社員、うん、
1: 臨時じゃないの
3: 臨時じゃない
1: 正社員だすごいな、うん、なんで大泥棒が正社員になったんだろう、
2: ね、しかも警備隊長だからね
1: 警備係だもんねそういえば警備だよ、まあ、あの NPO は那覇市曙野と西原町にね、施設を持ってます。そこは、曙野は何名ぐらい70
2: 今で
1: 70人ちょっと超えるぐらいの大きな施設なんですね、まあ、ホテル跡だからね、うん、各部屋があって70確か2部屋があってまた団体部屋もあって70人以上の方々が生活をしてます、
2: はい、
1: そこの警備隊長だもんね、
2: うん、警備隊長
1: もう合鍵全部持っているんだけど各部屋のね、うん、大丈夫かね
2: 大丈夫
3: 事務所に保管してる
1: ね
3: 使う時だけ
1: まさかこの鍵使って人がいない時に入ったりとかはないよね時々ある、
3: うん、ない、
1: まあ、ないね
3: あったら大変、
1: まあ、リュウちゃんがね今主任としてちゃんと監視してるから大丈夫かな、
2: はい、大丈夫です。
1: でもよくここまで変われたなと思うよね。変わったね。
3: そう先生に助けられてな。
1: 先生ってどこにいるの？
2: 目の前にいる。目の前にいる。
1: あ私あの国家試験通ってないけど。
3: いいよいいよ。先生
1: と呼ばれる資格ないんだけど。牧師という資格はあるよ。
3: 牧師という先生だ。
1: ね。一応新学校神の学校を卒業したからねちゃんと、うん、ということでね今は、本当に人生が変わりましたよね。まああのクリスチャンあ刑務所を出てそして、洗礼を受けたんだよね。
3: あ洗礼受けた
1: クリスチャンだったんでしょう、うん、わあすごいよね。なんでクリスチャンになろうと思ったの？考えないでなったん息子な、
2: うん
1: うん、考えてるよ、
2: うん、
3: あ考えてるのかも
1: しれない追い出されんうちにクリスチャンになろうとかさ追い出されたエデンハウスというところに入居したじゃん、
3: うん
1: うん、ね
3: だからあの時に捕まって、うん、捕まったさ、
1: うん、でまた戻ってきたじゃん
3: 戻って
1: これが最後でしょもう刑務所生活最後戻ってきて洗礼受けて
3: 捕まって刑務所の中で考えていてわあ今度やったらもう帰るところもないしな、うん、
1: 吉坊は刑務所生活を終えてエデンハウスに来たんだよね。
3: 違う。ああ、そうそう。
1: そうエデンハウスに来て、3ヶ月真面目そうに生活していたけど、ね、
3: そう
1: たくさんまた泥棒をして捕まって、そしてまた刑務所に戻ったんだよね。3ヶ月ぐらいでしたよ確か。聖火隊にも入ってさ、
2: うん、真面目そうにやってた。ああ、行ってたね、うん。そういえばね。
1: ね。
2: うん。
1: でまた刑務所にね戻りましたっていう感じで、でも3ヶ月後にまた出所して迎えに行ったよね、
3: うん、
1: 迎えに行ってまたエデンハウスに連れてきたんですよ。それからはもう本当人間が変わっちゃった、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: それから洗礼受けたの？
3: うん、朝日に行ってから。
1: あ、朝日に行ってから受けたんだ、
3: うん、まあもう向こうにある時ゆいまるの教会ある時
1: あうん糸満にある教会で洗礼式を受けてクリスチャンになりましたって。
3: 先生いなかったもん。
1: あそうね、
3: 用事があるって言って
1: 名護信也牧師から洗礼を受けたんだ、
3: うん、あれあの人あがり
1: あっあがり先生からね。それで洗礼を受けてクリスチャンになりました。
3: はい、
1: ね、本当に新しい人生が始まったということですよね、はい、うん、それからも真面目に真面目に生きてきてで朝日の当たる家で住んで警備隊長になって、
3: はい、
1: ね、各部屋のマスターキー持ってたもんね。
2: うん、持ってた ね、うん、

0: 勝手に他の部屋入らんかった。
1: 入るわけない。
0: でも朝日のアトリエに来てからもさ、うん、かかずさんっていうね、少し、うん、なんていうのあれ、アルツハイマーみたいな年配の方で、介護が必要で、うん、もう大漏らしもやるし、うん、この方の看護してたよね。
1: 何年ぐらいやってたか
0: な。2年ぐらいは確かやったんじゃなかったかな。
1: 2年ぐらいはやってた、
0: ね、そしてそれが新聞に載っちゃってね。
1: それから
0: だんだん有名になってテレビで放映されて、それを、めいっ
1: 子、
0: おいっ子がテレビを見て、後ろ姿ですよね、うん、それを見て、あれ吉坊おじさんじゃないかって。
1: で最初に見たのが、
0: うん、
1: 姉さんの友達。
0: あ、姉さんの友達が、うん、後ろ姿だよね。でもあれもね、
1: あれ吉坊じゃないって。
0: それで
1: おいっ子も見て、あ、おじさんだよ。
0: あ、おじさんだ、吉坊おじさんだ、うん、と、ね、思って訪ねてきたんだよね。まさかあの人がこんなことするわけないだろう。泥棒をしても人の介護なんかするわけないじゃん、うんうん、確かめに来ようって確かめに来た、
2: うん、
0: そしたら本当に吉坊だった、うん、ということでしたよね。
1: それから、
0: うん、
1: じゃあ刑務所行く前までみんな疎遠あれだったから、
0: うん、親戚もう疎遠よね、うんうん、
1: で
0: 相手にされなかったんでしょ。
1: 相手にされなかった、
0: うん、
1: でこれをうちの長男、
0: うん、
1: 長男も見て、
0: うん、
1: 長男の嫁さ
0: ん
1: が、
0: うん、
1: 会いに行こうと言って、
0: うん、あ、それで来たんだ。
1: 会いに来て、うん、だからもう次男も会いに来たさ、
0: うん
1: うん、次男の嫁も。親戚のおじさんがここで働いて3年目にかな、
0: うん、
1: え、またおいこよ、
0: うん、
1: 俺たちよりマギナトンド上ナトンド泣いてた。
0: あ、みんなにも自慢したんだ。
1: 自慢して
0: ね、おじさんが来てね。
2: あ、
1: 自慢
0: すごいよね。これだけ変わっちゃったもんね。普通はもうあれの話もしたくないわ、顔も見たくないわ、
1: う
0: ん、ね、一族の恥さらしだと言われていたのが、
1: 今はもう来い、名古屋に遊びに来い、
0: うん、ね、みんな言うよね、うん、親戚中がね、遊びにおいでって。もう吉坊義勝は自慢の我らがヒーローの、
1: まあ、ヒーローまではいかない、うん、ヒーローまではいかない。
0: まあ誇れる人にはなったね、
2: うん、
0: まあ、すごいなと思う、
2: うん、
0: それがさ、やっぱクリスチャンになって洗礼を受けてクリスチャンになって教会を行くようになってから、まあ、変わったと思うんだけど、今日の聖書の箇所にあるようにね、神その道は完全、神が備えた道は完全、最高の道、
2: うん、
0: ということでね、それはおそらく吉坊が証明してると思うんだよね。そうでしょう、うん、だって全部屋のマスターキーを、
2: うん、
0: あなたが管理していたんだからね、うん、クリスチャンにならないで管理したらみんな被害受けていたんですね。だって、鍵持ってるんだからね、72部屋あって、ね、72人が被害者になっていった可能性はあるんだよ、
2: うんう
0: ん、でも、ね、そうしなかった吉坊が本当に完全に心を入れ替えたということなんですけれどもね、うん、で聖書のね33

0: やっぱり吉坊にちゃんと当てはまるんじゃない。
1: うん、うん、
0: 神は私の力強い砦で守るね、神様が守るって、うん、そして私の道を全き者とされます、
1: うん、
0: 今いい人生歩んでるよね。やっぱりみんなから信頼されてね、頼られて、うんうん、そして教会生活も楽しそうだし、
2: そう、うん、
0: あのハイバルに教会はありますけれども、宮平というところに自転車で曙から行くもんね。
1: うん、来るね。
0: この間の日曜日は私よりも先着いていたね。
2: ずっと先生より早い
0: 自転車で行って、うん、7時半ぐらい着く。
2: うん、7時半。
1: 毎朝電話かかってくるからね。7時過ぎぐらいにもう半分まで来てるからな。
2: 大概よ。朝日から出て、共同病院の坂、
0: うん、
2: 下るときも7時20分から30分。
0: うん、そうなんだ。
2: で、こっちから、教会まで、大概15分から20分。
0: え、そうなの。
2: 約、うん、だから40分から早くて35分、
1: は
2: あ、着く。
0: すごいね、自転車も得意だからね、
1: うんう
0: ん、運転免許証はないよね、まだもう取ってないんでしょ。
2: もう取らんよ、
0: うん、そうだね運転免許証があったら大変よね。
1: うん、大変だね、いろんなとこ行っちゃうからね。
0: 全国行ったはずね。よかったね、
2: 帰ってこない、
0: 帰ってこない帰ってこなかったはずよ、うん、北海道なんかに行ってさ、
1: うん、
0: で北海道の網走刑務所にいたりとか、
2: ね、入ってる
0: まあそういうことでね、本当に本当に今は楽しく喜びを持って生きてる吉坊だけど、うん、本当に人の役に立っているから嬉しいね、
1: うん
0: うん、今どう、どんな気持ち
2: 今、
0: うん、楽しい。
2: 今教会に行って、ハイバルの教会に行って、子供たちが遊ぶのが好き。もう先生の話も聞いてるよ。
0: お、そうなの。メッセージも聞いてる？
2: 聞いてますよ。
0: そうなんだ、すごいな。
2: 聞いてる聞いてる
0: はい、本当にね、まあ、泥沼の人生、闇の人生を歩んでいた吉坊でしたけれども、うん、今は、教会員とな、クリスチャンとなり、教会員となり、うん、そして NPO のスタッフとなり、そして、ちゃんと教会生活を送りながら、うん、光の中を歩んでる、完全な道を歩んでるのが吉坊であるということなんですね、うんうん、はい、何か小祭りでも流す、
1: ま、どっちでも
0: 流してから後半に
1: どっちでもいいけど
0: どうかな。そして教会生活の話を聞きたいし、なんでここまで変われたのかも聞きたいしね。
1: OK、 じゃあ一曲流します。

0: どの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 1,2,3 はい、
3: 新親分はイエス様、
2: ハレルヤ、
3: ハレルヤ。
2: ということで、昔は大泥棒で沖縄刑務所でも非常に有名な上原義勝こと義坊を中心として話を聞いておりますけれども、でも NPO 法人プロミスキーパーズで働きながら、また教会生活をして、送っていて、NPO の働きもしながら教会の働きもしている、義坊偉いなと思うけれども、うん、でもリュウちゃんもそうよね、うん、
3: はい、
2: リュウちゃんも訳ありで、

0: NPO に来ました、
1: はい、
0: うん、そしてスタッフになりました。
1: 雨
0: 今はまあ責任者、はい、主任というね、はい、肩書きを持ちながら、
1: はい、
0: 一生懸命困ってる人を助けている方であります、
1: はい、
0: 自分がさ、うん、そういう道に行くとは夢にも思ってなかった、
1: 思わなかったし、俺もともとだから朝日に最初来た時に、うん、まあ、緊急宿泊場っていうのを、うん、まあ、10年前ぐらいかなかなんかがあって、それで来たから、うん、3ヶ月で出ていく予定だったんですよ俺も。けどなぜか分からずに、うん、ちょっとずるずる車の免許を持ってるということで、うん、だんだんこう使われてきて、
0: いろいろ頼まれて、
1: 頼まれて、うん、で今に至るって感じなんですけどね。俺もいろいろまあ来て、まあほぼ約10年にはもうなるけど。
0: もう10年になるんだ。
1: 10年。今年の10月かな ?10 月か11月で10年かな。
0: すごいね、
1: うん。
0: 10年でこれだけ、りゅうちゃんも変わったわけ。
1: そう、だからほんとね、うん、最近みんなからもね、うん、こんなになると思ってなかったっていうかね、相当変わったよねとはみんなから言われはするよ。
0: そうだよね。
1: 自慢じゃないけど。
0: うん、いや本当そう思うよ。まあだってNPO のこのプロミスキーパーズの働きって本当嫌になる時あるじゃん。
1: そうだから
0: 人間関係だ
1: し、ね。そう、俺も心がどっちかって言ったら弱いタイプだったから、うん、あまりこうね、まあ今は責任者としての立場もあるから強く言わなきゃいけない時もあるけど、うん、そういうのが苦手だったわけよね。うん、けどもう言わないといけないから、
0: う
1: ん、今はもう言ってるんだけど、
0: 注意しないといけないでしょ。
1: そう、終わった後がね、ちょっと、うん、きついんだよねやっぱね、うんうんうん、どうしてもまだそこがちょっと慣れないかなっていうのは、
0: まあ、プロミスキーパーズの施設であります朝日のあたる家には約70数名の方々が今入居していますけれども、皆さんももちろんみんな訳ありのね、うん、人生歩んでいまして、まあ、私たちのところにこう移ってきた助けを求めてね、今生活をしていますけれども、人間の性格ってそう簡単に変わらないですよね。
1: 変わらない。
0: もうわがままもいるしね、また結構協力してくれる人もいるし、感謝してくれる人もいるしね、でも時々ひねくれ者もいるし、
1: いるね、
0: 跳ね返りもいるし
1: 確かに確かにね、
0: そういう人たちを相手にしてるから、うん、確かにね、うん、大変ではあるんですよ、うん、そしてまた病気の方々も多いじゃないですか。
1: 多い。
0: それで夜中に発作起こったら救急車呼ぶ、
1: う
0: ん、病院で付き添いに、病院まで付き添いに行く、うん、ということがね、もう当たり前でしょ、
1: うん、
0: 老人ホームみたいなもんだよね、本当。
1: もう今は本当にね、もう朝日の、まあ那覇の方にある朝日のあたる家なんかはね、うん、もう本当に老人ホーム化、うん、で今年はやっぱ異常気象でしょ、だから結構熱中症とかが多いからね、
0: そうだよね、
1: うんうん、
0: で昨日おとといも大変だったんじゃない、ずっと病院、うん、1日、
1: うん、
2: 約10時間
0: 10時間、
1: うん、ぐらい、うん、2人で吉郷と
0: 夜中から明け方、あ、うん、朝までね、ずっと付き添いして、
1: そう
0: 非常にハードな仕事でもあるし、うん、まあ、こういうところではね、うん、またまあ、悪さする人もいるしね。
1: いるね。
0: うん、そういう人たちをいさめて、まあ、注意したりしてね、
1: うん、
0: まあ、正しい道に戻そうとする、うん、これ大変よね。
1: 大変。本当に。これこそ骨が折れるじゃないけどね。本当に。
0: 本当
1: 、うん。毎回思う。
0: だからね、まあ、うちの、スタッフは本当に偉いなと思うよ、
1: うん、そうだからね、今本当若い子とかね、うん、結構長くいる人とかも今本当に手伝ってくれたりしてるから、
0: うん、そうそう
1: そう、本当に助かってるよね、うん、今はね、
0: まあ準スタッフというのかね、うん、うん、彼らが本当に
1: そう頑張ってくれてるからね、う
0: ん、力になってくれるもんね、
1: うん、
0: 素直だしね、
1: うん、
0: ということでね、まあ訳ありの皆さんがスタッフになっている、でもみんな優しいもんな、
1: 優しいね、
0: 優しすぎるから自分の心が傷つくところもあるんじゃない、
1: うん、多分
0: ね、うん、その大きなその問題にさ、問題を背負っちゃうもんだから、うん、その方々の言葉とか態度で傷つけられていくというのはあるね、うんうん、まあそういう働きをしている、まあとてもすごい働きだなって私は思う。あのというのを私が始めたんだけど、20もう何年前にね、うん、私今ほとんど現場に立てないじゃんねえ、どこで何をしてるかわからんと思うんだけど、う
2: ん、どっかうろうろしてるのよ
1: ウロウロしてるってウロウロしてる
0: だけど皆さんの働きがね、うん、すごいなって本当に、うん、本当にもう毎日毎日ね感じて感謝しているんですよ、うん、まあ吉坊もねこれだけ人が変わるっていうのも珍しいとは思うんだけど、もうあれから出所して何年？
2: 15年
0: でもね、うん、一度もあのまあ愛するふるさとに南城市に帰ってないもんね
1: ふるさと
2: 忘れてる、いやみんなからね、もう嫌われたくない、
0: うん、そうだよね、うん、でも 今はあの教会生活で教会行ってあの赤ん坊からちょっと小学生まで面倒見てるじゃん、
1: うん、
0: CS という子ども教室でね、
1: うんうん、
0: なんでそういうふうにやれるようになったの？
2: やっぱりよ、
0: うん、あれ何よ、
2: あれあれ
0: あれ
2: サナだな、
0: あサナちゃんのおかげか、
2: もう
0: そのおかげでずっと面倒見るようになって、うん、もう教会行くのが楽しくなったんだ、うん、子どもたちと遊ぶのも楽しいんだ、
2: いや
0: だって子供たちって
2: 楽しいは楽しいよ、
0: 難しいよ、
2: 難しい、
0: 遊ぶの
2: でもうまくやってる、
0: うん、
1: うん、
2: 最近、ね、最近あのあれが次郎か、あれが
0: 最近ああ次郎くんね、
2: あれが最近くっつけてくっついてく
0: る、うん、そうよね、次郎くんも大変よね、
1: うん、
0: うん、ジロー君何歳？ 7 歳8歳ぐらい、
1: うん、ぐらいかな
0: ね、教会に来て吉坊の心も癒す、
1: うん、
0: まあああいうちょっとね重度の障害を持ってる方々が、
1: うん、
0: まあ、吉坊と一緒に遊べる、遊んでくれる、どっちが
2: くれてる、
0: くれてるんですか
2: 遊んでくれてる、
0: うん、遊んでくれて
2: る、俺が遊ばすんじゃない、
0: だから向こうが遊んでくれてるからね、
2: そうそうそう
0: それで吉坊の心がね子供みたいになって癒されていくんでしょ、
2: うん、
0: だってあんな朝早くから教会来るもん、
1: うん、
0: ね、私は大体あの日曜日は2時間前が、あ礼拝が10時だから8時までは大体教会に着くんだけど、私より先に着いてるもんね、
2: う
0: ん、
2: もう遅いもん、
0: おいよ8時2時間前だよ俺が着くのもね、でもすごいなって思います皆さんね、うん、あまあ、あの聖書を含めてキリスト教の道というのは人生を変えます、完全に変えるね、
1: うん、
0: どういうふうに変えるかというと、まあ、楽しい人生に変えられていく、未来に希望がある人生に変えられていくと、うん、いうのは確かじゃないかなと思うんだけど、うんうんうんね、
1: うん、
0: まあ、リュウちゃんもそうでしょ、
1: うん、
0: 今まさか結婚するとは、
1: うん、思ってないね、
0: 思ってなかったしね、うん、まあ、結婚まですることができて、まあこれそして賛美チームでもあるでしょ、
1: うん、
0: ね、賛美も歌、まあ、ギター持ってね演奏したりして、もうわりかし楽しい人生じゃないかなと思うんだけど、うん、以前と比べたら、
1: うん、確かにね、以前はもう本当にね、スタッフになる前は一日作業して夕方からパチンコ屋行ってっていう生活の繰り返しだったからね、
0: だったよね、うん、まあ、あのあんまり夢希望なかったじゃない、
1: なかった
0: なかったよね、
1: う
0: ん、
1: こう
0: もう その日暮らしで、うん、 のお金が入ったらパチンコ行くということだった、うん、で吉坊の場合もまあほぼ同じだったと思うんだけど、うん、でも一段と前はあの介護お年寄りの介護から始まったんだけど、でみんなの、まあ、安全を守るためにね警備隊長までになって、今もと子供たちと遊んでるんですよ、ね、面倒見てるから、うんうん、すごいなって思うよ、うん、
1: 本当にね CS としても助かったしね、
0: うんうんうん、そう今前よりも楽しくなってない、
2: うん、行くのが楽しみ
0: 行くのが楽しみなんでしょ
2: 教会
0: 教会、
1: うん、
0: やっぱこれだけ変わるんだ、
1: うん、だからね
2: 誰よりも早く行きたい、
0: まあ、うちの教会どちらかというとみんな早く来るよね、
1: うん、
0: 10時からだけどもう8時からも来るしね、
1: うん、そうだね、
0: で9時頃にはもう賛美チームみんな練習も終わってるし、
1: うん、そうだ ね、
0: 8時過ぎから練習するしね、うん、そういうことで聖書をあの読んでいくと、うん、こういうことなんですよね、私の道を全きものにされますって、いい道じゃない、今あの吉勝さん吉坊を立っている、うん、働いているところはね、
2: いいよ
0: いいよ、うん、まああんまりさ強制に言わす、まあ、
2: 強制じゃないんだけど
0: 言わせてないよ、
2: 気持ちは、
0: うん、気持ちを聞いてるだけだけど、
2: うん、これ本当、
0: うん、
2: あの先生に迎えに、
0: うん、気持ちに迎えに行った時、
2: うん
0: うん、
2: でそのままあの引き受け人になってくれた、
0: うんうん、
2: あれがもし引き受け人になってなかったら今本当いないよ俺、
0: だからねまだ刑務所の中にね行ったり来たりしていたかもね、で今はあれでしょ、またあの親族ともみんなからも見直されてね、うん、親族も喜ばすようになって、
2: 長男の嫁が一番嫌っていたもんな、読谷の
0: 長男って兄さんね、
2: うん、うちの長男の、
0: うんうんうん、兄さんの嫁さんが、うん、それは嫌うよな、
2: そう
0: で、あれだけ刑務所行っても更生しないもんね、
1: うん、
0: 反省もしない
1: し、うん、
0: 次はどんなして捕まらんようにしようかでしょ、
2: うん、それ考え
0: やめるんじゃなくてだから嫌われるのは当たり前じゃない、
2: うん、
0: 嫌われたのはね、うん、で今はどうなの、
2: 今あのなんかあのテレビ見てみんな親戚から、
0: うん、
2: あれそれ今はもう何で読めたんに来ないのとか電話かかってくるから、
0: うんうん、たまに遊びにおいででしょ、ね、あの一番嫌っていた長男の嫁さんも、
1: うん
0: ね、おいでおいでって言うんですね、うん、
2: 最初行った時自転車で来たからびっくりしてた、
0: 読谷までな、
2: うん、読谷までは2時間ちょっとかな、
0: 2時間ちょっとで行くの、あとよ、
2: うん、
0: スピード出しすぎじゃない、
2: 信号がないところから行くから、裏道から自転車も止まらんといかんから
0: 自転車もなかなかいいの持ってるもんね、
1: うん
0: うん、そうか、うん、でおじさんからも評価されて、うん、真っ当な人間になったなって言ってね、
1: うん、
0: 逆にあの親戚で自慢するされるようなね、人になったわけよ吉坊
2: 一番喜んでるの次男、うちの次男、
0: 次男って言うと
2: 今名古屋でほらみかんとか作ってる、
0: ああ時々そういえばみかん持ってくるもんね、
2: うーん、
0: 吉坊は兄弟何名なの、
2: 8人、
0: 長男がいて次男がいて
2: 男は3人、
0: えじゃあ
2: 俺三男坊、
0: あとみんな女性、
2: うん、女性、
0: 姉さんたち、
2: 姉さん妹、
0: 妹もいるんだ、うーん、みんな真面目だのに犯罪してない、なんであなただけ道こんなにそれてな、
2: よう分からん
0: 別にお父さんお母さん厳しそうだった、
1: うん、
0: そうでもなかったんでしょ、
2: 音は厳しかったな、
0: 厳しかったから、
2: まあ、というよりも
0: 中学から逃げ回ってたの、
2: うん、学校行かない、
0: あ学校行かない、
2: うんうん、で俺が学校行ってないのをバレて、うん、あの家庭訪問の時に

0: 昔は原先生も一緒に家庭
1: 訪問、家庭訪問するよね、
0: その時にバレて、夫に殴られて、じゃあ母屋に縛られてた、
1: それは中学の時、
0: 中学
1: でしょ、だから中学から学校行かなくなった理由って何なの？
0: 中学校2年から行きたくなかった。
1: 中学生って楽しいじゃん。どうだった？
2: 楽しいね、まあ、俺そうだね、楽しかったけど、
0: いや、俺の時代はもう中学校2年だったら必ず不良になるという伝説がある。
1: どこは？
0: 羽地中学校。
1: あ、羽地中学は恐ろしい伝統があるんだね。
0: 今は分からんよ、だった。
1: 勉強が嫌いだったとかじゃないんでしょ、何かの表紙で学校行かなくなったとか。だって他の兄弟たちはみんないいのにね、姉さんたちも。
0: でも給食は食べに来よった。給食だけ。
1: 給食って何があったの？ミルクとパンぐらい、
0: この時はあのあれ三角入りの牛乳と揚げパンとか
1: だよね、あの箱に入った牛乳と、
0: 箱じゃないです、三角です。
1: 三角って何よ？
2: あのなんか今で言うあのピラミッドみたいな形のやつじゃないかな、言ってるの。
0: あんな牛乳だった俺たちは。
1: そうね、
2: 俺らはもう瓶、俺らの時はもう瓶になってたけど、瓶、
1: 僕らの時はなかったよそういうの。
0: 先生だよ、粉末よ。私粉末。
1: いや、粉末もなかったってば。
0: こっちが。だ
1: から家から弁当を持って行かないといけなかった。
0: あれ飲んでる、こっちも白だれだ。
1: あ、そうだ。
0: 小学、俺たちが小学校3年までこれだった。雑誌粉乳。
1: そういうのなかったんだよな。満州戦直後だから知らないかな
2: と
1: 思うんだけどね。でもまあ、でも今はもう家族ともみんな和解して、みんなが認めてくれて、で逆にね、褒めるぐらいだもんね。また自慢できるようになったもんね、吉坊はね、よかったよ。今から何をしていく？今のままでずっと警備とかこう教会の子供たち見たりとかしていく？
0: もうこれしかない。あと何もできないのに、あとは先生の運転手やりたかったけど免許ないからさ、どうにもならんのよ。
1: だからね、
0: でも俺に車持ってきたらもう帰ってくるんですけど、でこぼこなってるぜ。
1: まあ運転免許がなかったのもいい方に、
2: 進んだかもね、
1: 作用したかもね。運転免許があったらもういないよね、多分ね。
0: もういないない、
1: 車も盗んでね、どっかに泥棒暗記するし、全国回っていたかもね、全国の刑務所も転々としたりしながら。ああ、まあ免許がなかったっていうのは本当に良かったと思うよ。良
0: かったかもしれない。
1: ということで、人間が変わった吉坊、また新たな人生歩み続けている龍ちゃん、まあすごいなと思うね、キリスト教ってすごいと思うね、俺も変わったんだから、キリスト教クリスチャンになってね、クリスチャンってやっぱすごいなって思う、楽しいしね、はい、毎日が楽しい充実した人生を送ることができていますということですけど、はい、もうそろそろかな、
2: あともうやがてだね、
1: はい、あとじゃあ吉坊、はい、今年の目標、もう半年終わったけど、あと後半、何かやりたい。
0: 急に言われたの、
1: だけどいつも急さ、だって打ち合わせ準備ってないもん、この番組。
0: 今まで通り、
1: 今まで通り、警備隊長、あ、そういえばビブロスの駐車場係でもあるもんね、警備隊長、忙しいね吉坊ね、
0: ここのもうおばさん連中ともう顔見知りだから、この暑いのにご苦労さんねと言って、何くれるかなと思ったらヤクルト、
1: ヤクルトくれる人
0: もいる。ヤクルトくれる人もいるし、これ、ね、飲んで、あの、あれ、ルミさんのお姉さん。
1: うん。
0: あれ、ポカリスエット持ってきてた。
1: おいいな、みんな優しいんだね。
0: あと、糸川さん。糸川さん、あの、女性の方。うん、あの人がいつも来たら、何飲むカフェ、俺飲むって聞いてくるから。
1: まあまあ、あの、吉坊の働きがみんなに認められてるでしょうけどね。うん、よかったね。うん、今の調子で頑張ってちょうだいな。
0: はい、
1: うん、はい、デュちゃんは。
2: 自分はもうあと半年だからね。うん、今のままでもいいんだけど、うん、まあまだまだ住人のこともあるし、熱中症とかね、そういうのもあるから、本当にそういうのも気にしながらやっていかないといけないし。う
1: ん、また新しいスタッフも、そう育てないといけないんじゃね。
2: そうだから ねそこも
1: 責任重大だな、
2: うん、そうだからちょっとそこもね、うん、うまいことを考えないといけないから、うん、ちょっとこの半年はまだまだ苦労しそうな
1: ということですか、
2: うん、そういうことです
1: はい、では楽しく楽しく人助けをしていきましょう。
2: はい
1: はい、新親分はイエス様でした。皆さんラジオ聞いてくださり本当に感謝します。
2: ありがとうございます。
1: はい、また来週お会いしましょう。
2: はい、
1: さよなら。
2: さよなら。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: はじめましての介護タクシーなら
5: 今ここ。
4: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
4: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
5: 今ここ。
7: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
8: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
11: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
12: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
13: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会デーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
14: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の

0: NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
5: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐喜真淳です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐喜真淳がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

0: い、時刻は12時を回りました。昼ラジ〇〇を添えてのお時間です。今日は月曜担当の砂川泉が、させていただきます。そしてね、あとミキサーにエリーさんが一緒に入っております。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: 2人で昼ラジ12時56分まで、ね、やいやいやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん早速入っていただきありがとうございます。こんにちは、じゅんじゅんさんも泉よろしくです今日は、ミキサーに担当に、エリーさんで、そしてこれから、ちょっと砂川泉がちょっと引退ではないですけど引退ではないですけども、ちょくちょくエリーさんと引き継ぎしながら、そうで、エリーさんが休みの時は砂川泉がちょっと月曜担当として入るみたいな感じでね、普段はもうエリーさんにちょっと引き継ぎをしていこうかなというシフトチェンジが入っておりますそれがね、ちょっとこれがなぜそうなったかっていうと、私5月からちょっと自分の子育てサロンをオープンすることになりまして、ちょっとね、イエーイ聞こえるありがとうございます。みんなの祝福の声が聞こえました。そうね、早速この私普段は ISD 個性心理学っていう生年月日の学問で統計分類学っていうのを学んでいるんですけど、それを使って子育てに特化したお母さんの悩みを解決するためにできた赤餅っていうのがあるんですね。それを使いながら、これを知って我が子の個性を知って、ママ自身も自分を知って子育てしていきませんかっていうサロンを立ち上げます、ね、なのでちょっと5月から始まっていくので、ちょっと6月7月8月となかなかなか出勤ができなくなっちゃうなっていう中で、ビューレディオ月曜の7時に、ラジオを担当していたエリーさんにちょっと声をかけて、ちょっとやっていきませんかっていうのでね、そしたらね、本当に心よく、あ、いいですよってね、フェミギノワンに来てくれることになりましてね、こういう感じでね、エリーさんね、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、う
0: ん、なのでね、エリーさんも同じく ISD 個性心理学を学んでてね、生涯認定学習講師というね、かっこいいネーミングをお持ちのお姉様なので、またねこの昼ラジでもね、結構個性をテーマにね、取り上げていくことも多かったりするんじゃないでしょうか。なんかさ、あれやったら電話相談室、
1: 電話
0: いきなり電話がかかってきてさ、でそのね、このね、私はこの番組で叶わなかったけどやりたいなと思ってたわけ。
1: じゃあ月一泉さん来てから、なんか、
0: あ、いいかもね、いいんじゃない、あ、楽しそうだね。
1: 泉は固定何曜日はゲストでいますみたいな、
0: いますね、いいか

0: もね、電話相談室もやりてみたい、うんうん、なんかあるわけさ、このもう一つのラジオで。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、うん、そう、わかるかな。私ラジオもともと大好きな人で、うんうん、FM ギノワンは初めてこっちに勤めて聞くようになったんですけども、あの、あ、電話してみますってすぐすぐこのエイココさん、はい、あ、皆さん本当にメッセージ、もうトニーさんありがとうね。泉さんおめでとうございます。そう、5月からサロンオープンするので、ギノワン市の警察署、宜野湾警察署の後ろの方にあのサロンの方が誕生します。なのでぜひ来てください子育てしてる方たちにあの広めてください。ジュンジュンさん泣いていいよね、エイココさんがさ、うん、トレンディーリスナーさんが試しに今電話してみますってこれ絶対こう3入ってるよねすぐやるじゃん本当。でもいいかもしれないね、電話相談室って ね、やってみたいなと思って。いいかな、ありかな、みんなね、そんなこんなで、だから月曜日、来週まで一緒にやって、もうさ、来週からもエリーさん一人の、まあ、ね、でまたね、でも月一いいな、砂川呼んで、
1: え、月一、うん、砂川デイを ね、やりましょう、月曜日は
0: ね、うん、お願いします、やりたい、楽しそう、本当にね。ということで今日は1時間エリーさんと2人で、今日の昼ラジテーマはお母さん。
1: はい、お母さん、
0: うん、皆さんのね、お母さんエピソードをちょっとお聞かせしてほしいなと思っておりますよね。でもすぐそうなんだけど、エリーさんのお母さんエピソードいきなり、
1: いきなり私のお母さんエピソード
0: もうこれ昨日なんでこのテーマ何にするって2人でね話してる中でね、うんうん、私エリーさんに言われる言葉がすごい刺さってて、今も自分の子供たちにあの残してる言葉なんですけど、何だった、エリーさんの、
1: まあ、お母さん、うちの母の、 そう、うん、うちの母は私まず怒られたことないんですよ。
0: お母さんに。
1: そう、
0: はあ、すご
1: い、すごいでしょ、
0: うん、
1: うち弟と妹もない、
0: うん、
1: だからなんだろうな、うん、怒られたことがなくって、うん、小さい頃からもう本当にありがたいことに、うんうん、この私を尊重してくれる場所で生きてきたんですね。
0: わあ、素敵やない。
1: だけどあの ISD で泉さんのね、
0: うん、
1: サロンの、
0: うん、
1: メインメニューの ISD で言うと、
0: うんうん、
1: 私ってすごくストレスが、うん、っていうか心配、
0: うん、
1: 不安が大きな、うんうんうん、あの個性を持ってるんですけど、
0: うんうん、
1: それを取っ払うと、うん、ガンガンいけちゃうタイプなんですね。そう、その不安を取っ払うまでが大変なんだけど、
0: うんうん、
1: なんかね、うちは小さい頃から何かやりたいなとか言ったら、うんうん、あ、できるように産んでるからやってみなさいって言われて、
0: いいよね、
1: 来たんです。
0: みんな今聞きましたね、できるように産んであるって。
1: そう、あ、だから小さい頃から、うん、あ、私ってやりたいことにできるように産んでもらってるんだっていう、
0: うん、
1: でももう個性とか知らないですよ、うちの母は、
0: うん、
1: だけどそれできたからなんかやってみようっていう好奇心の強い個性もあるので、
0: うん、
1: それができないとちょっとなんかできるのにって思っちゃうタイプ、
0: うん、すごい。だから本当にお母さんからいただいた言葉がね、すごい今でも力になってますもんね。
1: うん、うん、そうですね。
0: ね、すごいと思う。
1: そうそう、あんまりね怒らない、あの人に対してもそう
0: だし。穏やかな人。
1: そうだね、穏やかだね。
0: うん、
1: 穏やかなんだけど、うん、そうだね。言われてきたことが、衣食住はしっかりしなさいぐらいかな。
0: すご
1: っ。そうそうそう、そこだけかな、うんうんうん、言われてきたのは。あとはもういろんな人がいるよぐらいな、
0: うん、
1: あれで。だから、うん、あのほら、やってみたいの個性っていうか、やりたい好奇心旺盛っていう探求心っていうのが多い個性だから、
0: うん、
1: もう習い事全部やりたいわけ
0: な。あ、すご
1: ー、うん、
0: 好奇心が。
1: そうそう、だからでも最初に友達がやっているからそろばん行ってみたい、
0: うん、
1: 友達が水泳夏休み行くから私も行ってみたい、
0: うん、
1: だから あの、あらゆる習い事は全部やったと思う。
0: へー、すごー、経験済みなのね。
1: そう、続かないよ、でも続かないんだけど、でもそれでも OK だった、
0: うん、
1: なんかやりたいって言うんだったらやってみたらの精神だったので、うん、うちの母が、
0: うんうん、
1: なので

0: そうね、そんな感じです。
1: すごいね、させてもらえたって本当にね、嬉しいことですよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあそんな感じかな、ね、まあ生まれできるように、生まれてあるっていう、
1: ね、できるように、
0: 産んである、産んで、私は産んであるわよっていう感じで、
1: うん、
0: そうそう、だから私も子供に自然とその言葉を言ってるんだけど、
1: うん、
0: 大丈夫、心配なことがあってもできるように私が産んであるからっていうね、うん、
1: それいい。
0: そう、でもこれを周りに言われて、この泉さん言われたりとか、そうなんだっていうね、
1: うん、
0: だから別にスペシャルな言葉でも何でもなくって、
1: うん、
0: って感じだったから、
1: うん、
0: 昨日言われた時に なんだっけみたいな、お母さんの言葉ってっていう感じです。
1: あ、そっか、すごい、はい、そうだからね、今日昨日ね、みんなね、母の日で忙しかったと思うんですけどね、そんな中でね、お母さんっていうので、なんかたくさんのね、皆さんの母さんのね、あるので、じゃあエリーさん、ちょっとたくさんね、皆さんの母さんエピソードが来てて、あのエリーさんにも呼んでもらいたいなと思うんですが、
0: はい、お母さんエピソード、
1: うん、はい、すごい、
0: いっぱい来てます ね、
1: いっぱい来てる、嬉しい。
0: はい、お菓子ランドさんから、うん、昨日は母の日で忙しくさせていただきましたよ、看板娘のうちの母をこき使いましたけど
1: すごい、お母さんもフル出勤
0: させ
1: たんだね。
0: フル出勤でね、まあ、忙しいですからね、
1: うん、いいじゃない。
0: そっかそっか、でも嬉しいです、うん、どう、うん、嬉しいよね、
1: 絶対嬉しい、
0: 私それって嬉しいって思っちゃう母になった今、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、でもさ、これお母さんの個性にも出てこない？
0: そういうこと、私たち嬉しいタイプね、
1: 嬉しいタイプさ絶対嬉しいわけさ、
0: そうだね、
1: うん、そうそう、
0: そっかそっか、お母さんエピソードね、
1: うんうんうん、
0: あとはちょっと泉さん読んで、
1: うん、オッケーオッケー、待ってよ、はい、埼玉の郷さん、あ、ありがとうございます、メッセージ。お母さんエピソード、完璧な母さん。実家にいるとき、子供の頃から自分のやったことに何かと文句つけてくるのが嫌でしたね。あー、高校卒業して産勤交代、三代交、あ、三交代、三交代勤務の仕事で夜勤明けで寝ているときに起こされていろいろやらされて嫌でした。はいはいはい。そうよね。何かとつけて文句つけてるのが嫌でしたねってあるさ、わかる。お母さんもさ、お母さんの中でさ、一生懸命だし、この子もこの子でさ、あるさ。
0: うん、
1: うん、そう、なんか何かにつけてお母さんって心配なんだよね。でもね、文句にね、受け取られてたかもしれないけど、多分心配がゆえにもあるね、
0: うん、
1: あったりもさ、そうそうそう、でさ、なんか自分のやったことに何かと文句つけてくるのが嫌でしたねっていう個性でさ、あの、わかる？狼って個性。
0: うんうん。
1: でも埼玉の郷さん、この前春奈ちゃんが来た時に ISD やりましたよね。
0: 何でした？
1: なんかアースじゃなかったですか？
0: 覚えてない
1: 私、ね、埼玉の郷さん覚えてる？
0: いたね、
1: うん、いたいたいた、春奈ちゃんが来た時に見てもらってたんだよな。そうそうね、あのね、やっぱりなんか自分の個性に本当になんかタブーってあったりするんですけど、なんかね、みんなされて嫌だけど、本当になんか人一倍嫌な行動とかもあったりしてて、生年月日の中って、そう、だからね、あるんですよね。だから私で言ったら、私は黒ひょうっていう個性を持ってるんですけど、これはさ、人前でなんか怒られるとかって恥かけたってなっちゃって、それがもう嫌で次から学校行けないとか、そんなのがあったりするんですよ。でも中には全然人前で怒られることにケロってできる子もいるんだけどさ、そう。なんかね、タブーっていうのがあって、みんなされて嫌なことかもしれないけど、なんかこの人にとってはかける100ぐらいの意味合いで嫌っていうのがあったりするんですよね。だからこれをなんか先に知ると、やっぱ子育ての中でも、やっぱりなんだろう、仕事関係の中でもいろいろ変わってくるのがあったりするから、私はね、これを知るっていう大事さをいろんな人に伝えてるんですが、本当にね、すごいね、三交代をしてさ、寝てる時でもね、本当にね、たくさんね、ね、いや、いろいろな嫌だがね、いっぱいあったはずだけど。で、私もさ、ちょっと私の話になっちゃってごめんなさいなんだけど、私も本当にね、母とは分かり合えないってすごい思ってた、タイプだったんです。でも、今は大好き。そう。それって何かって言ったら、まあ昔から母のこと大好きでお母さんとは仲良かったんだけど、なんか心の本音は言わないけど、心の中で

0: ごく母に対してなんていうのかな、本音はあったんだよ。なんでこんな言い方するのかなとか、なんで私を突き放すようなことを言うのかなみたいな。私は母が良かれと思っていた言葉も、私からしたら、受け取り側からしたら突き放されたって感じてたんですよ。だけどそれって本当に個性の中の本当に違い、もう大事にしている物差しが違かっただけっていうのがあるんですよね。例えばですけど、私幼少期って、私の個性はムーンタイプって言って、何でも一緒にだったり、ご飯も一緒に食べるのが好きだったり、お風呂もお母さんと一緒に入りたいわけですよ。で、寝るのももちろん、もうお母さんにトントンされて寝るのがもう寝るなんですけど、はい。だけど私の母の個性はアースタイプって言って、もう子育ての指針は、この子が自分で何でもできるように一生懸命子育てをするっていうのに重きを置いてたので、だからご飯も一人で食べれるようにしなさい、でお風呂も一人で入るようにやりなさい、で寝るのももちろん自分のお布団が用意されて、でベッドが用意されて、もう9時になったら布団に入りなさいっていう感じだったんですよね。うん。だけどこれって私の中ではすごくお母さんに突き放されて育てられてる、親の愛を受け取れてないって感じて育ってたんですよ。だけどこれを大人になって知った時に、あ、お母さんは私を自立できるように、私がいなくなっても自立できるように一生懸命育てたんだなっていうのを35歳の時に知りましたね。なんかこれってもっと早く知りたかったって思った。
1: うーん、これ知った時どうでした、うん、泉さん。
0: あ、お母さんって意地悪じゃなかったんだって思った。
1: あー、そっか、自分のためにだったんだって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もう意地悪と思ってた小さい時は。
1: そうなんだ。
0: うん。だからさ、寝る時も、うん、お母さんと一緒に眠りたいって言ってもさ、お母さんの布団にも入りたかったけどさ、じゃなかったからさ。そう、
1: そっかそっか。
0: うん、もう、
1: うんうん、
0: そう、
1: うちの母も同じアースタイプなんだよ。
0: うん、
1: アースアースムーンなんだけど、
0: うん、
1: そう、うーん、そうだね。
0: どうなるんだ、寝るときは一人で眠りなさい、なんか9時になったら早くお布団入ってみたいな感じだった。
1: いや、じゃなかった。
0: あ、もうこっちにかも。
1: そうそうそう、うん、私ここの9歳まで一人だったので、一人っ子だったので、うん、その後から弟ができてるから、
0: うん、
1: 結構ずっと独り占め。
0: あー、そうだね、
1: っていうタイプで、そう、なんかお母さんのこの太ももの間に足を入れて寝てた、いつも。
0: すごい、お母さん横なって
1: そうそうそう、
0: そこに足入れて、
1: そう、寒い時ね。
0: 最高やん。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: めっちゃいいね、
1: うん、でもお母さんのこの意思のところに私と同じ小鹿川さんが入ってるから、うん、まあそれもあるのかなとかさ、
0: うん、はいはいはい、うん、そうだよね。そしたらね、もうね、一緒になんかわちゃわちゃしてたい、もう触れていたいってあるよね、うんうんうん、
1: それかも、
0: うん、そうそう。だからなんか個性を知った時に、お母さんは、私アースのペガサスがいるんだけど、やっぱベタベタするの嫌いだったりね、うんうん、ペガサスってあったりするさね、個性の中でなんかね、嫌いじゃないけど、自分のやりたい時にね、あのベタベタしたいっていうなんか個性のね出てくるんだけどさ、それを本当に私のスペースでベタベタしてったら、うん、やらないでって感じに言われたりとか、なんかあしらわれてる感じが受け取ってたけど、でも個性を知った時にそうじゃなかったんだって。だからすごく救われましたね。お母さんに嫌われてるのかななんて思ってたりもした時もあったし、
1: うん、
0: もうさ、9時になったらさ、一人で布団寝るわけですよ。でも眠れないのよ。そう、だからもう泣きながら眠るとかもさ、自分の記憶にあるわけ。
1: うーん、
0: そうそうそう。だけどなんかね、知った時にお母さんはしっかりね、自立ができるように育ててくれてたなーって思うとさ、あー、なんか感謝に変わったし、あ、なんか嫌われてなかったんだっていうなんかあったりさ、そうそう、だからなんかこういうのってやっぱりみんなにはこういうのもあるんだよって、生年月日でなんかね、すれ違いを起こしてほしくなかったなとかさ、今はあったりしますね。そうそう。

0: 否定されるってみんな嫌だよね、埼玉の郷さんで。そうそうそう。ね、みんな嫌だけどさ、やっぱり個性の中でさ、ね、されるのはね、嫌なね、度合いもあるさね。そうそう。あ、またメッセージ読んでいいですか？
1: お願いします。
0: うい。どこだ？あれ？はい、埼玉の郷さん、ありがとうございます。21で、21で結婚して家を出ましたが、26で同居しました。やはりお母さんの小言が嫌で、30になる直前で実家を出て家購入して、今はいい感じの距離感です。あ、そっかそっか。わかる。私もお母さんと離れた時にいい感じの距離感になったのあったよ。私も18で家出たんですけど、そう。だからね、すごくね、でもね、泣いてたな。やっぱり寂しかったな。ねえ。そう、カンパチのさ、コンビーフセンターさん、沖縄面白い。ネーミング。ねえ、こんにちは。ありがとうございます。はい、カンパチさん。中2の時に出て行った母、20数年後に余命1ヶ月と言われたそうで再会をしました。ごめんね、ごめんねって何度も、言ってたけど恨んでなかったよ。やん、素敵やん、カンパチさん心広い海のような器やん。なんかね、やっぱりなんか出て行ったってね、離れたってなんかね、辛い記憶だったりさ、うん、思うけどさ、ごめんねって言われても恨んでなかったよってね、広いね、心ね、
1: ね、
0: うん、自分が同じだったら多分会いにも行かないような気もする。すごくない？
1: すごい。私も会いに行かないかもしれない。
0: いやね、なんかね、うん、もうされた感、なんか悲劇のヒロインになるじゃないけど、
1: うん、
0: ね、会いに行ったってすごいさ。で、お母さんに会えたんですね。今はもうどんなかな。そっかそっか、二十数年前だからもうあれか、お母さん上から見守ってくれてるかもしれないですね。ね、埼玉の郷さん個性なんだった？朝じゃなかった？さっき否定されるの嫌って言ってたから3、なんかオール3じゃなかった？なんかそんな気がしてきたな。え、意外にアースいなかったみたいな。そうそう。はい、お菓子ランドさん、ありがとうございます。お母さんエピソード、料理上手と自慢していた母親。得意の味噌汁が出汁の素を使ってた。え、出汁の素のみを使っていたことを知ったら衝撃の。
1: 面白い。
0: 面白い。お母ちゃま？あんなの？味噌汁うまと思ってたら出汁の素のみだったの、うん、味噌汁と出汁の素、鰹節で出汁取ってなかったみたいな。
1: まあ愛情がね、愛情が、
0: ね、愛情ね、
1: プラスで美味しかったんだと思う
0: かもしれない、
1: うんうんうん、
0: でもお母さんのが作るのって何でも美味しい。なんか今となったらほら、エリーさんもお母さんになったさ、
1: うんうん、
0: 誰かに何か作ってもらうご飯って超美味しくない？
1: 美味しい、
0: ね、だから実家行った時にお母さんのご飯食べると、うん、すごい美味しいってなる。
1: なるね。
0: うん。で、なんか、なんか久しぶりに誰かの手料理食べてるとか思いながら、美味しいってなる。そう、エリーさん、旦那さん、お料理しますか？
1: しないです。
0: だとしたら、なおさらですね。
1: うん。で、私、近くに住んでるので。
0: あ、まあ、お母様？
1: そうそうそう。だから、よく行くよ。
0: あ、いい距離感。
1: ご飯あるとか言って。
0: あ、いいね。
1: うん。
0: 私はね、なんか宜野湾に引っ越ししてきて、なんか全然会わなくなっちゃったな。3ヶ月とか、半年とか、うんうん、そんぐらいになっちゃってる。
1: そっか、実家にはあまり行かないですか？
0: うん、なんかやっぱり、こう、お仏壇があるから、そう、誕生日、自分の誕生日、子供の誕生日とか、そういうところにまた手合わせに行くぐらいで、うんうん、自分から出向くのってそこぐらいかもしれない。で、一応昨日母の日だったから電話して、で16日にお母さん誕生日だから、
1: うんうん、
0: 16日に合わせて誕生日と母の日しようねって終わったんだけどさ。そうそう、なかなかあんまり行かないですね。
1: そっかそっか。
0: うん、もう宜野湾に住んだらここら辺の行動区域しかない。
1: でも
0: 忙しましたねって、毎週実家に行っているけど、お願いされたことしかしていません。

0: メージがねあるけど、うん、埼玉の郷さんはじゃあ下一番下なのかしら
1: ね、3人兄弟の一番下かな、
0: お姉さんがいて下、うん、まあ可愛いんじゃない、うん、男の子のね、
1: そう可愛いからさ何でも言っちゃいし構っちゃいたいんだよ、
0: そう、うん、まだまだねずっと子供ですもんね、
1: うん、そうそう、で多分個性がさ多分オール3だったような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうさ自由にさせてくれって思ってたんじゃない、小さい時、うん、そういうこと、なんかいちいちねされるのって嫌だったんじゃない
0: ね、そうか、そういうことでしょうか ね、うん、ね、
1: 自由にさせてくれがねそう思ってたかもしれないね、うん、そうそうえだからよ弟ができなかったの、え 何のあれだったっけな、そう、あうちの子供たちは中1春まで一緒に寝ていましたね、えすごっ、えすごいね、めっちゃ子供たちと、え、男の子ですか女の子ですか、女の子でもこんなね、羨ましいよね、子供たちと一緒に眠れるって、
0: うんうん、今一緒ですか泉さん、
1: あ、もう一緒です、だって自分がさ眠るとき寂しさ感じてたからもうさいっぱいいるよ、右と左に
0: いっぱいいるね、
1: 足にもいる上にもいるそう、でもこれが一番落ち着くわけ、私は、
0: なるほど、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: そうそう、でもね中1の今中2の娘はそうですね、ちょっと今一人部屋で自分で眠りたいするからあれだけど、まあ次男も長男も下の次女はもう右左にして、時たまアースの長男が、うん、あの私の足元に来るぐらい
0: 四方囲まれて、
1: うんうん、でもすっごいこれが幸せでさ、そう落ち着いて眠れるわけ、
0: なるほど、うん、最高だね、
1: うん、うん、そう、でも多分きっとこれで私の個性がね、アースが、まあ、いるけども、
0: うんうん、
1: あったら多分もうみんなもう眠ってってなってたかもしらんしね、そうそう、だからねすごいな、個性を知るってこんなにここまで出てくるのかってくらいに、うん、思いますよ、僕が気が楽になって最高ですね、実家だと友達もなかなか呼べなかったし、飲み会なんぞ家族、実現できなかった、あそうか、やっぱりね自分の家だとね自由だからね、うん、自由にやれるっていいよね、確かに確かに、うん、あ、じゃあエリさん、じゃあお菓子ランドさんのお母さんエピソードを、
0: はい、お菓子ランドさんありがとうございます。お母さんエピソード、4人兄弟の次男の私、母が昔話をするとき兄弟みんなの記憶がいろいろ混じってしまい、兄と姉の思い出を私の話と思って一人笑っているでもあるよね、あるよね、
1: うん、あるあるある、うん、
0: そうそう、友達とかさ、
1: うん、
0: なんだろう、自分の友達なのに妹の友達だと勘違いしてるとかさ、
1: はいはいはい、
0: その辺とかもごちゃごちゃ
1: って、うん、ごちゃごちゃするよね、だってさ4名もいるやんね、そりゃもう誰が誰だか、
0: 誰が誰だか
1: 、はい、分かりますよお母さんの気持ち、うん、なんか息子の友達も次男の友みんなまとめちゃったりとかね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、あるし、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: 確かにね混ざると、あと名前を間違えたりする、
1: うん、あ、お友達の、
0: うん、あの4人いるじゃない泉さん、
1: あ、うんうん、
0: 上長男と次男とか、
1: あのさ、もううち長男みんな大がつくからさ、うんうん、みんな大って言ってる、うん、
0: え
1: みんな大って言ってるそうで、下はナーリーって呼んじゃうな、うんうん、うんうんうん、
0: だからうちお母さん全部言うよ、
1: あフルネームで、あフルネームっていうか、なんか短くもせず、
0: そうそ う, そ う, そ う, そう、エリ、ユリで、弟リョウまで言う、
1: いいね
0: リョウまで言うみたいな、
1: うんうん、
0: そうそうそう、呼ぶとき
1: 呼ぶとき、
0: うんうん、
1: もうなんかね、やっちゃう、大大吉大なりなんですけど、長男次男はもう大、長男は大って言っちゃって、次男はなり、
0: うーん、なるほどなるほど、
1: うん、そうそうあるね、だけどなんか本当になんか長男の長男のさお友達もナーリーのお友達と思ってなんかごっちゃになってる、
0: うん、
1: 今ほら小学生になってさ、もうみんなご飯食べながら誰が誰のとか喋るじゃない、もうお名前が登場人物がいっぱいなんですよ、
0: いっぱいだね、
1: いっぱいなんですよ、うんうん、誰が誰のってならないあれなるんだけど、

0: だけどなんか今日すごい思ったのがですね、ほら長男も今次男も小学生になって、長男は本当にね自分で準備して自分でパパッと出会っていく子なんですよ、うんうん、で次男は少し甘えん坊なところがあるから何でも一緒にって準備が必要なんですけど、でもう置いてかれちゃったわけですよお兄ちゃんに、うん、今日ねお兄ちゃんは7時20分に家出たんだけど、で弟は出損なっちゃって、うんうん、準備が間に合うから置いてかれたんだけど、その30分ぐらい35分間7時35分ぐらいにまたピンポンって来て、お兄ちゃんの友達が来てたわけで、あごめんもう台行っちゃったよって言って、そしたらさ弟がさ俺はいるけどって言ってでごめんごめん春樹ちょっと大なりがいるから一緒に連れてってもらえないって言って、うんうん、その子と一緒に行って、なんか ありがたいな、なんか本当にね誰がもう本当にな、お兄ちゃんはみんな
1: お兄ちゃんそうお兄ちゃんの友達は俺の友達っていうね、
0: そうそうそうそう、で弟は1年生なんだけど、あのお兄ちゃんの友達と出勤
1: いいねいいね、
0: うん、だからね、うん、みんなで子育てしてる感じもいいですね、
1: うん、
0: うん、いいなと思いましたこの瞬間が、うん、
1: そう埼玉の郷さん、うん、末っ子長男です。
0: あ3人兄弟の末っ子か、
1: 長男そしたらもう大切にねされてるよねきっと、
0: うん、かわいいですよ、うんうん、かわいいかわいい、だから何かとさ世話したいし構いたいし、お母さんからしたらもうねですよ、手かけたい相手だと思いますよ、うん、うんうん、ね、だけどね本当に自由にさせてくれっていう自分の中の個性があったらね結構ねうざがられたりもあったはずだけど、うん、でもそれもそれでお母さんの個性の中で一生懸命育ててるから、なんか今思えばありがたやもあるよねきっとね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: その当時はしんどかったけどさ、
1: うん、うん
0: うん、そうそうそう、うん、あお子様2名なんですね、うん、そうなんですね、でも奥様とまた仲いいんだよね、うん、埼玉の郷さん、今子供たちは高校3年生中学3年生なんですね、一人部屋があるから夜中までガタガタやっていますねって、1階の畳までワイフと寝ているからたまに静かにしねって怒りますけどって大きいですね子供、多分確か私と同い年でしたよね、ね、そうそう、うん、39歳だったはず、
1: へえそうなんだ、うんうん、あでもさっきね結婚も早かったから、
0: うん、ね、大きい子供たち、そう、そして奥様とお酒飲んで、奥さんのすごい手料理が
1: お上手なんですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、もう私食べたことないけど食べてるになってる、
1: そか食べたい、もう食べてる感じになってるね、
0: そう、うん、そういつもエピソード送ってくれるからさすごいいいんですよ、なんかほっこりするんですよね、うん、そう、あワッターワイフ5人兄弟の2番目長女なので、実家は基本わちゃわちゃなのでそれくらいで怒るなって言われます、本当ですよね、本当ですよ、だって5人兄弟で育ってたら男の子2人なんて静かなもんよってね、
1: あ静かですね、
0: うん、ちょっと思います、だって砂川も今子供4名いますけど、本当に静寂はない、静かはない、
1: うん、
0: もうだからたまになんかお風呂場、あでもやっぱりお風呂場も一人で入ってても入ってくるから、
1: うんうん、
0: うん、嫌じゃないけど、まあ、みっちゃんとか大なりは、
1: うんうん、
0: でたまに長男も入ってくるから追い出すんだけどさ、ね、やめてって入ってこないでって言って、そうそう、でも本当にどこにも静寂はないですよ、だからね男の子ね、男の子ね全然、あそうですよね、やっぱり39歳、今年で40、私も7月で40になりますね、同い年ですね、うん、すごい、
1: そっかそっか、
0: うん、そうそうそう、
1: たま、埼玉の郷さん高3中3男子たまに一緒に入ってますよ、仲いい、うん、男の子って入るんですか、
0: 入るんじゃない、
1: 兄弟同士 で、うん、あそっかそっか、
0: めっちゃ仲いいですよ子供たちと入るって、でなんか大谷翔平もあのお父さんと中学校まで一緒に入ってお父さんがケアしてたって、
1: へえ、
0: 聞いたことがある、
1: そうなんだ、
0: うんうんうん、ほら彼高校から寮じゃん、
1: うんうん、
0: 大谷翔平って、そう中学校まではお父さんと一緒に入ってこのアウトプットしたりなんかいろいろしながら、お父さんがさやっぱりあんな大物育つわな、お父さんすごいよね、うん、
1: すごい
0: ですね、でなんかさ寝るのが大事な個性を持ってるんですけど大谷翔平さんって、

0: で、試合とかこういうのがあったら、なんていうの、もう9時にはさ親が寝かせてくれてたって。
1: へえ、うん、だからどういうこと、寝かしてくれたって。
0: だから早く食事を与えてもらって、うう、ね、多分きっと、うん、ほら私が親だったらさ、もう自分で明日使うものは用意してとか、もう前もって準備させるわけよ、うんうんうん、で自分のユニフォーム自分で洗って、靴下は自分で洗ってとか言いがちだけど、うん、もう9時までには親が寝かせてくれてたって。
1: へー、
0: ってことはその後のサポートはしてもらえてたってことよ。わかる、
1: うん、
0: すごいよね。だそりゃスーパーアスリート育つわみたいな、
1: これに集中って感じだった。
0: そうそう、これに集中させてもらえる環境に親が作ってたって。
1: すごい。まあこれって大谷翔平の個性からしてもぴったりだね、
0: うんうん、そうそう、すごくない、うん、だからなんかうわって、うん、でも親って多分知ってないはずよ、
1: 知ってないよ、
0: 知って育ててないはずよ、うんうん、それができるってすごいの、ね、
1: すごいね、
0: うん、そうだからすごいな。これ見た時に震えましたよ私はね、はい、あもう3時すごい、時間を見ずにある
1: し、
0: すごいですね。じゃあもうちょっと曲いって CM 行きましょうか。
1: OK、ね、です、はい、じゃあ、うん、母の日なので、
0: うん、
1: アンマーでも流しましょうかね。
0: いいですね。
1: はい、カリーシ58でアンマー。
0: はい、

0: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: はい、時刻は12時41分を回りました。昼ラジ、今日はトークテーマお母さんというトークテーマで話しておりますね。大谷翔平のお母さんとかいろいろエピソードが飛び交っておりますが、
5: 大谷翔平さんのお母さんの話でちょっと盛り上がったんですけど、 CM 中に、うん、なんかそれ何かあったら、母の日に大谷翔平さんが JAL のこの飛行機の看板、顔がプリントされてて、で JAL の CM なのか JAL の広告に、あの母の日に僕が飛行機を乗ってお母さんに 花束を渡しに行っても、母はあなたは野球をしなさいって言うでしょうねっていう、あのトークエピソードがあって、
1: うんうん、
5: うわー、なんかすごい感動するねって。だから野球をやってる姿を見せるのが僕は一番の親孝行って言っていた、
1: うん、
5: そう。だからだってシーズン中さ、5月って、
1: 確かに
5: シーズン中だから飛行機乗って行って親にあれするよりかも、うんうん、野球をやってる姿を見せることが、母には母の日、
1: 母が一番喜ぶのはそれってことね。
5: そう、うん、これが僕の母の日がやれることみたいな感じで言ってたから、うわしみろって思って息子にそんなこと言われたらとかね、勝手に想像するよ。世のお母さんみんなしたと思う、うん、
1: しますね、
5: うん、
1: なんかこのこういうエピソードでいくと、去年沖縄の優勝した時に、
5: うんうんうん、
1: キャプテンがほらお母さんに何か言ったじゃん、あの優勝のあれ何でした、今ふと思い出したんだけど、
5: うん、
1: 全然思い出してないね。
5: あの美里のあの子、キャプテンって身長小さくてシングルマザーで母が育ててくれた子。
1: ああ分かんない、そこまで。でも、うん、この会場全体で、甲子園全体で、
5: うんう
1: ん、お母さん産んでくれてありがとうだった。違うか、
5: お母さんの誕生日だったんだよね、この日ね。
1: そうだった
5: そう、
1: あれ全お母さんが泣いたよね。
5: 泣いた、うーん、だったお母さんの誕生日だったんですよね、
1: うん、だからそれが本当に一番、うん、なんだろうね、別に優勝しなくてもいいのよ、
5: うんうん、でもなんか本当にこの子がさ、健康に生きて笑ってるだけで、それだけでいいって思う。
1: そうね、
5: うん、
1: 本当に結論そうね、
5: 結論そう、うん、世のお母さんみんなそうだと思う、面談にもいらないよって。
1: うん、
5: あんたが人生を楽しんでさ、だってこの子を誕生させたのは私だしね、本当にこの子の人生の責任者は私っていつも思ってるわけ。この4名いますけど、
1: うんうん、
5: だってこの子を誕生したのは私が責任者で、だからこの子たちが人生を本当に楽しんで

0: で、なんか世のため人のためだったり、本当にそこに力を尽くしてくれる人に育ってくれるように、もう今は一生懸命育ててますけど、だからね、道外れたとしてもこの責任者はもう砂川泉っていつも思ってる。
1: 素晴らしい。ちょっと泣きそうなので CM 行きますね。
0: 行きましょうか。
1: はい。
0: スマホ落として
2: 割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
1: はい、時刻は12時46分を回りました。ヒルラジ、今日はお母さんというテーマでお送りしております。はい、メッセージ来てますね、ありがとうございます。エイコッコトレンディリスナーさん、大谷翔平が幼少期の頃は両親が毎日ストレッチをしてたらしいですね、っていうことですよ。
0: すごいね、やっぱり本当にね、こんだけ、ね、両親にね、サポートフルサポートさせてしてもらいただいてたんでしょうね、彼はね。
1: 本当
0: すごいですね。
1: 素晴らしいですね。で、オカシランドさんからもね、お母さんエピソード、母の怒ると必ず押し入れに入れられた。
0: わかる。
1: ある時兄が押し入れにお菓子を隠し、危機を乗り越えた日から ある時から押し入れに入ることをみんなが望んでいた子供時代。なんかめっちゃいい、あったかい、なんか
0: ね、本当にね、なんか押し入れに入れられて、もうそこにね、 あるよってね
1: 入れられても大丈夫みたいな感じ。
0: そこにはまた楽しいものもあるからみたいなね。
1: そう、お兄さん面白い。
0: ネガティブなものだけじゃないよって、うんうん、いいね、本当に機転の利く兄さんだね。
1: 本当本当、うん、埼玉の郷さん、小5の時に体調悪いのに荷物持ちでお母さんに買い物を手伝わされてから、買い物終わって買い物袋を持ち上げようとした時には力が入らなくて、卵の入った服を袋をひっくり返してしまって、
0: うんうんうん、
1: 卵を割ってしまった時、ね、めちゃくちゃその場で怒られたな、うん、でも近くにいた見知らぬおじさんが、お母さんのせいだよ、子供は悪くない。
0: そっか、誰かがフォローしてくれたんですね。
1: うん、
0: でもすごいね、
10: 優しい。
1: そっか、まあね、確かに卵ってさ、なんかちょっと
0: 分かる、乱暴にやっちゃう。私もガサガサだから。
1: 私もガサガサだからさ。
0: でも体調悪いのに行くって優しいね、本当にね。
1: 本当、埼玉の子さんめっちゃ優しいですね。
0: そう、優しいんだよね。だって子供たちのこともさ、世話しようとするさ。で、奥さんに怒られるって。かわいくない？
1: やりすぎって。
0: やりすぎ。
1: でもこれからね、やりたいときはもう大谷翔平の、うん、父親もやってたらしいよ、
0: そうそう
1: みたいな、ね、
0: そうらしいよで、うんうん、やっぱりね、
1: 育てるぞうちの子って感じでやってもらったらいいんじゃない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいと思う、いいと思う、うんうんうん、

0: 母さんディスりバンバン出てくるわかるって。
1: でも、うん、あるよね、お母さんの話題って多いよね、うん、
0: 多い本当にわかる。
1: なんか私が好きなラジオ番組もいつもポッドキャストで聞くのも必ず年に1回、うんうん、お母さん特集があっても大爆笑なわけ、うん、もう待ってましたみたいな感じのやつがあるんですけど、やっぱお母さんってやっぱ最強じゃん、うんうん、
0: 最強。
1: なんかエピソードもいいも悪いも面白いも全部出てくるよね、
0: うんうん、本当に良くもね全部出てくるわね、うんうん、お母さん
1: いいよね。あ、さっきのねお気象のショートの子だなって
0: あ、はいはいはいはいはい、
1: そうそうそう。
0: あ、子供を産んだのは母親の責任ではなく父親の責任もあります。本当だね、素敵やん。もうお二人がさ、そうやってしっかり志持ってたらさ、もう言うことなしだよって思わん？
1: 思う、
0: うん、
1: ね、思うって。
0: もう母はいつだって覚悟はあるしあれだけど、しっかりお父さんもそうやって思ってる。お父さんね、世の中にはそうじゃないお父さんもいたりするしからさ、お互いがこうやってね、本当に埼玉の王さんのように父の責任ですって、もう僕がね誕生させたぐらいの、素晴らしいと思う。二人がこの志でね育ててるっていうのは、うん、素敵素敵。ありがとう。仕事ね、午後も頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: ありがとう。
1: そう、これは父の日も楽しみです。楽しみですね。お菓子ランドさん、
0: 父の日って大体ディスられるんじゃん。
1: 父の日どうでしょう
0: ね。父ね、頑張る父だよね、
1: うん、
0: うん、来月まで待って
1: ます。武蔵さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。昼ラジ、ランチ生放送お疲れ様です。ありがとうございます。
0: ね、今日はね、ちょっとあいにくの雨ですけども。でもね、いいよね、こういうなんか雨もね。
1: なんかね、うん、雨の音を聞きながら、
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: このまたさ、昨日、FM ギノワの、この照明とか、うん、めっちゃ雰囲気いいよね。
0: いいよね。そう、ムーディーだよね、
1: うん。うん。めちゃくちゃいいと思って。
0: そうそうそう。いいんですよ。なんか、落ち着くっていうか。
1: うん。
0: そうそうそう。いいんですよね。そう。ね、お母さんね、みんなね、みんな、おのおのね、昨日母親に会ったり、連絡したり、いろいろね、母の日やってきたとは思うんですけどね。エリさん、昨日あれよかった。インスタ発信。
1: なんだった？
0: お母さんのさ、まず娘のセナさんからあれ来てたでしょ、
1: うんうん、
0: メッセージ。
1: あ、うちの娘、
0: うん、
1: うんうん、
0: 娘がさ、お母さん、エリーさん、お母さんをなんか Thank you ママみたいな発信してたさ、
1: うんうんうん、
0: なんかすごい良かったよ。二人の小さい時の写真だったりさ、
1: 小さい時のね、
0: うん、娘にされたらもう泣くて、
1: もううち黒ひょうだからさ、
0: 泣くて、
1: 娘
0: 感動したん。
1: うん、ありがとうございます。
0: 嬉しくて嬉しくてね、私もいつか娘にそうされたら嬉しいな、口に出しとこう、されたいから。みんなは言う派ですか、言わない派ですか、口に出す出さない、
1: 口に、あ、何、 I love you とか、
0: あ、違う、なんていうの、されたいことをさ、お母さんこんなってされたら嬉しいよとか。
1: あ、私言わない。言わないよ。昨日もだって、あの、母の日だなーって分かってたけど、うん、あ、じゃあ寝ようと思って、私4時間ぐらい昼寝してて昨日。で帰ってきて娘が、うん、はいってみたいな、
0: え、嬉しい、
1: 何何何みたいな、何事みたいな、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: え、嬉しいさ、
1: やってほしいとはあまり私は口には出さないですね。
0: あ、そうなんだ、すごいよ、うん、砂川も毎日うるさいよ。
1: やってやってって、
0: うん、お母さんもビールもらったら超嬉しいよとか。訴えてる。そう、本当にね、言わないと分かりませんって。エリーさん、忘れっぽい性格ですかとメッセージが来てますよ。
1: 忘れっぽい性格ではないです。あまり気にしない性格です。
0: 確かに眠ったら忘れちゃう、
1: うん、気にしないだと思う。覚えてはいるけど、うん、あまり気にしないっていう感じかな。忘れっぽいかな、うん、泉さんより忘れっぽくはないと思うよ。
0: そうだね、忘れるが愛嬌なのでね。
1: そうそう、忘れるが取り柄なのでね。
0: うん、そうそうそう、
1: はい、ね、そっか、もうあと1分2分早いね。
0: またほら、忘れるところ、
1: 忘れるよ、
0: はい、早いね。
1: ね、
0: ほんと、
1: そっかそっか、
0: うん、なんかね、みんなのね、でもお母さんエピソードいっぱいあるよね。あの、お菓子ランドさんのお母さんのあの洗濯物畳まないやつあったさ、メッセージ、
1: うんうん、

0: かる、砂川もそのタイプ。もうさ、畳ん、もう4名もいますから、畳むもう時間もないですよ。だからさ、みんなのカゴにポイポイ分けて入れて、もう自分で取ってやってってやってる。
1: あ、そういうこと？
0: そう。もう畳んでたら、もう時間がどんだけあっても足りないって感じ。もうだからもうこのドラムから出てきたら、もう全部そこに仕分けて、小春、大吉、パーパーとかみんなの分けて入れて、
1: うんうん、
0: そう。で、私と、下二人のは私がやってるけど、うんうん、あとはもう畳まない。
1: そうなんだ。
0: もうカゴに入れてみんなでやってくださいって、自己責任ですって、
1: ね、多いもんね。
0: うん。一瞬ですよ、畳んだと思ってもすぐなので。
1: そうだよね。
0: うん、そうそう。ドラムスコまた。うん、はい。でもね、あと30秒、エリーさん、
1: どうでしたか？
0: ね、みんなね、おのおの母の日やれたからよかったんじゃないですか？
1: そうですね。
0: ね、もう言ってください。もう子供たちにはできるように産んであるって。
1: そうですね。
0: うん。
1: はい。
0: あれいいなと思っております。はい、
1: はい。じゃあ今度はね、父の日こうご期待っていうところで。
0: うん、うん、そうですね。
1: ね、
0: うん。エリさん BGM かけてました？
1: かけようかな、じゃあ、うんうん、私の大好きな。
0: うん。あと10秒だけど。
1: はい。まあいっか、
0: ね、うんうん、ね、そうそう、本当ね、ドラムスコ、もうドラム高坊さんありがとうね、メッセージ。
1: はい、
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。
6: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡、子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせは、ninufa-okinawa.com まで。
7: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には、青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート。ランチ&スイーツビュッフェ。アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイドマキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
12: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった、このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
14: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
15: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
16: はい、おばあ三段家に行こうかね。
17: どこどこ？
16: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
17: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
16: 嘉手納にもあるよ。
17: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
18: ホープインターナ ナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで

0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。

0: 時刻は1時を回りました。とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンでは YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンの YouTube チャンネルでとっこ先生の五感行くと検索するとご視聴できます。そちらからもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きください。この放送は波動医療クリニックグレイスホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたします。それでは本日も、私とお付き合いください。ミキサーの、はい、
1: はい、
0: FM ギノワンスタッフのマナちゃん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、では久々のご案内となりますけれども、
1: はい、
0: はい、だいぶお休みをしておりまして、
1: バタバタしてました。
0: はい、それでちょっとね収録放送のね、はい、ちょっと繰り返し再放送をねしていただきましたが、はい、はい、久しぶりに本日放送させていただきます。本日はですね、5月15日早速なんですけれども、はい、金曜日に5月15日金曜日に、はい、アロマ初級コース、はい、午後の、1時から、はい、始めさせていただきます。初級コースですね。
1: 5月、
0: はい、そうなんです、ここはですね、はい、1時から3時の2時間で4950円で、はい、安いですよね。
1: そっか、5000円切るんですね。
0: そうそうそう。で、アロマクラフト1本サービス。
1: へぇ、はい、
0: そう。なので、ほとんど、ただみたいなコースなんですよ。
1: はい。
0: うん。で、アロマクラフトって、よく、何ですかってよく聞かれるんですけれども、
1: はい。
0: 精油って、いろんな精油がね、うちでだいたい60本ぐらいの、精油があるんですけれども、
1: はい、
0: この精油、例えば皆さんがよく知っているラベンダーとか、ティートゥリーとか、うん、まあユーカリーとか、いろんな、精油の種類があるんですけれども、
1: はい、
0: それを症状に合わせて、その方に合わせてブレンドしていきます。
1: おー、う
0: ん、例えば頭痛持ちなんだよねとか、
1: はい、
0: うん、腰痛持ちなんだよねとか、夜眠れないのとか、うん、うん、子供のちょっと肌が荒れてるのとか、
1: はい、
0: うん、いろんな、はい、症状があると思うんですけれども、そういった症状に合わせて、作る一本をアロマクラフトと言います。
1: うん、
0: はい。で、そのアロマクラフトを、一本サービスです。
1: へー、はい、じゃあご自身で作るってことですか？
0: そうそうそう。そうです、そうです。うんうん。来ていただいて、私がもちろんアドバイスしながら、
1: はい、
0: これとこれとこれがいいですよ、ということでアドバイスしますので、それを、はい、皆さんで作っていただいて、あ、こんな風にして作るんだな、一滴ってこんな風になってるんだっていうね。
1: はい、
0: 精油の種類によって、
1: うん、
0: こう、ドロップって言ってね、こう、一滴一滴が垂れてきますけれども、はい、このドロップの粘土っていうのが違うんですよ。
1: は
0: い、サラサラサラってポタポタポタって落ちてくるのもあれば、
1: はい、
0: 一滴が10秒ぐらいかかったりとか。
1: じゃあ、濃度というか。違うんですね。
0: そうそうそう。この粘土っていうのかな。そう。これが違っていて、で、はい。で、それで、この一滴の垂らし方とかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、手の持ち方とかね、そういったことも、はい。もう完全にポーって逆さにしてしまうと、ポタポタポタって落ちちゃって、数えられなくなっちゃったりとかね、何滴って。
1: はいはい、確かに。うんうんうん、

0: そういったのをちゃんとこう何滴よ、これは何滴、これは何滴っていう風に、うんうん、まあ、見ながら、
1: はい、
0: はい、ブレンドをしていきます。
1: お、
0: は
1: い、いつでしたっけこれ。15日
0: の1時から3時、はい、の2時間ですね。
1: へー、でも2時間でできるんですね。
0: そうそう、2時間で初級なので、アロマテラピーとはとか、このケモタイプ精油とはとか、はい、うん、いろんなね、精油を扱っている協会とかがあると思うんですけれども、うん、はい、うん、そういった、はい、のがどういうふうに違いがどうなっているのかとか、
1: へー、うん、学びながら、そうそうそう、実際に作って、
0: そう、うんうん、そうです。で、クラフトって、だいたい1本、はい、まあ、3000円から高いものだと6000円ぐらい、
1: はい、
0: うん、します、うん、ブレンドの濃度も違いますし、はい、1本1本の値段も違うので、うんうん、それが1本サービスなので、クラフト代だけでももしかしたらお得になるかもしれないっていうね。
1: そうですよね。
0: 6000円のものが4950円になるかもしれないみたいなね、うん、そういう感じの2時間のコースなので、ほとんどもう無料みたいなコースなんですよ、
1: はい、うんうんうんうん、
0: なのでぜひ皆さん足をお運びいただきたいなと思います。はい、はい、で大体月に1回から多い時は月3回ぐらいで設定していますので、うんうん、で定員は6名です。
1: あ、はい、決まってるんですね、は
0: い
1: は
0: い、多くても6名ということで、うん、まあ、私がねこうアドバイス的に2時間で終われる時間ということで、はい、まあ、ちょっとねおしゃべりなどして時間が伸びたりもしますけれども、うん、2時間きっかりで帰られる方は帰っていただいて、まあ、少し、はい、おしゃべりできる方は少し残って、うん、おしゃべりをしたりとかお話ししたりとか、うん、まあ、質疑で時間が伸びたりとかすることもありますけど、
1: はい、
0: うん、そういった形で、まあ、おおよそ2時間ということで、
1: はい、
0: はい、見ていただけるといいかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね、
0: うん、なんかねこのアロマテラピーって、うん、もともとはフランス式ということで、うん、はい、フランス式のアロマテラピーがもともとの発祥なんですね。
1: へー、
0: うん、でそれが途中からイギリスのイギリス式っていうことでフランスで学んだイギリス人がイギリスに持ち帰って、
1: はい、
0: 美容とかリラックス、うん、リラクゼーションを目的としたアロマテラピーをイギリスで広めたんですよ。
1: お、
0: うん、で日本に入ってきたのがこのフランス式の医療系のアロマではなくって、
1: はい、
0: 最初はリラクゼーションということで日本にこのリラクゼーションアロマが輸入されたんですね。
1: はい、
0: はい、なので日本ではもうずっとアロマテラピーは香りリラックスとか、
1: はい、
0: ボディートリートメントなどに使われて、
1: うんうん、
0: リラックスとかあと美容とかそういったこととして発展していったんですね。
1: うん、
0: なのでやっぱり今でもアロマテラピーといったら香りだけを中心にイメージする人がいたり、
1: はい、
0: うん、あとこのボディートリートメントとかそういった感じでイメージする人の方がちょっと多い感じがしますが、うん、
1: はい、
0: 発祥はフランス式の医療として用いられたアロマテラピーなんですね。
1: へー、
0: うん、
1: 療養が
0: そう、
1: メインだったんです
0: ね。そうそう、メインだった最初、そもそもはそう、そうなんですよ。で、うちはこのフランス式の、もうしっかりフランスやベルギーなどで、
1: はい、
0: まあ、臨床データをもとにして、たくさんの人たちの臨床データをもとにして、
1: はい、
0: 使われている医療データをもとにしてブレンドされたものを使っていますし、
1: はい、
0: うん、品質などもね、しっかり、はい、しているものです。はい、
1: おお、なんかね、すごいアロマって言っても うん、すごい種類いっぱいあるし、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱり濃度とかこういう中身の部分っていうのも全然違いますね。
0: うんうん、そうそう、違います、違います。本当に香りも違うってよく言われますね。
1: あ、同じ名前だとしても。
0: 同じ、そうそうそう、他社さんと比較して、アロマテラピー、この精油って、
1: はい、
0: 食品でもなければ、お化粧品でもないので、
1: はいはい、
0: 食品やお化粧品っていうのは、日本の法律では、成分分析、はい、成分をすべて表記しないといけないっていう法律があるんですよね。

0: なので食品法でも食品であれば、うん、添加物などすべて入っているものを書かないといけないし、はい、表記しないといけないし、お化粧品類なども同じようにもう全成分を表示、明記して販売しないといけない、
1: は
0: い、うん、っていうのがあるんですが、アロマテラピー、精油はもう雑貨という部類に入っているので、うん、全部表記しなくてもいいんですよ。
1: うん、
0: 要は香料が入っていても天然っていう表記ができたりとか、
1: へ、
0: うん、例えば、うん、そうですね。なのでまあ、添加物が入っていても、
1: はい、
0: 表記義務がない。
1: へ、うん、
0: そうなんです。なので、まあ、その辺はね、しっかり安心安全のバロメーター、
1: はい、
0: うん、をメーカー側が行っているっていうところがやっぱり安心材料かなと思います。
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: っていう感じで、まあ、うん、この喧騒医学者とプラロム社、うんうん、の精油をうちは扱っています。はい、要はまずプラナロム社っていうのは、ベルギーにある会社なんですけれども、
1: はい、
0: うん、そこから、輸入しています、
1: う
0: ん、でもちろんこのヨーロッパの方のね、フランスとかベルギーなどのオーガニック認証をしっかり得たものを輸入していますけれども、うん、そこでまたさらに日本の、うん、オーガニック基準とか、
1: はい、
0: あとはオーガニック以外にも不純物が入ってないかどうかっていう検査も日本で独自にするんですね。
1: あ、日本なんですね。
0: そうそう、そこ、うん、日本の検査なので海外の検査と日本の検査を両方通過した精油が商品化されると、
1: はい、うん、あ、結構厳しいんですね、うん、いろいろね。
0: そうそうそう、厳しいんですよ。でプラナロム社の精油と精油が輸入されてきます、はい、そして日本で喧騒医学者っていう会社が山梨にあるんですけれども、そこがさらに分析を検査していくんですね。
1: うん、
0: でちゃんと人の体に塗布した時にまあ、効果が改善の効果が期待できるだけの成分が入っているよっていうのが認められたものだけが商品となる、
1: う
0: ん、はい、となるものなんです、
1: はい、
0: でプラナロム社があって、プラナロム社から輸入してこの喧騒医学者が、うん、製品化します。検査をして製品化します、はい、でそして今度はナードジャパンという会社があるんですけれども、ナードジャパンアロマテラピー協会という協会がありますが、そこが教育を実践する会社なんですね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、このナードジャパンっていうのが、教科書を作ったり、
1: はい、
0: うん、アロマテラピーを学んでいくには、こういったことを勉強してくださいっていう教科書を作ったり、まあ、カリキュラムを組んだりとか、
1: はい、
0: そういった資格取得のを与えたりとか、うん、試験を行ったりとか。
1: あ、じゃあもう何でも、
0: うん、うん、
1: やってるんですね。
0: そうそう、セミナーを行ったりとか、そういったことをするのがナードジャパンという協会で、この3社が連携して、プラナロム社、喧騒医学者、ナードジャパンというこの3社が連携して、
1: はい、
0: 成り立っている、はい、います。
1: なるほど、
0: はい、で私たちはそのナードジャパンの認定校ということで、
1: はい、
0: 試験を合格した先生方が、うんうん、学校スクールを開校できるという仕組みになっています。
1: へえ、なんかすごい結構細かくというか決まってるんですよ。なかなか知らないとね、なんかアロマって一緒なんだとか、うん、精油ってこんなに基準がいっぱいあるんだとかもわからないですもんね、
0: うん、そうなんですよね。だからこの成分分析表を全部見たら、うん、どれだけ細かく分析をして、人の体を治癒するためのこうなんていうんですかね、この分子を調べているのか、うん、っていうのが分かります。この検査をしたり分析表 を出すっていうのも非常に費用がかかったりとか、
1: うん、
0: まあ、めんどくさい作業なんですけれども、
1: ね、
0: 使っていただく方に安心を与える、
1: はい、
0: でそしてしっかりとした作用を

0: 認めてもらう、効果を認めてもらうため の、 分析というかね、
1: はい、
0: 作用が入っていますよということをちゃんと確認した上で製品化しているという、うん、ものなので、ものすごくなんかそうですね、誠意を持った会社だなっていう、
1: はい、
0: う
1: ん、あ、そこをやっぱり徳子さんも大切にして
0: るっていうね、うん、大切にしてます、
1: うん、はい、ありがとうございます。いということでちょっと中盤に差し掛かってきたので一旦、
0: はい、はい、CM ですね、はい。
2: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087、 担当国中まで。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ。住吉国際ジュニアクラブ。
0: はい、後半戦参りましょう。はい、徳子先生の五感で楽しむハッピーエコテックの時間です。本日はアロマテラピー、ナードジャパンアロマテラピーアドバイザーコース、そして初級コースのお知らせです。初級コースは先ほども申し上げたように5月15日の、午後1時から3時の2時間、4950円、ワンクラフト付きということで開講させていただきます。定員6名様ですので、ぜひ、少しでも興味がある方、はぜひ聞いていただき、お越しいただきたいなと思います。でな、アロマ初級コースのを学んだら、本格的に学びたいなと思った方は、ナードジャパンアロマアドバイザーコースというのがあります。はい、でこのアドバイザーコースでは40種類の精油を学んでいきます。基本的な知識というのを身につけて、精油を安全かつ適切に使えるようになるためのコースです。はい、精油の方向性分類というものを科学的な分野からアプローチ、そして解剖生理学の基礎を学ぶというコースになっています。うん、なので、ですかね、この成分があるからこういった効果が期待できるんだなっていうのがわかりますし、精油の油の構造などもわかります。で、そういった最低限の精油の基礎を学ぶことで、科学の基礎を学ぶことで、この精油は、こういう構造になっているから、香りが揮発しやすい、香りがなくなりやすいんだなとか、あとは分子量が小さいから、皮膚の中に浸透しやすいんだな、吸収しやすいんだなとかっていうことも分かってきます。で、この精油はこのグループにあるから感染症によく使われるんだなとか、うん、この精油はこういった成分があるからリラックスや、まあ、例えば眠れない方、よく眠れるような、精油として使われるんだなとか、うん、そういったことが、まあ、理解できるようになってきます。ただ単に、はい、ティートリーはこれにいいよ、ラベンダーはこれにいいよとかっていうことだけじゃなくて、はい、なぜそうなのかっていうことを自分で確認しながら理解できるようになっていきます。うん、ただ教科書に書かれていることだけを勉強するっていうことだけではなくって、うん、ちゃんとこの精油の構造、
1: はい、
0: っていうものを一つ一つ学びながら、
1: はい、
0: うん、進めていくので、とてもしっかりとした理解が深まるのかなと、はい、うん、思いますよ。うん、
1: やっぱりこの講座受けたい方とかって、
0: うんうん、
1: まあ、趣味 でやりたいなっていう方でも大丈夫なんですか？うん、
0: もちろんもちろん、はい、もちろんです。
1: 講師はちょっとハードル高いなっていう方は、
0: うん、もちろんもちろん、最初はもうほとんどが皆さんそうです。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 最初はこのアロマアドバイザーコースっていうのは自分自身が使えるよ

0: ようになるとか、あと家族のために使いたいとか、そういった方が主なんですよ。
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、もう本当にもうまさに趣味の範囲で、生活が、まあ、なんていうのかな、精油を使うことで、あまりお薬に頼らず、はい、生活の質を上げるというか、手元にある精油で、はい、まあ、自分ですぐにブレンドして症状に合わせて、で自分で使ったり家族で使ったりとか、はい、そういったことができるようになるっていうのが、まあ、専門知識を入れながら、っていうのがアドバイザーコースなんですよ。お仕事しながらも通えるので、はい、まあ、週に、お休みに合わせてとか、はい、例えば年休があるんでしたら、ちょっと年休を何日使おうとか、もちろん土日もできますし、はい、夜も一日はちょっと仕事終わってから夜の時間でとか、そういったこともできます。はい。
1: じゃ結構あれですね、通いやすいというか、講座受けやすいですね。
0: そうですね。できればもうやっぱりグループレッスンの方がいいので、はい、複数人で、はい、受講時間を決めていって、その時間に合わせて、はい、受講していくという形ですね。
1: やっぱりグループレッスンはこれはあれですか、もうリアルでオフラインというか、
0: どっちでも可能です。
1: あ、どっちでも大丈夫です。
0: どっちでも可能です。オンラインでもオフラインでもどちらでも可能です。
1: はい、
0: 対面もしながら、でそこにズームを、
1: はい、つないで、
0: つないで、遠方の方はズームで、
1: はい、
0: はい、講義を聞いていただくと。
1: おお、じゃあ、もう本当に沖縄県にとらわれず、
0: ね、
1: 全国の方でも大丈夫ですね。
0: 離島の方ももちろん、はい、可能です。で、実習があるので、やっぱり何回か、まあ1回2回とかはね、
1: はい、
0: うちに来ていただいて、対面で来ていただいて、実際ちょっとクラフトを作るっていうこともしてもらえます。
1: ああ、なるほど。
0: はい。なので、講義にあるたんびに来ないといけないっていうことはないので、でもね、できるだけ沖縄本当の方は対面の方がいいです。10日前後なので通うのは、はい、
1: じゃあできるときはなるべく
0: 現地でというか、そうですね、はい、の方がいいかなと思いますよ。
1: そうですよね。
0: はい、で、
1: はい、
0: 講師としてスクールを開講したいっていう目標の方の後押しもさせていただきたいので、これがインストラクターコースなんですよ。
1: へ、とこさんみたいに人に教えたり伝えたり。そう
0: 、そうです、そうです。この立場になってスクールを開講したいっていう、まあ子育てしながらとか、もしくは自分の自由な時間を作りながら仕事をしていきたい、という方はぜひインストラクターをおすすめします。
1: はい、
0: もちろんインストラクターをのこと、まあ、深く学びたいっていうことだけでインストラクターコースに入校する方もいるので、
1: はい、
0: それはそれで全然問題ないです。
1: お、
0: 深く学ぶことができるプラス講師となることもできますので、
1: はい、
0: 絶対講師の仕事をしないといけないっていうわけでもないので、学びを深めるっていうことだけでももちろん十分。
1: はい、
0: はい、
1: じゃ順番としては、まあ初めての方初級コースからで、それでまたプラスで、
0: アドバイザーコース
1: があるってことですね。
0: はい、そうです。で、開講したい、スクール開講したいっていう方はインストラクターと。はい、
1: やっぱりどうですかね、学ばれた方はやっぱこの良さを誰かに伝えたいってこと、
0: そう思うと
1: 多いですよね。
0: 多いです、多いです。なのでもうぜひね、本当にとってもいいので、
1: はい、
0: 生活の質も上がりますし、まあ、いろんな、なんかやっぱり知識がつくっていいですよね。今までに知らなかったことが、ね、知識がついて、いろんな方に広められるとか、はい、まあ、イベントもこれからもね、またしていきたいですし。
1: なんか、とっこさんのインスタ見ると、ちょくちょくイベントとか、あとは職もね、多分、アドバイザーでやってるので。
0: そうなんですよ。
1: いろいろなんかやってますよね、最近。
0: そうなんです。なので、職も、食の分野も、それから声優の分野も、プロフェッショナルに、
1: はい、
0: はい、活躍できるような人をね、育てていけたらなと思っていますよ。
1: ありがとうございます。はい。
0: そろそろ時間ですね。
1: そうですね。
0: はい。では、連絡先ですね。まず、インスタは、数字の5で五感育で、検索してください。アルファでペットで感育ですね。で、アロマカレッジパチュールホームページ検索していただいても結構です。Facebook は、ひらがなで特攻で出てきます。はい。 電話番号 090-1877-4917 090-1877-4917 番、電話番号を登録していただくと LINE もつながりますので、そちらからでも結構です。はい、インスタ見てる方はぜひね、インスタからもメッセージください。はい、それでは皆さんお待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せておけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
15: 問題。火曜夜9時といえば
16: ギノガルフ
15: ですが、その MC は
16: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
15: ですが、一体どんな番組でしょう？
16: わかりません。
15: 正解。
17: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。
18: ギノワンヒルズ通り沿い、79.7MHz、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。

0: 皆さん、こんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では、建てる前の一級建築士、真由美咲子が毎回お部屋にいいこと、エッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは 797@fmginowa.com。またツイキャスト YouTube ライブでも配信しています。コメントお願いします。同時放送でリッスンラジオもお送りしています。いろんな形でお楽しみください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
0: はいはい、今週も始まりました。5月ですね。はい、5月最初になりますかね。違うよ違うか
4: ゴールデンウィークね、やりましたね、そういえばね。
0: 失礼しました。もう、日付が分からなくなっております。はい。もう5月ももうなんか、本当だ、半ばに入りますね、これは。そろそろ。
4: ね、早い。
0: はい。今日も、ちょっと空は雨模様ですが、元気にやっていきたいと思います。
4: はい。
0: はい。あ、そう。寒いですね、そういえば。
4: なんか、梅雨っぽくない感じもしますね。ま
0: ねえ、びっくりです。沖縄、なんか本土よりも、なんかちょっと寒いらしくて。
4: はい。
0: はい。そうですね。熱いお話ししようかなと思ったけど、今日は違うお話でいきたいと思います。よろしくお願いします。
4: はい。ではちょっとコメントが来ておりますので。
0: はい、ありがとうございます。
4: メールから紹介していきます。
0: はい。
4: 下がり花さんからです。こんにちは。雨だ。梅雨入り宣言。ということで、今朝、傘がブロークンしました。
0: あおうち
4: で、なんと出勤途中でしたのでびしょ濡れだ、全く、さきさん、よく起こることに意味があると言いますがどうなんでしょうかと。
0: ありがとう。まずそうですね、体が冷えないように、風邪ひかないようにそうです、ね、はい、気をつけてくださいっていうのと、あ、そう、私も結構よく起こることって、なんだっけな、私も結構これはなんか何か注意せよとか、別にスピリチュアルなことを信じてはいないんですけど、何かしら無意識に自分で出してるのかなって思うので、ちょっと気をつけることはありますね。
4: そしてちょっと続きなんですけど、はい、最近寝る前に、はい、私は一体何のために生きているのか、はてな、と考えますと。以上です。
0: なんかこれ、まあ私は追求したことないんですけど、たまにこう、なんか SNS ぼーっと見てたりしたら、なぜ生きるかっていうので上がってきたりとかしてね、私も考えたことあるんですけど、下がりまなさんのメンタル大丈夫？
4: ちょっと梅雨入ってるしね、5月病とかも聞きますからね。
0: ああ、そっか、センチメンタルになってるんですかね。そう、高坊さんいいことを言ってて、今、
4: コメントが来てますね。
0: はい、コメントで、いつもありがとうございます。最後のコメントで、生かされてるっていう。
4: うん。
0: そう、何のために生きているって、多分、もう究極は死ぬために生きている。
4: そうですよね。死に向かって、確かに。うん。
0: はい。かつ、そう、高坊さんがここ書いてくれてるように、なんか私も最近はすごい生かされてるなっていうことを、こう、うんうん、なんか常々こう考えちゃいますね、うん、なんかもう何のためにこう私は生きてるんだろう、なんか何かを成し遂げようとかっていうよりも、うん、最近はこうもうなんていうのかな、日々 こうもう連れ、連れ連れっていうかもうこの任せて、
4: うん、
0: うん、なんかどんなにあがいたってやっぱ人間死んじゃうときは死んじゃうんだなっていうのは、うん、なんかこう感じるところはあるので、うん、なんかそうだけど精一杯一日なんかお休みの時も頑張ってる時もなんか精一杯行きたいですよねとは思いますね。
4: そうですよね。
0: うん、
4: なんか後悔なくって言ったらねちょっと難しいかもしれないですけど、
0: うんうん、そうですね、なんかこうそうなあそう誰かが言ってくれててすごいいい言葉があるんですけど、うん、あってこれ共有したいなと思うんですけど、結局死ぬことが怖いっていうこの相反すること、
4: うんうんうん、
0: で要はあるっていうことが分かるっていうことはないっていうことも分かった上であるが分かるらしいんですよ。意味わかりますか？幸せもですね、結局幸せって感じるあのためには、うん、幸せを味わってないと幸せって感じないらしいんですね。
4: あー、なるほど。
0: はい、幸せだ私ってあの思うのはやっぱり不幸せなことを経験するから、はい、で、うん、考えた時に何でしょう、さっきの生かされてるじゃないですけど、この体が動くっていうのを、うん、こう自分の体と対話しながら今右手が動いている、うん、ありがたいって思う、私たち当たり前に動いてるじゃないですか。だけどこれが例えばね、あの怪我とかして、うん、あと病気とかで動かなくなった時に多分そのありがたさが分かったりとか、
4: うん
0: うん、なんかちょっと変な方向行っちゃったけど、何が言いたいかっていうと、なんだろう、日々ある、そこにあるっていうものを、いるというよりもあるということを感じながら生きると、すごくなんか幸せが毎日充実しなするなっていうのを感じてます。
4: あー、なんか樽を知るみたいな言葉もありますよね。
0: そうそうそうですね、うん、近い近い、あ、近いっていうか多分もうほぼ一緒です ね。さすがマナさん。
4: でも私もなんか満足してしまったら成長できないんじゃないかってずっと考えてた時があって、
0: うん、
4: なんかずっと貪欲に、うん、なんか足りない足りない方がいいんじゃないかって思ってたんですけど、
0: うん、
4: なんか最近はこのタルーを知るって言葉に出会ってからは、なんかそっちの方が幸せというか、
0: うん、
4: なんじゃ幸せというか自分の気持ちが、なんか楽だなって最近思いましたね。
0: うん、本当ですね。
4: 何でもないないって言ってると本当に結構 焦るというか、
0: うん、
4: 心も落ち着かない感じがしたなって思いますね。
0: そうですよね、人間の欲望って本当に、うん、あのこう無限大、
4: うん、
0: 結局 ね、あの欲しいと思ったらもう無限大じゃないですか、う
4: ん、はい、
0: 人間の欲って、
4: うんうん、
0: だけどそうやっぱりもうね、あの今自分が動けてること自体が、あるっていうこと自体が、
4: うん、
0: ね、もうそこで幸せ、あとご飯が毎日、
4: うんうん、
0: 普通に当たり前のように食べれるってことも幸せっていうふうにね、そうですね、あるを見返すと、
4: うん、
0: うん、なんか、こう、自分がいかにこう、幸せで、
4: うんうん、
0: やっぱり自分心次第だね、自分の気持ち次第、うん、ですね、
4: はい、
0: はい、ありがとうございます。
4: そして高尾さんからツイキャスで、
0: はい、ありがとうございます。
4: このだからこそ毎日を楽しく過ごすのが私の目標モットーですっていうのも、
0: おー、もう高尾さんはあるを知るで、
4: うん、ね、
0: こう、はい、生きてらっしゃるんですね、素晴らしいです、ありがとうございます、いつも、はい。
4: そして空間についてもコメントが来てるんですけど、まあ、空間といえば吹き抜けに憧れますね、はい、1階から最上階まで、
0: お、
4: 吹き抜け
0: 最上階まで、これ2階じゃないからね、5階ぐらいまであるのかな、吹き抜け
4: ですよ、ね、私も結構高いイメージがしますけど、
0: なんかでもホテルの中の吹き抜けって気持ちいいですよね、
4: うん、あ、確かに結構多いですよね、じゃあホテルも吹き抜けのところね、
0: リゾートホテルで、うん、あれは多分開放感っていうのもあると思うんですけど、はい、私

0: そう、すごく建築士が必ずここの空間好きっていうホテルの空間で有名なのが、あの、ムーンビーチ。
1: おー、なるほど。
0: はいはいはい、はい。そうなんですよ。ムーンビーチの、国場幸之助さんかなが設計でしたかね。はい。が、この、スタが、この吹き抜けの、半屋外の。
1: はいはい。
0: そう。廊下が、こう、半屋外のとこ囲われてて、ツタがね、こう、わーって、
1: はい。あ、こんな感じなんだ。
0: はい。
1: ね、すごい。
0: もう、うん、あの、全国の中でも、沖縄で、まず有名な建築って言ったら、の一つにここが上がってくるぐらい、今でも、なんでしょう、パワースポットじゃないけど、不思議な空間なんですよね。すんごく心地いい。うん、もう必ず、建築士の方が、沖縄で、すごい好きな建築、どこって言ったら現代建築ですね。
1: はい。
0: ここ上げるぐらい、吹き抜け、すごく綺麗。はい。あ、これも吹き抜けじゃないか。あの、空が見えてるんですよ。
1: これも空なんですね、上が。
0: そうなんですよ。だからすごい、あの、何より綺麗なのが、雨、あの、ちょっと小雨の日です。
1: へ
0: ぇ、うん。天気の日はもちろん、こう、ね、降りてきてるけど、日差しが、雨の日がね、すんごく素敵だなって思います。
1: なんか私の中学校も吹き抜けだったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、それで、なんか、あの、3年生、2年生、1年生って、あの、階で分かれてたんですけど、その吹き抜けから物を投げる人が多数で。
0: あ、
1: あの、
0: なるほど。
1: そうそうそう。まあ、そういう面もあるなと思
0: って。学校ね、学校だとどうしてもね、
1: そう、下の様子とかが、そう、見えたりとか、なんかみかん落ちてるけどとか、なんか、あったような気がするな。懐かしい。
0: あ、なるほど。あ、でも空間心理的には、本当に吹き抜けって、こう、まあ一番空が見えたりとかかな、あと開放的っていうことで、すごく、あの、気持ちのいい、うん、あの、人にとってはすごく、あの、いい、あの、影響を与える、まあ、吹き抜けではあるんかなと思います。まあ、あの、クーラーのね、エアコンが効きにくいとか、いろいろね、住むと、ちょっと、デメリットはある、デメリットも中にはあるんですけど、すごく、はい、心理的には、視覚的にね、視覚的には気持ちのいい空間ですかね。
1: はい。ということで、ちょっとね、あの、CM 中も話してましたが、今日のテーマということで。
0: あ、はい、はい、そうですね。今日のテーマが、そう、私が最近、あ、最近というか、まあ、前から好きではあるんですけど、特に、ちょっと、あの、最近、なんか、買い集めてて、あの、ハマってるのが、香り？
1: うん。うん、うん。あ、アロマみたいな。
0: あ、アロマです。まあ、簡単に言ったら、あ、でも、アロマと、
1: うん、
0: お香も最近、そう。
1: へぇ、お香
0: 作るんですよ。はい。お香ですね。お香も最近ちょっと、なんか、自分の好きな、
1: はい。
0: これ、これ。
1: え、これ袋に入ってる、なんか、香り袋みたいな感じなんですか？
0: そうです、そうです。この中に、この、なんていうのかな、草？草っていうか、あの、このお香の、
1: はいはい。
0: 元を、いろんな種類がある。お香の元を自分で、この、いくつか選んで、
1: はい。
0: それを袋に入れてくれて、そう、今これ、あの、カバンの中にこれは入れていて、
1: はい。
0: で、アロマはよくほら、最近ハマってるのがね、あの、これ面白いんですよ。杉の、
1: ん？
0: 杉の香りのする。
1: へぇ、杉の香り。
0: うん。杉です。杉の木。木。
1: へ
0: ね、あの、お花とか、なんかね、この、まあ、ユーカリとか、
1: なんか聞きますね。
0: はい、葉っぱ関係は、なんかよく聞いたことあるんです、と思うんですけど、これあの、木の香りをアロマで作ってるところが面白くて、うん、これ、あの、木工の木、家具屋さんが作ってる、アロマなんですよ。
1: は、じゃあ本当の木から抽出というか、うん、
0: そうです、そうです。あの、木から、木をカットして、家具でまず作るじゃないですか。
1: うんうん、
0: で、余った木くずとか、やっぱ破片って出るじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: そういった、あの、木から抽出したアロマなんですね。そっか、今日、あの、オンラインだから、こう、なんていうのかな。
1: そうですね。ちょっと、蓋開けられても。へえ、なんか、ヒノキ。

0: かはね、なんかよく聞いたりするけど、杉とかもあるんだ。
1: あ、はい、杉が、あ、ヒノキももちろんいくつか種類があって、
0: サッコさんがチョイスしたのが、
1: そうですそうです、私がいい匂いだなと思ったのが、はい、あのこの杉のまた面白いのが、さすが、あの日本の家具屋さんで飛騨という家具屋さん、これ私あの合わせ沖縄市合わせの方にあるグレースさんという家具屋さん、
0: はい、
1: あの大川家具、OK、
0: はいはい
1: はい、はい、OK 家具の2階にこの系列でグレースさんっていう家具屋さんがあるんですけど、
0: へー、
1: そこでちょっとセミナーやらせてもらった時に、
0: はい、
1: そう、あの五感でっていうあののがきっかけで、ちょっとアロマ貸してくださいって言って家具屋さん、あ、そこから売ってる、うん、販売してるのを匂い嗅いだらめっちゃいい匂いってから、
0: へー、
1: もうそれであの思わず買っちゃったんですね。で、あ、買っちゃったんですね。
0: はい、
1: で、面白いのが、うん、まず二つあって、ディフューザーっていうんですか、これあの、なんか垂らしたりとかして、
0: うん、
1: はい、あのこう香りを飛ばすじゃないですか、
0: はい、
1: これを使うために、
0: うんうんうん、
1: なんかこう液に垂らしたり、あれなんていうかな、この
0: 石、
1: 水蒸気の、
0: あ、なんかねありますよね、
1: 垂らしたりとか石に、
0: はい、
1: ストーンに垂らしたりとかって言って、やっぱ家具屋さん、
0: 木だ、
1: 木、木の切り株というか、
0: はい、
1: これクリップがついてて、
0: うん、
1: はい。なんか私、回し物みたいですね。その、そこの、
0: グリスさん
1: の、ね、家具屋さんの、そうそうそう。これあの、車のこの、なんだっけな、クーラーのところの、ほら、
0: おー、
1: ルーバーにこう、差し込めるように、はい、なってて、ここにこう垂らして、はい、こう、やるっていう感じ。
0: これ本当の木なんですか？
1: 本当の木です。
0: すごい。
1: 本物のこの木で。
0: おしゃれ。
1: そう、すんごいおしゃれで、木からも、うんうんうん、あの、匂いがしてて、いい匂いするんですよ。
0: やっぱ空間っていうと、車の中も、じゃあ、サッコさんはちょっと気にしたりするんですか？
1: あ、もちろんです。あの、汚いですけどね。ただ、もう、あの、小空間、うん、こう、いろんな、あの、住まいには、実、前も話したと思うんですけど、いろんな空間が、実は家だけじゃなくて、あって、うん、部屋とかね、
0: はい、
1: もちろん、お風呂とか、トイレとかあるんですけど、うん、一番小さい空間が、あの、財布。
0: あ、そっか、前も、なんかお正月ぐらいの時、うん、あ、年末か、掃除の時に話してましたね。う
1: ん、はい、財布。で、まあ、次の、まあ、あとはそのままね、あの、引き出しとかいろいろあるんですけど、その小空間の一つとして、車も、やっぱり自分にとって、うん、あの、この、好きに、あの、できる、こういった匂いが、うん、こう作れたりとかね、あと居心地のいい食感だったりとか、はい、あのシーツとかっていうカスタマイズできるので、
0: うんうん、
1: 車も大事な空間だと思ってます。
0: お、
1: うん、アイデンティティというか自分のアイデンティティの一つ、
0: はい、
1: と、
0: はい、
1: あ、はい、
0: ああ、そっかそっかと思って、ちょっと、うん、車大切にしないとなと思います。
1: もう本当ですよね。私も汚いから人があんま言えないんだけど、はい、ただでもあれじゃない、こうお母さんとか親の車に、あの、マナさんが乗ってた時に、うん、車の中って結構覚えてません？
0: ああ、ちっちゃい頃とかね、確かに記憶にありますね。
1: ねえ、親にやっぱり乗せてもらったとか、親の車って、あの、うん、結構、皆さん記憶があると思うんですよ。
0: はいはい。
1: うん、それってやっぱり、あの、思い出に、の中にあるってことは、うん、自分にとってすごく居心地がよ、例えば良くて、
0: うんうん
1: うん、うん、思い出の、あの、ちゃんと空間、自分にとっての居場所である空間っていう感じなのかなっていうふうに、
0: はい、
1: 思ってますっていうのと、ごめんなさい、話が脱線しちゃって、こういう感じで。
0: はいはい。
1: で、もう一つ面白いのが、うん、これ、種類がさすが家具屋さんだなと思ったのが、杉の、例えば、幹の部分から抽出した匂いと、
0: うん、
1: 葉っぱの部分から抽出した匂いっていう種類が2つあるんですよ。枝葉か。うん。
0: あ、で、なるほど。はい、違うってこと？じゃあ。
1: そう。匂いが違うんですね。今度持ってきましょうね。そう。あの、2つ種類買ったので、
0: はい、
1: 2つともいい匂いではあったんですけど、微妙に、やっぱ、あの、家具屋さんがね、あの、違う種類出すぐらいだから、
0: はい、
1: あの、微妙に匂いが違うんですよ。
0: 面白い。
1: もう、だから、今、そう、この香りにハマっちゃっ

0: 香りっていうかね、香り、
1: うん、
0: お家でこの、やる香りとか、あと、アロママッサージ、
1: うんうん、
0: 香りに結構最近は、こう、接する機会が、はい、多くて、すごく、香りのその部分っていうのも、
1: うん、
0: 人にとって大事だなっていうのを常々、ちょっと、うん、ひしひし感じています。
1: 確かに、なんかサッコさんがすごい昔に言ってたことが、なんか香りでこの恋愛もなんか落とすのよみたいな感じで言ってたのをなんか覚えてる気がして、私も結構大切だなと思って、この香りとか、
0: はい、
1: 空間の匂いとか、
0: うん、あ、本当にまさに大事で、あ、大事ですよね。うん、そう、さっきの恋愛に関わるって言った時に、こう、うん、男性、まあ、これは女性ではないんですけど、どちらかというと男性の方なんですが、うん、男性が女性に惹かれるものの一つに、やっぱり、香りってあるらしくて。
1: へ、
0: うん、これが、まあ、シャンプーの香りとか、
1: うん、
0: ね、男性あるある、よくあるある、こう、なんかこう、ソフトな、
1: はい、
0: なんていうのかな、こう、シャボンの香りとか、なんかいろいろ好みはあるらしいんですけども、うん、なんか、それも一つらしいので、そういったのをこう、意識してやるといいよっていうお話でしたよね。
1: はい、あ、そうそうそう、そんな話を結構ね、うん、昔にして、あ、なるほどって思ってたの、なんか今思い出しました、この香り
0: が。そうです、そうです。あとは、お家でやっぱりやる香りとして、はい、おすすめなのが、うん、嗅覚って、すごく、記憶を、蘇らせたりとか、なんていうのかな、この、やっぱり一番、目よりも一番この刺激が、強く脳にダイレクトに来る、
1: はい。
0: 部分なので、はい、
1: うん、
0: やっぱ疲れた時とか、
1: はい。
0: うん、なんていうのかな、今自分ではどうしようもない、
1: うん、
0: 例えば自分でこう体が硬くて、なんていうのかな、ストレッチしたいけど、ストレッチしてるけど全然、どうにもできない。って言った時に、香りを嗅ぐだけで、筋肉が少しリラックスして、勝手に、緩んだりとか。
1: へぇ、
0: うん。自分が無理やりそこに持っていかなくても、
1: うん、
0: 勝手に匂いを、はい、香りを嗅ぐことで、勝手にこの体が、
1: はい、
0: うん、そういう風に、はい、なっていくので、ぜひちょっとね、皆さん疲れた、時とか、うん、そういう時は香りをうまく活用して、
1: うん、
0: 疲れを取ったりとかですね、あと集中力を上げたり、うんうん、こうどうしても自分が無理な時には無意識的にできるような嗅覚を使って、うん、そう、そこに持っていくといいかなっていうふうに思います。
1: へえ、確かに直でなんか脳みそに行くみたいなね感じですもんね、うん、
0: そうです。はい。こんな感じで。あとどれぐらいですか？
1: あと3分になりますね。3分切りましたね。はい。
0: 了解です。ありがとうございます。あ、ジュンジュンさん遊びに来てくれてありがとうございます。
1: はい。チャオということで。ジュンジュンさんはソフトな匂いがいいっていうのね。
0: ねえ、やっぱり、こう、ソフトな、柔らかい、香りってすごく、女性でも惹かれますもんね。なんていうのかな。スパーって通った時に、なんか、こう、きつい、こう、香水の、この強い匂いよりかは、なんかほのかに、なんでしょう、こう、香る、なんかこれはシャンプーの香りなのか、例えばなんかこう、つけてる洋服の、この、
1: 中の、柔軟剤みたいなね。
0: そうそうそう、ほんわかな香りとかの方が、なんか惹かれるって感じしますよね。
1: 確かに。でもなんか嗅覚ってなんか、すごい刺激的な香りするとうわーって思うけど、うん、なんか慣れてきたりもしますよね。なんか感覚が鈍るっていうか
0: ね、これはダメよ。
1: 怖いですね。そうそうそう。それも怖いなと思
0: そう、それはそうだね。この鼻が効かなくなってきちゃうので、うん、
1: なんかコーヒー豆をなんか嗅ぐとなんか戻るみたいな話も聞いたんですけど、うん、
0: そうなんですね。いや、
1: そう、
0: それはちょっと初めて聞きましたね。あ、コーヒー豆で言ったら、あと、うん、もうちょっとあるかな？
1: はい。
0: そうそうそう。香りで、また、仕掛けるっていう話で、
1: うん、
0: よくコーヒーとか、こう、ですね、 こういい香りを嗅ぐと人って優しくなれるらしいんですよ。
1: へ、
0: うん、
1: すごい。
0: はい、だから何か誰かにお願いするときはその人の好きな匂いをちょっと、はい、意識しながら持ってった方が、
1: うんうんうん、
0: あとはコーヒーもしその人が好きだったらコーヒーを渡しながらちょっとお願い事してみたらいいらしいですよ。
1: そっか、ちょっとそういう手もありますね。
0: はい、
1: なんか心理戦じゃないけど
0: 心理戦じゃないけど、はい、そんな、はい、はい、そんな感じで、はい、今日はちょっと香りについていろいろ皆さん香りですね、すごく無意識にだけどダイレクトにすごく効果のあるものなのでぜひ、はい、使ってみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 本日もありがとうございました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。
3: Yeah! Alright!
2: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
3: Yeah!
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: トゥーミーです。
12: マーキーです。
11: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
12: 飲みすぎたね。
11: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
12: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
13: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった。このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
16: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
17: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
16: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
17: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: はい、皆さん、こんにちは。ハイサイ協会レベルの時間です。今日はですね、また荒垣議員がちょっとまた忙しいってことなので、今日はピンチヒッターのまた白馬と、子育てサロンをオープンする。
1: はい、砂川泉が担当させて、はい、と引き継ぎをする。
2: はい、エリです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、皆さん、今日あれですけどね、なんかハイサイ協会デビューの時間なんですけど、ちょっと始まる前に砂川さんと話してたら、砂川さんが5月いっぱいって言うから、5月いっぱいってどういう意味かなと思ったら、子育てサロンを自分でオープンするってことだったんですよ。で、どんな子育てサロンかって言ったら、この子供のね、何でしたっけ、ちょっと説明をお願いできますか。
1: そうです。子供の個性を知って、この子に合った声かけをする、子育てをするママを増やしたいっていう思いがあり、それまた何でかっていうと、私自身がこの ISD 個性心理学って言って、この生年月日の学問で、この四柱推命とか、今三名学とかいろいろあるんですけど、その学校の部類の気質に着目した生年月日の学問を学んでいて、で、それを知って、で、まあ、自分自身の子育てとか夫婦関係とか、まず自分自身が変わったので、やっぱりママこそ自分を知らないと、あの子供たちに伝え残すものっていうのは変わるなっていうのを感じたから、こうやって自分を知って、この子を知って、やっぱり親の物差しでもどうしても子育てって知ってしまうところがあるんですよ。初めてやっちゃうし、だからそこを
0: 分かる、
1: だから親の物差しじゃない、この子はこの子で自立してるところをちゃんと見えてるとか、そういうお母さんたちを増やしたくって、そういう、なんだろう、場所、をやろうと思って、今回5月オープンします。
0: おめでとうございます。皆さんどうですか？なんか今聞いてみて、やっぱ子育てって聞いたら、多分全ての親が経験することだと思うんですけど、でもその子育てって一言で言っても、でもどんな子育てしてるかって聞いたら、多分みんないろいろあると思うし、じゃあ子供を、なんか殴るか殴らんかとか、殴るって言ったらおかしいね。体罰するかしないかとかもあるし、で、あとは褒めて伸ばすか叱って伸ばすかとかもなんか、まあいろいろこの親側からこうしたいああしたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、でも今砂川さんが言ってくれたように、やっぱこの主体っていうのは、まあ、親も、まあお母さんもお父さんも一人の人間ですけど、子供も一人の人間だと思いますから、その一人の人間ってことは、ただのなんか、子供がうちは三人いますって言って、一番、二番、三番とかじゃなくて、その、一、二、三のこの、一番目、二番目、三番目にも、やっぱ数字の裏にこの、なんか意味があって、例えば僕は長男ですけど、よく、いろんな人に会ったら、まあ、日本でも海外でも、今海外にいるんですけど、そしたら僕は末っ子に見られやすいんですよ。そう、本当は長男なんですけど、だからそういったのも、なんか、あ、この人こうだから長男とか、長男だからこう、じゃあ末っ子だからこうっていうのは、多分親視点の目線であり、でもじゃあこの子供ってどうなのかなって、じゃあまず、もちろん今砂川さんが言ってくれたように、子供のことも知るのも大事ですけど、まずね、母親が自分のことまず知らないと、わからないこともあったりしますから、ね、なんか、ちょっと今日ラジオ始まる前にちょっとおしゃべりしてて、あ、なんか面白そうだなっていうか、でもやっぱ大事ですよね。この、自分を知って、また子供のことも知るっていう。っていうのは、やっぱりこの子育てでも、今僕はこの仕事のこのビジネスの場にいますけど、やっぱビジネスでも、なんか自分がこうしたい、ああしたいって思うのも大事なんですけど、でもその前に今のこの世界の状況とか、このマーケットの状況

0: を見てから、あ、じゃあここでこうしたいって思うのと、あ、もう自分はこうしたい、ああしたいって思うのはまた全然違うと思うんですよ。例えば皆さんもこんなことないですか？なんか誰か営業マンとかセールスマンとかが来て、なんかこれ買いませんか？あれ買いませんか？って。なんかそれ、私と何の関係があるの？って、うん。あなたが売りたいだけでしょ？って。私に何の関係があるの？なんか何この募金してほしいの？何なの？みたいな。うん、ねえ。っていうのもなんかあれば、なんかやっぱりこの営業とかもそうなんですけど、結局何かって言ったら問題解決だと思うんですよ。でもね、なんか今このリスナーの皆さんもいろんな仕事してたり、またいろんな状況にいる人がいると思うんですけど、僕自身も今32歳なんですけど、いろんな会議とかに出て、例えば僕はクリスチャンですから、教会の会議もなんかたまに出たり、会議って言わずになんかこの話し合いみたいな、なんかみんなでお茶しながらみたいなのも出たり、でもあとはこの学校の時もちょっとね、なんか委員会みたいなのがあったり、で、仕事でも、あの、会議とかやっぱあるんですけど、いろいろ思って30年経って気づいたのが、ほとんどの会議で、みんなじゃあどうすればいいかっていう解決策をみんな話すんですけど、僕が30年経って気づいたのは、ああ、なんか、この人たち解決策の話してるけど、まず問題が分かってないなって思うことが多々あって、皆さんどうですかね？仕事の会議とかでこれどうしたらいいか、ああしたらいいかって、話す、のはいいんですけど、まず問題が分かってないと、まず解決策も何も始まらないなって、うん。ちょっと思い返したらなんか当てはまることがないですかね。うん、ね。だから今ね、この砂川さんの話聞いて、あ、これもそうだなと。なんか自分がどうしたい、ああしたいもあれなんですけど、やっぱりこの子供がまずどんな子供なのか。で、あとはやっぱ自分がどういう人間なのかってのやっぱ大事ですよね。もしなんか子供を 100% 保育園に預けて、なんか子供は家に寝に帰るだけみたいな、だったらまた違うと思うんですけど、多分そんななんかあのクタクタのサラリーマンみたいな子供いないですよね。だから、やっぱりこの、僕はまだ親になったことがないですけど、自分も子供になった経験はありますから、子育てされた経験はありますから、この子育てされた経験から言うと、やっぱこのお母さんの影響でお父さんの影響、親の影響ってやっぱ大きいんですよね。ねえ、子供ってアホに見えて結構覚えてますから。ねえ、だから、ちょっと待ってください。はい。ちょっと待ってください。
1: ね、ということでね、今日はもうちょっと、渡るさんと急に私のサロンの話になっちゃったんですけど、
0: うん、そうですね、なんですか、なんかちょっと興味がある人いたら、うん、FM ギノワンに言えばいいんですか。
1: はい、そうですね、はい、そこでまた私、うん、あの沖縄市のギノワン警察署の後ろに、うん、事務所を構えます。
0: 沖縄市のギノワン警察署、
1: ごめんなさい、ギノワン市のギノワン警察署の裏です。
0: びっくりした、皆さん聞きました、今内地の人は気づかんかもしれないけど、これ砂川さんやばいね、ここら辺ね。
1: そうなんですよ、緊張しすぎて。
0: あ、いやでもね、なんかやっぱり最初やっぱこのなんていうんですか、皆さんどう思いますか、この僕も一番最初にこのラジオ番組手伝うってなった時に、あのめちゃくちゃ緊張したんですよ。でも何話していいかわからなくて、でもね、なんかだんだんやっていくうちにやっぱり思ったんですよ、このラジオ番組も自分が何か伝えたいことっていうよりも、まずなんかリスナーの人がどんな人なのかなってちょっと興味持ち始めたり、でリスナーの人が例えば僕がいや聖書はこうです、ああですとか、この前にあのリスナーの皆さんがクリスチャンでもね、でノンクリスチャンの人でもクリスチャンの人でも、どんななんか聖書ってどういうイメージがありますかとか、じゃあキリスト教ってどういうイメージがありますかっていうのを、なんか僕がちょっと何ですかね、好奇心持ち始めた時に緊張っていうのがあんまなくなったんですよね。うん、やっぱりこの自分がなんかやらないといけないって思ったら緊張しますけど、やっぱり相手も人間ですから、さっき言ったみたいにリスナーが今何名ぐらいいるんですかね、視聴者がこのポッドキャストだけで。
1: ですね、4024、
0: やば、そう4024って、
1: うん、
0: ね、そのただの数字じゃなくて、やっぱいろんな人がいるわけじゃないですか、

0: ていうのを、なんかこっちが興味持ち始めた時に、ちょっと、緊張っていうのもなくなったなとかって。でもやっぱチャレンジはチャレンジですからね。特に、だから皆さんちょっと、僕も、あれ、なんて言うんですか。少しですけどね、遠くから、ちょっと皆さん応援しましょうね、砂川さん。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: はい。じゃあ、砂川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオ戻りましょうね。
1: はい。はい、
0: うん。
1: はい、ここからは、私が、よろしくお願いします。
0: はい。私は誰ですか？
1: 新しく FM ギノワン、月曜日担当させていただきます。金城恵里と申します。う
0: ん、はい、皆さん、エリさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい。
1: ちょっと初めましてですよね、本日。
0: 初めまして。
1: めちゃくちゃ緊張しております。
0: あ、本当？
1: はい。
0: やっぱ緊張しますよね、最初ね。
1: そうですね。
0: でも、なんか大丈夫じゃないですか。ね、いつの間にか時間いつも経ちますよ。
1: あ、本当ですか？
0: そう思いません。
1: じゃあ、ちょっと、お任せして。
0: はい。今、コメントとか来てるんですかね？
1: 今日はちゃんと、ん？マナさんから、今日はなんかちゃんとしているシロマさんって来てます。
0: 今日はなんかちゃんとしてる。いつもちゃんとしてるけど、どんなよ。いつもちゃんとしてないみたいに言わんでくださいよ。僕はいつでも子育て支援サポートですよ。そういうの聞いたら。あ、でも格好がね、もしかしたら、ちゃんとしてるのかなとか。
1: そういうことですか？私今日は、ね、
0: サングラス、いつもこんなんですよ、エリさん。
1: あ、本当ですか？
0: マナさんが、多分フェイクニュースを流そうとしてるんですよ。いつもこんなんですよ、僕は。
1: 格好がって書かれてます、マナさんから。
0: あ、格好がでしょ。そうそう。そう。やっぱたまにはね、この、偽善者のふりもしないといけないですから。いい人じらわしないとね、やっぱり。最初、なんかやっぱり第一印象って大事じゃないですか。
1: うんうん、そうですね。
0: ね。やっぱ特に、うん
1: たまたまのネクタイって感じですか？
0: うん？
1: たまたまネクタイしてたって感じですか？
0: うん。もうネクタイいつもですよ。
1: あ、いつもなんですね。
0: 僕寝るときもネクタイつけてるもん。何があるかわからないじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから、そうだ、マナさん何言ってんのかなってちょっと思いますね。ネクタイしかつけんけどな、僕と思って。おかしい。ネクタイ、ちゃんとミルクティーも飲んでるし。
1: ミルクティー？あ、ネクタイとミルクティーがセットみたいな感じですかね。
0: これね、ギャップ萌えを狙ってるんですよ。
1: あ、なるほど。計算されたミルクティーと、
0: うん、そうですよ。今これもマナさん、あ、僕がちゃんとネクタイつけて、でもちゃんとミルクティー飲んで、でちゃんとこう話して子育ての話もしたら、うん、あ、マナさんがコメントするなーと思って、
1: あ、もうじゃあ、
0: まあもうまんまと引っかかってるんですよ、ね。マナさん。
1: マナさんからタピオカは入ってますか、うん、というメッセージ来てます。
0: はい、それも。それも、もう予定して、タピオカ入ってません。なぜかって言ったら、もう健康に悪いとか、なんとかなんとか、この、まあ、言われてますから。
1: なるほど。
0: 皆さんどうですか？タピオカ飲んだことあります？
1: あります。好きですけど、ミルクティーに入ってるタピオカが、お茶碗一杯のご飯と同じぐらいの糖質がある、カロリーがあるって聞いて、それが怖くて、もう食べてないです、最近は。
0: そう、気をつけた方がいいですよ。
1: うん、
0: 僕も、去年の、いつかな、10月か11月ぐらいから、もう毎日1杯か2杯か3杯ぐらいミルクティー飲んでて、しかもこのタピオカ入りのね、飲んでるんですよ。
1: うんうん、
0: で、なんで飲むようになったかって言ったら、あれわかります？まさとし先輩ってわかります？
1: わかります。大好きです。
0: あれ、なんか僕海外にいて、あれ見たらめっちゃ落ち着くんですよ。うんうん、
1: ああ。わかる気がする。なんか。
0: ああいう人いるじゃないですか。この地元の人。
1: ね、
0: うん、でしょ、
1: うん、
0: でしょ、僕のおじさんとかもたまになんかそんな喋り方なんです。で、ちょっとなんか、ちょっとおせっかいっていうかなんかだったり。で、僕も前なんかちょっと出張でまた他の国行ってる時にもう熱出て、もう動けなくなって、多分インフルエンザだったんですけど。
1: うんうん、
0: で、そんな時にもうずっと YouTube で何見たいかって頭使いたくないわけですよ。
1: うんうん、
0: その時にずっと一日中見てたのが、もう、マサトシ先輩。癒しのマサトシ先輩。
1: 面白いですよね。もうだって、沖縄では結構 CM そのまま出てますもん。
0: 出てる？
1: はい。
0: 待って、見たい。もうそれ。めっちゃ見たいんですよ。
1: ね、
0: でもだから、マサトシ先輩ずっと見てたら、いつの間にかミルクティーズ

0: 気になっちゃったっていう。
1: そうなるんですね。
0: いやびっくりですよ本当に。だって今日2杯目ですよこれ。
1: やば、ちょっと2杯目やばくないですか、うん、
0: でも気づいたのが、皆さんマジで気をつけた方がいい。この僕がこのミルクティーとかをねたまに飲んだりするから、僕の知り合いとかがなんか篠間さんよくミルクティー飲んで、このタピオカも飲んでますけど、うん、タピオカ気をつけた方がいいよって言われて、なんでって言ったら、あの消化がめっちゃしにくいらしいんですよタピオカって。
1: 知らなかった。
0: だからお腹でこう発酵するんですよ、やっぱ植物ですから、
1: うんうんうん、
0: で僕それはめっちゃ気づきました、この10月から今までで、うん、ウエストがなんかどんどん広がっていくんですよ。なんか張ってるお腹が。
1: うんうん。危ない。
0: そう。だから、なんかこうビールっぱらじゃないけど、だからビールも一緒だと思うんですけど、こう、なんか膨れ上がるんですよ。こう、わかります?
1: わかります。
0: で、今試してみてるんですけど、タピオカなしでミルクティー飲んでも膨れ上がらない。どんどんウエストがやっぱ、戻ってきてる。うん。そう。だから皆さんちょっとね、特に子育ての、うん、なんかママとかは、タピオカはちょっとね、美味しいかもしれないけど、ちょっと気をつけた方がいいですよ。ただのこのカロリーとかだけじゃなくて、やっぱり、
1: そうですね。
0: ちょっとなんか見た目的にも、まあ皆さん試してみたらいいと思うんですけど、すごいよマジで。1日2日で変わりませんよ。やっぱちょくちょくやってたら、なんか膨れるんですよ、お腹が。
1: へー。
0: 嫌でしょ、女性、このウエストが太くなるって。
1: もう絶対嫌ですね。
0: ねえ、多分みんな嫌だと思うや、多分。
1: そう、
0: 男でも嫌だもん。
1: 嫌ですか、うん、マナさんがやば、うん、昨日飲んじゃったって入ってました。
0: ほらもうだから今だからその話してるんですよマナさんが昨日タピオカ飲んでるかなと思って今このタピオカの話してるんですよ。
1: なるほど、もうマナさんはもうまんまとこうかかっちゃってる感じですね、
0: うん、
1: 本日
0: やばいよ、うん、もう今もう次何言おうかなと思ってるかもしれんけど、タピオカマナさんその何言おうかなって今思ってることも計算のうちですから今考えてるなって
1: うん、なんかもう FM ギノワンカメラついてるっていうぐらい見られてる感じ
0: ついて、もうそれはカメラもいらないんですよ。
1: いらないんですね。なるほど。
0: もうこの声の表情とさっきも言ったみたいにかマナさんのことを思うだけでなんかいろんなことが見えてくるんですよ。マナさんこういう人だな、あこういうことを聞いてるからこういう人だなっていうのが、
1: すごい。
0: だからそれもなんかあれと似てると思うんですよ。カメラついてるって思うかもしれないですけど、うん、このやっぱり聖書も同じ感じかなと思うんですよ、
1: うん、
0: でこれ何かって言ったら、じゃあこの聖書がね、まあいろんなこと言う人いますけど、聖書がまあずっと何千年もこう受け継がれてきてるわけですよ、
1: はい、
0: で何回もこの聖書をこうひっくり返そうって思う人たちが何人もいたわけですよね、
1: うんうん、
0: でもまあ聖書に対して、聖書の言ってることに対してまあ、ここは違うんじゃないかって思う人はもちろんたくさんいますよ。うん。で、実際に僕もクリスチャンですけど、例えば聖書に対してのこの疑問とかっていうのはまだあったりするわけですよ。100% もう全部理解しました。だから私はクリスチャンですとかじゃなくて、この、あ、ここ、あ、聖書のここ、ここ、ここだ。じゃあこのイエス・キリストって人がいて、こんなこんなでとか。でもこれ本当だったらすごい話じゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: うん。で、嘘だったら大変ですけど、もう。でもこれまだ嘘と思ってる人もいて、でもそれを本当と思ってる人もいて、うん、でもこの嘘と思ってる人が賢い人ばっかり、で、聖書のことを信じてる人がアホばっかり、ではなくて、うんうん、やっぱ聖書を信じてる人でもめちゃくちゃ頭がいい人たちもこういるわけですよ。
1: はい。
0: で、実際にその人たちがなんかお金もらってそうなってるのかってなったら、それ逆だったりするわけですよね。
1: うんうん、
0: 自分がクリスチャンっていうことで、自分の地位が脅かされたり、
1: うん、
0: 逆にこう、なんていうんですか、このビジネスっていうか、このいろんなね、うん、じゃあ、教授とかもいるわけですから、
1: はいはい。
0: うん。だから、科学者とかね。だから、そういう人たちが、じゃあなんで、そういうちょっとなんていうかな、自分のキャリアとか、そういったものをリスクを犯して、じゃあ聖書を信じてるのか。で、この疑問を持ち始めたらやっぱ面白いんですよ。
1: うーん、
0: さっき砂川さんが言ってくれたみたいに、
1: はい、
0: 聖書をね、やっぱ外側から見て、いや、ここが違う。じゃあ、ここがありえない。ここがありえないとかっていうのももちろん疑問としてありじゃないですか。
1: はいはい。
0: だって疑問は、要は、なんていうかな。疑問を持つことができない宗教はカルトですからね。
1: なるほど。
0: うん。 でしょ。

0: で、同じように、でも、この聖書に対して疑問を思うこともいいんですけど、さっき砂川さんが言ったみたいに、まず自分はどうなんですかって。
1: うん、そうですね。
0: わかります？
1: はい、わかります。
0: じゃあ、聖書っていうのは、じゃあ、人間がどこから来て、じゃあ、どこに行くのか。人生っていうのがあったとしたら、人生の、じゃあ、前。人生の中、生まれてから死ぬまで考えるのが哲学じゃないですか。
1: はいはい。
0: だから、中国とかの仏教徒とかと話したら、仏教は宗教じゃないですよって、僕何回も言われたことあるんですよ。中国人の人に。じゃあ、何ですかって聞いたら、仏教は哲学ですって言うんですよ。
1: なるほど。
0: なんでかって言ったら、生まれてから死ぬまでのことをこうどう生きるかっていう考えるところですから。
1: はいはい。
0: じゃあ宗教と哲学の違い何かって言ったら、生まれる前で死んだ後、それをどうするかっていうこの解決策っていうか、この答えをね、こう、提供してる。じゃあこの考えていくのが、じゃあ宗教なわけですよ。
1: はい。
0: で、そう考えたら、じゃあ、例えば日本の人とか、じゃあどっから、自分たちがどっから来て、じゃあ死んだ後はじゃあどうなるんですかって。って言った時に、じゃあ宗教はアホだとか、じゃあ信じるのはアホだっていうのは、まあ、簡単ですけど、じゃああなたは何を信じてるんですか、人のこと言う前に、じゃあ自分はまずどうなのかなっていうことを、さっき砂川さんが言ったみたいにね、お父さんお母さんこの子育てしてる人でも、子供のことだだだって言う前に、まず自分はどうかなって。考えるって話じゃないですか。
1: はい。
0: で、同じように、じゃあ、じゃあ、キリスト教はこう、ああ、こうって、言う人もいますけど、そしたら、あなたはどうですかって聞いたときに、いや、私は何も信じてません、と。でも、それって、面白いのは、何も信じてないっていう自分の考えを信じてるわけですよ。わかります？
1: わかります。
0: うん。じゃあ、ちょっと CM 行きましょうか。
1: はい。じゃあ、CM 行きます。はい、
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタン
10: ボ。黒糖サツバター。
9: おいしい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: おいしい、やってる。
13: 牛角茶館店、好評営業中。
0: はい、皆さんこんにちは。ハイサイ協会レーベルの時間です。今日はですね、また冒頭にも言ったんですけど、荒垣議員がもうちょっと忙しいってことなんで、ピンチヒッターの白間と、あとエリさんと砂川さんがお送りしております。
1: はい、3人で。
0: はい、はい、前半はですね、砂川さんがもう独立するっていうことなんで、もう独立起業家になるっていうことなんで、もうみんなで応援しましょうっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと話したり、でもなんかそれがなんかどういったことやるかって言ったら、子育てサロンをやると。でちょっとだけ説明もいただいたんですけど、やっぱりこの子育てっていうのはね、まあ

0: 子供子供だけじゃなくて、このお母さんもね、このサポートし、お母さんから、やっぱ親からこう、サポートしていくっていう話をちらって聞いたり、で、それで、やっぱそうだなって、なんか思うこともあったり、どうですか、なんかコメントは来たりしてますかね、また。
1: まだ来てないですね。

0: さんの娘さんが17歳ということで、まあ、いろいろ進路を考えてるってことだったんですけど、僕も昨日ね、こっちの国の、もちろん日本人じゃなくてね、牧師の知り合いがいるわけですよ。はい、で、その、牧師の長女が18歳で、高校3年生なわけですよ。
1: はい、
0: 高校3年生で、で、何が起きてるかって言ったら、このお父さんは娘に医者になってほしいわけですよ。
1: なるほど。
0: お父さんは医者、娘に医者になってほしくて、でも、実はこの娘さんから相談を受けたことがあって、僕。で、相談があると。で、まず、この娘さんなんか頭いいと思ってたのに、本当頭大丈夫かなと思ったのが、なんで僕に相談するのかなと思ったんですよ。
1: 相談者がってことですか？
0: 相談者、もうそれ自体間違ってないかと。砂川さんの子育てサロンに行けばいいのに、なんで僕に相談があるっていうのが。多分まだ知られてないからね、ちゃんともう報告しないとね、砂川さんね。
1: そうですね。
0: だから、それで話してて、で何かって言ったら、いや、お父さんは私にこの、要は医者になってほしいって言ってるけど、自分は実は医者になることに全く興味がないと。だから本当は、医者になりたくない。でもやっぱ、お父さんを、こう、なんか、幻滅させたくない。から、まあ、医者の勉強もすると。
1: えらい。
0: ってことを言ってたんですよ。じゃあ、本当は何になりたいのって聞いたら、本当は何になりたいかって言ったら、物書きになりたいと。
1: なるほど。
0: 医者と全く関係ないじゃん、
1: 正直。全く違いますね。
0: だから、まあ、小説書いたり、なんかそういう物書きになりたいと。言ったのは、まあね、相談を受けましたけど、正直僕が、いや、その医者なんかやめれ、もうなんか物書きなれとか、言えないじゃないですか。
1: そんなの。そうですよね。
0: だから、僕が言ったのは、まあ、どっちにしろ、なんか僕は応援しますよ、みたいなことを、こう言ったわけですよね。
1: はい。
0: でも結局どうなったかって言ったら、医者の子の試験に落ちてるんですよ。この子頭いいのに、なんか試験の点数めっちゃ悪かったわけですよ。で、それで、あ、この子大丈夫かなと思ったら、全然大丈夫で、いや、マジ医者の大学に進まなくてよくなった、みたいな感じで。
1: ちょっとほっとした部分があったん
0: ですね。逆にほっとしてるの、本当に。だけど、父親は、その、落ちたって聞いた時、もう、一日中何も食べてなかった、みたいな。
1: 親の期待、わかりますけどね。でも、彼女なりに、ほっとしたんでしょうね、きっと。
0: そうそうそう。だから、でも、その娘さんとも昨日ちょっとおしゃべりしたけど、でもなんか言ってたの、いや、自分はほっとしてるけど、だから父親をまた幻滅させたくないっていう話をしてて、何回もこの父親を幻滅させたくないことによって、なんかっていう話をずっと話してますから、で僕がなんかちょっと言ったのは、なんか、これ、あなたの人生は、これ、誰の人生ですかって言って。これなんかお父さんの人生なのか、それともね、このじゃあ自分の人生なのか、って言った時に、で僕がまあちょっと話したのは、いろんな人に相談するのもいいし、いろんな人の意見聞くのももちろん大事だと思うけど、やっぱ最後は自分で決めないとっていう話をね、ちょっとして。で、なんでかって言ったら、僕もいろんな人に相談したこともあるし、ね、いろんな意見も聞いたことあるけど、そんなに、例えば10年前とかね、18歳の時とか。今、その相談した人たち、どこにいるかって言ったら、どこにいるか分からないわけですよ。
1: なるほど。
0: で、多分その人たちも、僕がどこにいるかも分からんわけですよ。で、僕は今どこで何してるか分かるわけでしょ。で、結局なんか、どの道に進もうが、いいこともあれば大変なこともあるわけですよね。
1: はい。
0: ってなった時に、じゃあ結局、誰が責任取るかって言ったら、自分なわけですよ。
1: はい。ほんとそうです。
0: だから結局自分で決めないといけないんじゃないかっていう話をしたり、で、プラス、やっぱりこの、どういうふうに自分を見るかっていうのも大事だと思うんですよっていう話をして、何かって言ったら、さっき言ったみたいに、じゃあこの女の子がね、じゃあ人口 1億人の

0: 国にいるとしたら、政府から見たら、政府の視点から見たら、彼女は人口1億分の1なわけですよ。
1: はい。
0: で、一人、その1が0になったって、1が2になったって、あんま、なんかどうでも、まあどうでもいいって言っちゃいけないけど、まあ数字は数字なわけですよ。
1: はい、はい。
0: その数字がどういうものなのかってことまでは政府は正直把握できないし、そこまで興味も正直ないと思うんですよね。
1: うん、
0: うん。じゃあ、なんか、じゃあ政府から見たら、あなたはただの数字になることが多いかもしれないけど、うん、じゃあ神様から見たらどうかと。うん、どういうことかって言ったら、政府から見たら、その女の子は1億分の1なわけですよ。
1: うん。
0: でも僕が言ったのは、じゃあ聖書の物語でどういった物語があるかって言ったら、このイエス・キリストがね、
1: はい、
0: こう言ったと。で、まあ、物語が書かれてるわけですよ。で、このイエス・キリストが言ってるのが、100匹の羊がいたとします。
1: はい、
0: 100匹の羊がいたとして、じゃあ、数えたら99匹しかいなかったと。
1: うん、
0: あと1匹どこなのかと。ってなった時に、あ、もう99匹いるから、まあ、いっか、手はならないと。99匹を残したまま、その1匹を探しに出かけるのが良い羊飼いですっていう言うわけですよ。
1: なるほど。うん、
0: うん。で、それが、イエス・キリストが結局言いたいのは、だ神様は良い羊飼いですよと。うん、じゃあ、この一匹、まあいいから99対1にならないわけですよ。
1: うん、
0: で、それなんでかって言ったら、じゃあ、さっきも言ったみたいに、政府とかから見たら、この女の子は1億分の1かもしれない。じゃあ、神様から見たら、あなたは何かって言ったら、1分の1なわけですよ。
1: うん、
0: うん、じゃあ、この人には兄弟がいるんだけど、二人兄弟だわけ。
1: うん、
0: じゃあ、親から見たら、もしかしたら、こういう親もいるかもしれない。要は、二分の一。じゃあ、この人が医者にならなければ、じゃあ、弟が医者になれば OK って。
1: うーん、なるほど。
0: じゃあ、その親の見方としては、ちょっと、この人たちを二分の一として見てるわけ。二人子供がいるから、一と。でも、ある親はね、例えば四人ね、子供がいたとしても、それぞれがもう大事なわけだわけ。
1: はい。
0: 誰かいなくなっても、ああ、三名いるから大丈夫ってはならないわけ。
1: うんうん、
0: それぞれが1分の1、1分の1、1分の1、1分の1だわけ。うん。1分の1が4が合わさって4になってるわけ。だからそれはまた4分の1と1分の1が4つの、また同じ4でも違うじゃないですか、中身が。
1: はい。
0: だからその女の子に言ったのは、あなたはどう見てますかって自分のこと。
1: うんうん、
0: 人がどう見てるかも大事だけど、あなたは自分のことを1億分の1として見てるんじゃないですかって。わかる？
1: わかります。
0: で、結構だからその子はちょっと分かってくれたんだよね。多分気づいてくれたっていうか。だから僕は別に何か偉そうなこと言う気もないけど、
1: うんうん、
0: 言ってるのはやっぱ自分のね、人生だから、自分で考えて、やっぱり自分で、で、そのお父さんから実は相談も来るわけですよ。
1: うん、お父さん側からも。
0: そう、お父さんから、じゃあ自分の娘がこう落ちたから、なんかこうできないか、ああできないか、なんか日本に留学させるか、みたいな。でもそのお父さんにも言ったのが、いや、娘何歳ですかって言ったら、18歳。え、18歳って言ったら、社会に出るまであと4年しかないですよってほとんど考えて。え、今からもう自分で決めさせないとって。この子はどうしたいのかって、まず、わかります？例を敷いてあげるのもいいけど、やっぱりこの、僕何個か会社、この経験したり関わったりしてて、やっぱり、こう、自分が本当にこうやりたいとか、っていうのを、思ってやってる仕事と、言われたからやってる仕事をやってる人っていうのは明らかにこの差が出ますよと。うん。実際どうですか？やっぱりこの、どんな仕事してても、まあ僕はね、僕なりにこの楽しもうって思うわけですよ。
1: うんうん、
0: で、その楽しめる一つの理由として、意味を探すからだと僕は思ってるんですよね。
1: はい。
0: 視聴者の皆さんなんかどうですかね？わかりますかね。なんか何しててもこれはなんかの意味があると、
1: うん、
0: 要は自分が今やってることは無駄じゃないと、うん、何か意味があって何かの経験になるんじゃないかってちょっと好奇心持つことによってそれがどんな仕事であれちょっと楽しめたりするわけですよ。
1: そうですね、私

0: 自身もですけど、うん、自分が楽しくないとかいう仕事がまずなんかできなくなっちゃうんですよ。この楽しくなくなってくるとか、うん、そこのさらに向こうが、うん、あの、うん、ステップアップできないとか、こう楽しさワクワクがなくなると、この仕事に興味がなくなって、また新しい仕事なんか違うことをっていうのになるんですね。そうだから、
1: 分かるね、
0: 自分のワクワクっていうのはめちゃくちゃ大切にしてます。
1: 皆さんどうですか、あのちょっとなんか共感できる人もいるんじゃないですかね。このやっぱりこの仕事って言っても、だから仕事って言ったらもう仕事だけど、でもやっぱ仕事の中身もあるわけじゃないですか。でさっき言ったみたいに数字も1億って言ったらただの1億だけど、その1億の中にじゃあどんな人がいるのかっていう、うん、のもなんかやっぱり大切だったりすると思うんですよね。で、これあのソフトバンクの孫正義さんも言ってたんですけど、あの人は高校、めちゃくちゃ頭良かったんだけど、高校を中退して、アメリカの大学に編入して、アメリカの大学卒業して、仕事するって言った時に、1年間ぐらいちょっと、あの、今の言葉で言ったらニートですよね。ニートの時期があったらしいんですよ。うんうん、でもそのニートって言ったら、要は無職な時期って言ったら1年間。なんかただ無職って聞いたらそれだけかもしれないけど、で、その、孫正義さんは1年間ぐらい考えたことをずっと考えてたらしいんですよ。で、何を考えてたかって言ったら、要は自分はどの方向に進むべきなのかと。どの山を登るべきなのかと。で、その中で考えてたのが、やっぱこれからの時代、どの分野が来るのかと。
0: うんうん、
1: で、それだけじゃなくて、自分が飽きない分野っていうのを1年間ずっと考えた挙句、あ、これからはこのコンピューターだと。っていうので今あんなソフトバンク大きくなってるじゃないですか。
0: 大きくなってますね。
1: うん。だから皆さんこうどうですかね。この僕も一回建設業界に関わってたことがあるんですけど、はい、建設業界で一番なんていうんですかね。まあいじめるっていうか、ちょっとなんていうんですかね。嫌な仕事させたいためにどうしたらいいかって言ったら、あの。要は穴掘れっていうらしいんですよ。そこに穴掘れって、
0: うんうん、
1: 穴掘って穴掘って穴掘って一日中穴掘って、じゃあ次の日どうするかって言ったら、その掘った穴を埋めろっていうわけですよ。
0: うーん、
1: はって、なんでですかって聞いても、うん、理由はない、掘って次埋めろ、で埋めたらちゃんと転圧しろと、ちゃんと分かる、あのプレッシャーかけて固めろと、でちゃんと固めたらその次また同じところ掘れって言うんです。
0: へー
1: が、それが一番この人にダメージを与えるらしいんですよね。今やってるとこそんなのあんまないと思うんですけど、うんうん、昔はね。
0: なるほど。
1: じゃあ何がきついかって言ったら、要は意味がないこと、この目的がないことっていうのをやれってなった時に、人って多分きつくなると思うんですよ。
0: うん、
1: 皆さんどうですかね、視聴者の皆さんは。この生きてて、なんか自分の人生の意図とか目的とか考えたことありますかね。有名な本があるんですけど、夜と霧っていう本があって、
0: はい、
1: その夜と霧書いたのがビクター・フランコっていう、ビクター・フランクルか、フランクルっていうユダヤ人の精神科医なんですけど、
0: はい、
1: この人が、ナチスドイツ時代第二次世界大戦の時に強制収容所に入れられた経験をこう本にしてるのが夜と霧っていう本なんですよ。
0: はいはい。
1: うん、でも夜と霧っていうのは日本の題名で、でも元々の題名っていうのが Man's Search for Meaning っていうので、どういうことかって言ったら、人間の生きる意味への探求、これがまあ直訳に近いんですよね。で、なんでそんな名前にしたかって言ったら、要はこのビクター・フランクルはもう強制収容所ですよ。皆さん聞いたことありますか？ユダヤ人のこの強制収容所って。
0: なんか映画とかで見たことある、ね、
1: そうそうそう、うんうん。映画にもなってるし、本にもなってるし、歴史に本当にこういうことあったのかっていうぐらいのことが行われてたわけですよ。何かって言ったら、もう強制的にもう収容されて、強制的に働かされて、ちょっとでも働けなくなったら、急になんか部屋に連れて行かれて、鍵かけられて、もうわかります？ガスで殺されるわけですよ。
0: うん、

0: で、いつ殺されるかわからない、もういつこう死ぬかわからないっていう極限状態の場で、このビクター・フランクルって人は何したかって言ったら、精神科医ですから、じゃあこの強制収容所に入ってきて死ぬ人と、じゃあ生きる人、この違いは何なんだろうと。例えば、あ、このおじいちゃん入ってきた、あ、このおじいちゃんすぐもう亡くなるだろうなと思ってたら長生きして、あ、若い人入ってきた、あ、こいつはまあ生き延びるだろうなと思ったら、この人の方が先にこう亡くなっていくと、でその違いは何だろうとこの人は思って、要は精神科医ですから、こうなんかカウンセリングみたいなことを受けるわけですよ。って言った時にこの人が聞くのが、やっぱり例えば、まあ、カウンセリング何かって言ったら、やっぱ自分で死のうと思うと、っていう人が来るわけですよ。で、そしたらその時に、ビクター・フランクルは、なんで死なないんですかって質問するんですよ。で、その質問に対しての答えがある人。例えば、私には奥さんがいて、その、奥さんが生きてるか生きないかわからない。でも、もし奥さんが生きてて、この戦争が終わった時に出れた時に、奥さんが一人で、生きて自分のこと探して自分が亡くなったって知ったら、多分奥さんが悲しむよって、っていうこの生きる意味がある人たちは生き延びていくと。でも逆にこうない人たちは、何か大変なことがあった時にこうね、早くこうなっちゃうって、うん、思った時に、皆さんどうですかね、こう生きる意味っていうのは考えたことありますか？
1: 生きる意味、なんかじっくりはないんですけど、なんだろう、生きる意味ってなんだろうって自分に問いたことはなんか時間かけてはないんですけど、でも常に、なんだろう、やっぱ私は子供がいるので、子育てしているので、まずこう私がどう楽しく生きてるかを見せなきゃいけないっていうのが、私の今の生きてる意味かもしれないなって思いました。
0: タピオカを飲みながらね。
1: そう、タピオカ控えながら。
0: うん。マサツ先輩も見ながら。
1: そうそうそう。
0: でも、皆さんこれどうですか？今ね、エリさんが言ってくれましたけど、うん、やっぱりじっくり考えることはないけど、まあ、思ったことはあると。
1: うんうん、
0: で、特にこの子供がいたら、やっぱりこう客観的に見ることもできると思うんですよ。子供が自分のことどう見てるかなとか。で、僕みたいにこの、まだ独身だったら、まだね、自分のことばっかり考えているかもしれないし、子供を持つこととか考えても、その子供のこと考えて、自分のことを客観的に見ることって、あんまりないんじゃないかなと思うんですけど、視聴者の皆さんどうですかね？なんか考えたことありますかね？でもね、これ、なんか今、エリさんが言ってて面白かったのが、やっぱりこの、何か自分が生きる意味とかっていうのを、考えた時に、でも結局やっぱ意味ってなると、自分がどっから来たかとかで、そういったのもなんかいろいろ考え始めることになるきっかけになると思うんですよ、
1: うんうん、
0: でもここでね、今これ教会のキリスト教教会の番組ですから、ちょっとね、日本に多いこの無神論、要は神様いるかもしれないし、いないかもしれないし、分からんけど、じゃあ自分たちはまあ猿から人間になってるって人も思ってる人もたくさんいるわけですよ。で、それが進化論っていうわけでしょ。で、キリスト教とか、じゃあイスラム教とか、ユダヤ教とかみたいに、こう、進化はしてるけど、でもこの元々作られたんだと、人間が。で、その一番の違い何かって言ったら、進化論っていうのは、何で進化していって、じゃあ始まりがどこかって言ったら、全部、偶然なわけですよ、
1: うん。
0: 何かって言ったら、じゃあ、偶然にこの何かと何かからぶつかって爆発が起きて、そこからアメーバみたいなのが生まれて、アメーバから、こう全部偶然がこう重なって今ここまで来てるわけですよ。
1: はいはい、
0: って考えたときに、偶然に何か意味を見出すことなんかアホらしいことわけですよ。自分が偶然の産物だとしたら、すべてね、
1: うん、
0: じゃあ私がなんでここにいるんだろうって、考えること自体もアホらしいんですよ。
1: うん、
0: だって偶然だもん。
1: なるほど。
0: でしょ、
1: うん、
0: でしょ。じゃあなんか創造論は何かって言ったら、じゃあこの神様っていうお方がいて、じゃあそのお方をどう呼ぶかはね、いろんな宗教によっては違うけど、クリスチャンだったら、じゃあこの神とかね、

0: じゃあ、イスラム教でも神とかアラーとか、で、ユダヤ教でもこうヤーウェイとかあるわけですよ。で、日本だったら、なんとかの大御神とかなんかいろいろあるわけですよ。でもそういうこの知性を持った誰かが、この人間を作ったと。ってなった時に、作った理由があるわけですよね。じゃあ僕もこのミルクティーは作ったとして、頼んだとしたら、じゃあなんで作ったかって言ったら、自分が飲むためですよ。で、このラジオでこの飲んでるのを見せびらかすためですよ。いろいろこう、目的があるわけですよね、作った。でしょ？で、それ、目的が、こう、もしね、創造論っていう、この神様が自分を作ったんだって思うと、そういうこの目的を考え始めるわけですよ。じゃあ、子供もそうだと思うんですよね。じゃあ、お母さんがいて、じゃあ、お父さんがいて、じゃあ、もしかしたら、お母さんがいなくて、今、お父さん、母子家庭もあるわけじゃないですか。やっぱ、子供がなんか大きくなっていくと、じゃあ、なんでそうなのかとか、こう、自分の起源について、こう、なんか、わかります？考え始めるわけですよ。でしょ？でも、さっき砂川さんが言ったみたいに、じゃあ自分の起源考えるけど、お父さんお母さんがいて、じゃあ二人いる。でも、じゃあ、母子家庭だったら、じゃあなんでこうなのかなとか、って考えるけど、じゃあ、その前のこと考えたら、結局どっから来てるのかっていう、なんか疑問があって、それは、なんていうかな、ちょっと頭に残るんじゃないかなって、こう、思うわけですよね。皆さんどうですかね？そんなこと考えたことありますか？なんか。
1: いや、親がいて、その親が親が親があって、ずっとその先は何なんだろうっては考えたことあります。
0: ね。なんかあれでもね、進撃の巨人ってわかります？
1: 見てないですけど分かりますよ。
0: 進撃の巨人も、要は、めちゃくちゃ高い何十メートルぐらいの塀に囲まれて人間が住んでるけど、その外には巨人がいるわけですよ。で、面白いのが、そこで、その人間たちが、ね、みんな話してるわけで、巨人はどっから来たのか、巨人はどっから来たのかって、こう疑問にあって、そこで、じゃあ巨人はこうできたんだ、こうできたんだって話してるんですけど、じゃあ人間はどっからできたんだっていう質問がないんじゃないかなって。巨
1: 確か
0: 人の
1: に。
0: ことはめちゃくちゃこうやるけど、自分たちはじゃあどっから来たのかって、わかります？
1: わかります。
0: っていうのもなんかね、ちょっと考えたり。皆さんどうですか？進撃の巨人も話もしたけど、ワンピース見てる人もいるんじゃないですか？視聴者で。エリさん見てます？ワンピース。
1: ワンピース最初の方しか見てないですけど。
0: もうすごいよ、今。
1: そうなんです
0: いろ
1: か。
0: んな人がいて、すごいです。盛り上がってますよ。もう少しで終わるって言って、もう何年も終わってないけど。
1: ああ、ね、言ってますよね。もう少しでもう終わりを書いたみたいな。
0: ね。だから、それもそうだし、その、ワンピースの世界でもね、この視聴者がわかる人もいると思うんですけど、要は、空白の100年っていうのがあるわけですよ。歴史の中でこの100年だけこの歴史がないみたいな。で、そこで何が起きたのかとか。で、そういうのをなんかまあ、いろいろやっぱ気になるわけですよ。それはもう物語のこの漫画の世界ですけど、視聴者はやっぱ気になるわけですよ。100年何があったのか、なんでこうなってるのか、みたいなことを言って。やっぱ人間はそういう、この意味への探求っていうのがさっき言ったみたいに、ヴィクター・フランクルの夜と霧っていう本でもあったみたいに、この自分たちの起源だったり、これはどういう意味なんだろうってこう、なんかいろいろ考えていくわけですよ。なんでこうあったんだろうって。例えばこの前見てたんですけど、イーロン・マスクっているじゃないですか。世界一のお金持ちの人。テスラとか、ね、人いるじゃないですか。で、あの人が面接の時に聞く質問があるらしいんですよ。新しいこの従業員を雇う時に、面接する時にこの聞く質問があるらしくて、で、それは何かって言ったら、皆さん気になりません？イーロン・マスクが面接。
1: 気になりま
0: どうします
1: 。
0: ます？でしょ？ちょっと準備しとかんとね、エリさんとか僕もね、イーロン・マスクに面接されるかもしれんから。
1: あるかもしれないですもんね。
0: だから視聴者の皆さんも急になんかイーロン・マスクから、Hey, you! みたいなこと言われて。なんか、ね、インタビューがあったとしたら、まあそのイーロン・マスクが聞くのが、

0: あなたの人生教えてくださいって。どんな感じなんですかって。で、それ聞いた後に、じゃああなたの人生で、なんか難しかったこと、困難に陥ったことは何ですか、なんかチャレンジ、一番のチャレンジは何でしたかって。で、聞いて、じゃあそのチャレンジをどうやって解決したんですかって。聞くらしいんですよ。
1: はい、
0: 視聴者の皆さんどうですか、今、あなたの人生で、なんかどういった困難があって、どんなチャレンジがあって、っていうのは、まあ、いろいろ頭に浮かぶと思うんですよ。
1: うんうん、
0: でも最後の質問で、うん、それをどう解決したんですかって。で、聞いたときに、うん、その、イーロンマスクが一番見るらしいんですけど、なんでかって言ったら、それを説明するわけですよ。やっぱこうこうこうでって。で、ちょっとしか説明できない人は、要は、あ、この人自分で解決してないなと。
1: なるほど。
0: 自分で解決してなくて、誰かに頼って、なんだこうやった、こうやったとか。でも、そこを詳細を、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、詳細を、こう説明できる人っていうのは、ああ、自分でこれを解決して考えてやったんだなって、で判断すると。
1: うん。
0: でも皆さん、こう、どうですかね、なんか、いろいろ、自分のこと考えるときに、なんかどうやって解決したって考えたことあります？なんか答えれますかね？
1: 言語化するってね、難しいですよね。なんか自分で頭の中で、あ、解決したなって思っていることも、それをなんか人に伝わるように言語化してくださいって言われると、うん、はいって言われたらちょっと尻込みしちゃうかも。言いたいことはあっても、
0: ね、うん、多分結構いろんな人がもう尻込みするんじゃないかな、そんな、うん、でもそれもやっぱりなんかいい、なんか聞いてみて考えるいい機会だなとかって、うん、うん、なんか思ったり、だから、あ、これ CM とか大丈夫ですか？
1: あと1分で CM です。
0: あと1分で CM？
1: はい、
0: もうあと1分で終わり？これ
1: あと1本で CM 入ります。
0: じゃあ今 CM 行きましょう。はい、
1: はい、じゃあ CM 行き、
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ7名向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
9: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
9: 3331ハウス。
11: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、

0: アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。

0: 宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

あなたの思い出の歌、懐かしの歌にはどんな歌がありますか？歌はあなたにとって人生の応援歌でしょうか？それとも甘酸っぱくほろ苦い恋の思い出でしょうか？越し方を振り返れば、引きこもごもの折々に聞いた歌、歌った歌は色褪せることなく今もあなたの心の中に生き続けていることでしょう。そんな思い出の歌、懐かしの歌を聴けば、あの日あの頃のあなたの思い出が蘇ってきます。まさに歌は思い出連れてくるなのです。トークと歌で綴る歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、どうぞお付き合いください。

0: 田無さん、はい、あと5分ほど待っていてくださいね。電話中継しますからよろしく。
1: はいはいはい、 FM 議論案をお聞きの皆さん、こんにちは。月曜日3時を回りました。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史ありの時間です。今日はあいにく雨が降ってんですけどね、まあ梅雨時ですからしょうがありませんが、どうぞ1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いします。そして先週に引き続いてですね、久松教友会の皆さんお二人と、パーソナリティ、あ、安子さんは今日ゲストだよな、パーソナリティじゃないね、砂川純子と、この砂川と、そして、佐藤さんでお届けしたいと思います。よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今ね、与那覇正さんに電話ができました。正さん、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いします。その場でお待ちくださいね。その場でお待ちくださいよ。
3: はい、
1: 今日はですね、FM ギノワンのスタジオに久松教友会の川上さんと天野さんお二人、お迎えして1時間お送りしていきたいと思いますんでね、ちょっと挨拶だけでも最初やってみるから、どうぞ。はい、川上さんから。はい、
2: 与那覇正さん、こんにちは。どうもどうも、毎度毎度お世話になっています。素敵な曲をいつも聴いてうっとりさせてもらっております。17日のファンの集いですね、はい、コンサート、はい、記念コンサートの大成功になるように私微力ながらちょっと応援したいと思います。よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます。よろしくどうぞお願いします。
1: はい、心強いですね、田無さんね。
3: はい、
1: さあ、そしてもう一方どうぞ。
4: はい、会計を担当しております天野と申します。
3: あ、どうも、
4: こんにちは。あ、昨日クイチャーの練習してきました。
1: おー、そうですか。いいよいいよいいよ、クイチャーの練習してきたんだってよ。
3: ああ、そうだ、はい、言ってました。
1: ああ、そうですか、そうですか。
4: 世の上手です。
3: 言ってました、電話かかってきて今日。
1: はいはいはい。そしてあとは、はい、パーソナリティの、あ、ヤスちゃんがいるんで、ヤスちゃんどうぞ自己紹介。
5: こんにちは、岡本安子です。楽しみにしていますよ、17日は。
3: あ、うん、私はね、
5: は
3: い、
5: 私はね、受付を担当することになっています。
3: ありがとうございます。
5: はい、楽しみにしていますから頑張ってください。応援しています。
1: さあ、そして、
3: はい、よろしくどうぞ。
6: そして砂川純子です。正さんの歌も楽しみですけども、また野崎の、クイチャー、あれもすごく楽しみにしてますので、まあ、ちょっと参加できればいいかなと。
1: お、
6: また、はい、はい、大成功ちょっとさせましょう。はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。
1: 田無さん、
3: はい、
1: 今日の沖縄、まあ、梅雨時でね、今ちょっと雨が降ってんですよ。
3: ああ、そうですか。
1: はい、埼玉どうですか、熊谷は。
3: もう日本晴れです。
1: おー、そうですか。
3: はい、
1: ゴルフの予定があったんじゃないですか。でもないかな。
3: いや、ないです。
1: ああ、そうですか。
3: ないです。
1: はい、じゃあ1時間電話開けたままにしといてくださいね。
3: はい、よろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、まずね、はい、与那覇正さんの曲を皆さんに聴いてもらってお話しながらね、はい、社長の佐藤さん、よろしくお願いしますね。はい、はい、最初の曲は何でしょう。
7: 母のぬくもり。
1: はい、母のぬくもりね。
7: はい、
1: 正さん、
3: はい、
1: この母のぬくもりっていう歌、これ新曲で、ま、何回か前紹介してるわけなんですけどね、いい、はい、いい作品を作りましたね。いい歌を作ってくださいましたね。いやー、この風邪をひいた時ね、僕の鼻に、口を押しつ口をつけて、口を押し付けて、鼻水を吸い出してくれたな、くれたねっていう、くれたっけっていうフレーズがありますよね。いやー、これ、もう本当感動もんですよ。川上さん、
7: はい、
1: 風邪ひいたことあると思いますが、どうですか、ご自分覚えてます？
2: 正しさんほどではないかもしれないので、1回ぐらいはあったと思います。
1: ねえ、はい、あの頃の母親ね、本当にやったんですよ。いや、私も記憶に残ってますけどね。これはどういう心境で作られたんですか？
3: はい、子供の頃やっぱりね、はい、そういうティッシュペーパーがなかったんですよね。
1: ないんですよね、あの頃はないんですよ。
3: はい、そういうのか。いや、ふっと思い出しまして、
1: はい、
3: そういえばだなと思って、
1: はい、
3: たんです。
1: はい、これ放送しましたらね、うん、これ放送しましたらね、反響やっぱ大きかったですよ。そうだな、そういうことがあったなって言ってね。いやー、でもお母さんの愛というものを強く感じるんですよね、やっぱりね。
3: ねえ、母親ってすごいですね、
1: は
3: い、
1: 親父は何やってたんでしょうかね。
3: お
1: ましといて、おましといて。いやー、さあ、このお母さんに対する田中さんの愛情がね、行間にあふれていて、非常に素晴らしい曲だと思います。そして、ド演歌じゃなくて、叙情歌風に作曲をされたんですよね。そこがまた、はい、そこがまた良かったんじゃないかと思うんですね。さあ、それでは、今日の与那覇田中さんの1曲目、母のぬくもり。この曲をお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: ただしさん。
1: はい。
0: 聞こえますか。
1: ああ、聞こえます。
0: はい。どうでしょうかね。感想を伺ってみましょうね。はい、まず、川上さん、はい。はい。どんな感じを受けましたか。
2: はい。ラジオ局のマイクの前にいながら泣いてしまいました。
0: うん、はい、はい、
2: 泣かせる歌なんですね。
0: そうなんですよ。ただしさん、ただしさん、
2: ただしさん、ありがとうございます。
0: 川上さんも泣いてますよいやー本当なんですよね。天野さんどうでしょう。
3: 母を思い出しました。
0: はい、はい、なるほどね、
3: はい、いい歌だと思います。
0: 誰にもね、母がおり、父親がおりますからね、はい、そうですか。思い出しましたか。
3: はい、
0: はい、さあ、パーソナリティの砂川淳子さんどうでしょう。
4: あ、そうですね、やっぱり母を思いましたね。
0: ね、
4: 私はされたことないと思いますけど、うん、妹をよくやってました。
0: あ、
4: 見ました。
0: なるほどなるほど、うん、
4: あの時はね、
0: そのシーン覚えてんだね。
4: 覚えてますね、
0: はい、
4: はい、
0: 岡本靖子さんどうでしょうかね
5: やっぱり母を思い出しますけど、
0: ね、
5: 私もされた記憶は全く覚えてないんですよね。
0: そうですか。
5: でもすごく優しくて、はい、愛情たっぷりいただいたから、うん、から感謝しています、
0: はいはい、メロディーがいいんですよね。
5: メロディーがいいです。
0: 詩はもちろんですが、
4: 最後のありがとうは
0: ね、このね、
4: 泣かせと
0: こからさん
5: 泣かせます、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 3番を歌い終わってね、何秒間か置いてありがとうと歌うでしょ。
4: そうですね、
0: これがいいんですよ、これが。いやー、
1: あー、
0: これ
1: で、そうですか、
0: はい、これでジーンとくるんですね。いや、
1: いや、私も手前味噌ながら、
0: はい、
1: なんかうるうるしながら聞いてました。
0: ああ、そうですか。いやー、これはもう本当ね、まあその5月の、
4: 17
0: 日、5月の17日、その本番の日ですね、観客席ですすり泣きが聞こえるような感じがしておりますよいやー本当です。
1: 歌えるかな
0: 本当だね、泣き出してしまうんじゃないですか、正さんがね大いに、大いに期待してますよ。
1: はい、プロだからちゃんと歌わなくちゃな。
0: はいはいはいさあ、佐藤さん、はい、2曲目いきましょうか。
6: はい、
0: 今度は走馬灯のごとしですね。たいさん、
1: はい、
0: まあ埼玉県に行かれてね、東京から今日埼玉県に移して、まあいろんな企業のトップの方々とも親しくなってね、大成功を収めたわけなんですが、この何ですか、走馬灯のごとしというのはもう小さい頃からの思い出が本当に一瞬にしてこう蘇ってくるんじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: ねえ、
1: あの、特にですね、
0: はい、
1: あの、親子ラジオっていうのが、ええ、
0: ありましたね。
1: ねえ、はい、あの、我々の年代しか知らないんじゃないですかね、はい、
0: そうでしたね。

0: いいなと思ってるんですけどね、はい、親子ラジオで。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: さあそれでは思い出してもらいましょう。走馬灯のごとし、どうぞ。

0: 米原正さんの作詞作曲オリジナル曲ですね。走馬灯のごとし。正さん、
1: はい。
0: 小さい頃の思い出が蘇ってきますね。
1: いやーね、
0: はい、
1: 本当です。
0: はい、それで、まあ、この後ね、次の曲が、はい、あのふるさとの海なんですよ。
1: はい、
0: 次のお送りする歌がね、はいはい、それでこれは、はい、国間太郎さんが作詞をして、田橋さんが作曲をしても歌ってる歌なんですが、その時にちょっと聞いた方がいいのかな。この今の走馬灯のごとしで、まあ友達、ほら、ふるさとの海で図画つばばですか、図画つばばっていうフレーズありますよね。
1: はいはい、
0: あいた、
1: はい、
0: まあ、久松はほら、漁港があって、その対岸には下地の前浜ですか、あれ前浜がありますよね。はいはい、本当に景観がいいところだと思うんですよね、あの久松。
1: はい、
0: で上の方にはご有志のね、久松ご有志の、船のね、船があるし、支えられて、一つのモニュメントっていうのかな、それがありますし、はい、こういう久松の風土の中で育った正さんが大和に行かれたのはいくつの時でしたか？

0: 19ですね。
1: 19歳。高校卒業して1年間は、はい、一等航海士の国間忠夫さんの宮古丸でお仕事されたんですよね。
0: そうですね。
1: はい。はい、で1年発起をして、まあ、大和に旅立つわけなんですが、どうですか、はい、最初にその東京、大東京行った時の感じはどうでしたか、19歳。
0: いや、自分は田舎者だなと思いましたね。
1: 当たり前ですよ。いやいやいや、いきなり大都会、東京ですからね。眠らない街、東京。そして、そこで何年かお暮らしになった後、現在の埼玉県の熊谷に移住するわけですね。
0: はい、そうですね。
1: はい。そしてさっき申し上げたように、はい、まあ、企業のね、トップの方々と親交を深めて、そして、潜在能力だった音楽に対する能力、才能が目覚めて、今もオリジナル曲は30曲超えましたか？どうでしょう？
0: そうですね、超えてると思います。
1: ね、本人も数えてないから分かんない。
0: はい、まだレコーディングしてない曲もいく何曲かありますから、はい、
1: そうでしょうね。
0: 30曲は超えてると思います。
1: はい、まあ、5月の17日その本番の日はね、久松教友会はもとよりですが、いろんな方々が集まってね、懐かしい思い出、ああ宮古丸に涙するシーン、いろんなシーンがあると思うんですよね。
0: はい、
1: はい、さあ、いその
0: 嬉しいです。
1: はい、ふるさとから東京へ、栗間忠夫さんが作詞をして、与那さんが曲をつけて歌ったこのふるさとから東京へ、ふるさとの海ですね、お聴きいただきましょう、はい、どうぞ。

0: はい、ふるさとの海お聞きをいただきましたが、そして今度は船から飛行機、移動手段が航空機にもうシフトされたんですが、宮古島エアポート、これは川上さんが大事に持ってる CD を持ってきてくださってお聴きいただく宮古島エアポートです。お聴きいただきましょう。どうぞ。川上さん、この CD は川上さんが持ってきてくださったんですが。
1: そうです。
0: お家でしょっちゅう聞いてます。
1: そうです。
0: ありがたいですね、はい、車でもね、
1: はい、
0: そうですか。その本当にね、宮古丸って言ったらほら七色のテープで別れを惜しんで、はい、旅立つ者の涙、見送る者の涙、こういったさあ流れてまいりましたね。宮古島エアポートです。とりあえずまあお聞きいただきましょう。どうぞ。

0: い、ノリがいいですね。川上さんもうちのパーソナリティの皆さんもそう言ってますよ、林さん。
1: はい、そうでございます、はい、
0: それで今度はこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんにちょっと広報しますが、与那覇田橋ファンの集い記念コンサート in 沖縄と銘打って5月の17日の日曜日、アイムユニバース手だこホールの小ホールで午後2時開演で開催されます。で、宮古島の方から友情出演として4人の方、それから私の演歌、久松の教育会から3人ですね。そして私の番組の演歌の花舞台人生歌ありのメンバー、歌謡クラブの皆さんが7名出るんですかね。はい、舞台を飾ってくださるのは、そしてゴージャス京子さん、漫談だそうですね。モノマネが素晴らしいんだそうですね、田橋さんね。
1: はい、はい、もう本当素晴らしいです。
0: あのプロフィールを見させてもらったんですけど、あ、すごいなと思いましたよ。そして
1: プロですね。
0: はい、はい、そしてですね、今ラジオ機のリスナーの皆さんに特に広報したいと思いますが、長穂由紀さん、演歌歌手の長穂由紀さん、城ヶ島右城を歌ってんですね。その長穂由紀さんの城ヶ島右城を皆さんにもお聴きいただきましょう。こういった素晴らしい方々が舞台を飾ってくれるんですね。さあ、お聴きいただきましょう。城ヶ島右城です、どうぞ。ちょっと待つ、うん、はい、はい、さあ、はい、岡本靖子さんの歌もこの後にね、この次に砂川淳子さんの歌も川上さんのおしゃべりも さあ流れてまいりました。5月17日与那覇田橋ファンの集い記念コンサートのゲストです、長穂由紀さん、城ヶ島右城です。お聴きいただきましょう、どうぞ。

0: たらしさん、もしもし、あれ切れちゃったの？うわ、
1: 切れちゃったって。
0: ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って、九五これこれこれ。
1: すごいね。
0: 今ちょっと電話中継がちょっと途切れたみたいです。ちょっと待ちくださいよ。たらしさん、あ、ごめんなさい、電話切れちゃってごめんなさいね。
2: はい、
0: はい、よろしく、はい。長尾由紀さんと共演したことはありますか？初めて。
2: 初めてです。
0: 初めてですよね。まあ、沖縄の方からは、マネージャーの与那さんと私と二人で何回か、大阪の長尾由紀さんの方に電話入れたりしておりますけどね。どうですか、スタジオの皆さん、長尾由紀さんゲストに歌う、それからゴージャス京子さんが漫才、モノマネをするということでね、そして歌い手がね15人ぐらいでしたかね、前座で歌ってくださる、ここにいる純子さんもその中の一人なんですけどね、安子さんはね受付のもう永久受付
1: いやいや受留させますよ
3: 歌えなくて残念です、
1: お願いします
0: そして最後はその久松共有会の皆さんのね、およそ30人ぐらいでしょうかね、その野田区のクイチャーを踊ってまあフィナーレということになるわけなんですが、この輪の中には正しさも入りますよね。
1: もちろん。
2: いや
0: いや踊れないです。歌えるけど踊らないよ、通らないですよ。大いに大いに期待してますからね。いや、野田君とクイチャーはほら、あの皆さんの手を挙げたり足、上げたりしてやってればできるんじゃないですか。何百年という歴史があるんですよね、野田君とクイチャーは。素晴らしいです。500年ね、すごいです。

0: 田中さん、まあ、時間ままにありませんが、はい、今度はね、今日ゲストに来てくださってる岡本靖子さんの男心を歌います。この方がいないと歌謡ショー開催できないんですよ。
1: それは素晴らしい。
0: さあ、はい、お願いしましょう。どうぞ。

0: はい。
1: あんたいい歌歌ったね。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや。
0: もうこれもすべて砂川純子先生のおかげで男性の歌が好きになって。
1: はいはい。
0: もうこれあやっぱり男性の歌が自分に合ってるかなって、はい、勘違いもあるはずですけどそう思っています。
1: 川上さん聞いててどんなんですか。
2: 素晴らしいです。あ男の歌を、はい、女の人が歌ってのは難しいですよねって、はいはい、だからしみじみと聞かせてもらいました。素晴らしいです。
1: ちゃんとね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: いや大したもんだ。天野さんどんな感想。
3: あいやもう素晴らしいと思いますけど、はい、あの久松教友会の代表で3人出るんですけど、
1: うん、
3: あのこの方たちもとても素晴らしい、うん、お上手な方たち。
1: あそうです。だから、はいはい、ほら1月にね、教育会のカラオケ大会ありましたよね。あの時ね、
3: はい、
1: 私も一曲歌おうかななんて思って行ったんですよ。ところがね、はい、久松の皆さんの歌聞いていたら、はい、縮こもってしまいました。
3: いやいや、
1: あのアメクさん、はい、チャンピオンになったアメクさん、はいはい、いやいいじゃないですか。 それから女のため息の
3: 千春さんの歌を、
1: はい、
3: 朗々と歌いました。
1: はいはいはい、はい、あの女のため息を歌った、はい、あ何さんでしたかな、
3: 松原さん
1: 、はい、清水さんね、はい、いや堂々たるもんですよ。素晴らしかったです。
3: 松原清水は同窓生です、ね、
1: おお、はい、天野さんの同窓生ね。そあそうですか、は
4: い
1: は
4: い、
1: そうです。
4: 声質もよろしくって、はい、声量もあってハスキーで声量があるんだ
1: よ
4: な。
1: あれね、
3: 感情込めて歌います
1: ね。録音してくれたらね、ラジオで流そうと思ったのにやってないんですよね。でもいつかね、はい、収録して流しましょう、
3: はい、喜ぶと思います、
1: はい、さあ、今日最後の曲です。純子さんの鳥取砂丘お聴きいただきましょう。どうぞ。

はい、まあ、本番の日ね、受付を担当してくれる岡本靖子さんの男心、靖子さん

0: はい、今日最後の曲、砂川淳子さんの鳥取砂丘をお聴きいただきました。天野さん、
1: はい、
0: 川上さん、
1: はい、
0: どうでしたか今日お返し、来ていただいて。
1: はい、先週に続き楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 正さんにメッセージどうぞ、最後のメッセージ。はい、
1: 頼れる先輩で、教友会のこともよろしくお願いします。
0: はいはい、どうぞ川上さんも。はい、
2: はい、先週に引き続き FM 宜野湾さん797の電波をお借りして宣伝をさせていただいております。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、そして
2: 正さん、
0: はいはいはい、
2: じゃあ本日に向けてまた、はい、お気をつけていらっしゃってください。お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そして
3: ありがとうございます。
0: やすこさんは、はい、どうぞ。
4: 柳葉さん、17日楽しみにしてますよ。
0: はい、
4: はい、
3: ありがとうございます。
4: お待ちしています。
0: さあ、そして純子さんは、
5: あの、頑張りましょう。
0: はい、
5: はい、楽しみにしてます。
3: はい、
5: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
3: どうぞ。
0: 田橋さんね、
3: はい、
0: 共有会の皆さんがとにかく、まあ、張り切って頑張ってますからね。
3: あ、はい、
0: そして、どうぞ大船に乗ったつもりでね、堂々といらっしゃい、お迎えしたいと思いますからね。
1: みんなで支えます。
0: みんな、はい、
2: お願いします。
0: そうですね、
2: 盛り上げます。
0: いや、素晴らしい、
2: 盛り上げます。
0: ゴージャス京子さんも楽しみ、それから長尾由紀さんも非常に楽しみにしておりますんでね。はい、はい、いい歌謡ショーにしましょうね。
3: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さんに最後に問い合わせの電話番号を申し上げましょう。 090-3794-7070 です。もう一度 090-3794-7070 です。それではまた来週です。さよなら。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
6: はい、おばあ三段家に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
6: 嘉手納にもあるよ。
8: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン

0: 英語ガイドマキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった。このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
14: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
15: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、ギノワン、普天間、アゲナ、串川、嘉手納、各教室へ。
16: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
17: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか。やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
18: 進学塾トリプル Y、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。
19: できる自分に出会う塾、トリプル Y、 まずは無料体験授業から。
20: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
21: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
22: 調整薬草。
23: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分、お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。

0: 3時3時ワニやウザとマジリノミジマリノタンメヤイビサこの世の小バチ喜び飽きて16日や昭和人で一天から降りて
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かっているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週次の日曜日の同じ時間帯の夕方の4時から5時日曜日の4時から5時まではこの番組今日の再放送があります。そしてまた同じ日の日曜日の12時から1時日曜日の12時から1時までは FM 小座 FM 小座でも放送されます。また YouTube での配信そしてまたツイートキャスティングの配信映像配信もしてますので、そしてまたリスンレディオのインターネットでラジオでも配信してます。どうぞ皆さんお聞きください。それではいつも通り出演者から紹介しましょう。私はこの番組のパーソナリティを務めますヨッシー新井こと新井義雄と申します。今週今日も小1時間お付き合いの方でよろしくお願いします。そして、今日は、第2週の月曜日ですね。毎週週替わりレギュラーというのを毎週入ってもらってますけど第2週の週替わりレギュラーは本当にFM 南城時代からずっと出てもらってます。南城愛ちゃんじゃなくて番城愛ちゃんよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も、はい、今日はまたねゲストに三線歌手が来て
2: ミュージシャンの方
1: は、ね、はい、お願いします。はい、はい、よろしくね。
2: はい、お願いします。はい、
1: そしてですね、同じく毎週第2月曜日のね、はい、レギュラーです。沖縄全国ふるさと会の事務局長の高久さんよろしくどうぞお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。一般社団法人沖縄全国ふるさと会事務局の高久健二です。私たちはこのようなですね沖縄から全国へつながるような事業を展開していきたいということで、やっております。人の交流、物の交流、文化の交流に貢献したいと思っております
1: ということですね。はい、そして今日の沖縄全国ふるさと会のゲストはご紹介ください。
3: はい、ゲストの今日はですね、はい、久保田さんと上津美也さんです。ミュージシャンをお迎えしました。
4: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、今日はまたね、全国ふるさと会でも一番会員が多いという140万人の会員を要する沖縄県人会ということなんですかね。で沖縄県人会もないとねやっぱり歯が抜けたような感じなんで、はい、ね、ということでね沖縄県人会のメンバーとして出ていただいていると
3: そうです、ね、
1: 言うとよろしいですか。
3: はい、はい、ようこそ、
4: はいはい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、毎週来ていただいてます、内名口ファフジ運動のクリキントン先生よろしくお願いします。
5: はい、はい、ご主要おがじあちみせびげやな先週ややないろいろあやにこうららこれなかった
1: 、うん、あそうだね。
5: ああそう、うん、でもねおまあまあ今週からまた頑張っていこうと。
1: そうですね、うん、まあ、ほぼ毎週来てるんでね、いなくてもなんか いたような気がしてということなんだよね、うん、
5: 中央まただユッキーやよ、はい、また役ばかり友情があんであんや、うん、コーラランチ
1: 相棒のね、はい、彼はうちな口しか喋れないんでうちな口のいわゆる通訳も入れてるんですよ。これが英語のユッキーですね。
5: そうそうそう。私はね日本語が分からないんですよと日本語で言うんですよ。
1: そういうことなんです。
5: まあそういうことで
1: よろしくお願いしますね。はい、今日もね、はい、またゲストの皆さんもね、お招きして賑やかにいきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではですね毎月お届けしているまずはヨッシー新井の教育的な一言。今日は簡単な一言なんでね、ゲストもいますし多いですから、はい、次の言葉です。言っていいことと言ってはいけないこと、こういう言葉の間には言うことで自分の評価が下がる言葉があることを忘れてはいけません。言っていいこと、いいこと、言って悪いこと、やっぱり言葉も選んで

0: ね、やっぱり話した方がいいですよと、そうじゃないとその人自身の評価が下がりますよと、ね、ということで言葉の取り扱いには想像力が必要です。だから何でもかんでも思ったことを喋ればいいというのは、やっぱり想像力を働かせていいことを言わなきゃいけない、言っていいこと悪いことを一瞬瞬時にやっぱり自分で判断して言わないといけませんよということなんですけど、はい、このことどうですか、まずバンジョアイちゃん、
1: そうです、ね、
0: 言っていいことをいけないことを考えてますか、
1: うんうん、はい、最近はよく考えるようにしてます。
0: ちょ
1: っとなんかやっぱ言葉って自分が思ってる以上に人にそう伝わっちゃったりとかあるの で、ね、はい、あのね、
0: でまたね、特にね、はい、まあ、結婚してそんな長くないんだけど、
1: う
0: ん、夫婦間とか近い人っていうのは常に、ね、
1: そう
0: ね、話してるから
1: 次
0: 言ってはいけないことを言っちゃう場合は
1: 次言い過ぎちゃったりとか、
0: ね、喧嘩になるから、うん、ということですけどね、はい、はい、クリキン、その辺は最近感じてんじゃないですか、はいはい、
2: その言葉にせいな提出なむやびんや、言葉にせいな、うん、聖書館やびん、はじめに言葉があったんであにや、な言葉人事権でる言葉のうちなんかやあいびん、まあ言葉はお金を使うような感じになりますよと、うん、
0: 相手
2: を、
0: ね、
2: うん、な言葉で相手を傷つけた場合もあるしね、まあ口からにじれからぬんくめならんば、うんうん、口から出たものは飲み込めないよと気をつけて喋りましょう、
1: ね、
2: はい、ということです。
0: ゲストの2人、どうですか、まず久保田さんの方から。
3: いっぱいあります、喋っちゃいけないことと喋ってしまったことは、はい、もう飲み込めないので本当にね、うん、たくさん失敗してきましたし、うん、まだまだ失敗するだろうと思ってるんですけれど気をつけて使っていきたいなと思ってます、はい、
0: 想像力を働かせて、
3: はい、
0: はい、ということで、ですか、歌詞、あの、はい、
4: やっぱあの歌を、ね、こう乗せて演奏する機会は多いので、人前でこうお話ししたり、
0: そうですね、
4: MC もあるので、その立場としてはやはりすごく考えて、最近は特に喋るようにしていますね、はい、
0: 年とともに考えるようになる、
4: そうですね
0: はい、はい、上泉さんね、はい、また忙しいところ今日はありがとうございます、ね、はい、高久事務局長、まとめお願いします。
5: はい、はい、そうですね、言葉について、言葉はやっぱりこの人格を表してるんだなと思うんですね。私の知ってるリーダーがですね、僕らが見たらね、そんなね普通だと思ってることをね、これをこのリーダーは、お、日本一と、こういうふうにこの演奏する人たちをね、皆さんは素晴らしいと、日本一だとこう言うんですね。僕らが見たらですよ、何を根拠に、だけどこれは言う人のそのやっぱ輝きというか人格を表してるのかなとか、うん、何かで測って何か1とか2とか3ではなくて、もうその人の そういう人格な気持ちがですね、そのどんなものを見ても日本一だとか、もう素晴らしいように見えるというね、うん、その人のやっぱり心の質っていうかね、うん、そういうものを感じて学んだことがありますね。
0: なるほどね、
5: はい、なるべく褒めるように、うん、けなすようなことは言わずに褒めるようなことをですね、
0: 春
5: 江さん、はい、今日はなんと素敵なんでしょう褒める褒める褒める
0: あまり言われてもそっか難しいけどねはい、ということでね、今日のゲストの、上泉美也さんですけど、ちょっとプロデューサーの方からちょっと紹介してもらえますか。
3: 琉球民謡協会師範の上泉美也です。
0: ああ、
3: はい、
4: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介を宮の方からしてもらいましょうかね。
0: はい、じゃあ、はい、宮さんどうぞ。
4: はい、私は、先ほど紹介にもありました琉球民謡協会に所属しております上津宮と申します。出身はうるま市出身となっておりますが、はい、今は県外県内とですね、はい、両方で演奏する機会をたくさんいただいております。まだ道半ばですが、はい、たくさんの場所で演奏これからもできるようにということで今活動頑張っております。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、また後ほどね、いろいろプライベートのことも含めてお聞きしたいんでよろしくお願いします。
4: はい、
0: はい、それではですね、第2週は何つっても、愛ちゃんへのメッセージからいきましょうねはい、ちょっと出しますんでね、愛ちゃんへのメッセージは今週はたくさん来てますでしょうかはい、ちょっと出しますよ。はい、これかな、これでしょうね。5月11日合ってますか。
6: 5月11日、はい、
0: はい、いきますよ。まずは、今年は長いゴールデンウィークでしたが、皆さんのゴールデンウィーク GW はいかがでしたか。私と妻は 島留学

0: 4年目の娘家族に会いに佐渡島に渡りました。佐渡島です。
1: 佐渡島、
2: うん、
0: 5年生の孫が佐渡島に伝わる伝統芸能の鬼太鼓、うん、オンデコっていうらしいね、うん、オンデコの、うん、助打ち、助打ちってあるんだね、
2: うん、
0: 助太刀の助に打つという助打ちと踊り子で大活躍した写真を送りますのでご覧くださいと、うん、ちょっと 私だけしか見ないんで、はい、愛ちゃんの宇都宮ライブ待っていますよはい、宇都宮市の、はい、誰でしょうか。
2: 長谷川さんですか。
0: そうですね、
2: あ、ですよね、
0: はい、長谷川武夫妻、うんうんうん、
2: お孫さんも活躍されてる、はい、うんうん、はい、
0: 議員さんですね。
2: すごいですね、はい、
0: あ、佐渡ヶ島行ってきたんだね、うん、佐渡、いいですね、うん、はい、はい、お次、愛ちゃんお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: いよいよ沖縄も梅雨になりましたね。今年早いですよね。少し
1: 早いですね。そうですね、
0: 本当に連休中に入ったもんね、
2: は
0: い、うん、体調管理には気をつけて、歌に子育てに気をつけてください、うん、あ、頑張ってくださいね、
2: はい、
0: 千葉からいつも応援しております。はい、誰でしょう。千葉からは
2: 正岡英二さん
0: ですね、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、英二さん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして次、愛ちゃんのスタッフの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークは関東は急に暑くなりました。
2: うん、うん、
0: 沖縄はゴールデンウィークどうした、暑かったですか。僕ちょっと半分東京に来たんだけど、
1: うん
2: うん、
0: でもやっぱり結構寒かったですよ、
1: うん、そうですね、あんまりいい天気とは言えないぐらいの、
2: ね、
1: うん、
2: はい、
0: ねえ、
2: うん、
0: で関東というかこれはどこかと当ててもらいますけど、日中は28度とかで夏ですと、そういう暑い日もあったんでしょうね、春はどこに行ったんでしょう急に夏になっちゃった、
2: うん、
0: 沖縄に秘書に行った方が良いですねと言ってますが、どこの人でしょうか、うん、はい、
2: 関東、あ、神奈川の方ですか。
0: そうです。
2: あ、黒越さん、
0: はい、はい、黒越さん、なんか今日もありがとうございます。当たりましたよ、はい、はい、次、FM ギノワンシニアドリームライフの皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 沖縄梅雨入りしたとのこと、今年は全国的に、雨風ともに強い傾向にあると聞きましたって、うん、水害には気をつけていきましょう。愛ちゃんのフェイスブック楽しみにしてます。フェイスブック、
2: 最近あまり更新してないすいません、ライブの後あんまり更新してないですね、はい、
0: ますますのご活躍を期待してます、
2: うん、はい、すいません、はい、ありがとうございます。
0: 今皆様のご健康を心より願っています、うん、はい、と来てますか。
2: はい、
0: はい、
2: 樋口さん、
0: はい、
2: ああ嬉しい、
0: 素晴らしい、樋口さん、樋口さんはこれも神奈川よね。
2: 神奈川の方です、ね、はい、
0: 神奈川の樋口さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして新井さん、スタッフの皆さん、そして親愛なる愛ちゃんと、これはもう分かりますね、はいはい、こんにちは。
2: こんにちは、
0: 昨日バスケット B リーグチャンポンシップ、そうだよね、あってね、
2: うんうん、
0: ゴールデンキングスは勝ったんですよね。
1: そうです ね、
0: ね、だから、ね、うん、準決勝に行けんだよね、
1: はい、
0: まず準々決勝が始まってるから、はい、ということで宇都宮ブレックス、
2: うん、
0: これがもし勝てばね、うん、ゴールデンキングス、リュークキングスと戦う予定だったらしいんですよ。ところが、
2: はい、
0: 宇都宮ブレックスが名古屋ダイヤモンドに負けてしまいました。16日から琉球戦楽しみにしていましたが、うん、まさかの敗戦でショックですと、
2: うん、
0: 気持ち入れ替えて、うん、琉球ゴールデンキングスのてっぺんに行け、がてっぺんに行けるように応援しますね。最後にいつもの愛ちゃん、はい、どうぞ。
2: ん、あ、姉ウムトンド、かなさんド、
0: いいですか、はい、
2: はい、
0: 発音どうですか、クイキン、
3: 納豆帯にできてますよ
0: はい、ということでね、石山さん、はい、今日もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 皆さんありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: またね、来月も楽しみ、ね、メッセージ楽しみにしてますんで、よろしくお願いします、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで、はい、それでまず最初は愛ちゃんの歌からいきましょうかね、
2: はい、
0: はい、どの歌を今日は、はい、
2: ファニーガール、
0: ファニーガールです、よろしくお願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
5: 調整薬草。
6: やっぱりいいね。
7: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
8: はいはい、どうもね、最初の曲はファニーガールっていうね、バンジョーアイちゃんの、はい、楽曲をお送りいたしました。それでは次のコーナーに行きますけれども、はい、ゲストコーナーでね、

0: まず上津美也さんね、先ほど自己紹介してもらいましたけど、はい、このいう、なんていうの、三線歌者っていうんですか、
1: はい、う
0: ん、いつ頃からやられてるんですか。
1: もう小学校高学年から行ってまして、はい、もう12歳ぐらいからやってますね。
0: 12歳ぐらいからこういろんなお祭りとかに出て、
1: はい、そうです、
0: ああ舞台に出て、
1: はい、
0: ああ、それからそのまま、まあ、いわゆるプロ歌手に、
1: はい、うん、今も続けさせていただいてますね、うん、はい、
0: 楽しいですか。
1: 楽しいです。楽しくないと多分やってないから楽しいですね、
0: はい、うん、なんでその三線歌者に、ちっちゃい時からどういうのがあったの。
1: もともとこの琉球文化が大好きで、うん、あの始まりはもうエイサーももちろんそうなんですけど、家の近くに琉球舞踊の道場がありまして、うん、でそこにもう毎日見に行ってですね、うん、はい、でそれぐらい大好きで、まあ、最終的にやったのが舞踊もやり民謡もやったんですけど、続けているのが今琉球民謡にはなるんですけども、うん、はい、歌うことが大好きで、
0: うん、ちっちゃい時から、
1: 小さい時から大好きで、まあ、人前に立ってこう演奏して見てる方が笑顔になるんですよね。それがすごく楽しくて、うん、で今も続けてるんですけど、まあ、慰問活動は行うようにしていて、うん、でそれこそその教えをくれたそのおじいちゃんおばあちゃんたちに対してそれをまた披露することですごく涙して喜んでくれたり、また座るだけしかできなかったけど立ってもうチームわさわさして、あの勝ち足踊ってくれたりとかってするのを見た時には、あ、続けててよかったなっていうのもあってですね、でその気持ちを今度次の世代の子供たちにも同じような気持ちになってほしいっていうのはすごく思っていて、今でもその活動を続けて、今は指導の方にも力を入れてますね、う
0: ん、あ、はい、あ、指導もやって、子供たちの指導もしてる。
1: 子供たちもそうですけど、
0: そういう三線の教室かなんか、
1: はい、あ、そうです、はい、教室も。
0: 地元はどちらですか。地元はどちら。
1: 地元はあの、まあ、うるま市の方なんですけど、はい、
0: うん、なるほどね、うん、じゃあ本当にもう自然と今のその歌詞は自然にこうなってしまったっていうか。
1: そうですね、
0: やっぱりあの親御さんとかなんかそういう影響あるの。
1: 実はあの両親は何もしていなくて、 あの話に行くと父方のそのおばあちゃんの、ひいおばあちゃんのですね、おきおばあちゃんの方がそういう芸が達者だったっていうことと、まあ私の民謡の先生がまたあのおじさんにも当たるので、あ、はい、あのそういったところはやってたんですけども、
0: う
1: ん、直属の
0: こういう、はい、沖縄民謡を聞く環境にあったわけだね。
1: はい、そうですね、うん、
0: それ聞いてるうちに自分やりたくなって、
1: はい、
0: まあ、そのまま最初にこの三線を習ったのはどなたからだの。
1: あの
0: 三線の師匠とか。
1: あ、もう師匠は私はあのずっと一人でおじさんになります。今現琉球民謡協会の会長である、
0: あ、
1: はい、あの伊波明氏に指示して、
0: あ、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。あ、それがおじさんで、はい、そういう影響も当然あるわけだね。
1: そうですね、
0: なるほどね、わかりました。それでこれからまだまだ活躍して、
1: はい、
0: はい、まあ、後から将来の夢は後から聞きましょうね、
1: はい、
0: ということで、じゃあの、プロデューサーの、はい、コースさん、コースさんはプロデューサーということなんですけど、はい、まあ、専属もやってるわけですか。ウィズさんの、
2: はい、そうですね、はい、
0: 専属、
2: はい、
0: プラス他の人たちも、
2: いえ、他のサポートはちょっとお断りさせていただいていて。
0: もう専属で。
2: そうですね、はい、うん、
0: いや常に一緒にこういろいろ。
2: そうですね、はい、で今もともと僕裏方だったんですよ。あの音響会社、レコーディング会社に所属してまして、ずっと彼女がステージに初めて上がる頃ぐらいから知ってたんですけど、あ、この歌と容姿とそのお客さんが止まるんですね、演奏すると。でもスローモーションになっていくような環境を、まあ、裏方としてずっと見ていたら、もう誰かがプロデュースするだろうと、で思っていたんですが、まあ、あの回ってきたとっていう形で、うん、今プロデュースさせていただいているという形ですね、はい、
0: うん、でも常に一緒に彼女の、まあ、やるそのが音楽の、ね、三線の魅力に引き込

0: がブッキングして場所を探すっていうよりも先にお客さんの方からうちで演奏してくれないかっていう声掛けの方が多くてですね、だから僕たちが告知を出す前に場所が決まってお客さんが決まってたりとかするので告知も遅くなったりとか、もう告知した時にはもうお客さん埋まってたりとかっていうのも結構ある状況もでもありまして、ありがたいことに
1: 栃木県人会のですね、メンバーがいるんですけど、トノシアが栃木にいるんですよ、高根沢というお町にね、そこにも、ね、行かれてるんですよ。
0: 行きました、
2: 寺内さ
0: んに呼んでいただいて、ありがたいことに、ありがとうございました、その際は皆様、
2: とってもありがたいです、
3: 一応二人もその、ね、沖縄ふるさと全国ふるさと会の一応、うちな県人会、沖縄県人会として ね、たくさんいるんだけど、
0: そうですね、
3: 中心的にこれから活動してもらえるからね。
1: あ、そうですね、はい、
0: もうこれからもっと忙しくしていただいて、
2: 背負って立てるぐらいに
0: 沖縄を背負って立つぐらいの勢いで、ね、はい、ウェーズに背負ってもらって、
1: そうですね。
3: これ高木さんはどういう関わりで県人会の方に来てい
0: た？玉田さんです
1: か？玉田さん、ああそうか、そっか、はいはい、そうですね、陶芸家の県人会にやっぱり玉田さん、秋田さんというね、2000年の時にはサミット作家と言われた方ですけども、
0: そうですね、
1: その方を介してね、そうですね、そして寺内さんの方にも行って、
0: そうです、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、素晴らしい、
0: 人と人とのつながりで、いっぱい大きくさせていただいてありがとうございます。
3: 玉田さんっていうと沖縄の人、
1: はい、読谷で女村、今女村ですね、女村で今陶芸家をどかどかというですね、コンドミニアムもやっておりますし、もともとは陶芸家ですから、2000年の沖縄でサミットがあった時にですね、クリントンなんかが来まして、クリントンなんて勝手に言っちゃいけないね、クリントンアメリカ大統領がねとかね、プーチンも来ましたよ、その時にですね、外務省から頼まれてお皿を作ってるんです、この人が、そういう作家なんですね、
3: 陶芸家、
1: はい、でその人が我々のメンバーなんですけども、でその人もね、でドカドカって今はもう、陶芸の工房とまたカフェをやっておられて、そこでも演奏されたんですよね。
0: そうですね、
3: はい、玉田さん、
1: 玉田明、いい作品作ってますよ。
3: あれですか、ちょっとひげ生やした、
1: あ、ひげ生やしてますね、
3: おじさん、おじさんですね、あれ玉田だっけ、
1: 玉田明、はい、
3: 女村の、女村じゃないや、読谷に、
1: 昔は読谷でした、
3: あ、今違う、
1: 今で女村の方のですね、あそこ中泊って言って、ムーンビーチのちょうど上の方の山手の方にありますね、
3: はいはい、なるほど、
1: はい、
2: すごく素敵なカフェ、
1: そうそうそう、
3: そういう関わりで、
1: はい、
3: なるほどね、
1: そうでしたね、
0: そこから出会いがあって、うん、はい、まあ、栃木まで足を伸ばすことができたので、
1: そうですね、
0: 本
3: 当ですね、
0: はい、
3: ね、じゃあ一曲ね、聞いてみましょうかね、
2: はい、はい、よろしくお願いします。
3: 皆さんの歌を一曲いきましょう、はい、はい、紹介してもらえる、
2: はい、実は去年の、ラジオ沖縄さん主催のですね、みうた大賞というコンテストで、作曲賞を受賞した一曲となっているので聞いていただきたいと思います。第二の金作の花になれるような一曲となるようちょっと広めていきたいと思うのでお聞きください。くがになしは

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分、お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
8: はい、宮さんの久賀にっていうのは、久賀に言葉でやってるんだ、分かんないけど、なしぐわっていうのは、あのいやらゆはへいへいよへいよのあの歌で出てくるよね。それでも言われたら、なるほどと思いましたけどね。またあの宮さんね、梅津宮さん、台湾とかオーストラリアでも海外公演をしてるっていうんで、はい、あの島唄の宮沢、ね、和さんと一緒に回って、
9: プロデュース、
8: どういう関わりというか関係が、
9: もう、うちのプロデューサーも関わりがもともと音楽関係の仕事されているので、はい、その関係もありまして、そのプロデュースするイベントの方でちょっと出演させていただきましたね。
10: そうですね、以前宮沢さんが300曲以上録音して学校に配布した歌方だった歌方っていう、たくさんの CD が集まった作品

0: にちょっと携わらせていただいて、
1: 学校というと沖縄の学校、
0: そうですね、あの配布しているんですよ、販売用ではなくて資料として沖縄のアーティストさんの思い入れのある曲を1曲ずつ撮った作品を、あの宮沢さんが学校とか図書館に配布している、
1: うん、どういう学校に配布しているんですか、小学校、
0: 小学校とか、その図書、各図書館にも置いていらっしゃると思いますね、そちらの方にちょっと携わらせていただきました、はい、
1: うん、そういう関係で、
0: はい、
1: それでその海外公演に何か声がかかって、
0: そうですね、まあ、海外公演はまた別の流れ ではあるんですけれど、今回クラウディアさんとのツーマンライブ、うん、は2回目になるんですけれど、去年は宮沢さんのプロデュースで大阪大正区フェスティバルっていう大阪の方でイベントに出演させていただいたり、その後ですよね、あのクラウディアさんとのツーマンライブが決まったりとか、はい、まあ、そこも宮沢和美さんプロデュースのツーマンライブだったっていう、うん、はい、
1: 頑張ってますね、活躍中で、
2: はいはい、
1: ね、どうですか、これからの上さんの将来の夢というのは。
2: はい、やっぱりこの琉球民謡っていう、どこに行っても絶対に受け入れられるこの楽器と歌とそのメロディーとっていうのが、この、まあ、台湾オーストラリアでの演奏を通じてもちろんそれをすごく感じたっていうのと、でまた県外の方でもやっぱり今すごく流行っておりまして、うん、ただそこが県外に行くとやっぱ県外の方たちが一生懸命頑張っている状況もありまして、うん、あれぐらいの熱量が沖縄県内にも持ってきたいなっていうところをですね、外に出て初めて気づくところもあって、うん、なのでまずはそのやっぱり琉球民謡なので沖縄県内でまずは根強く、また一から自分を見直してですね、若い子たちにもちゃんとした民謡基礎からですねしっかりできていくような状況づくりと、うん、そしてまた次の世代に引き継いでいけたらなっていうところと、それをせっかく海外に行ってその良さが私も気づけたので、今後はまた沖縄から、ね、全国のふるさと会もあるんですけど沖縄から世界にですね、うん、向けて発信できたらなっていうのは目標として持っています。
1: なるほどね、もうぜひですからね、沖縄の顔として、顔の一つ、はい、一人として、ね、
2: 頑張
1: 活躍してもらいたいと。
2: また
1: 愛ちゃんもこれからまた、はい、どんどん活躍せんと、
3: ね、
1: しばらくちょっとね、はい、子育てで、
3: う
1: ん、
3: でね、
1: 少しもお休みあったりしたんで、
3: はい、
1: だから新曲も、あ、新曲できました、そういえば、
3: あ、今朝ドラユンタを今制作中で、うん、ですよ、まさにさっき
4: いい、ね、
3: おっしゃってた、はい、うん、それを竹富島の言葉で、
1: 竹富島の
3: 、うん、本当に最初にでき生まれた、この歌が、
4: あっちの言葉難しい、
3: ね、難しいですよね、うん、秀勝さんが編曲を秀勝さんにしていただいてるんですけど、その秀勝さんの出身地でもあって、ぜひこの歌詞でやりたい、
1: じゃあ秀勝さんは、はい、まあ、石垣なんで、うん、竹富の言葉も分かるのかな、
3: そうですね、はい、
1: うん、歌詞は彼が作ってんの、
3: あ、いやいや、歌詞はもともとある歌詞です、
1: あるやつ、あ、もともとある詩があるわけ、
3: 労働家というか、この浅田ユンタ、はい、はい、はい、うん、はい、はい、で、ハワイ、1曲目はハワイアンで、優しい感じで金作の花って出したんですけど、うん、2曲目はこの浅田屋ユンタをタヒチアンバージョン、ちょっとこのなんかリズミカルなこの、うん、民族的な感じ の、はい、サウンドにして今作ってるところです ね、
1: なるほどね、
3: はい、
1: 期待してますんで、
3: ぜひ、ね、頑張ります、はいはい、映像も一緒に、そのティンサグの花は映像も今、うん、自分で作ってやってます、はい、はい、
1: ね、久保さんの、まあ、プロデューサーとしてね、これから将来 の、 その夢というか、プロデューサーとしての夢としては、
0: はい、ね、まだまだプロデューサーとしては、まあ、新米の部分ではあるんですけれど、できるだけ上図を上の方にそう押し上げていけるような手伝いができたらなって思っています。まあ、僕も一緒にギター弾いてますので、
1: ギター弾くの、
0: はい、
1: じゃあミュージシャンでもあるんだね。
0: そうですね、一緒に演奏も回っていますので、
1: あ、は
0: い、で、まあ、メジャーの方に押し上げていけるようにちょっと頑張っていけたらなと思っています。はい、よろしくお願いします。
1: 曲も作るんですか。
0: 曲も作ってますね。アレンジなどもやったりとかしています。
1: は
0: い、
1: ペアで、
0: そうです、
1: うん、歌も
2: 強い味方です。
1: そう、
0: もういろんなアーティストの方の力も借りながら、はい、出していただいてます。皆さんまた応援よろしくお願いします。はい、
1: いや、楽しみですね、ますますね、
4: はい、
1: ということで、はい、高さん、
5: あ、ね、私が今ね考えてるのがありまして、以前ご当地ソングっていうのがありましたね。例えば竹富島であれば星の砂とかですね、それからまあ北

0: どこでもね、昔で言えば森進一なんかは港町ブルースとかですね、まあ、長崎は今日も雨だったとかそういうのがあるんですけども、今私が考えているのは景気対策、業界ソング、飲めや歌えや今夜また何かそういうね、例えばこれ居酒屋業界夜の社交業界を盛り上げるようなね、こう歌ってた。オリオンビールはできてますよね、ワッター自慢のオリオンビールって、うん、これ別にねオリオンビールが作ったわけじゃないのに、あのビギンかなんかが作ってさ、これだけ頼みもしないで勝手に歌ってくれてるでしょ。あ、そう、大ヒットしてるさ、こういうふうなものですよ、業界に向けての。でちゃんとこれはね、お金もらうんですよお店から。はい、これお店で流したいです。お店でね、みんな行ったら関係ない曲流してるでしょ。ラーメン屋行ってもね、ジャズの曲って、スタッフが好きな曲、そうじゃなくてね、ラーメン美味しい、こんなに美味しいというようなね歌をね流すんですよ、ね、他のお店行って沖縄そば行ったら沖縄そばの歌、そういうね、またそれを業界全体として通用するような、1番と3番は共通で、2番はその業種、そば、カレーの店なんかね、いろいろあるでしょう、ラーメンとかね、
1: ゴヤチャンプル、トーチャンプル、
0: これはね飲食業界だけでもこれだけあるんですよ、うん、タクシー業界、安全運転してもらいたいですね、安全運転目指しましょう、今日もお客さん大丈夫ですか安心して乗ってますかというように、タクシーの運輸業界にね、トラックの人もね、もう安心して楽しくなるような運転がね、トラックの運転手は最高だと褒める、さっきの話じゃないけど、そういうとかね、それいろいろあるんですよ、いろんな業界がありますから、それぞれの業界をね全部励ますようなね、で業界っていうのは組合がありますから、みんななんとか協会とかなんとか組合、そこを相手にですね歌作りましょうというようなことをね持ちかけて、お金も集まってくるし、ギャラボン、ヒットボンで流すお店たくさんある。タクシーやったらラジオで聞いてもらうとか CD で流してもらう、お客さんを楽しませる、というようなね景気対策の業界ソングをね企画してるんですけども、賛成の人
1: はい
0: ありがとうございます。アーティストあんまり乗ってこない、
1: いや久保田さんと二人で作ったんですよ、ね、業界ソング。
0: そうなんですよ、
1: やっぱり沖縄からだから沖縄食があった方がいいから、ね、
0: はい、
1: やっぱり三振でね、やっぱり演奏して
0: ほしい、いいんじゃないですか、
1: うん、
0: はい、
1: いいですよ、はい、ぜひ考えて、
0: はい、
1: で売り込み行きましょう、業界に、
0: ね、プランしますか、そのうちね、はい、ラジオ局と一緒に組んでやりますよ、ね、でラジオ局でやっぱり流せるような感じでやればですね、やっぱお金を出す方もラジオで流れるということもまた大きいでしょうから、ね、でアーティストはもう皆さんね、それに賛同するような人にですねやってもらっていいんではないかなということを考えております。今年は皆さん儲けましょう
2: 儲けたいですね、
0: そう、そう、その本心でいく
1: オリオンビールはね沖縄のブランドなんでね、これはこれでいいんだけど、うん、青森の場合いろんなブランドあるから、青森業界ってことで、
0: そう、
1: 青森の業界からじゃないですか、あとはもう沖縄そばね、もうとにかくやっぱり沖縄らしい文化やってほしい、
0: 今青森はちょっとね落ちてますよ、
1: うんうん、
0: ああこんなんではいけなくてね、もっと青森を飲ませるようなね、楽しく飲めるようなね、もうなんか
1: ビールの乾杯じゃないか、味に匹敵するようなやつをね、青森で乾杯、
0: そう、もうねなんかできそうな感じしません、
3: はい、
0: ねえ、
3: いいですね、
0: ねえ、みんな歌うときに目がうるうるしてねなんかねこうそういう感じのね楽しい歌をね提供したいなと、街中にそれが流れてると、そういうふうなものをねやりたいと思うんですよ、ね、ぜひご賛同ください
1: それで全国ふるさと会通して全国にも発信する
0: となんか、はい、そうですそうです、
1: いいですね、
0: はいはい、でしっかりと著作権を取って他の業界でもね、他府県の業界でもね、それをうちでも流したいって言って、分かりました、じゃあ特別譲りましょうとか言ってね、ちゃんとロイヤリティが入ってくるような感じを考えると、ね、そうなんですよ、うん、まあそんなようなことで、これで話すとあと10分はかかるからね、やめよう、はい、以上です、はい、楽しくなるでしょう、バンジャイさん出番だよ
1: 頑張りましょう夢だけど実現したいですね、
0: はい、
1: できますよ、
0: ね、
4: は
0: い、
4: そうそう、
1: 特に今沖縄はね全国からもね、なんですかね、こう目向けられてますんで、
0: はい、
1: うん、いい時期ですよ、
0: はい、ですよね、
3: はい、
1: ということでクリキン、
5: はいはい、
1: はい、そろそろ
5: あおわばんな
1: とちょっと早いけどゆっくりゆっくりですよ、
5: 私の番ね、うん、だ先ほどあのクガニがなんとかかんとかという、新井さんおっしゃってましたよね、クガニ、要するに小金、
1: うん、 ナシゴワですよ。
5: ええ、あもう、
1: これあの

0: 上津さんの歌。
1: そうそうそう、ピアニシが小金というのは、まあ、言ってみれば宝という意味ですよ、うんうん、あの意味はね、うん、で私が今話しするのは小金言葉、沖縄の小金言葉の方でも紹介されてるのかしてないのか分からんけど小金言葉や父君総理、はい、朝にしね品数ない品数も朝にや品数も、うん、品にしねやめない品にしねやめも、はい、どういう意味ですか。
0: どういう意味ですか。はい、うちらの人、はい、
1: 大体わかると思います。え、そうそうそうそう、まあまあそれで反対言ったやつ。まあ要するに、朝にしねやめむんっていうのは、もう病気のもとだよと、朝寝する、朝寝すると、あ、朝寝するのは、あ、違う、貧相むんだからな、あの貧乏になるよと、朝寝する人は、
0: あ、朝寝、うん、朝寝ってのは朝寝のこと。
1: 朝に朝に朝にしね貧相も、
0: あ、貧する、貧乏になる、
1: 貧相、もう要するに貧乏になるよと。
0: そして、はい、
1: 朝に貧にしね、
0: 貧にしねつも
1: 昼寝すると、
0: あ、昼寝、貧には昼寝、
1: 貧に昼寝ばっかしてると、おやめもんないんだと、体壊すよ、病気になるよと。
0: あ、体壊す、貧、うん、に
1: がないしね
0: しね
1: やめもん、
0: やんめいというのは病気になる、
1: 病のもの、病のもと、
0: やんめい、
1: うん、やんめい、うん、病って病
0: か。じゃあいつ寝ればいいんですか。
1: 何ですか。
0: 夜寝ればいい。昼はダメで、
1: うん、あ、まあ、
0: あ、朝は気
1: に
0: するで、
1: まあ、こういうふうに雨が降ってるとね、まあ、眠りやすいけどねまあ、あの、たまにはいいんですよね、体、あの、休めるために。しかしずっともう毎日毎日も朝寝して、あ、ちょっと飯食ったらまた昼寝してって、そういう、あの、堕落の生活をしてると、もう、
0: あの、病気
1: にもなるし、貧乏にもなるよと、う
0: ん、だから夜寝ればいいんでしょ。
1: そうそう、
0: これ普通ですよ。でも
1: 普通だから普通だから普通でいいんですよ。普通でいいんだけど、普通じゃない人もいるさ、中にはね。もう朝ね、もう何時までも9時10時まで寝て、さらにまた飯食って、ああ、お昼だと言ってお昼食べてまた寝る。
0: うう
2: これ代表者いますよ。
0: あ、そうですか。
2: 大原翔介さん、
0: 大原翔介さん、朝寝朝酒、
2: 朝湯、ね、が大好きで、ああ、ソウルで新書を潰した、もっともだもっともだ、
0: まあまあ、内地はその歌もね、大原翔介さん、うん、
1: まあ、うちの、 あの沖縄の言葉にもそういうことわざがありますよ。
0: 朝寝昼寝はよくないと、
1: うん、朝にっていうのは朝寝、ね、貧にというのは昼寝、ね、うん、そういう表現になります。
0: 貧する、うん、貧乏になるし、なんか病気になるのは何、
1: やんめえもん、
0: やんめえ、
1: うん、ね、病のもの、病になる、やんめえない、やんめえもんないんどうと、
0: うん、どうやん。久保さんは出身はどちら。
3: うるま市。
0: うるま市、
3: はい。
0: 久保田っていうのは結構珍しいよね、うちの。
3: 久しに保つの保田ですね、僕、はい。でもうちの、その、まあ、一族というか、みんな同じ久保田で。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: あ、結構いるの。
3: 結構います、はい、うちの地元には。
0: 前のね、あの、宮古ホテルっていう、うん、あのホテルの、あの奥さんが久保田さんですよ。
2: あ、分かるんですよ、今のホテル、はい、昔、そうですね、宮古ホテルね、うん、はい、そう
0: そう、あの方も、あの方は内地だって、内地か、旦那さんの名前だから内地よね、もともとね。だから久保田ってどっちかというと内地かなと思うんだけど、そうじゃないんだ。
3: 沖縄ですね、本当の
0: 先祖が内地かもしれんね。
3: いやいや、もう先祖も沖縄本当で、はい、
0: 久保田は沖縄の名前ですかね。
1: 久保田姓三つ文字ですよ、
3: ね、三つ文字の久保田です。
1: 三つ文字の久保田やことや、あの、
0: いや、久保田はみんな三つ、大体三つ文字
1: の、あれ、あれ、まあ、うちのあの家は三つ文字にせ、手芸侍の流れだ、
3: うん、そうですね、あの、本当に枠川から伊波からカッチンから全部、
0: うん、あ、そうなんや、
3: はい、あります、自分たちのルーツが、はい。
0: 僕はてっきり久保田っていうのは内地の名前と思ってたけど、
1: そう
0: です
1: ね。
0: 上
1: 様は名乗り頭もある、
3: はい、
1: 名乗り頭もある、
3: 名乗り頭は僕はまだ勉強してないのでわからないですけれど、ま
1: あ、そういう名乗り頭が入ってるところもあるわけで、私のところはマサが入る、
3: はい、あ、僕たちも正しいかな、
1: ああ、
3: はい、まあ、正しいかな、
1: その一文字が名前の中に入るんだよ、
0: その一族の名
3: 前、はい、
1: そうそうそう、
3: 僕たちの仲間では来てないですけど、
1: ナシロマサ
0: ヒロさんのマサが入ってるんですね、政治の政が、
1: そうそうそう、私の一族はみんなマサが入る、
0: ムンチュー、いわゆるムンチューってやつね、
3: はい、親の世代までです。

0: ね、僕たちの、はい、そこからちょっと変えましょうみたいな形で、
1: はい、上地さんは、宮さんはどちら出身？
2: 私も同じうるま市なんですけど、ただあの祖父の方が那覇の方だったみたいなので、うん、なのでこの三つ文字の図がちょっと三髄に州ではないんですけど、はい、この感じ、この感じチューブはいなくてですね、はい、あの本当に那覇の方にはいるんですけど、あ、
1: この図は巣は那覇の使う巣なの？
2: はい、那覇の方には見るんですけど、あの実はうるま市では私たちだけじゃないかな、家族の中で、はい、
1: 一般的な違いよね、
2: はい、普通の巣、ね、三髄に州が多いと思うんですけど、
1: 高い図とか、はい、ね、なるほどね、あ、そうか、そういうね、やっぱりあの詩詞によって漢字の使う字も違ってくるのね。
2: はい、
1: なるほどね。万寿愛ちゃんがもともと
3: 南城市です。
1: 南城市
3: そう、
1: 南城愛、
3: 南城市の
1: 名前は金城だっけ？
3: そうですね、はい、
1: 金城ね、
3: はい、
1: 金城愛、
3: はい、
1: ということで金城はどこにでもいるしね。
4: 南城、金城、万城
3: 違う
4: 分かりやす
3: い、
4: 何かね、そういうキャッチフレーズがあると分かりやすいんです。南城、金城、万城、
3: 言われました、言われました、
1: うん、今何になったの？
3: ん、
1: 今は何ていう名前になったの？
3: 今は沖縄の花の名前をつけてユーナっていう名前でハワイアンはやってます。琉球ハワイアンはユーナっていう名前でやってますね。
1: あ、どういう意味それ？
3: ん、あ、ユーナの花っていう、ああ、あるんですよ、沖縄のユーナ。
1: あなたの名前？
3: はい、はい、あの、バンジョーワイとは別で、あのハワイアンプロジェクト、琉球ハワイアンプロジェクト、ヘリカツさんとのこれをあのユーナっていう名前でやってます。はい、はい、まだ1曲しかない。
1: いや、僕が聞きたかったの、はい、今の本名さ。
3: あ、本名、今の？あ、
1: 近所から変わったでしょ、つ
3: まり。あ、すいません、あ、あさとです、あさと、
1: あさと、
3: はい、
1: 大きなのね。
3: あさとユンタにつながる、つながるんですよ、一応。
1: あ、そう、
3: うん、うん、はい、
1: そう、昔近所、今あさと、
3: はい、そういう縁もあるかなと思って。
1: そうですね、うん、はい、でも南城出身だ、
3: はい、
1: まあ近所はどこでもいるからね。
3: そうなんですね、あ、沖縄多いですね、
1: もう全国、全国じゃない、全国、どこでも近所、
3: はい、
1: 大体ね、うん、僕らの前でも一つの前に近所が3名いたとかね、うん、近所だわけですよ ね、 、うん、ね、
5: 金具すくと言いますね。
4: あ、金具すく、
5: はい、はい、
1: 金具すく、はい、ということですかね、うん、はい、ということでね、今日も、はい、楽しくね、愉快にやりました。まだまだ時間ありますよ、あと1分半ぐらいありますけど、じゃあ、 あのゲストの方、最後分かるメッセージを、はい、まず上さんから、
2: はい、はい、今日はお邪魔いたしました、7月なんですけど、ちょっと告知だけさせていただければと思います。7月の方にですね、関東の方のまたライブが決まっておりまして、24日は東京町田の、金山堂という沖縄料理屋さんで、はい、そして、25日がですね、新宿エイサー祭りの方のですね、音楽ステージで、ゲスト出演が決まっております。で、翌日26日がですね、ちょっとまだ予定ではあるんですけども、東京の、こだまというですね、沖縄料理屋さんで、また宮沢和美さんプロデュースの、うん、大城クラウディアさんとのツーマンライブがもう確定して。
1: 地域はどうですか？
2: 地域が、あ、
1: 東京 の、
2: 東京の、あそこはですね江戸川区になると思います、確か。はい、こだまさんでの演奏が、はい、こだまというですね、はい、沖縄の民謡歌手が、はい、皆さんあちらでライブされているので、うん、はい、向こうでももう今もう決まっておりますので、ぜひお近くの方であったり、また近くにお住まいのお知り合いの方がいたらお声掛けいただけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、久保さん何かありますか？あと30秒、
0: はい、僕喋ったらいらないこと言っちゃいそうなので、はいはい、大丈夫です。
4: プロデューサーが一番喋る、
0: はい、
1: もうね、
0: もう本当に上津宮の応援よろしくお願いします。
1: はい、今日第2週ね、皆さんね、賑やかにやりました。また来週聞いてもらいましょうね。はい、はい、それじゃあ皆さん、はい、さよなら。
5: グブリサビラ、
4: グブリサビラ。
6: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇市
7: 那須唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
8: リモートプログラム
9: 旧名古 屋、毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
8: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
10: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。 ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払い

0: 払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: うん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
6: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺へ、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、私はうるま市から来ました石川かおるです。今日は私が5年前ぐらいかな、はい、受けた講座で、職場もで家庭の夫との関係で、また父との関係が本当になんか私が期待していた以上に変わった体験をした講座のお知らせに来ました。お聞きの皆さん、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、では自己紹介お願いします。
2: はい、今カオルさんがご紹介いただいた講座の主催をしてます、コミュニケーショントレーニングネットワーク沖縄の、坂本と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回、ね、先ほどお話もあった講座の内容なんですが、ちょっとご説明よろしくお願いします。
2: はい、ですね、コミュニケーショントレーニングネットワーク、略して CTN というんですけども、はい、CTN がやっている講座でして、この講座は岸秀光さんという講師の方が東京から、お見えになって10回の連続講座を、行っています。はい、でこの講座はですね、パラダイムシフトコミュニケーションという、人が前進するときに、パラダイム、どうしてもこう価値観の枠組みみたいなものがあるんですけれども、はい、それをどのようにシフトするかというところに焦点を当てたコミュニケーションを学ぶという、講座になってます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: で今回は、このコミュニケーションっていろんなコミュニケーションあると思うんですけど、悩みがある方がじゃあ講座受けに来るとか、どんな悩みの方が来た方がいいとかってありますか？
1: そうですね、私が受けたきっかけは、私は新しい働き方が実はしたくて受けたんですけど、はい、出た結果としてこの講座体験型なので、
0: はい、
1: この持ち帰ってこうワークするうちにすぐに出た結果が職場の環境だったんですよ。
0: うん、
1: で次に、夫や父との関係がどんどんどんどん変化していったっていうところで、こう皆さんの刺さるところに、
0: はい、
1: すぐに響いてくる講座だなっていうのを私が受けて体験したので、ここをフォーカスしたいっていうふうに、はい、参加されても良いし、どんな変化が起こるのかなっていうのを楽しみに受けられてもいいし、はい、きっと期待以上の、はい、結果になると思います。この人が必要としているところに、はいはい、もう自然に刺さっていく。
0: じゃあ例えば、コミュニケーションね、職場の人間関係とか、あとは親子関係、子供に、ね、ついイライラしてしまうとか、なかなか会社がうまく結果出せてないとか、そんななんか日常生活の中で悩みがある方にはちょっとうってつけかなと思いますが、なんと小学生とかもこちら参加 OK なんですね。
2: あ、そうですね、はい、親御さんと一緒というのが条件でして、はいはい、小学生から参加できます。はい、うちの娘も小学校4年、はい、5年生だったかなから参加しています。今も高校2年生ですけども。
0: あ、はい、そうなんですね。はい、学生の対象者が、小学校4年生から大学生となっておりますので、お子さんと一緒に、ね、受けられてもいいのかなと思うんですけど、そこの講座、ね、全10回ということなんですけども、1回目がちょうど今週ですか？
2: あ、そうなんです。はい、今週の水曜日5月13日に開催されますので、場所はピーズスクエアの方で、7時からになってますので、はい、10回連続講座なんですけれども、10回いきなりはっていう方もいらっしゃると思うので、うんうん、まず1回目だけお試し参加ということができますね。はい、ですので、1回だけでしたら、6000円で参加いただけますね。
0: あ、なるほど。じゃあちょっとお試しに1回目受けてみたいって方は、はい、5月13日水曜日ということで、はい、こちらあれですか、もうピーズスクエアで皆さん来れる方が対象という形ですかね？
2: あ、そうですね、はい、はい、あとは全国的にやられているので、オンラインの講座っていうのも、はい、あったりもするんですけれども、うんうん、もしご興味があればですね、インターネットの方で検索いただけたらいいかなと思っています。はい、CTN 沖縄 で検索していただくと、はい、こちらのコミュニケーショントレーニングネットワークのホームページに行きますので、
0: はい
2: はい、そこに、講座の概要ですとかどんな内容かっていうのは書いてあります、はい、
0: おなるほど、はい、ありがとうございます。なかなかパラダイムって言葉聞き慣れないですけども、まあ、こうやってね実際参加してみてもうこの考え方がガラリと変わったっていう、ね、方がもう今日来られてるので、ぜひ気になる方はお申し込み方法もホームページになりますか、こちらは。
2: あ、そうですね、はい、CTN 沖縄で検索していただいて、でホームページの方から申し込みができますので、うんうん、沖縄講座の参加でしたら沖縄講座の方の、詳細をクリックしていただきまして、でそちらの方に申し込みフォームがありますので、
0: はい、
2: 連続講座の方のお申し込みでも1回目の、単発参加、はい、見学参加ということで、参加枠がありますので、そちらの方をクリックしていただくと、1回目のみ参加が可能になってます。
0: なるほど、ありがとうございます。ぜひ気になる方は、検索していただいてお申し込みの方よろしくお願いいたします。こちら県外から先生を呼びしているんですね。岸本
2: さん。そうそうそう、そうなんですよね。うん、もうどのぐらいだ、10年ぐらいは経つかなと。
1: 沖縄に来て
2: 思うんですね。毎年ですね、10回の連続講座が2回ありまして、うん、それでまあ一応基礎講座の方はコンプリートという形になるんですけれども、そういった形でも10年近くは、うん、来ていただいているという形になってますね。
0: すごいですね。
2: そうなんですね、皆さんやっぱり参加される皆さん、はい、

0: まあ、自分自身こういうところにシフトを作りたいっていうことで参加されている方がまあほとんどですので、
1: はい、
0: あのそういった親子関係もそうですし上司との関係、うん、あとは部下との関係と最近は経営者の方も結構参加されていますね、
1: うん、毎回ね全10回ということでテーマがあのそれぞれ変わっているので、まあ、この内容の方も多分ね第1回はなんとあなたを呼び出す言葉というので なんかなかなか気になる内容になってるなと思います
0: そうですね何呼び出すんだろうっていう、
1: はい、じゃあ自分をまず見つめ直すのかとかねなんかちょっと気になりますけどもぜひ皆さんコミュニケーションとか悩んでる方は、はい、参加してみてはいかがかなと思います。はい、ということでそろそろお時間になってまいりましたが、最後にもう一度詳細、お願いいたします。
0: あ、はい、ですねコミュニケーショントレーニングネットワーク、連続講座の第1回目が、はい、今週の水曜日5月13日、うん、ピーズスクエアで、7時からありますのでぜひご参加いただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで、そろそろギノワンスタイルお時間になりましたので、本日は、パラダイムということで体験講座含め全10回の講座がありますので、うんぜひ検索して詳細ご覧ください。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
0: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。

0: ュレクションただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: サンサンサワハウス。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: Good evening. The time has been 5:30 and it's Monday. Monday evening, 5:30. That means Donmai, Donmai, Boku wa suki da yo, Anta mo suki ne のお時間です、はい、生放送で元気よく2026 5月11日月曜日お送りしてきます。
1: 完全に梅雨入りましたね。
0: そうようですね。そうですよ。この放送がね、先週はあの収録放送でお送りしたんですけど、スペシャルでね、今日は生放送でカテナッチイエーイ、
1: タニャッチ、
0: タニャッチ、そしてマナッチねえ、そうよ、マナッチの声はなんかもう天の声、私たちを支えてる、ね、声として、いつもサポートありがとうございます。ゆっくりね、今日は生放送30分、約30分お送りしていくので、どんまいどんまいの話だったり、私たちのゴールデンウィークの思い出だったり、通遊を通遊をこの乗っ切る、乗っ切る、乗っ切る、
1: 乗
0: り切る、ニョキニョキニョキる、
1: 乗り切る、
0: 乗り切る、あらでもなんとなく伝わったでしょ。こんなことばっかりや、ニョキロ、ニョキニョキ、ニョキる放送でいきたいと思います。よろしくお願いします。やった
1: ね
0: え、あっという間、昨日は母の日だったけど、皆さん何かね、
1: 何かやりました、
0: やりましたね、やりました、
1: やった、
0: そう、まとめて合同母の日をしました。

0: ました。そう、私の母そして主人の母をね、こっちもこっちも行くよりかはみんなでパーティーしようぜってことで、
1: いいね、
0: そうやりましたね、バイキング。そう、これをきっかけ、お家もいいけどなんか外行きたいねってことで、うんうんうん、バイキングに行きました、久しぶりに。
1: 素晴らしいですね。
0: ホテルのバイキングだったよ。
1: あ、ホテル、
0: そう、那覇の、うん、ハーバービューホテル。
1: あ、すごいね、
0: すごい久しぶりに行ったけど、なんか懐かしさもありながら、うん、そう、
1: ね、
0: 素敵だった、美味しかった。そう、なんかキャンペーンいろんなホテルね、あちこちやってるよね、う
1: ん
0: う
1: ん、やってるんだ、
0: うん、今回はなんか、ね、ストロベリーキャンペーンみたいな感じでいちごのシリーズが多かったよ。そう、
1: あ、また大丈夫なんだね、いちごね、
0: わかんない
1: だけど店頭にはあまり出てないよ ね、
0: あんま、
1: ね、
0: そういえば今年見ないかも。
1: もう今ないよ、ね、
0: 宜野座出身のいちごマスター、
1: うん、
0: ブドウとか出てきてる、うん、ブドウ買えないよ。
1: なんで？
0: 買え。
1: いちごの方が買えない
0: んじゃない？いちごも買えないよ。なんでフルーツあんな高いの？いやいやいや。
1: 確かにね。
0: 食べたいね。うん、
1: 最近パインが出てきてない？
0: あ、パインがすごく出てきてる。
1: うんうん、ね。ね、ちぎって食べるパインね。
0: ね。
1: あれローソンで見ましたね。
0: 見た？
1: ちぎ
0: ちぎパイン、うん、すごいね。
1: うん、いいね、あれね。
0: いいね、あれね。
1: 買ってみようかな。
0: 買ってみよう。あ、まだ買ってないんだね。
1: 買ってない。ただいつもバナナしか買わない。
0: バナナ。あ、コンビニバナナ派ですか？
1: うん。
0: そう、うん、一緒だー。私も結構コンビニで買う。ね、うん、なんか不思議よね。え、コンビニにフルーツがあるんだって、うん、ね、マナティも買ったことある？コンビニフルーツ。
2: コンビニでフルーツはないかも。
0: 野菜とかは？
2: 野菜もスーパーでしかないかもしれない。
0: やっぱね、そうだ
1: よ。ローソンでね、卵売ってるじゃないですか。
0: そう、卵とかさ、
1: ね、
0: トマトとか、うん、なんか新しい、あー、本当に地域密着型になってる、うん、でもね、
1: いや300円いかないでしょ、卵
0: いかない、
1: いかないね、何でか分かんないけど、ローソンのね、
0: ね、
1: うん、自分ローソンそれ買わないけ
0: ど、ローソンめっちゃおしつるけど牛乳も美味しいよ。
1: あ、いやいや、牛乳分かってるよ
0: めっちゃ出されちゃう、マナティに質問してたのにもう
1: カレラッチが邪魔した
0: いいの、はい、カレラッチの時間だからいいの、
1: はい、いいよいいよ、
0: okay、 ありがとうございます、うん、そうね、はい、母の日、そして皆さんのコンビニでのフルーツ、ね、野菜がなんか進化してるな、
1: はい、
0: ね、そうですよ、
1: うん、
0: 今パイナップルの話がちょこっと出たので、
1: うんうん、
0: 最近見たこの TikTok が私大好きなんですけど、うん、TikTok で流行ってるパイナップルの食べ方がいくつかあって一つ紹介していいですか？
1: はい、いいよ、はい、
0: ドロロロッタン切ります。
1: え、
0: パイナップル切ります。
1: うん、切ります
0: 。食べやすい大きさに切りましょう、
1: はい、
0: で、ドロロロッタンね、あのチリペッパー、
1: チリペッパー、
0: チリペッパーをこれね、うん、あの、まあ、七味的なものでもいいし、
1: うんうん、
0: 一味でもいいし、
1: うんうんうん、
0: ちょっとチリ、この辛いものをかけると
2: 、うんうん、
0: これ実はこのダイエットのこの何アドバイスする方たちが、
1: うん、
0: パイナップルはもともと脂肪とかこのね分解するものが、うんうんうん、よく酵素が入ってるっていうじゃないですか。で、そこにチリペッパーとかをかける と、
1: うん、
0: よっこの
1: もっとあれなの？
0: そう、もっと熱も出てくるから体の中から溶かしながら、
1: うん、溶かしながら、
0: そして燃焼するからもう最高のおやつなんだよって、1日1個食べようぜみたいな。そう、それはさ言ってなかった。すいません。
1: 食べ過ぎると
0: 痛い
1: よ。痛いよ。
0: 痛いよね。あれ痛いよね。ちょっとなんかよきよきらしい。
1: 食べ過ぎるとやばいよね。
2: あ、ベロ痛くなる前、うん、食べたことないけど、そうなんです
0: 。痛いよ。
1: 美味しいけどね。なんかね。
0: そうなんですよ。ベロね。
2: 合うのかな。
0: はい、で最後に、あのライムとかレモンをかけるとより良いさっぱりした食べ物になるそうです。先ほどのチリペッパーパイナップル、そう、
2: へえ、果物に
0: 果物に果物、
1: ライム、ん、
0: シークワーサーでもいいんですよ、
1: だけどもっと酸味が強くなる
0: って思うさ。

0: かになるって、私やりました、やりました、
1: やった、
0: まろやかなった。
1: あ、なんかちょっとへこんだ、
0: へこんだ、へこんだ、へこんだのかね。そうです、フルーツ極力食べるようにしてます、へこみたいから、へこみたい日本語おかしいよこの番組顔にくびれが出てきたんだよね
1: エクボでした、ね、
0: エクボはいつもあるあ、でも確かに太ったらエクボがあの、
1: 出るの、
0: うん、なくなる、
1: なくなるの、
0: なんかやっぱ膨らむから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: ちょっとじゃあ少しはあるかもしれない
0: ねえ、ごちそう食べ過ぎ、はい、ありがとうございます、うん、そうです。そしてこの番組私たちね、はい、仲良く楽しく放送しているんですけど、うん、あの、まあ、きっかけはですね、沖縄でも頑張っている経営者たち、ね、うん、のモーニングセミナーとか、うん、倫理法人会っていうのもきっかけでもあったので、はい、ね、なんか伝えたいこととか、うん、カデナッチあったりなかったり、うん、4箇所に入ってるからね、カデナッチは
1: 4段階ね、
0: 1、2、3、4、はい、すごいよ、お知らせでお願いします。
1: はい、ですね、今回いいとこが、
0: いいところが、うん、
1: チューブにしね、福地組の社長が
0: 顔
1: はありますよ。
0: すごくないですか、うん、
1: ねえ、すごいよね。
0: いや、
1: うん、中部西の会員でもあるんですよ、また。
0: おお、うん、
1: 自分びっくりでしたね、うん、本当に、うん、すごいですよ、
0: すごいですよ、
1: うん、地域を元気にするために、
0: うん、
1: 建設会社に求められる問いってことでね、
0: はい、
1: うん、いいと思いますよ、
0: いいと思いますよ、
1: はい、その次の週は自分ですけどね。
0: あ、そうなの、そこ宣伝しないといけない、この落差は何だろう
1: っていう感じですね。
0: やばいやばいやばい、
1: はい、もうね、すごいよね本当に。そして他にはね、南部ではね、富士県の報告がありますね、
0: はい、
1: うん、父親について感じたことってことでね、遊園地ホテル南城、はい、そこで6時から ね、
0: ここいいね、
1: うん、コアがあります、
0: はい
1: はい、そしてあとは中部ですね、
0: 中部
1: NBC であるんですけど、
0: はい、
1: うん、仲良しマリさん、
0: あ、明日だ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 明日シリーズ今お知らせしてますね、そうそうそう、すごいすごい、
1: うん、浦西もね、うん、島袋悦子さんね、
0: はい、
1: はい、事務機文明堂の社員ということでね、はい、うん、いいよこの彼女もね、
0: いいよ、
1: 聞いたんですよ自分、
0: あ、う
1: ん、
0: 本当ですか、
1: はい、よかったですよ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 中部の方 の、 あの仲良しさんの場合は、
0: はい、
1: うん、結構占いとかやってるんでね、なんかちょっといいことあるんじゃないかなと思いますよ、
0: うん、いいことありそういいことありそう、やったー、はい、これが明日シリーズです、
1: はい、
0: 3カ所もなので近くの場所で、ね、うん、雨も降ってるから無理なく運転できるところ、うん、
1: はい、
0: ね、参加料無料なので、
1: はい、
0: ね、
1: さて13日がね、
0: はい、
1: 那覇の方はロアジールホテル、
0: はい、
1: 那覇でですね、
0: はい、
1: これは長木康氏ですかね、うん、法人スーパーバイザーの講話があってね、うん、愛はってことで、そしてまたうるま市、
0: うるま市、
1: これは TW5 階セミナールームでですね、
0: はい、
1: はい、ね、エナジックインターナショナル顧問あかりえしげこさん
0: ですね、あ、いや、これいかっちゃいけないやつさ
1: ねえ、ね、またね、あとアロマのね、前社長でもあるんだね、
0: なんで全部読む、はい、
1: 一応宣伝をしておかない
0: とね、私たちの大事なねえねえだからね、
1: そうね、そうね、あんたあんた、それは言っとかないとね、
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: っていう感じで
1: 行きましょうかね、
0: おお、素晴らしい、いやー、でも ね、改めて彼たち、うん、このね、倫理に行くようになって変わったこととか、うん、なんかメリットとかもう知らない方が、ね、うん、まだまだ世の中あります、うん、何このなんか集まって歌ってる団体ってまだまだね
1: あれも意味があるんだってよ、歌
0: あるよね、
1: う
0: ん、
1: あれ歌って声出すことでエネルギーをもらうっていうかな、
0: うんうんうんうん、
1: そしてその後に輪読っていうのがあるじゃないですか、
0: ある、
1: うん、

0: ね、yeah. 誰もこういう風に呼んでね、
1: mm-hmm.
0: うん、自分から進んで、mm-hmm. はいって言って、
1: はい
0: ね、何行かねこなして読むっていうのもね
1: 読むんだよ、自分に
0: 最初は、うん、やっぱ緊張するじゃないですか。
1: するするするする、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ね、そういうのから始まって、あと、うん、ね、うん、講話を聞いて、
1: はい、
0: それに対してシェア会でね、うん、ちょっと発表する。
1: 発表会、
0: うん、そう、慣れてない人はこれ逆にいい勉強になると思うんですよ。
1: ああ勉強、うん、もでも拷問だよ ね、 ね
0: 最初ね、そうでした、自分そうでした。だけどなんかあれでしょうね、自分の場合はそれなん、それがあるのになんか分からんけど行くんですよ。それが結局楽しみになってた。自分で最初気づかなかったんですよ、それが、
1: う
0: ん、それが自分にとっては、なんで行くんだろうって感じだったんだけど、それがあったから行ってたんじゃないかな。結局経営者だから、結局はなんていうの、良くなりたいっていう、あね、やっぱり講話とかなのも上手くなりたいし、
1: あなりたい、
0: うん、そう、だからそのために自分も通ってたんだなとか、ね、後から、うん、
1: ビビビッときた、
0: そうそうそう、うん、気づかされたっていうかね、
1: 思います。そうだね、うん、そうだね、うん、いやー皆さんすごいこのね、うん、アウトプットにもなる場所でもありますので、私もおすすめします、うん、カデナッチの変化を、はい、私は入った時からずっと見たので、うん、入る前の日から見てるからね。その成長を、ね、はい、この2年3年で見てて、うん、本当にあのキラキラしてますね。
0: うん、
1: そう
0: なんかね、だんだん頭がね、うん、光ってきてるし、ね、
1: 光ってるのかな。
0: それは薄くなってるんだ。
1: いやー素晴らしい、はい、はい、
0: そして、
1: はい、
0: あこれ面白いね、
1: はい、
0: ヤンバル倫理法人会なんですけどね、
1: はい、
0: うん、5月27日、うむさ、
1: うん、
0: 公民館でですね、
1: はい、
0: 中谷正文さんかな、
1: おすごい立派なチラシ、
0: うんうん、本当に、なんていうの、ナイキのエアマックスをの販売をして結構利益上げた人ですね。それとまた、本土の方で学校になんかランドセル配ったってことで、あのタイガーマスクってなんか言われてたあれがあったじゃないですか、
1: ありましたね、
0: うん、その方みたいですよ
1: ね、
0: そうそう、
1: うん、すごい、
0: そうだからいろいろ
1: いい
0: 話が聞けるんじゃないか、
1: いつでしょうか、5月27、
0: 水曜日ですね、
1: 水曜日、
0: 6時半から、
1: はい、
0: 8時まで、
1: 8時まで、
0: はい、場所はうむさ公民館ですね、名護のうむさ282ですね、はい、そうなっております、
1: そうなっております。カデナッチも行くんですか。
0: はい、
1: はい、
0: 行く予定してます、
1: 行く予定してます、
0: はい、うん、
1: おー、お
0: ー、はい、
1: よし、じゃああと1個お知らせぶっこんでいいですか。
0: はいよ、はい、
1: ね、私たちのダンスの前に、うん、ダダン、先ほどこのね、あの、うん、アウトプットとかやっぱり経営者だから、
0: うんうん、
1: 経営者じゃなくてもね、今、うん、プレゼンテーションをする場所がすごい、うん、ね、受け身で聞くことは多いかもしれない、うん、情報ね、
0: はいはい、
1: だけど出すね、あの先ほどの本読みとか歌とか声に出すのもすごく大事なんだよっていうことで、うんうん、私先日実はですね、
0: うん、
1: 小松プレゼン塾っていうものに参加しました。そう、第一期生なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう全然生かされてるのか生かされてないのかわからないけど、うんうん、ミスター小松っていう方がいて、このロックスバンドのね、はい、
0: うん、
1: あのボーカリスト、
0: ボーカル、ね、
1: でいつもね、
0: この前ね、
1: うん、
0: バックコーラスしてましたよね。
1: その時の小松さんですよ。
0: 目立ってましたけど、
1: そう
0: 小松さんより目立ってた、ボーカルより目立ってた。
1: だからもうお詫びじゃないけど、このプレゼン塾ちょっと宣伝しよう。
0: あ、はい、
1: このお詫びじゃないけど、
0: 本当に笑わせてくれましたよ。本当に後ろでこの手歌うのはいいけど、なんかみんな集中して、ね、種の方しか見てないんですよ。もうこれでね、もうなんかみんなクスクス笑ってるのも聞こえるし、
1: ね
0: え、
1: 本当真面目な回ですよ。なのでもう本当にこの彼の魅力がたっぷり感じられるプレゼン塾の第2期生を募集してます。第2回開催がですね、6月2日火曜日で、みっちりやるんですよ。7時間、朝の10時

0: から、そう、夜の5時まで、そう、プレゼン塾で1日7時間コースですよ。この営業会議、ね、社内の発表、セミナーの発表、商談とか、ね、こういうのを全部学べる、この7時間で。よくね、2日とか3日に分かれてコースがあったりするけど、ここではもう1日ね、休みちょっと取って7時間がっつり小町さん塾で、そうで、その中で倫理の本を読んだりとか、あ、ね、声を出す。
1: 自分は行くしかないね。3回目だ
0: ったら3回目しよう。行けないんだね。でもね、
1: ちょっと用事があって今本当にね、
0: そこを断りよった。そんな素直に、ね、考えとくわとか言ってもいいのにさ。
1: だからちゃんと言ってるぞ。
0: あ、そうそう、ね、あ、そうだね、次回。でも実はね、残り3名なんですよ、これみっちりね、少人数5、6名でやるスタイルなので、前回もね6名でやりました、はいはい、そう、今回もね、おそらくなので一人一人の発表の時間も実はあって、そう、もう、
1: やった時にあれじゃないですか、またこれはこういう風にした方がいいよとか。
0: そうそうそう、
1: でしょ、
0: やります、やります、そうなんですよ。で、このプレゼンのためのパワーポイント、皆さんパソコン持ってきてねっていうことで、もう短時間の中でパワーポイントも触って、
1: そう、パワーポイント、
0: はい、
1: あ、じゃあ俺無理じゃないですか。
0: やるんですよ。
1: やるの、
0: これね、触れなかった人も触れるようになるからさ、そう、
1: いいね、
0: それも教えてくれます。そうなんです。なので、あの、小松塾、ぜひですね、小松プレゼン塾、これ検索しても出てくるし、あの、インスタグラムひでと小松で検索しても出てきます。残り3名なので、ぜひ、
1: いいですね、ね、
0: じゃあカデナッチは3回目に
1: 参加、3回目ですね、
0: はい、プレゼン塾おすすめですよ、はい、OK、わかりました、okay。 なんか今日はあっという間だね、
1: あっという間だね、そろそろ曲入れないとやばいね。
0: あ、そうだそうだ、雨にちなんで、ね、ちょっと前の曲ですけど、はい、レディーガガーと、
1: あ、レディーガガー、
0: いや、行きましょう、
1: 森田千里の雨じゃなくてレディーガガーね、はい、
0: の雨

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: おいしい。やってる。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: Welcome back, welcome back. 2026 May 11th, Monday evening. Domai, domai. 僕は好きだよ。あんたも好きね。わおわおわおわお。ねえ、はい、雨にちなんで、ね、レディーガガーとアリアナグランデの Rain on Me。
2: よかったね。
1: よかったね。
2: うん、そうそう。
1: カデナッチがアリアナグランデで、はい、タニアがレディーガガーの役だったね。
2: ああ。よかったよかった。
1: ぜひ皆さんプロモーションビデオも可愛いので見てあげてください、
2: はいはい、
1: たくさんねコメントも今日いただいてましたよ、
2: う
1: ん、
2: いただい
1: て
2: た
1: 嬉しい、はい、お菓子ランドさん昨日ワンダフォーね、
2: ありがとうございます。
1: 今日もニュキニュキってねニュキロって言ったからねそうで母の日で忙しくてね、看板娘うちの母をねこき使いましたって、お菓子ランドさんお母さんも手伝ってくれたんだ、
2: すごい優しいお母さんだ ね、
1: ね、そしてあこれはジュンジュンさんかな、ね、あータニャー叫んでる、うーおーどうしようかしらんどさん久しぶりに踊れたって、ね、
2: ありがとうございます。
1: 皆さんありがとうございます。
2: ありがとう
1: ね、おかしらんどさんもジュンジュンさんも踊れたかな、はい、一緒にそう血液をねちょっと元気で、はい、で今カデナッチから豆知識で、ちょっと偏頭痛とか、何雨が降ってちょっとあなんか痛いなと思うときはもしかして冷えている可能性もあるので、頭に帽子をかけてあげたり温めて
2: ちょっと、ね、首から、
1: そう、
2: 温めるのもいいと思いますよ。
1: あるある、うん、ちょっと痛いときあるある、
2: そ う、 そ う、 うん、
1: そうね、はい、いや元気に楽しく、そして今日はパイナップルの話も出たので、はい、ねパイナップル食べながら、
2: はい、
1: 梅雨をドンバイ
2: 楽しくね、
1: あと一歩あるよ早い勝手に番組

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び

0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
1: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ原垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
7: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: うん、うん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
11: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
1: チナ商店、
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
3: どうも皆さん、 D51 です。FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
4: ってことでなくなってことで
3: OK。
5: No more cry, No more cry。
3: D51 が6時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は PTA 連合会の番組シピーレンをお送りします。この番組はシピーレンの活動の様子、宜野湾市内小中学校の PTA の活動内容、さらに小中学校の子どもたちの活躍の様子をお伝えしています。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では電波の他にもツイキャス、 YouTube ライブ、サイマル放送でもお聞きいただけます。ツイキャスはツイッターと連動しておりますので、どんどんツイート、コメントをお待ちしております。スマホからお聞きの方は無料アプリリッスンラジオやマイチューナーラジオでお楽しみください。今お話しさせていただいておりますのはシピーレン副会長の富山です。宜野湾市旧名にありますスタジオからこの後夜7時まで1時間生放送でお送りします。よろしくお願いします。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。

0: 場所サンフティーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: はい、では、今日のゲストの紹介いたしますね。じゃあ自己紹介でお願いします。
1: 天間中学校女子卓球部の野葉加穂です。
2: 女子卓球部の木江奈咲です。
3: 女子卓球部の大川日向瀬です。
4: 女子卓球部副キャプテンのキャンコカーです。
5: 女子卓球中原花です。
0: はい、今日は、普天間中学校の女子卓球部の皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
6: お願いします。
0: はい、どうしましょうか。お知らせからいきますか。九州大会ですかね、
1: はい、
0: 県大会でこちらですか、
1: はい、
0: 県大会で、九州の派遣が決定したっていうことですかね、はい、はいはいはい、読んだ方がいいか。せっかくなので読みましょうね。令和7年12月26日から27日にかけて行われた令和7年度中学校新人卓球選手権大会兼第27回全国中学選抜卓球大会兼予選の団体戦において女子卓球部が第5位に入賞し、令和8年4月に開催される第11回九州中学選抜卓球大会への派遣が決定しました。また令和8年2月1日の県中学校冬季大会では個人戦優勝、団体戦 A チーム優勝を達成し、令和8年2月7日の中上地区1年生大会では団体戦優勝、個人戦でも優勝、準優勝、3位と上位入選を独占しました。今後のさらなる活躍を応援しています。大活躍じゃないですか。ですよね。この宜野湾の方でも優勝、中上でも、中上でも個人上位さんの独占したんですか。
1: 独占してます。
0: ちなみに誰ですか。

0: あ、いいですよ、言ってもらって。
1: 今日、3人いるんですけど、はい、そのうちの2人は来てないんですけど、はい、1人があの今日優勝してる子が来てて、はいはいは
0: い、うん、え、優勝した子は、あ、もうお名前言ってた方がいいですね。せっかく
2: 大川ひなせです。
0: はい、優勝した子です。でも団体戦でも優勝したんですね。すごい。1年生大会、うん、して、今度去年ですね、12月に行われたもの、え、これも新人大会、
1: はい、
0: ということは
1: 新人、
0: 今の2年生っていう感じですかね。
1: はい、
0: で、それが4月か、九州、あ、中学選抜卓球大会なんですね、こちらが、
1: はい
0: はい、ちなみに九州のどちらなんですか。
1: 熊本に行きました。
0: 熊本、
1: はい、
0: すごい。やっぱ4月ですか。もう一応もう終わった感じですよ。4月の何日だったんですか。
2: 4月の、
0: はい、
2: 17から19日です。
0: ああ、17から19、うん、
1: 17日
0: 熊本まで、みんな行ったんですか。
1: はい、みんな行きました。
0: どうでした大会は。大会の戦績というか、
1: 団体戦で、鹿児島の1位のところと、
0: うん、
1: 宮崎の4位のところと当たったんですけど、ちょっと負けちゃって、
0: うん、
1: 惜しかったんですけど、でもなんか県内の大会とやっぱりこの九州の大会ってなると雰囲気が結構違って、
0: はいはい、
1: もうみんなすごいやる気みたいな感じがして、うん、もうめっちゃ緊張しました。
0: すごいですね。ちなみに沖縄からは行ったのは普天間中と他の中学校に行きました。
1: はい、
0: あ、いいですよ、喋りながらね。みんな声出しながらで大丈夫ですよ。はい、県内からどこの中学校参加したりとか。
2: 益城と、
0: うんうん
2: うん、大里、西崎、うん、西原東で、あとは
0: 6校ぐらい。あ、じゃあ九州のもう大体6校ぐらいずつっていうような感じですか。あ、じゃあもう強豪同士じゃないですか、みんな。ですよね。ちなみに九州って一番どこが強いとか、どこっていうのかな。
3: 多い
0: 福岡。
2: 女子は福岡で、うん、男子は大分。
0: やっぱ福岡強いんですね。
2: は
0: い、流行ったひなも福岡でしたっけ。そういえばね、北九でしたよね、はい、昨日試合見てました。
2: 見てました。
0: 昨日のみ試合すごかったですよね。特にあの稲本ごめんなさい、あのカットマンの人、
2: あ、
0: 橋本さんか、うん、がびっくりした。そうそう、娘も卓球やってるので、見てましたずっと。あ、じゃあこの九州で、まあ、強かったと思うんですけど、あのなんか雰囲気とかも違いました、やっぱり県内でやるのと、
3: はいはい、
0: 会場の大きさとか、うん、
2: 全然違いました。
0: 気候とかも違いますしね、暑さ寒さ、外に出たあの湿度とか、
3: はい、
0: やっぱりなんかいつもとボールの感触違うとか。
1: どっちかって言ったら緊張の方が勝ってたかもしれないね。
0: あ、緊張が、うん、観客も多かったんですか。
3: 観客は他の、
4: あの県からの観客

0: が多かったけど、うんうん、沖縄県は
1: 沖縄からなかなかね、行かないですもんね、うん、じゃあ 熊本の人が多いか、うん、やっぱり
2: そうですね、
1: うん、か熊本、鹿児島、福岡、大分、これ3日間でしたっけ、
0: 3日間、はい、
1: 男子も女子も同じ会場なんです、
0: はい、
3: 同じです、
1: ああ、じゃあすごい数ですね、
0: はい、
1: ちなみに男子はどこが行ったんですか、
3: 男子はまた、ま、
0: 茶炭
3: じゃない、
1: 益城と、益城はじゃあ男女行ってるんだ、
3: そうなんですよ、元部
0: 平板、
4: 平中
0: と
3: 平中、どこですかね、
1: はいはい、あ、じゃあ宜野湾から益城中は結構男子も女子も
3: 強いですね、
1: でも勝ったんですよね、
0: 一番強い、
1: でも益城中に勝ったんですか、
0: 勝てはない、
3: 勝ててない、
4: 勝てない、
1: あ、そうなんですか、
4: はい、
1: 1年大会で優勝、
4: 1年生大会では、うん、勝ちました。
1: 震災大会では勝って。
4: はい、
1: あ、じゃあ、あ、今1年生もいる。
4: 今は
0: 男子が1人。
4: はい、
0: 1人
4: とか
0: それくらいはいるけど、うん、はい、女子はまだ入ってません。
1: あ、女子じゃあ1年生まだ入ってないんですね。
0: 募集中。
1: 募集したいですね。ラジオで募集しましょうか。ちなみに卓球部入りたいよっていう時はどういう感じで。あの行けばいいですか、
0: え、もう普通に
4: 誰でも大関係で、
1: うん、1年生、まあ誰でも未経験者でも OK、
4: 全然大丈夫です、
1: 未経験者でも OK、 例えば放課後どこに行ってどうやって声かけたらいいとかっていうのは、
0: 武道場に
3: 来てくれたら基本的にいるので、
1: うんうん、でそこでちょっと卓球やってる人に声かけしてもらって、
4: はい、
1: まあ、体験みたいな形でからスタートって感じですかね、
4: はい
1: はい
4: はい、
1: でもまだあ、そっか、まだ5月ですからね、
0: まだ大丈夫かな、
1: 今から、
4: はい
0: はい、
1: 集まってもらってっていう、
0: はい
1: はい、なんか厳しいとかもありますか、
4: 厳
1: しい先輩がいるとか、
4: そんなことはない、そんなことはない、
1: みんな優しいですと、じゃあアピールしとこう、はい、ちなみにみんなもあれですか、中学校から始めて、
4: いや、3人、
1: 小学校とかクラブとかでやってたり、
3: 2年生のうちの3人は小学校からクラブチームで活躍して、うん、
1: クラブで、はいはい、
0: 上以外は中学校から、
3: うん、中学校からスタートして、
1: そうなんですね、でもその中でって言ったらすごいですね、
3: ありがとうございます。
1: やっぱりクラブでやってた人と、まあ、あの中学校から始めたばっかりっていう人もいるとは思うんですけど、教える環境が多分いいんでしょうね、
4: うん、
1: なかなかあの初めてやるって緊張するじゃないですか、
3: はい、
4: はい、
1: この中でも初めてやった人たちもいますか、
0: こっちの4名は初めてやった、うん、やってるけど、はい、まあ、結構上手い人たちから習ったり、
1: うん、
0: 楽しい環境で、
1: あ、じゃあお互いが教えてもらったりっていう、あ、じゃあみんなで伸びていくスタイルですね、
3: そうですね、
1: 本当ですか、わがままな人いません？自分がっていうのは感じはなく、
0: いないです、
1: そうですよね、でも団体で勝ってますからね、
4: はい、
1: 同じ卓球って結構個人競技ですけど、なんかチームプレーが良さそう、なんかチームワークが良さそうだなって雰囲気しますね、うん、そうですか、じゃあ、ま、4月までじゃあ近々また大会があったり、
4: はい、
0: 中大連、
3: 次中大連、
1: あ、そっか、もう時期ですね、
4: はい、
1: 中大連目標は
3: 優勝です

0: そうですよね。 いつから始まるんですか。
1: 5月の30、うん、31日です。
0: もうすぐですね、
1: はいはい、
0: 今月末から。
1: はい、
0: じゃあ今も猛練習中。
1: はい。
0: 3年生は今日は来て
1: ない。2人
0: 3年生がいて、あとはじゃあ2年生。
1: はい、
0: はい、そっか、最後の大会ですか、中大連は。
1: はい、中大連は最後です。
0: そうですね。いや、中大連もあれですか、県外とかもあるの。
1: 県大会は今年は石垣で開催されます。
0: 石垣で。
1: はい。
0: これも県とか、あ、なんか県外とかも行ったりするんですか、中大連も。
1: 県外は
0: ないですよね、中大連の場合は。あ、でも県大会まで行くと石垣で。
1: はい、
2: はい、
0: それも資金造成が必要になってくるんですね。目指すとなると。はい、OK、 分かりました。じゃあ一旦ちょっとある程度の時間になってきたので、一回曲と CM 挟みましょうか。
1: はい、
0: リクエスト曲何でしたっけ、最初の曲は。
1: バックナンバーで君の恋人になったらお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
3: はい、では引き続きテーマ中の卓球部、女子卓球部とのお話ですね。なんかお礼があるんでしたっけ？
4: はい、今回の九州大会で保護者の方やPTA の方とか先生の、先生方にたくさん資金造成してもらったんですよ。それでもう今回めっちゃ活躍とかできたので、もう県大会でも石垣もう行くって、もうなんかすごい頑張ってるので、石垣でも資金造成のご協力よろしくお願いします。
5: お願いします、はい、お願いします。
3: 資金造成もよろしくお願いします。でお礼ですね。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: まあでもこんだけ活躍してたら、そうですよね、資金もいっぱいかかりますもんね。
5: はい、はい、
3: でもなんか PTA 会長もいるからお金出してくるよね。本省会長もいるし、まあでもせっかくね、石垣大会も、石垣にも行きたいですからね。
5: はい、
6: そうですね、
3: ぜひ
4: 目指して、はい、頑張ります。
3: はい、じゃあ資金造成もありがとうございましたと、また、まあ、石垣も目指すのでよろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。
3: せっかくですので、メッセージも来ているのでちょっと紹介してみましょうか。お菓子ランドさんからですね。お菓子ランドさん、マシキにある菓子屋さんで、
4: よ
3: く、はい、シピーレンでも送ってくれてます。
4: 5連続
3: です
4: ごいね。
3: お、ゲストさん緊張するかもしれませんが、心を燃やせと
4: 意外と
3: 来てますね、うん、今日も放送頑張ってください。
5: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
3: キューブなんですね。決まった時の発声は決めてますか？自然に出るの？
5: 自然に出ます。
4: 自然に
6: 出ます。めっちゃ自然。
3: これみんなやっぱり違うんですか？
5: みんなちょっと違います。
3: 自然にやっぱり声出るんですね。
5: はい、
3: うん、好きなプロ卓球プレイヤーとかいますかって。
5: いる、みんなもいる。
3: なんか好きな選手います？
5: 張本美和選手が好きです。
3: 昨日も活躍してましたね。
5: はい、
3: 応援してました。高校3年生なんだね。
5: はい、高校3年生で。
3: 17歳、びっくり。すごい。だって 3つぐらいしか分からないでしょ。
5: はい、
3: すごいよね。
5: すごい。
3: だってあのラリー目で追えないもん。横から見てても分からないもんね。すごかった。あ、じゃあ他にもなんか高子さんからこんにちは。かすみさんじゃないの？じゃないらしいです。

0: 九州とかだとみんなバスとかで電車で来るんでしょうけど、うん、こっち飛行機で行きますからね、
1: う
0: ん、ちょっと、まあ、イベント感もあるんです、
2: うん、
0: でも緊張感の方が強かったんでしたっけ、うん、
3: 結構強かったです。
2: 今あれじゃん、それ試合始まるときにあって終わったら結構開放感やばく
0: でも不利ですよね。だって他の県の人たちは、ね、お父さんお母さんに見送られてね、うん、お家からね来るんですけど、違う枕で寝てねお茶で料理じゃないの食べてね来てね、なんか不利だなって思いません？そういう意味では、うん、いつもちょっと沖縄って遠征が当たり前だから、
2: うん、
0: いつもなんか地元じゃないから不利だなって思ったりはするんですけどね、うん、必ず飛行機乗るじゃないですか、また、
1: うん、でもそれがね楽しかった
0: 楽しかった、
1: はい、
0: で熊本ぐらいはまたちょうどいいですよね、福岡熊本は飛行機から近いし、
2: うん、はい、
0: 大分とか遠いんですよ多分、宮崎とか、うん、
1: はい、
0: どっちまあ、あと多分車とかでも1時間ぐらいかな、1時間ちょっとかな、福岡からだとそれくらいなんで、本当に那覇ぐらいのレベルで
2: 遠いね
0: あでもせっかくなので、ちなみになんか卓球をやったき、まあ、クラブの子もいると思うんですけど、やったきっかけって どんなでした？いいですよ、こっちからで卓球を始めたきっかけ。
1: 2年から始めて、
0: はい、いいんですよ。
1: で、1年の時はやってなくて、で、なんか2年の始めになって、なんか部活をやっぱやりたいなって思った時に、卓球だけ唯一体験に行ってなくて、で、行ってみようかなって、なったのが初めです、
0: はい、これだけまだやってなかったから、ちょっとやってみようっていう、うん、ちょっと好奇心から、
1: はい、
0: そうなんですね。どんなでしょう、
3: クラブに入ってる友達がいたから、うん、自分もなんかやってみようかなみたいな、いや、卓球入るっていうからなんか一緒に遊び感覚でなんか体験行こうかなみたいな、
0: 小学校から
3: やってたのは、
0: うん、あ、こっち
3: で、じゃあ自分もやってみようかなと思って一緒にやりました、
0: はい、友達もなんで、はい、いいですね。どんなですか？
1: 小学校の時は小学3年生に入った時くらいで、オリンピックを見てちょっとやってみたいなって思ってて、
0: オリンピックか、
1: それがきっかけです。
0: ちょうど東京オリンピックの時ですかね。
1: 東京オリンピックの時、
0: はいはい、あ、どうぞどうぞ。
2: 私は友達と卓球部見学っていうか体験しに行くって話が出て、それで自分も一緒に行って、うん、まあ、最初は入るかわからんくって、そう、中退連までまだ仮入部の状態で行ってて
1: 人数が足りないか、数合わせとして、
2: で、もう県大会行くってなったから、まあ、入るってことになって、で、まあ卓球部入って、まあ、楽しくできてるから、まあ、今は入ってよかったなって思ってます
4: 私も1年生の時はやってなくて2年生スタートなんですけど、なんかこの委員会で一緒だった先輩がたまたま卓球部に入ってたので、それでちょっと興味があって、うん、何かやってみようかなみたいな感覚でちょっと見学行きました。
0: なるほど。じゃあでもいろいろきっかけがあって、まあ、でもお友達帰ってたりとかやっぱり興味があってっていうのが多いです、うん、卓球はもうすごい人口多いですもんね、競技人口一番多い、
2: そう

0: あの野球とかバスケとかよりも、
1: 野球意外生きてるみたいな。
2: 結構そっちの方がバスケとか多そうだけど、
0: 意外とあの男女、例えば野球とか多そうだけど男女で考えたら一番卓球が男女とも多いっていう。
3: それはそうかもしれない。
1: 個人もあるしね、
3: 言われてみたら、そうかもしれない。
0: そうらしいです。まあまあ大活躍でしたね。じゃあせっかくですので、あ、まあ卓球の件もいいんですけど、ちなみに練習時間というか、あの部活の時間の様子というか、月曜日から日曜日まで、
1: いや月火木金で土曜日も、
0: 月火木金、水曜日はないですか？
1: 水曜日はノー部活デーで部活がないです。
0: あ、じゃあ卓球部だけじゃなくて全て、
1: はい、はい、
0: そうなんですね。水曜日は、水曜日なしで月火木金、
1: はい。
0: ちなみに大体何時ぐらいから、放課後
3: 4時くらい、
1: 4時から6時、うん、6時とかですかね。
0: 終わる時間は大体決まってるんです
2: か？大体この月によって変わったりするから、それに合わせて練習時間ちょっと調節したりみたいな感じです。
0: やっぱ中退連前とか長くなったり、
3: いや基本ないよね。
1: そんな、
2: そんなに時間は変わらない。
1: ただ練習することが違くなる、
3: 質をちょっと上げて、はい、練習してます、
0: うん、なるほど。まあ、もうでももう2、3週間後ですからね。
3: はい、ちょっと緊張
1: やばいよね、やばい。
0: 緊張感もあるんですね、みんな。
3: はい、
0: なんか柏安藤さんから、まあ、卓球始めてよかったことありますか？どうします？上の方も卓球したら
3: 持
0: って
3: ますか？持て持て、写真とか、あ、
1: 写真ちょっと顔が見えるから、あ、卓球って悪い写真ないじゃん。
2: でもモテる人はモテるんじゃん、
3: うん、強い人はね、うん、大体、うん
2: でも初めてすぐモテるかって言われたらそれは違うよね。
1: 顔ブレるもんね。顔写真の
2: ブレブレ。でも楽しいからいいんじゃん。
0: 必ずしも卓球したらモテるってわけではないってことだ。でも卓球始めてよかったことっていうのは、まあ、でも今続けてるからやっぱり楽しいが強いのかな。
3: 楽しいですね、うんうん、ラリーとかが続くと楽しいです。
0: すごいね、あのラリーね、
2: うん、試合とかで勝ててくるからね。うん、それがいい。
0: はあ、なるほど。ちなみに、まあ、相性とかもあると思うんですけどね、練習しやすい相手だったりとか、うん、ちょっと苦手だなとかね。右利き左利きもやっぱり違ったりします。
2: 結構
3: コースが変わったりします。
4: うん、結構違う、うん、
0: 左利きとかは、
3: はい、
0: あれ。やっぱりダブルスとかもあったりするんですか？
3: ダブルス、はい、団体戦でもあります、
0: うん、やっぱり右と左で組んだ方が有利なのかな。
3: それもあるけど、一番相性がやっぱ大事かな。
0: そうですよね、
3: はい、
0: 2人同時に動いても困るしね。相性大事なんだ。結構でも普天間中のなんか皆さんは仲良さそうなので、そういったところではやっぱり強いのかな。団体戦も強いですか？うん、団体戦も強いですからね。
2: はい、
0: 個人だけじゃなく、
3: はい、うん、そうですね。
0: じゃあちょっといろいろお話もあるんですけど、2曲目のリクエスト曲いきましょうか。
4: バックナンバーで、バックナンバーの綿菓子お願いします。
3: お願いします。

0: はい、では引き続き、普天間中学校の女子卓球部との話ですね。まあ、ちょっとお便りも来てたので、頼りというかメッセージも来てたので、お、はい、沖縄コンビーフセンターさんですね。卓球部には友達がたくさんいた。実写映画ピンポンは良かったとか。見たことあります？
1: 見たことないです。
0: はい、なんか年代感じますね。僕と同じぐらいの年代かもしれないです。あ、メッセージも来てる。
1: え？
0: 中退連一緒に頑張りましょうって卓球部男子龍馬龍馬のお母さんからなんでしょうね。
1: あ、
0: 電話中卓球部ファイトですと。卓球の時みたいに気合い入りすぎて放送中にさーって叫ばないように緊張すると思うけど楽しんでねと。中退連優勝目指して頑張って、みんな

0: で応援してるよって大川さんから来てますね。どうですか、大川さん。来てました、ありがとうございます。お、なんか決め技とかあれば教えてください。例えばローリングファイヤーとか的な自分で名前つけてるなかなかないですよね自分で決められないもんね。
1: スマッシュとかドライブね、
0: うん、やっぱり東京オリンピックの時に水谷選手と伊藤選手のあれがあって、うん、なんかすごい人口増えたような、卓球人口が増えたような気がするんですけど、ね、うん、やっぱり見てました、
2: 見てました、
1: 見てました
0: ね、時期的なもう 5年前ぐらいですからね、うん、年前、6年前か、はい、5年前かだから、私は 小学校2年とか2、3年とかのもんですよね、うん、見てるか見てないかギリギリか、そうそうそう、昨日の試合は見てた、
2: 昨日も見てます、
1: 昨日は見ました
0: すごかったもんね
2: 大接戦
0: 大接戦のもうずっと早田さん応援してたこれに勝てればただ中国すごいですね、うん、中国みんな何に強いんですか、
3: うん、結構
0: 恐ろしい試合だった、うん、じゃあせっかくなんで中学校の話もでいきますか、
3: はい、
0: でも皆さん部活もやりながら3年生とか塾とかも通ったり、
1: 塾通ってます。
0: お忙しいですね、
1: うん、そうです ね
0: 塾も行って、ちなみに高校も卓球目指してるんですか、
3: うん、時間とか余裕があったりとかしたらやりたいなと思うけど、バイトとかもしたいから、
0: うんうんうん、
3: どうしようかなみたいな、
0: 全部やろうかなとせっかくなので、
3: うん、
0: 高校でもやりたいですか、
1: 高校まだ決まってないんですけど、うん、まあ、やってみたいなっていうのは、はい、あります。
0: やっぱりそうですよね。どうですか、高校でもやっぱり
2: やりたいです
0: 高校も一応クラブはあるんでしたっけ、
3: でも
0: ないかな、
3: クラブ、
0: クラブチームというか
2: ないんじゃない、
3: あるところとない、
2: うん、あるところとないところがあると思う。
3: でも高校だったらあるじゃん、大会の数が減ってくるから、
2: 減るね。
0: ぜひ普天間高校へってちなみにお菓子ランドさんはバレー部なんですけどね、
2: あれ
0: バレー部ですね。福原愛さん知ってますかって、
2: 知ってます、
0: 知っておりますよね石原克実さんも知ってますもんね、
1: はい、知ってます、
0: まあ、今高校生、高校って卓球どこ強いんだろう、
2: 小座高校が強いです。
0: ああ、そっかそっか、
2: 女子は小座高校で男子はエナジックが独占して
0: エナジックそうだった、強かったですね、
2: はい、
0: なんか独占してましたね、うん、エナジック
3: ああ、強いぞ、
0: 過去のことは秘密ですね、ごめんなさい海外でやるなら中国語かなって、そっか
3: 中国
0: 行ってみたいですか、
2: いや、やで、いや、いや
0: 中国まではいい
2: 厳しそうだから、
0: いや、厳しそうですよね、
4: 練習業とかエグそうじゃん、うん、
2: 毎日ずっと
0: 引っかかれそう、なんかもう練習っていうよりは修行してる感じ、うん、嫌いにならないかな
3: 逆に
0: だってあんな速さで追えないもん、うん、すごい、あんなの打ち返すんだなと思っていやいやいや、今じゃあ メンバーとしては

0: まあ、2年生3年生8名でしたっけ、
1: はい、
2: うん、
0: で一つ中退連終わって3年生が卒業しちゃうとメンバーギリギリでしたよね。
3: そうですね、6人でギリギリになりますね、
0: はい、うん、ぜひ1年生、まあ、新しいメンバー募集しましょう、はい、ぜひ入ってもらって、どんどん声かけしていって、うん、ぜひ卓球に興味がある方、どこに行けばいいでしたっけ。
1: 武道場
0: で卓球部の人に声かけてもらったら、はい、いつでも歓迎だしですので、
1: はい、
0: ぜひ
1: お願いします。
0: ぜひ石垣目指しましょう、はい、石垣だけじゃないね、
1: はい、
0: また九州派遣もあるからね、
1: はい、
0: それを目指してですね、はい、まあ、あとちなみに 4,5 分なんですけど、
1: はい、
0: 大丈夫ですか、うん、言い残してることはないですか。
3: 特にないかな。
0: せっかくなんで意気込みとか聞いておきます。
3: 中退連では優勝を目指して、うん、これからはもっと練習頑張るし、石垣絶対行って、うん、そこでまた優勝、うん、狙いたいと思います。マシキ倒して
0: マシキ中を倒して、
3: はい、
0: やっぱ強い、
1: 強いです。男女強いです。
0: 男女、あ、そうか、うん、この間九州も男女で行ったんですよね。
3: はい、
0: 成績も良かったんですか。
4: 女子1位通過のさ、あるじゃん、リーグを突破してるからさ、
1: あ、強い、
4: 成績的にはいいんじゃん、
3: めっちゃ、はい、いいですね、
0: 強いんだ、うん、やっぱり男女とも、
3: はい、
0: 益城町の人口も多いですからね、
3: うん、
0: 普天間町の倍ぐらいいるんですよ、うん、
3: 9クラスぐらい、
4: すごいよね、
0: 普天間町が一番宜野湾市の中で少なくて、そうなんですよ、宜野湾、益城町と嘉数町が900名余りいて、
3: じゃあ
0: 普天間町の倍近いんですよ、普天間町が、普天間町が500ちょっとかな、うん、520ぐらいなんで、うん、偏ってて、で、宜野湾中も結構700名ぐらいで、
3: 多い
0: なんでしょうね、
3: 多いね、
0: ちょっと不利じゃない、普天間方面に引っ越してもらえますか、みんなここの人口も増やして、うん、ぜひ、和式でも、
3: 和式近くで、
0: そうですね、お菓子ランドさんはもしよろしければ将来の夢を聞かせてくださいって、
3: スポーツ選手とかのサポートとか、
1: うん、
3: そういう仕事に就きたい、栄養とか、
1: うん、
3: そういうのやりたいと思ってます。
0: すごい想像してる、ずっとしっかりした夢、
5: うん、初めて聞いた。
0: なんかありますか。
6: いや、全然決まってないです。
0: 決まってない、今から探してるところ、いろんなのに挑戦しながら、
6: はい、
0: そうですよね。なんか会ってみたい選手とかいます？
3: 伊藤美誠とか会いたい。
0: 伊藤選手ね、
3: うん。
0: 中国の選手はいい？
1: 中国よりちょっと台湾とかそこら辺の強い選手
0: だって。台湾もそういえば強いんですもんね。ドイツか。
1: ドイツ
0: も強かったか。でも選手は分からないですけど。団体で頑張ってたので。
1: じゃあもうおじさん。
0: どんどん来ますね。じゃあもうおじさんになりたいですと。はい、じゃあ一応天満中の5月の30、31からでしたっけ、
3: はい、
0: 今月の30、31から中退連も始まって、
3: はい、
0: 会場はどこですか。
3: 会場30日が、うん

0: 沖縄市で31日が石川の体育館、
1: 石川
0: の
1: 体育館、あっちよく使いますね、
2: はい、
1: 石川体育館で、益城中とも当たる、
2: まだ当たる、
1: そうか、トーナメントはまだ分からなくて、
2: 分からない、
1: なんか苦手な選手とかもいたりする、
2: いっぱいいます
1: いっぱいいる相性が悪い、
0: 悪いっていうか強い、
1: やっぱり身長が多いな、高いとかが有利なのかな、あんまり関係ないかな、
2: あんまり、
1: そうですよね、
2: はい、
1: 必ずしも大柄な選手ばっかりでもないですしね、
0: うん、
1: まあまあでも苦手というよりは強いのであとはそうですね、まずはじゃあ 一戦一戦、
0: はい、
1: 頑張っていくっていう感じですかね、
3: そうですね、
1: はい、分かりました、では、ではそろそろ時間となってきたので締めますが、資金造成もあるので、まあ、皆さん協力ありがとうございました、また今後も資金造成もよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: あと部員紹介ですね、ぜひ部員も新入部員も大募集してるのでよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: はい、ではシピーレン、そろそろお別れの時間です、本日のお相手は普天間中女子卓球部の皆さんでした、またお会いしましょう、さようなら。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
8: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: シロアリ防除はサニマイト。
4: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
5: はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
6: 今ここ。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。

0: について考えるちえちゃんと遊ぼうの番組が始まりました。あれ、でもちえちゃんじゃないってすぐ分かりますよね。はい、半年ぐらい前でしたかね、一度ちえちゃんの代わりに MC をさせていただいたことのある横浜出身、那覇市に住んで今年14年目の渡辺優子です。今日はこの私と隣の
1: どうも、2週間前に出演させていただいた、お帰国の学生、金島蓮です。
0: でこの2人でお送りします。どうぞお付き合いください。そう、2週間前だったんですね。2週間前っていうとゴールデンウィークの入り口ぐらい、あれ何日だったのかな、4月の終わりかなね。えゴールデンウィークもあっという間に過ぎて、で私は蓮くんとは合計何回ぐらい会ってますかね。5、6回は会ってるよね。そんな、いろんなとこでちょこちょこと、ご一緒している、今年の1月に私と仲間が主催した半藤大樹さんという弁護士さん、広島の弁護士さんの檻の中のライオンという講演会をやりまして、あれ確かここでもう紹介させてもらいましたよね。
2: はい、
0: はい、でその講演会になんと蓮くんは場所を変えて2回来てくれましたよね。そういうふうに例えば憲法とか人権とかそういうことに大変関心の高い、蓮くんです。で、今日はどんなふうにこの番組を進めようかっていうプランを実は何も立てずに来てしまって、まあまあでも喋りたいなとぼんやり思ってたことはあるんですけど、ちょうどさっき蓮くんと打ち合わせじゃないんだけども、どんなこと話すなんて話をしてたら、前回プリティチエちゃんとお話をしてて、なんか話が途中までだったってこと、
1: 途中までというよりは、まあ、前回も

0: 出ることになったんですけど
1: これも話そうかなと思ってたら番組が終わっちゃった、そんな感じ。
0: もっと詳しく話そうと、もともとラジオには誘われていたので、こういうことを話そうと思っていたものを、もうあまり考えずに言って、大まかにしか伝わってないのかなと思いますね。
1: 分かる分かる。話してて自分が話したのはどこまで伝わったんだろうとか、もうちょっとこういうふうに伝えればよかったかななんてことありますよね。じゃあ今日はレン君のお話からスタートということで、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。前回出演させていただいた時にもお話したように、私は場面緘黙症というマイノリティを持っています。でこの、具体的にどういうものなのかといいますと、声の機能は正常です。で家では普通に話せます。ただ家を一歩出たり、家族以外の人と話すと、話そうとすると うまく話せず、声も出ない。これも極度の緊張で、ひどい場合には体も動かなくなってしまうっていうものですね。通常というか、だいたい保育園生の時に、保育士さんの方から、この子の声聞いたことがないんだけどっていう、という発覚が、周りの話を聞いてると多いみたいなんですけど、自分の場合は保育園では、ちょっと保育園に行きたくなくてギャーギャー泣いて、でもお昼になると普通におもちゃで遊んで、そんな感じで自由に小学校も、毎日行きたくないってやっていた、いたんですけど、だいたい5年生の頃に、小学校5年生の頃に急に真面目に学校に行って勉強するようになって、そのきっかけが、場面緘黙とは別の自閉症スペクトラムという障害というかマイノリティで、特別支援学級に通うことになったんですね。なんかそこの居心地が、良くて、
1: 良くて、
0: それで、特別支援とそれ以外の、学校生活も、うまくいくようになっていきました。そのまま中学校に進学します。ここで、やってきた試練というのが、1年生の頃はちょっと荒れているクラスで、いじめとかもありましたし、その他にも中学校というこれまでとは環境がガラッと変わってしまって、校則とかも、男子は髪を眉毛にかかってはいけないとか、県内でも厳しい校則の学校だったんですね。ちょっとそれに、驚いたというのも、ありますし、2年生になるとコロナがやってきたんですよ。
1: コロナね、すごくいろんな影響を与えましたよね、コロナは。
0: でこの時に、社会との関わりがほとんどなくなってしまって、で学校が再開すると、うまく喋れないのかなといいますか、ちょっと小学校とかでギャーギャー騒いでるというか、学校行きたくないってやってる時も、人に話しかけるといいますか、授業で、 自分から感情的になっていない時に話しかけることができなかったんですね、
1: うん、
0: 感情的になったらいろんなことができたので、
1: うん、
0: 全然気づかなかったのかもしれませんけど、うん、2020年の6月くらい、
1: うん、
0: 第1波がなんとか収まって、うん、再び学校に行った時くらいなのかな、うんうん、うまく声が出せない、あでもまあ大人になってきたのかなくらいにしか思ってなくて、そのまま3年生で受験の季節になってくるんですけど、またしても休校が何回もあって、
1: あの頃本当翻弄されちゃったよね。
0: で面接をどうするのかって中学校で行われる面接練習の時に、まあ、最初副担任の先生とやったんですけど、何も答えられず、やばいなって思っていたら、いざ本番になってみると、質問が志望動機と、まあ、なんか主要なやつ、志望動機と、そんくらいで、めちゃくちゃ少なかったんですね、そしてなんとかあなんとか なったっていうのは思ったより簡単だったなと思ったら、これ後で聞いた話なんですけど、コロナの影響で簡素化された。
1: なんかそこで学校とか文科省の方針が変わったりした、その、まあ、プラス面もあったんだ
0: という、奇跡的に高校入学するまで場面監目ということも知らずに生きてきて、で1年生の時には友達ができました。で2年生になるとこの高校に入ってできた友達と、まあ、仲が悪くなってしまうんですね、話を聞いてみると、なんかうまく話せないのがちょっと、まあ
1: なんとなく敬遠されちゃう感じ、
0: で、まあ、いろいろ友達が、まあ、少なくなって、授業の時に、まあ、グループワークをします、グループを作ってくださいって言われた時に、もうどうしようっていう生活を続けていたのが、2023年の12月頃、でこの時に、ようやく場面監目という言葉を知ったんですね。
1: その知ったっていうのはなんか本とかで、ね、
0: 本というよりは、もう普通の高校に通えそうにもないなと思って、うまく喋れない人が行く学校をネットで探していましたら、場面監目という言葉にたどり着いて、
1: これかもって、そうか、最初に診断ありきじゃなかったんだ、自分でこの調べていて、あこれかもって、
0: ただ大逆転はここからで、クラスで、まあ、仲が悪くなってしまったのは、いやなんで、まあ、喋れないっていう理由で、まあ、こういうことになるのっていうふうに疑問がもうずっと残っていて、それがある行動にたどり着きまして、高校3年生になった時の

0: 験文の課題ですね、
1: うん、
0: この時に、ま、思っていることを、ま、作文にする、
1: うん、
0: というもので、
1: うん、
0: 高校3年生になって、うん、また別の友達ができまして、
1: うん、
0: その方に聞いてみたんですね、うん、あの場面監目についてどう思っていますかと、うん、そしたら、うん、悪くはあまり捉えていない、
1: うん、
0: むしろこれまで経験した、
1: うん、
0: こういう喋れない人とは友達になれないっていう、この話をすると、
1: うん、
0: 周りの人は驚くんですね、
1: うん、
0: こんなことがあるのって、
1: うん、
0: そこでやっぱおかしいなと思って、
1: うん、
0: 友達だけじゃなくて、うん、まあ、初めて話す人だったり、うん、違う学年の人、
1: うん、
0: いろいろ話を聞いてみて、
1: うん、
0: ついには学校外の人、
1: うん、
0: まあ、全員高校生ではあったんですけど、
1: うん、
0: 総勢150名くらいに、インタビューをしました、
1: うん、
0: まず場面監目書について知っていますか、
1: うん、
0: 実際に知っているのは 20% くらいで、同時に吃音症というのも、まあ、まあ、場面監目を調べる上で知っていたので、
1: うん、
0: この吃音症を知っていますかというのも同時に質問しましたが、うん、大体 60% くらいで3倍近くの差があったんですね、
1: うんうんうん、それは自分の同世代よね。
0: 同世代ですね、うんうん、知るきっかけとなったのはやはり SNS ですね。
1: うん、そう、 SNS もいいとこもいっぱいあるのよね、
0: はい
1: うん、
0: でこの3倍の差を、まあ、目の当たりにして、
1: うん、
0: 場面監目の普及といいますか、
1: うん、本当なんか
0: 受け入れられるのが遅れているというか、かつて、まあ、男はこうあるべき、女はこうあるべきという時代に取り残されているんじゃないかなというふうに、
1: うん、
0: 思って、
1: うん、
0: この、まあ、3年生2024年の4月から11月までに行ったインタビューの結果を、
1: うん、
0: 高校卒業直前の2月に、
1: うん、
0: 卒業講演会という形で、
1: うん、
0: 先生や生徒の皆さん、
1: うん、
0: まあ、集まったのはそこまでの人数ではないんですけど、うん、ご報告をさせていただきました。
1: それはどこでやったの？
0: まあ、高校ですね。
1: あ、高校の、え、なんか、なんだろう、
0: 視聴覚室、
1: ね、そういうとこね、
0: はい、
1: うんうん、
0: で、うん、この私がやった活動というのが、
1: うん、
0: 後に大学で勉強する主体的で対話的で深い学び、
1: うんうん、
0: まさにこれじゃないかというふうに、思っております、
1: うん、そうなんだな。私も算数カフェのアーカイブもちらっと、でもあのやっぱりなんかいろんなことしながら、ごめんね、ながら聞きみたいな感じで、だから断片的には聞いた気がするんだけど、でもうん、結果的にはあの環境も友達も自分で獲得してきたよね。
0: 結果的にはという、うん、自分で獲得した部分もありはするんですけど、
1: うん、
0: 自分が
1: 実感としては
0: 周りから話しかけてくれた、話しかけてきてくれて、始まったのは高校3年生になって新しく友達に話しかけてもらったこと、
1: うん、
0: でそこでいろいろ

0: ろんな活動をしていく上で人とのつながりができた、最初のきっかけがあったことが大きいですね。
1: きっとでもそれは友達になった人や周りが自分を引っ張ってくれたみたいな感じ、引っ張ってくれたっていうのは違うかな、なんかいい刺激を与えてくれた、そうも違うかな、
0: 自分が活動する心の余裕が生まれた。
1: ただ私聞いてて思ったのは、レンさんにやっぱりそのベースのところの人間的魅力をお友達が感じたから、そういうアプローチになったんじゃないかと思うよね。だから、そんな感想を持ちました。まだ言いたいないことある？
0: 一旦卒業のところまで行って、この卒業式の直前ということだったんですけど、この講演会で後輩とのつながりができたんですね。それまであまり人と関わってはきたけど、ちょっとつながりと言えるのかちょっと不安だったので、順応性といいますか、何回やるといいますか、自分の思ったことを信じてやり遂げれば、最後には部活をやっていなくても、思い描いていた高校生活とはちょっと違ったんですけど、最後は皆さんの思い描く高校生と重なるんじゃないか、というふうに思いました。
1: いいね、きっとそうだと思う。それから私も場面監獄っていう言葉だけは聞いたことあったんだけど、なんかそれこそ改めてネットで検索して、あ、そういうことなのかみたいに、なんかにわか仕込みで、もう元から知ってたみたいな顔してね、他の人に、ねえ場面監獄って知ってるって、最近よく会うようになった若者でそういう人がいて、自分の体験なんかをなんか少しずつ話したりしてるのよって、すごいと思わないって言ったら、場面監獄初めて聞きましたって、だからそういう人もやっぱり今世の中まだまだ多いよね、きっとね。言われるそれ、初めて聞いたって。
0: 最近かなり増えてきたというふうに思います、
1: あ、それから私も多分そのコロナのとの影響って、マスクして顔が見えない、お互いのコミュニケーションがこの今前と全然違うっていうのが何かしら影響した可能性はありますよね。どうなんだろう、あんまりそういう実感は持ってない、
0: 実感が持っていないと言いますか、中学生ってなんかいろいろ代表的だと思っているのが、音楽性とか、あとは性格がなんか定着してきたり、なんか不安定な時期なので、何が原因なのかわからないですね。
1: なるほど。でもなんか私も、それこそ予防接種の被害者の人たちの支援活動してたりとかね、世の中に知られてないことはもっと知らせなきゃみたいな性格でもあるので、だからなんか蓮くんにはそういう意味でこうすごくね近しい思いを持ってます。
0: でここでちょっと自分が本当に今何かに困っている方に伝えたいのが、知らせたいこととか、周りが知らない、本当は知っておく必要があるけど、知られていないことを伝えたいとか、自分のこの、持っている、 まあ、才能といいますか実力がある。

0: 今起きてる問題をなんとかできるかもしれないっていうのが人間であれば誰にだって備わっているはずなんですね、うん、そういうそうだと信じております、うん、でも、まあ、これがこれともう本当に分かりにくい、うん、まあ、社会の常識とされている ものから見ると理解されにくいものもあります、うん、でも先ほど話したように最後には卒業の直前かもしれませんけど、うん、最後には重なるので、うんうん、まずは焦らないということ、うん、あと場面緘黙症の、まあ、原因はコロナかな、それとも思春期の影響かなともいうふうに言ってるんですけど、うん、まあ、医学的科学的にはまだ原因は分かっていないので、うん、分かっていないんですね、うん、でも原因も重要かもしれないんですけど、うん、生活、まあ、日常生活ができる、うん、日常生活ができる実力は備わっているので、うん、人間であれば、うん、まあ、無理に直さなきゃとか、
1: うんうん、まあ、
0: 自分はこういうところが悪いから、直さなきゃいけないというふうに必ずしも思う必要はない、うん、ということで、
1: 私もそう思います。場面緘黙とはなんかちょっとこう対極みたいだけど、もう年配の女優さんで黒柳徹子さんって人がいるでしょ、徹子の部屋って番組をずっと何十年もやっている。あの人はもう小さい頃もうおしゃべりが止まらないような子で、それでもう学校も最初に入った学校はもう転校してた方がいいんじゃないですかみたいに言われて、でその巴学園っていうところの小林先生っていう人に君はとてもいい子なんだよっていうふうに言ってもらって、でその、まあ、黒柳徹子さんはトットちゃんでね、子供の頃お父さんとかお母さんに呼ばれていて、でそのトットちゃん君は本当にいい子なんだよっていうふうに言ってもらうまでずっとその小林先生に喋ってたんだって。それでまあその子に会う学校に巡り合って、そしてお父さんお母さんも先生も否定しなかったから あれだけ多彩な人になったわけよね。だからそういう何かこう否定したり直さなきゃみたいな風に思う必要がないっていうのは私も大賛成。それから私自身ね、学校ととってもね適応しにくい子だったのね。で勉強大嫌いだった。それですごい自分ね、そこはちょっとねうちの親もどうかなと思うんだけどね、特に父親からあんまり認めてもらえない子だったのね。だから自分のことすごくこう劣等感が強かったわけ。でも今72歳になったんだけどねもう今自分のその72年間っていうか、まあ、振り返って全然自分そんなにイケてないわけでもないじゃんみたいにね思ってたりもするわけだからやっぱりそういう自己肯定みたいなねものっていうのはもう どういうプロセスでどういうふうに自分が育っていくかっていうのはもうみんな人それぞれだけども、でも今ある自分を認めてここがダメだどこを直したらいいかみたいなんじゃなく、今のありのまんまを表現して生きていきたいっていうのが、まあ蓮くんがそういうふうに言いたいのかどうか分かんないけどでも私はちょっとそんな感じを共感して聞いてました。
0: ありがとうございます。

0: 不思議な巡り合わせが
1: 不思議な巡り合わせが、
0: はい、
1: 曲どうします？
0: はい、じゃああ
1: なたに会えてよかったでいいですか？
0: はい、
1: ちょうど天君と私の
0: ね、あなたに会えてよかったって聞いたことある？
2: 多分ないと思います。
1: じゃあ一緒に聞こう。

0: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
2: 美味しい。やってる。
3: 嗅覚宜野湾店好評営業中。
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼きかけごっこハウス。
6: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンターディグロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディグロス堂。
7: いらっしゃいませ。今日は何にする？
8: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
9: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
8: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
10: じゃあちょっとここからは私のコーナーというふうにもらって、あのえっと思ったり、それは何って思ったら蓮くんがツッコミ入れるんだよとかねあの2022年の忘れもしない2月の6日だったんですよ。あのうちでね、何かそれこそ、あのスマホかなんかいじってて、なんか一段落してぼんやりしてた時にね、あの突然ね、あれってこの気持ち悪さとめまいが同時にやってきたの。でそのめまいもそんなね、グラングラングランってなるようなめまいじゃないのよ。それから気持ち悪さもね、どうしようどうしようみたいな、そんなんじゃないの。あれ、なんか気持ち悪い、なんかちょっとグラグラする、同時に来たのって変じゃないと思って、それでね、それが日曜日の夕方だったので、私ね、あれ絶対にね、平日の午前中なんかだったりしたら、もうそのまんま、なんだろうこれと思って、そのまんまあの近所のクリニックに行ったと思うのね。たまたまさ、日曜日の夕方でクリニックなんてやってないじゃない。で救急車呼んだの。あのだって他に医療機関に行く手段が思いつかなかったから。それでね、ちょうど本当にコロナの最中だから、あのちょっと前まで救急車なんて呼んでもなかなか来てくれないんじゃないかなって思ってたの。だけどその前の年の半年前かな、それが2月で、前の年の9月に友達が具合が悪くなって、それで連絡が取れなくなっちゃったの。それで仕方ないからね、私がその彼女 の住んでたアパートに行って、あの救急車呼んだの。そしたらね、あっという間に来たのよ。でね、私その友達のために救急車を呼ぶっていう、あれすぐ来たっていう体験してなかったら、自分がその具合が悪くなった時も多分ね、救急車を呼ぼうと思わなかったと思うの。だけど友達のことで呼んだらあっという間に来たからね、あ、じゃあ呼ぼうと思って、そしたら本当友達の時以上にね、すぐ来たのね。でそれと、あのその当時3階に住んでたんだけど、私その時一人だったのね。それでね、あの救急車来るまでさ、手持ち無沙汰だなと思って、何もすることないなと思って、あの1階に降りてたの。それでね、救急隊の人が来てね、あの例えば電話番号はとかね、名前はとか聞かれてね、住所はとか、住所は電話で言ったのか。それで

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。

0: そしてね、もうその後の記憶がないのよ。だからすぐ気を失ったわけ私で、その時私の体で何が起きてたか、その後から診断名を聞いたら大動脈解離っていう病気だったのね。あの大動脈ってわかる？
1: 先ほどの話、うん、あの打ち合わせみたいなので、
0: なので一番太い心臓から出た血管が破裂したわけ。でそれも後でその時自分にそんなこと起きてるなんて思わないからさ、それは後で丸2日ぐらい経ってその覚醒した時、目を覚ました時に、でもそれでもね、その時自分がそんな大事が起きてたなんて思わないのよ。だけど看護師さんにね、だって私の病気は何だったんでしょう、コロナと関係あるんですかみたいにね聞いたくらいだから、で徐々に自分の病気を理解してって、 でもその時もね、すぐにね、そんな半分以上の人が即日死んじゃうような病気だって分かんなくって、それこそ入院の時にね、スマホももう渡しちゃって、当然それでそんだけ日にち当たっちゃってるから、返してって言ったって多分バッテリーも切れたと思うんだけどね。まあそんなことがあってですね、あともう一個、ほら脳に行く方の血管が血流が止まっちゃったら脳梗塞とか脳卒中って言われるような状態になるって知ってるでしょ。知ってる？
1: それは
0: 結構いい大人でも知らない人いるからね。で実はね、その手術する前の状態なのかな、CT を撮ったその映像も後でだいぶ経ってからドクターに見せてもらったんだけど、真っ白になっちゃっててね。だから私の家族は呼ばれて手術の病気の説明をされた時にもうね、半身不随でもう車椅子になると覚悟させられたみたいなのよ。私がこんなに今ピンピンピンピン動いてるもんだから家族にしてみたらなんか詐欺と言ったらおかしいけど、なんか話が違うんじゃないのみたいなね。そんなレン君の前でそんな大病した人いる？
1: いや、大病と言いますと、弟が虫垂炎になったくらいです。
0: でも虫垂炎だってね、ひどくするとだいぶひどいことになるけど、それは例えば薬で散らしたりとかそういうんで済んだの？それとも手術したの？
1: 手術で、その時弟は小学校低学年だったので、
0: それは辛いね。じゃあもうお父さんもお母さんも家族みんなで心配したんだ。
1: その日職場体験で、自分が、消防署に行ってたんですけど、ずっと弟のことばっかり考えてました。
0: そうだよね。弟さんってさ、いくつ違いなの？
1: 5つ違い。
0: そうすると今中学生ぐらい？
1: 今中学校3年生です。
0: そうか。でもだから本当に後からね、その大竹栄一さんっていうミュージシャンがもう倒れたその日に亡くなってるのね、彼も。それからこの人もね、かなり 年配のミュージシャンだけどね、もんたよしのりさんっていうね、ミュージシャンがもう昔大ヒット曲を出したことのある人だけど、この彼もね、倒れたその日に亡くなってるのよ。あとはお笑いタレントだったらもしかしたら名前引っかかるかな、笑福亭笑瓶さんってお笑いタレント、黄色いね、特徴のある大きな眼鏡かけた人、知らないか。
1: なんか笑福亭
0: 鶴瓶さんなら分かります。
1: はい、
0: 鶴瓶さんと多分同じもんかなのか。

0: よくわかんないけど、その彼も、3、4年前に、その彼はね、それこそ大動脈解離の再発で亡くなってしまったのね。
1: 再発もあるんですね。
0: 再発もあるのよ。だから私、自分の主治医に、やっぱり、ずっと経過を追って見ていかないと、もしかしたら再手術が必要みたいなことがあり得るよっていうのは言われてる、でもね、本当にね、データによってはね、8割の人がその日に亡くなるっていうデータもあるって、この間で、そりゃちょっとさすがに大げさじゃないのって思ったけど、でもね、芸能人や有名人でそういう風にもうすぐその日に亡くなってしまった人は、あの人もこの人もって名前が出てくるんだけど、助かった芸能人って今んとこ私知らないのよ。っていうか、大動脈解離で助かった人のことは私自分しか知らないのなので、だからなんだろう、こうやってねお会いできたのも一つの奇跡ですよなんでそんなことを話そうと思って来たわけじゃないんだけどもね。でも そうだから、プリティチエちゃんとも、その自分が病気で倒れた後で知り合ってるから、そういうことをね、ずっといろいろ思っていくとね、本当にね、生きてることって本当に不思議だと思う。生きてるって不思議って思わない？
1: 本当に不思議と言いますか、今話聞いて思ったのが、神様かもしくは何かが、あなたはまだ知り合うべき人がいるって思ったんじゃないですか。
0: そうか、だってこの病気、自分が病気になってからこの4年間で知り合ったり親しくなった人との関係の方がまあ濃いんですもん だから不思議よね。で、今日なんで小泉今日子さんの曲をかけたかったかっていうと、その昨日ね、沖縄で最後 その60歳の記念ツアーの最後が昨日沖縄だったんですってね。それで、この間の憲法記念日に、会場で、憲法の、日本国憲法の朗読をするような CD を流して、だからそれはもちろん憲法記念日だからっていうことで流したんだけど、すごいね、 SNS で炎上しちゃってね、そんな政治的なことをなんか言わないで、普通に歌だけ歌ってりゃいいんだみたいなね、そういうなんかちょっとそれも違うんじゃないのって、政治に関心があって自分が思うことっていうのはね、海外の大物アーティストなんか、ブルース・スプリングスティーンなんてもうすごい、トランプを批判するようなことも歌って火災浴びてるんだから。いや、それで私はね、もうそれこそこの 4、5 年コロナの頃に小泉今日子さんがSpotify で始めたポッドキャスト、いろんな小さな書店さんに訪ねてってインタビューしたりね、それから作家さんや脚本家の人や、それから自分が出演した舞台の演出家の人や、いろんな人とねポッドキャストで、ね、対談してる、ぜひ蓮くんにも聞いてほしい。今でもちょうどコロナの時期にやっぱりああいう芸能人アーティストの人もほらね、お芝居とかできなくなっちゃったり、映画のロケ一つも大変だったらしいけど、その時期にそういうポッドキャストみたいなことをやって、とってもねいい話をしてるのよね。ね、夢見るさ小学校、夢見る小学校とか夢見る校長先生という映画のシリーズ知ってる？
1: 知らないですね。
0: 知らない。これもね、レン君にはねぜひね見てもらいたいな。で、それの監督さんなんかと、公立の小学校なんだけど通知表をなくしちゃったところとかね、動物をいっぱい飼ってて、それも生物の授業だったり算数の授業だったり、ヤギが今日は何個糞をしたかなみたいな。

算数の勉強にしちゃうというあのとても素敵な映画の、夢見る校長先生っていうそのシリーズ の, あのナレーションもナレーターも小泉京子さんやっててね、とてもあのそれこそレン君いろんなことに今関心があるでしょ、教育でも政治でも憲法でも、もういっぱいいろんなことをあの吸収して、あのなんかこれからもいっぱい私も千恵ちゃんともお話ししましょうね。よろしくお願いします。こちらこそ、うん、

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーションローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
1: ドライブに
0: 休憩にお気軽にどうぞ。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
8: ガーン、家電が壊れた。
9: そんな時は？
10: いつでも駆けつける本当のお付き合い。宜野湾市野田家の宮城電化。
9: 来た、ゲジゲジさん。
10: 困ったら難しく考えていい。ゲジゲジに電話したらいいさ。
9: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城電化。
11: 今日は蓮くんが場面監目について私もちょっとだけ前よりも少しなんだろう、親しみじゃないけど理解でもないし、なんだろう、馴染んだかな。今日のご感想は
12: 何と言いますか、

0: といいますか命の危機、なんか似てるようで違うものでもあったんですけど、本当に人とのつながりを話だけですごく感じて、この感覚を皆さんと共有して、心にゆとりを持った生活を一緒に送っていきたいです、
1: はい、
0: そう思いました。
1: またこれからもお話ししたいなと思いました、はい、でほら日本語で一期一会ってあるじゃない。だから本当に何だろう、人と人との出会いって本当にそれぞれ一つ一つかけがえのないもんだなっていう、なんか私たちはこう偶然の中で生きてるっていう感じをすごく今日は持ちました。はい、うん、またちえちゃんも今度一緒に、私も今度レン君と私とでちえちゃんとおしゃべりするようにここに呼んでもらおうか。楽しみにしてます。
0: それでは私も楽しみにしております。
1: ちえちゃんよろしく。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 何食べたい？
11: お肉。
10: 牛角カルビとダブルカンボ。
12: 黒糖サツバター。
10: 美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
13: 美味しいやってる。
2: 牛角茶館店、好評営業中。
14: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラー。

0: ニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
7: Have you ever heard of Gimlet FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
8: Really?
7: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation.

0: こんばんは。時刻は8時を回りました。サボテンゆるカフェトークの時間です。今日はゲストをお迎えして元気よく送りたいと思います。キャンさん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、雨がね、続いてちょっと肌寒いなっていう日が続いている昨日今日ですけれども、カラッと元気に皆さんにエネルギーをお届けっていうことで、この真っ赤なシャツで来てるんですけれども、それはもちろんお隣にいらっしゃる、こんばんは。
2: はい、どうも、今空いてますフレッシュプラザユニオンの小久保十次郎です。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: イエ
2: ーイ。いや、マキさん、
0: はい、
2: 今日、
0: はい、
2: 朝目覚めてからですよ、
0: はい、
2: ずっと忙しい、
0: はい、いいことだけど大丈夫？
2: 会社携帯、
0: はい、
2: なんだったらもう捨てようかなと思った。もうなるなと思った時が。いやいや、でも全部一応面白い話題で埋め尽くされた一日だったんですけど。
0: いいですね、充実した。
2: うん、だけどあいにくの天気のせいで、
0: うん、
2: まあ、簡単に言うと、いろんなところ、テレビ局だったりラジオだったり、
0: はい、
2: 新聞の、
0: はい、
2: 沖縄タイムズさんだったり琉球新報さんだ
0: ったり、うんうん、各メディアを
2: いろいろ、
0: はい、
2: 回らせてもらったんですけど、
0: うん、
2: もう今、
0: うん、
2: 雨じゃないですか。
0: そう
2: で、東京なんで、ちょっと、あ、東京じゃない、那覇なんで、すいません、失礼しました。
0: 後からね、ちょっと東京の話題出てくるんですけど、はい、もう心はね、もう、うん、東京に飛んでるんですよ。
2: はい、雨の中ずっと歩くじゃないですか、
0: うん、
2: 今自分この靴の中、
0: うん、
2: びちょびちょです。
0: あ、ぐちぐちなの？
2: あ、うん、
0: え、雨？汗？どっち？
2: はい、雨ですし、
0: ね、あ、
2: はい、汗はやめてください。、はい、いや、
0: はい、
2: もうそんな中で、まあ、一応楽しいこといろいろまた皆さんに今後もお届けできるかなっていうところで、まあ、直近はあれですね、
0: はい、
2: ユニオン、
0: はい、
2: スカラ、
0: はい、
2: ウルマ店が5月21日オープンいたします。
0: はい、おめでとうございます。
2: いや、
0: めでたい。
2: 最近コザボオープンしたんですよ。
0: そう、
2: 3月に。
0: そう、
2: 今度も5月21日にスカラウルマ店です。
0: おめでとうございます。コザボ店行きました？キャンさん。
1: まだ行けてなくて。
0: なんていうことでしょう。
1: 僕のお時間だと閉まってるんですよ、
0: はい。あ、そうだね。そう、夜の男の、あ、違う。そうです。夜間のお仕事で、
1: はい、
0: ね。昼間ちょっと寝てないと、夜お仕事できないので。
2: キャンさん、もうアドバイスしますよ。
1: はい。
2: もう寝なければいいんですよ。大丈夫です、寝なければ。
0: 寝なければ。
2: はい。いや、でもこのスカラウルマ店が、
0: うん、
2: また本当にコザボで相当話題になって、
0: はい、
2: 中部地区では、
0: うん、はい、
2: でこの中部でやっぱりスカラの面白さ楽しさを体感した人がまたウルマ店にも足を運んでくれるっていうのも、うん、やっぱお客さんの中からも私の方に、
0: うん、
2: 連絡が来るんですよ。
0: ああ、やっぱりね、
2: ウルマも本当に楽しみにしてます
0: と。うーん、中部にこうね、やっとやってきてくれたかってことで待ち望んでた、ユニオンファン、スカラファンの皆さんがね、今コザボ店にもいらっしゃるけれども、これからウルマ店にも行かれるわけですね。
2: いや、嬉しいですね。ごめんなさい、ちょっと今コメント見たらナポンホノンさんって方がちょっと いらっしゃるんですけど、
0: はい、
2: まあ、県外の方なんですよ、
0: はい、
2: ユニオンがめちゃめちゃ好きで
0: 嬉しい。
2: 沖縄に来て、
0: うん、
2: なんとですよ、
0: はい、
2: そのユニオンを全店回るってこと やられてる。

0: すごい、ユニオン一人、
1: 僕思ったんですよ、
0: 聖地巡礼
1: 絶対チュラ海水族館行った方が面白いですそうですいや、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。というわけで、ね、今ので分かったと思うんですけども、今日のゲストは、国場十二郎さん、はい、ユニオンマンの今日は世を忍ぶ仮の姿、お仕事中のサラリーマン風で来ていただいたんですけど、みんな大好きね、24時間オープンのユニオンから、役職名もこうしとって、
1: あ、代表取り乱し役、
0: そう代表取り乱し役のね、
1: 今日あの先ほど言ったじゃないですか、いろんな、うん、あのテレビ局とかもあるし、うんうんうんうん、名刺交換の時に、うん、本当ですかって言われました代表取り乱し役国場十二郎本当ですかって、
0: ねね、
1: あのなんかの印字ミスですかって、本当です。
0: 沖縄中を取り乱してる、はい、国場十二郎さんですけども、そう、ナポンホノンさん、ね、国場十二郎さんこんばんはということで、埼玉の郷さんもゲストさんこんばんは、国場十二郎さん、ユニオンマンさんです、は
1: い、ユニオンマンやってます。
0: そう、インスタグラムとかね、大人気のユニオンマンのそのものですね。
1: そのもの、
0: はい、はい、中の人じゃないもん、そのものでございます。
1: はい、純度 100% です。
0: はい、の、国場十二郎さんに、ユニオンから来ていただきました。沖縄大輝さんもこんばんは、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、サボテン英会話、はい、そうですね、サボテン英会話、ありがとうございます。
1: サボテンですからって、もうこれも嬉しいですよ。
0: はい、埼玉の郷さんに、沖縄の大輝さんも、はい、見たことある人がいる。イエーイ。
1: はい、もう見るだけだったらただなんで、どんどん見てください。
0: ナルトラさんもお疲れ様です。はい。ナポンホノさん気づいてくれてありがとうございます。ステッカー素敵ってことで、後であの YouTube で見れる方見てほしいんですけど、うん、あの、ユニオンさんのステッカーをバッチリ水筒に貼って、元気づけております。というわけで今日はユニオンカラーの赤で、そして胸元にこの素敵なね、ちっちゃいバッジをつけてるんですけど、皆さん見えますか？これは。
1: それも見せちゃうんですね。
0: はい。
1: これ、会社に内緒で作った、
0: はい。
1: 自分の自腹で作った、
0: はい。
1: バッジです。
0: バッチです。かわいいユニポンの顔がね、
1: このバッチ、
0: はい、
1: 正直あれですよ、多分この世界でこのバッチ持ってるの、
0: はい、
1: うちの社長と、
0: はい、
1: 僕と、
0: はい、
1: マーキーだけです。
0: やったー、マーキー、中村社長と恐れでございます、ありがとうございます中村社長見てますか、ありがとうございます。恐れバッチつけさせていただいております。
1: ちょっとバッチついでに、じゃあ代々木の話もしちゃって大丈夫ですか？
0: ちょっとここで挟みましょうか、
1: はい、あの実はですね、はい、5月の16、17日、
0: はい、
1: 東京で行われる代々木の音楽フェスにユニオンが、
0: はい、
1: 出展するんですよ。
0: おー、すごい。
1: グッズ販売で、
0: はい、
1: でまだ、店舗でも沖縄でも販売していない、
0: うん、
1: ストアデザインの限定トートバッグの販売も
0: あ
1: こう先駆けてそこでやっちゃおうかなっていうのと、
0: 大丈夫ですか？沖縄県民から恨まれませんか？
1: いや、大丈夫です。ウルマ店オープンで売るんで、はいはい、ほんの数日ラグがあるぐらいなんで、
0: はい、
1: で売るのと、
0: はい、
1: やっぱナポンホノンさん、また他にもですね、
0: うん、
1: 数多くの県外のユニオンファンの方たちが来てくれるらしくて、はい、今のところまだSNS で行きますっていうのなんで、確実に来るかはまだわからないんですけど、
0: うんうん、
1: それ聞いた時本当に嬉しくて、
0: 自
1: 腹で、
0: はい、
1: このバッジを作って、その前々からファンの方たち、またはユニオン大好きですっていう方向けに、
0: はい、
1: そう作ったんですよ。これ
0: かわいいんですよ。ほら
1: これ
0: ユニポンのお顔が ね、
1: じゃらじゃら音もっと聞かします。
0: じゃらじゃら音ラジオで、そう、ぜひ皆さん YouTube のねアーカイブで見ていただいて、ご覧いただきたいんですけど、
1: これ見えますかね、なんか
0: はい、今あちらに、はい、手元に
1: ちょっとなんかユニポンが集合してたら気持ち悪いって言うんだったら一個に絞りますけど、
0: これです、これです、は
1: い、
0: こちら、
1: あ、見えます、あ、はい、マキさんが見せた方がいいですかね。
0: こうですね、はい、
1: これをちょっとプレゼントしようかなと思ってて、来て、なんだったらこのバッチ欲しいですって言った方に配ろうかなと思ってて、
0: はい、いいですね、本当直径2センチぐらいの可愛い
1: 缶バッチ、可愛いですよね。
0: そう、このパッとこのユニポンのね、はい、顔があって、でユニオンって可愛く赤で、ロゴがついてる、本当に素敵な可愛いバッジです。
1: これを見せるのも、うん、見せるのも、YouTube 見てる方限定にはなるんですけど、
0: はい、
1: 喋るのも、
0: はい、
1: ここが初めてで、
0: ありがとうございます、初出し情報、はい、スクープ、
1: 今日の朝11時に僕の手元に届いたんで、
0: はい、素敵、5月16、17日の代々木の音楽のイベントで、
1: はい、ですで、
0: すごい、はい、
1: グッズだから、ちょっと皆さんにお願いしたいのは、もう聞いてる皆様、
0: はい、
1: 皆様、
0: はい、
1: 来てください。なぜかというと大量にグッズ持っていくんですよ、
0: はい、
1: それを

0: イベントが終わった後に、うん、売れんかったってなってまた持って帰るの嫌なんですよ嫌なんですよ。
1: そうですね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、はい、一緒にちょっと楽しんでいただければと思いますので。
1: ありがとうございます。
0: すごいイベントですよ、ま、マキさん20万人以上来るらしいんですよ、
1: すごい。
0: このイベント
1: 代々木の音楽のフェスって言ったらもうすごいね、
0: 大きいイベントですよね。
2: 20万人って言ったら全島エーサー祭りに匹敵しますね。
1: すごい。
0: あ、全島エーサー祭りの行った人たちも来るって言ってました。
1: あ、ぜひぜひ皆様、
2: あの大量の人が
0: 、はい、なんですか、 D51 さんとか、うん、下流市58の、ジトとか、 なんか、オレンジレンジさんとか、
1: あ、すごい。
0: で、あと津和慎一さんの息子さんがやってるホルキーズ、だから結構、はい、めちゃくちゃすごい人たちが、
1: うん、
0: アーティストさん来るので、それは 20万人も来るなっていう、
1: そうですね。で、その中でやっぱ沖縄ファンで、ユニオンファンで、ユニオングッズファンで、ユニオンマンファンって集まるでしょうから、楽しみですね。
0: 不安でもあるんですよどうしよう、ユニオンのブースだけ盛り上がってなかったらと、
1: はい、いや、皆さんこれはもうね、宜野湾市民総出で応援しましょう。
0: ぜひお願いします。
1: はい、5月16、17日、
0: はい、はい、代々木、東京代々木ですね、うん、
1: これもインスタグラムできっとね、情報が上がっていくと、
0: はい、告知も上げてますんで、うん、はい、ぜひ見ていただければ
1: と思います。ということなので、はい、はい、みんな拡散していきましょう。代々木に住んでる、東京近辺に住んでる皆さんにアピールして、たくさんの人に来てもらいましょう。
0: でも大丈夫ですよね、
1: はい、
0: マキさんのこのラジオは世界中に届けることができるんで大丈夫ですよね
1: YouTube だからね、わかりました。 YouTube& ラジオでね、より多くの人に届くように、もう埼玉の郷さんもね、高坊さんもいつも聞いてくれてるし、ありがとう、拍手してくれて、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: はい、頑張ってより多くの方に届けていきたいと思います。いいよ、マキーで久しぶりだから、うん、マキさんになってる
0: だからね、うん、自分も言ってて、うん、どこで訂正すればいいんだろう一回言ってしまった手前なんか またマキーって戻すのちょっとあれ抵抗あるなと思って、
1: 国久保さんって呼ぶよ、そんなしたら。
0: よかった、マーキー、はい、じゃあマーキーでいきます。
1: ちょっとマーキーに統一していただいている間に、皆様には CM を聞いていただいて、ぜひぜひ今日の最新のユニオンマンさんからの X、インスタグラムの情報をぜひぜひチェックしてみてください。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: はい。こんばんは。月曜夜8時はサボテンゆるカフェトークです。宜野湾ヒルズ通り会の提供でお送りしています。宜野湾ヒルズ通りにはたくさんの魅力的な衣料品店やカフェ、シャリマさんに、この FM 宜野湾さん、そして上にはバーフォレスト、それから普天間薬局さんがあります。普天間薬局さんがこの番組のスポンサーになってくださいました。ありがとうございます。漢方マイスターの東原さんがいる、処方箋薬局です。三栄の近くにあります。普天間薬局。ぜひ皆様、日頃の体調のね、管理とかお薬の管理とかご相談に行かれてください。それから、バー DZ。クラシックロックバーです。こちらも、すすらん通りの、友達のある、御皿のところにあるバーなんですけど、クラシックロックが大好きな方、特に70年代ロックが好きな方はぜひお越しください。マスターが、美味しいジントニックと泡盛とウイスキーでお待ちしています。またラウンジターシャ、こちらはカラオケと、お姉様方とお話が楽しめるね、キャンさん楽しみ あの楽しく過ごしましたね。
2: もう楽しかったですね。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ターシャさんの提供でお送りしています。そして開放造園さん、常にいい仕事を心がけて、町の、宜野湾市にあるですね造園会社さんです、設計施工管理などお庭や樹木に関することにとっても詳しい、皆様がプロが揃っている、開放造園さん、こちらの提供でお送りします。そしてサボテン英会話、サボテン英会話では初心者さんにも優しいオンライン英会話を

0: 提供しています。インスタグラムでぜひサボテン英会話と検索してオンライン相談を受付中です。お待ちしています。たくさんのスポンサーの方ありがとうございます。そして今日のゲストはユニオンからユニオンマンが今日は仮の、世を忍ぶ仮の姿で来てくれています。国場十次郎さんです。いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。でも、あれですね。
0: はい。
1: 全然忍んではないですけど。めっちゃオープンにしてます、
0: ね。丸出しですよね。はい。ナポンホノンさんがやっぱりバッチすごいってい
1: う
0: ことで。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: チカちゃんさんも来てくれてますね。チカちゃんさんはもう、あの、キングスのブースターでもありますから。
0: はい。
1: いや、セミファイナル、本当に。ね、
0: そうなんだ、
1: めっちゃすごいよね、
0: うん、盛り上がってる、とっても
1: あれ楽しい、
0: はい、
1: そんな中でユニオンスからの勢いも、
0: はい、
1: それに乗っかっていきたいんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: このユニオンスからウルマ店は
0: そうですね、
1: ラボをテーマにしてて、
0: ラボ？
1: そう、本当にこのスからウルマ店から、
0: うん、
1: 新しい商品とか楽しいことをどんどんどんどん発信していこうってなってるので、うん、ここでしか見れない商品とかもたくさん出てきます今後。
0: おお、
1: そうです。
0: 言える範囲で例えば？
1: 言える範囲で言ったらアサイーヨーグルトっていう新商品も出してくるんですけど
0: めっちゃ小声
1: 内緒です、内緒内緒です、
0: 内緒だって皆さん、は
1: い、であと一つ、
0: うん、
1: これちょっと面白いなって思ってるのが、皆さん、うん、ハイサイ探偵団さんってご存知だったりしますか？沖縄を代表するユーチューバーさん
2: なんですけど、
0: もちろんです、はい、ハイサイ探偵団さん、
1: ハイサイ探偵団さんの、
0: はい、
1: ハイサイスパイスがあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱハイサイさん自体がうるま市に拠点を置いてたり、
0: そうなんだ、は
1: い、するので、
0: はい、
1: ハイサイスパイス入れたら面白いじゃんってことで、
0: はい、
1: で置くことが決定したんですよ。
0: お
1: すごい。プラス、
0: うんうん、
1: ハイサイさんに、
0: うん、
1: もし可能だったらいいんですけど、
0: うん、
1: ハイサイさんが、
0: うん、
1: 例えばうちの赤霜牛ってブランド牛あるんですけど、
0: はい、
1: それを焼いて、
0: うん、
1: ハイサイスパイスかけて、
0: うん、
1: あの試食する、
0: うん、
1: あの売り子さんやったら、
0: うんうん、
1: めっちゃ面白いんじゃないですかって言ったら、
0: うん、
1: やりましょうと、今のところ、予定は21日にそれを行う予定で進めてますので、
0: オープンの日、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: 楽しみですね、
1: ハイサイファンからしても。でこの情報も、
0: はい、
1: 今初めて言いました。
0: ありがとうございます、はい、スクープ第2弾、イエイ、すごい、
1: これすごすぎないですか。
0: すごいです、
1: はい
0: はい、皆さんユニオンスからウルマ店5月21日オープンにハイサイ探偵団のハイサイさんがスパイスを自らお肉に振りかけて、
1: はい、そうそうそ う, そう、
0: ね、
1: 自分たちで作ったあのスパイスを
0: 試食できるっていう、はい、お肉、そのね、霜降り牛 の, あのブランド牛も食べれる上にスパイスも体験できるっていう素晴らしいオープン日ですね。
1: だからお願いだからあれですね、そのスパイスも手に取っていただきたいですね。
0: そうですね、はい、うん、オープン何時ですか？
1: 9時予定してます、
0: はい、
1: 朝の9時予定してますけど、
0: うん、
1: またお客さんのちょっと、
0: はい、
1: もうたくさん外に並ぶようでしたらちょっともしかしたら早める場合も、うんうん、あるかもしれないです。
0: さすが、
1: そう、多分ですよ、多分
0: あの本当に私あの小座坊店ユニオンスから、小座坊店オープンの初日に行ったんですよ。そしたら10時頃かな、10時半頃だったんだけど、外まで列がまだ並んでて店内に入れない、オープン後なのに、っていう状態で諦めて一回用事済ませて午後にもう一回入ろうかしたけど
1: 一回諦めちゃったんです
0: よ。一回諦めました。あれ並んでたら入れないなと思って一回用事済ませて帰ってきたけど、まだお外並んでて、これ
1: は
0: 後日で、てかもう駐車場止められなかったんですよ、まずまず。そうそうそう、だから後日改めて行きました。本当にあの広い駐車場ね、下とお店の下と十分駐車場があって広いし、で店内もとっても広くて品数豊富。
1: ありがとうございます。
0: もうね、何に一番びっくりしたかって、ふりかけの種類ですね。
1: あ、さすがマキさん。
0: マーキーね、
1: マーキーじゃあ、マーキーマーキーマーキーって3回呼ぶのをちょっと略してマキさんって言います。
0: ありがとうございます。
1: 好きすぎて、
0: ありがとうございます。
1: いや、このラーメン横丁とか、ああいったのはいろいろ話題になってたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でも実はふりかけのところもすごくて、
0: すごいの、
1: こんなにふりかけって種類あるのとか、なんかトリュフだったり、なんかもう本当に、何これ本当にご飯にかけて大丈夫なのみたいなのもいっぱいあって、ふりかけのところめっちゃすごいんですよ、うん、
0: いや、すごい。
1: ちょっとごめんなさいね、テンションが爆上がりしてしまって、
0: や
1: ったー。あそこに意外に気づく方って少なくて。
0: そうでしょう。
1: 少ないと、うちは販売する側としてはダメなんですけど、本当は気づくようにしないといけないところ。
0: いや、本当にいっぱい見どころあるんだよ。はい、アイスクリームが自分で取れるとかね、クロワッサンとか焼きたてのパンがあるとか、
1: うん、
0: お肉山盛り、ビッグな量のお肉と美味しそうな質のいいものから手ごろ。

0: なものまでっていう幅広さ、これももちろんすごいんだけど、まあね、ふりかけ、もちろんラーメン横丁もすごいですよ。皆さん本当ふりかけです。小座坊店行ったら
1: ふりかけ、よく気づいていただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: やった。本当に選べる楽しさって、あの手頃なお値段じゃないですか、はい、でいくつも種類買って帰れて、ご飯が楽しくなるので、はい、ふりかけってね、意外とね穴場だと思うので、皆さんぜひ次、
1: 嬉しいですね、
0: 小座坊店行ったら見ていただきたい。
1: ぜひぜひ。
0: はい。ね、まだまだあのうるま店の見どころあると思うんですけど、はい、今日たくさんあのいろんなメディア回られてうるま店の PR してきて、ここはすごく反応良かったなとか、ここは皆さん喜んでらっしゃったなっていうのあります？
1: あ、なんですか、これあの曲を言えってことじゃないですか、ね、
0: 違います、はい、違います、
1: 違いますよね。
0: そう、話題話題、はい、
1: やっぱりあれですね、うるま店自体が、うん、近くにスイーツ工場、うん、うちの自社工場があるんですよ、
0: はい、
1: でそこであの試してみたい商品とか、はい、で各惣菜だったりあのこの青果だったり、
0: うんうん、
1: あのお肉屋さんたちが自分たちでちょっと、うん、あの試したい商品とかアレンジ商品だったり、楽しい商品、新商品とかをどんどんどんどんこのうるま店は出していくんですよ、
0: はい、
1: でそこからユニオンにどんどんどんどん発信していく、まさにこっちがあのブームの起点となる、本当にラボです。いろんな研究をした、
0: 分析研究、そうそう、試食開発してラボに、はい、でそこで試していいものを届けていくっていう発信地になるんだ。
1: 本当にそうです。だからあのシフォンケーキとかももしかしたら新しいフレーバーとかも、今はなんかプレーンだったりチョコだったりとか、
0: はい、
1: あの確かアーモンドとかなんかありましたから、
0: うん、
1: もしかしたら他のフレーバーとかもここで試してみてみたいなのもあったりすると思います。
0: そうなんだ。
1: 楽しいですよ。
0: なめらかプリン、そう、新しいねスイーツといえば、前回2回目にゲストに来ていただいた時に、はい、なめらかプリンの試食させていただいて、もうとっても美味しくて、あの差し入れにも好評なんですよ。
1: そうですね。今日は何も持ってきてないです
0: けど。いや、いいです。おねだりしたわけじゃないです。
1: 今日は
0: いや、バッチリいただきましたから。
1: あ、そうですね。
0: そうそうそうよ、はい、あのノポンノポンさん、あ、ナポンのホノンさんもほらあのユニオントートバッグにつけたいなっておっしゃってる。めっちゃ可愛すぎるって言ってるから。この音可愛いでしょ。チャカチャカチャカチャカチャカ。
1: そうですね。これ代々木でちょっとお配りしようかな。お配りっていうか欲しいっていう人にちょっと、
0: うん、
1: あのプレゼントしようかなと思ってて。
0: 本当チカちゃんさんがそのねトートバッグにつけたいとおっしゃってるので、本当にナポンホノさん行かない理由がない。素晴らしい。
1: あ、嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、だから本当にその、あの滑らかプリンのようなもう素敵なスイーツがまだそこから、その新しいうるまのラボから発信されると思うと、はい、ワクワクしますね。
1: いや、そう言っていただけたら、あのまたスムージーとかもめっちゃ美味しいんで、でしかも日本では珍しいですよ。あの、はい、スーパーに入って、はい、食券で買って、うん、スムージーを飲みながら買い物する。普通やっぱスーパーでなんか飲食禁止ですよ、
0: です、ね、
1: とかっていっぱいあったりすると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 意外に海外では、うん、なんか別に普通だったり主流だったり。
0: そうですね。たまに会計前のものを開けて食べながらお買い物する人もいるんですけど、
1: そこは NG です。
0: それは日本ではね、はい、日本では NG ですけど、
1: そこ見かけ次第あの熱い気持ちで注意します、ね、
0: そうそう。ユニオンさんでその、ね、ソフトクリームとか、
1: そうですね、
0: そのスムージーとか売られているものです、はい、ユニオンさんのものを食べながら、食べ歩きしながら歩くっていうのがいいですよね。
1: ぜひぜひ。またスムージーとかもあのこの野菜ソムリエを持ってる、
0: はい、
1: あのこのスペシャリストの人が、
0: はい、
1: このレシピを考えて、うん、あの栄養バランスとか味とかも考えているんで、はい、めちゃくちゃ美味しいです。
0: すごい。それは楽しみ。美味しいだけじゃなくて、うん、体にもいいっていう。
1: そうですね、健康にもいいってい
0: う、ね、あら、埼玉の郷さんから読谷大至急大至急ユニオンを作ってくださってい
1: や、ありがとうございます。もうすぐですよ。あの土地と資金さえくれれば、はい、もうすぐです。
0: 土地と資金さえくれれば、
1: はい、くれればもうすぐですから
0: 、はい、すごい。ニャポンホノさん、はい、ありがとうございます。 X にシェアしましたって。
1: ありがとうございます、
0: うん、ね、代々木に来る方増えてほしいですね。ちかちゃんさん、イエーイ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: あ、HY とのコラボとかもいいですね。埼玉の郷さん、やりたいですね、はい、豪華ですね。
1: いい
0: な、試食配るって。私もあれだな、あのスカラレディとしてあの衣装着ながらなんかソフトクリーム入れる人とかに。
1: 本当ですか。
0: パートで雇ってほしいです。
1: あ、もう
0: スカラレディやりたいです、
1: はい、いや、マーキー、ね、マーキーに依頼したら あれですね、うん、めちゃくちゃ請求書高く聞いて
0: そんなことない。
1: 人件費跳ね上がりそうです
0: あれですよ、外国人タイムも行けますよ。
1: あ、そこはちょっと心強いですね。
0: 外国人タイムも行けますよ、
1: はい、でも僕たちあのソウルで会話するんで、外国人とも、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、はい、ソウルでね。
1: でも自分一回ユニオンで、うん、あの外国の方が、うんうん、あのモンスターエナジーを買い求めて

0: けど、あまりにも発音が良すぎて、うんうんうん、10分ぐらいかかりました。そこに案内する。
1: マスターエナジー
0: ですね。もっとわからないです。
1: もっと
0: なんかあれ、ネイティブってできるんですか？
1: もっとネイティブ。マスターエナジーじゃない？
0: もうエナジーが聞き取れなかったです。
1: エナジー。
0: モンスターもわからなかったです。何を言ってるかわからなかったんですけど、うん、とりあえずなんか飲み物を言ってるなって思って、この、飲料のコーナーに連れてって一つ一つ見てもらって。
1: あー、キャンさんも大好き。
2: もしかしたらセーブなまりだったんですかね。
1: どんな感じだろうね。
0: キャンさん言えるんですか、そのセーブま
2: り。いや、僕も英語一番苦手で。
0: 例えばでいいんです。例えばこんなですかみたいな。
1: いや、どんなだろうね。でもほら、日本語でも、はい、青森だったらモンスターエナジーってなるから、青森ね。そう、東北弁だったらモンスターエナジーってなると思うんですよ。そしたら親ってなると思うんで、だから同じようにね、アメリカもいろんな、アクセントがあるから通じなかったのかも。
0: まあ、そうですね。
1: でもソウルがあれば、はい、ね、外国の方、ね、どんな、
0: 10分かかりましたけど、心が通うまで。
1: そう。さすが、熱いお店、温かいお店、ね、県民のチームグクルが詰まったお店ユニオンですけれども、残り1分になりましたけど、はい、うるま店の魅力で、まだまだ伝えていらっしゃらないことあると思うんですが、うん、もう一つこれ、うるま店情報として挙げていただくとしたら何があるかなってありますか？
0: うるま店、やっぱり、詰め放題とか、マグロ解体ショーとか、いろんなじゃんけん大会とかも、イベントとりあえず詰め込んでるんで。
1: おー、すごい。
0: 皆さん、ぜひぜひ、うん、まあ、オープンの日に行けなかったけど、なんかこの日には行けるとかあったら、もう行っていただけたら、そのイベントの、絶対楽しめるんで。
1: そうですね。5月21日の9時に、スカラうるま店がオープンです。でも、小砂防店の方も引き続きいろいろこのセールがあったりとか、はい、イベントがあったりとか楽しいことがあるので、何はともあれですよ。ジュジロさんの、ユニオンマンの。
0: あ、そうですね。
1: X とインスタをフォローする。はい、これに限りますね。
0: 限ります。
1: はい。
0: やっぱりいろんな、私もユニオンマンで参加してますので、皆さんお出迎えしますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんぜひ5月21日は、スカラうるま店に集合して、ユニオンマン、国場十字路さんから、取り乱し、お騒がせエネルギーをいただいて、元気に5月を乗り切りましょう。今日もありがとうございました。ありがとうございました。
0: ありがとう。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: うん、スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。

0: 経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
5: あら素敵、おいくらなの？
4: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
6: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
7: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
8: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from Sabotin 英会話。

0: 英語ガイドマキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: 美女のおきて、免疫力 7.5 のスーパーイース。
7: 5月11日月曜日、時刻は夜9時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女のおきての時間です。この美女のおきては、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。この番組のスポンサーは、殺虫剤を一滴も使用しない安心安全シロアリ防除、サニバイトの提供でお送りいたします。
8: サニバイト、
7: はい。はい、今日の、パーソナリティは私みつこと大城みつよ。
9: はい、みっちゃんこと島袋みつこ。
8: はい、りえこと池原りえこ。はい、3名で
7: お届けいたします。
8: はい、
7: 今日はなんかね、はい、いつもより早かったですね。2人、お二人。
9: そうですね。
7: いつも下で車チェックするんですけど、2人来てるみたいな。
9: いやいやいや、そんなに長いことは待ちませんでした。はい、ということでね、はい、相変わらずでございますが、うん、今日は何を話しようかと、はい、私はドキドキでございます。
8: あ、埼玉の郷さん、美女の来て、こんばんは。
9: こんばんは。
8: どうもありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: ミサニコミスキーさん、こんばんは。今週もお邪魔します。
9: こんばんは。
8: ヤンキチさん、
9: はい、
8: ミツ、リエ、みっちゃん、こんばんにゃ。
9: こんばんにゃ。
8: 名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。寒暖差で風邪をひいてしまいました。喉が、咳がめっちゃ出ます。あらまあ、大変。
9: そうですよね。なんかもう昼間めちゃくちゃ暑いかなと思うと、夜雨降ってたり、もうなんか、
7: ね、温度差すごいですね。
9: 気温差がね、すごくてね、
7: 今日もまた寒くて、
9: うん、肌寒いです ね。
8: ね、
9: 本当に。でずっと降ってるんですよね、
7: 明日まで雨かな。なんかね、
9: もうあの梅雨入りしてるので、
8: 晴れてくるみたいな感じ
9: なんですか。うん、なんかでも、ところによりにわか雨みたいな、どこかでなんか県内は降ってるんじゃないかな、ね、みたいな感じですね。
8: 本当、はい、
9: さてさて、皆様、は
7: い、ゴールデンウィークどうでした。
9: 大型連休どう過ごされましたかね。
7: はい、みんな仕事休みでも、どんなでした、仕事しました。
9: 1日2日はお仕事があって、はい、3、4、5とお休みしました。
7: 私はね、ちょっともう入れないつもりだったんですけど、なんか ありがたく、なんだか連絡来て、はい、対応できました。
9: よかったです。で、
7: あとはね、もう母と結構付き合ってました。
8: あーね、母の日もね、
7: 昨日も母の日で、
8: はい、
9: ね、私はもう息子と過ごしてましたので、自宅で行かないって相変わらずお家がいいとか言われて、はい、もうお家で、はい、わかりましたみたいな感じで、
7: もう朝昼晩。カラオケも行ったんですか。
9: カラオケ行かなかったんですよ、本当に。でもまあ、昨日はね、月一のミニミニコンサートが平野花で、うん、はい、あの木梨もろみでございまして、たくさん歌ってきました。楽しかったです。はい、ということでね、
8: はい、埼玉の子さん、午前中雨すごかった、
9: は
8: い、
9: うん、
8: すごかったですね、うん、ずっと降ってますね、でもね、
9: そうですね、
8: はい、うん、ゴールデンウィークは次男のクラブチームの野球の送迎と、うん、土日は自分の少年野球の指導で、うん、平日より忙しかったです。
9: お疲れ様です。素晴らしい。
8: 休みの日の方が忙しい、うん、あるあるですよね、
9: うん、そうですね。やっぱりそういったクラブ活動って言いますか ね、うん、ね、そういった時っていろいろ試合、試合があったりとか、はい、
7: リエはあの息子ちゃんと、どう、はい、過ごしてた。
8: はい、楽しかったです。
7: どこ行ったのかな。
8: あのお墓にお墓に CB。
9: そうかそうか、
8: はい、行きました、
9: ね、
8: はい、
9: よかったです ね、
8: 雨の中、はい、元あのメモリアルパーク、うん、合同

0: 最上報道のところなので、うん、ちょっと皆さん他の家族さんもいたりとかして、うん、もうささっと終わって車でお弁当食べて、うん、お弁当っても私たちおにぎらず3個握ってってそれを食べて、でなんかいただき物のメロンがあったのでそれを食べて帰ってきました
1: まあね、まあ、今頃沖縄はこの5月の連休明けから中旬ぐらいまでまだシミね、はい、あると思いますのでね、
0: はいはい、でそのまま辺と生で送っていて、あやばい、なんか鬼太郎流れあれ
1: 、はい、まあね、そんなこんなで皆さんそれね、おのおの、まあ、いろんな形でゴールデン大型連休を過ごされたと思います、うん、はい、ということで、はい、相も変わらず何を話したらいいんだろうということでみっちゃんいつもテンパっておりますが、はい、お二人から何もなくて、
0: はい、うちあれですね、はい、コケコーコハウス母の日、うん、結構
2: たく忙しかった、
0: 忙しくて、うん、結構お客様たくさん来ていただいて、うん、でなんかね一人のお客様が、うん、うち素流水 の、 あれを置いてるんですけれども、うん、それをちょっとね欲しいっていう方が今日いらしてて昨日、うん、で今日取り付けに行ってきました。シャワーヘッド、
2: ああちょっとさっきの話、
0: そう取り付け方がわからないって言ってて、ね、行ったらねすぐつけられて、うん、はい、よかった、
2: 契約も OK、
0: うん、喜んでましたよ。でもちょっとなんか引き落としが嫌だっていうことで現金でやりたいということでちょっとね今、は
1: い、いろいろと、
0: はい、いろいろとちょっとお世話が必要かなっていう感じで、はい、
1: なるほど、
0: はい、はい、
1: まあね、お仕事したり、うん、まあ、いろいろだと思いますけれども、はい、
0: で今ですね、うん、いいですか、
1: はい、
0: 私ちょっと最近プリンを作るのにハマってまして、はい、でなんかね作ってみたらすごい滑らかで美味しいんですよ、うん、はあ、これ売りたいと思って今ちょっと試作をしていまして、でちょっと今日持ってこようと思ってたんですけどね、
1: 楽しみにしてたのに
0: そうちょっとねお店まで寄れなくて、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ次回楽しみにしてます。
0: この後行きます食べにお店に行きますよかったらあるんですよ。
1: あ、そうだよね、作りたてが美味しいからね、
0: うん、そう昨日作ったので、うんうん、今日食べ頃なので
1: じゃあ行こうかな、ね、みたいな、はい、食べ物にはみっちゃんです、はいはい、
0: みそにこみすきーさん、うん、まだまだシーミー生命祭、うん、シーミーのシーズンなんですね、うん、そうなんですよ、はい、
1: そうですね、
0: はいはい、母の日にチキンいいですね、スーパーはお寿司やオードブルがいっぱいでしたね、うん、
1: はい、
0: そうなんですよね、なんかねシーミーの、うん、お菓子もね、うん、その時期のお菓子が、ね、いろいろ出るのでそれも楽しみですよね、
2: はい、昨日母の日だから、うん、弟が、うん、じゃあ寿司買ってくるねって、うん、チキンだよなとか思いながらさ、うん、もう DA のとこ行くまでにはちょっと時間がかかるなとか思いながらさ近くで済ませました、
0: うん、はい、なんかねちょ久しぶりにちょっと忙しくて、うん、あこれちょっと足りないと思って、うん、慌てて朝仕込んで
1: 仕込みをして、
0: はい、夜また間に合わせてっていう、はい、
1: みっちゃんもチキン買いに行きたかったんですけど、
0: う
1: ん、出れませんでした
0: 普段の日によろしくお願いします、
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、一旦 CM いきます。
1: はい、
3: シロアリ防除はサニマイト、
0: 殺虫剤を一滴も使用せずシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策、問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
4: 沖縄発コミュニケーションツール気質学、あなた自身がまだ気づいていない本当の自分に気づくことを手助けします。気質学セミナー、アドバイザー養成講座、個人カウンセリングも随時募集中。 080-3966-1628 ビュアライフ。
3: シロアリ防除はサニマイト、
5: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
1: はい、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です。時刻は9時8分を回っております。ということで、うん、今日もゲストがいらっしゃらない回となっておりますが、はい、まあいろいろとね、うん、今週、総会があったり、はい、

0: 女性会で、うん、私たち商工会議所女性会で初めての、
1: はいはい、AI セミナー、
0: そうですね、はい、AI セミナーという形で、うん、木曜日連続で市場ネットの総会と、はい、うん、商工会議所女性会の AI セミナーという形で、はい、行われるんですが、はい、まあ、その呼びかけであったりとか準備であったりとか、うん、うん、はい、バタバタしてたんですね
2: 結構前ですね、
0: はい、なんですよ本当にもういろいろと、はい、あの理恵にも協力してもらってますけど、はい、ありがとうございます。
2: いえいえ、はい、
0: ということで、うん、おかげさまでなんとか、うん、総会資料も間に合いそうです本当にどうしようっていう感じだったんですけどね、はい、あの頑張りました、うん、はい、で、AI セミナーの方もね、はい、初めて取り組んでいきますけれども、うん、はい、アプリを活用した、うん、なんかあの話によると例えば議事録を録音して、はい、うん、それが AI のアプリと一緒になって、うんうんうん、あっという間にできちゃうという、うん、
1: そうそう、
0: なんか魔法のような、
1: はい、議事録が、はい、一瞬でできちゃうで、うん、あのこうね、うん、やっぱり話、うん、話し言葉だとなんか重複するところもたくさんある、うん、そこをちゃんと要約して、うん、もう綺麗にまとめてくれるっていう、ま
0: あ、私たちもね、いろいろとこうあのチャッピーや、ね、ジェミニちゃんに
3: 初めやった衝撃的だったよね
0: はいはい
3: 一日遊び遊ぶ
0: ずっと2時間半ぐらい遊んでましたね、もうその後
3: 私の AI 育ってますよ、
0: はい、素晴らしい、なんかね、あの育てていかなきゃいけないんですけど ね
1: スマホ一つで、はい、もういろんなことができちゃう、
0: そうです ね
1: 一瞬にして、
0: まあ、そういう形でいろいろと映像とか、まあ、あのポスター作ってみたりとか、うん、チラシ作ってみたりとか、まあ、いろんなことを今一生懸命わからないなりにもいろいろ駆使してやってるところに、うん、はい、これがいいんじゃないかっていう形でね、教えていただけるような、まあ、初歩初めての人でも簡単に楽しめちゃうみたいな、うん、はい、そんな形を、はい、今年は AI を活用していこうということでね、うん、はい、第1回目が
1: 結構ね、はい、あの使ってる人多いんですけど、はい、割とあの検索だけになってたりとか、うん、ちょっとね画像を作ってもらったりぐらいにとどまってる方がほとんどで、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: 私いろいろ試してるので
1: ね、え、うん、すごいですよね、
0: すごいな、
1: でもまだ気づいてないとか、は
0: い、うん、そうそう、いっぱいある、いろいろありそうですね、
1: あると思うので、
0: だからすごくあの楽しみにしてます、まあ
1: ね、初級編とはいえ、はい、なんかすごいところまで、はい、なんか教えてもらえそうなので、
0: 最初は24名の募集だったのに、うんうん、なんかあっという間に30名近く
1: 追加でもう30名近く、
0: すごいですね、議席をあの、はい、テーブル、あ、椅子を持っていかなきゃいけないぐらい、
1: そうそうそう、
0: なんか好評 で、はい、やっぱり今この時代なんだなっていうふうにね、うん、はい、感じたりしてます、
3: ね、仕事がね、スムーズにね、はい、時短できるという、はいはい、
1: ね、またね6月のセミナーもね、もう用意してるんですよ、
3: 何ですか、
1: 今度はなんか経営、あ、経営についての、はい、あのセミナーなので、
0: そうそう、じゃあその時にまた皆さんに ね、お知らせできたらいいですね、うん、はい、
1: 決まり次第またお知らせしますね、は
0: いはい、ありがとうございます、はい、
3: ね、仲間もあの、はい、あら、ご愛仲間もね、うん、学校の先生、うん、結局来年からね自分で自営をするということで、はい、いろいろだからそういうので、
1: それ、いろいろ、うん、多分ね、私もあの行かないけ いけないと思ってて、うんうん、来月のもあのちょっとね、ちゃんとこうなんていうんですかね、計算してあの利益を出すみたいなところも教えてくださるっていうことだったので、はい、もう楽しみにしてます、
0: 楽しみにしてます、はい、ということで、うん、味噌煮込みスキーさんから先ほどのプリンにコメントが来ておりますよ、は
1: い、ランチのカレーやスープの後のデザートがあるのは嬉しい
0: そうですね、
1: 多分追加して食べちゃう、はい、デザートは別腹です、
0: そうです、デザート本当別腹だなって、はいはい、あの今日も思いましたけど、
1: そう、
0: はい、
1: そう、
0: 多分追加して食べちゃう、もうその気持ちよくわかります、
1: ね、そうそう、はい、沖縄食材の店になってるので、うん、うちあの全部県産品でできちゃうんですね、うん、プリン、うんうん、だからねちょっとね、うん、あの楽しみにしててください、
0: 嬉しいです、
1: 私あのちょっとびっくりするぐらい美味しくて、でもちょっと試作なんかの個数まとめて作ろうとするとなんか酢が入ってしまったりとかして、うん、難しいんですよ、はいはい、で、まあ、ちょっとね調整をしててっていうところで、
3: はいはい、楽しみにしてます、
1: ね、結構ね量もなんか多くなりすぎて、これ食後に食べれる量じゃないよねみたいなのでちょっと量もちょっと少なめに、はい、ちょうどいい量にしてっていう

0: 調整をいろいろ
1: 試食が、
0: はい、試食もぜひ試食してほしい、はい、お願いします。
2: 楽しみ、
0: はい、
2: はい、ということでね、うん、まあなんやかんやですけども、はい、ね、あの皆さんもうレギュラー陣がツイキャスで盛り上げていただいてて嬉しいです。ありがとうございます。
0: はい、お店で買ったレンコン飴気に入ってますよ。
2: ありがとうございます。
0: そうね、レンコン飴いいんですよね、
2: は
0: い、
2: 私もあの歌 の、ね、うん、あのチャリティーコンサートの前とか、うんうん、そういった時はあのこのレンコン飴で乗り切りました。
0: はい、
2: はい、
0: もうね息子がねこれ食べると、
2: うん、高音域があって
0: 高音域が伸びるって私
2: も、ね、その一言に乗せられて、うん、みっちゃんは
0: そう私もちょっとねなんかあの咳が出る時とかも、うん、食べるとすぐね収まったりとか、
2: うん、そうそう、レンコンはいいんですよ、そういった意味で。
0: 本当にね、レンコン、
2: はい、私も喘息ひどかった時にレンコン勧められましたのでね、うん、はい、あ、なるほどと思いました、
0: うん、ありがとうございます。これも宜野湾市で作ってる、ね、レンコンでできた飴なので、
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。嬉しいですね、
0: はい、はい、
2: ということで、うん、今日の話題というと、うん、もうこのね、連休をどう過ごしたかっていう話だったりとかになると思うんですけれども、うん、はい、もうスピリチュアルのね、
0: はい、
2: 話になっていくんですが、うん、皆さん前々回にブルーズゲートが4月の26日から5月の10日まで開きますよ、うん、エネルギーが宇宙から、うん、天体から注ぎますよっていうお話をしたと思うんですけれども、はい、5月の10日昨日まで、
0: うん、
2: ね、ゲートは閉まっちゃいました、
0: はい、
2: ということで、まあ、宇宙からのそういうね目には見えないんですけれども、うん、そういう、現実を、自分の引き寄せたい現実が、近づくといいますか、
0: はい、
2: うん、現実として、なんか実感できるといいますかね、うん、でそういった、週になっておりました。2週間ほどですけれどもね、はい、うん、でそれが終わった途端に、うん、私の周りでは頭が痛いだの、体が重いだの、やけに眠いだの、もうすごい何なのみたいな。
0: 私頭痛い今日、
2: はい、でこれが
0: あ
2: の雨のせいなのとか、
0: うんうん、
2: もういろんな形で、
0: はい、
2: 連絡が来てですね、
0: うん、
2: どうしたらいいのとか、なんでこうなってるのとかっていうのが結構多くてですね、うん、それも紐解こうかなと思って、
0: はい、
2: ちょっといろいろと今日何話したらいいんだろうとか思いながらですね、皆さんアセンション、次元上昇っていうんですけど、今の地球のね、
0: はい、
2: 3次元から5次元の世界へ、今向かってるという、
0: うん、
2: お話の世界聞いたことありますかね。
0: 5次元
2: はい
0: なんかあれですか、
2: うん、
0: 別の世界線があるみたいな。
2: いやいやいや、そういうそうではなくて、はい、はい、なんて言えばいいのかな、縦と横があって高さがあってっていうのが3次元なんですけど、うん、
0: はい、
2: 空間を超えちゃうと言いますかね、うん、はい、本当に、うん、魂の思ったことが現実化、まあ、引き寄せとか引き寄せの法則とか皆さんよくわかると思うんですけど、うん、いろんな形で物事が明確になっていくのに、自分のなりたい自分とか、うん、こうありたいとかっていうことの方をよく思うようにした方がいいよとかっていうのは聞いたことあります。
0: はい、
2: はい、だからその魂、自分の魂が心が喜ぶことを多くやったらいいよねっていう話なんですけど、うんうん、
0: はい、
2: その自分を愛することとか、うん、周囲も同じように愛する、自分を許すとか、
0: うん、
2: 周りの人を許すとかですね、そういった方向性で進んだ人たちは、うん、次美しい世界へとたどり着くと言われているのが、まあそんな話をするとパラレルワールド、
0: うん、
2: また別 の私自身が別の世界の地球でまた別のことが起きてるみたいなね、うん、っていうことの話の体験する世界が違うんだとかいう話になったりして、
0: うん、
2: なんだそれみたいな話になるんですけどね、うんうん、まあそういう、まあ、光の速さで進んでいくという、まあ、現実的なお話から、まあ、そういう、ちょっとスピリチュアル系の話になっていくんですけど、まあ、現実的に自分が快適でいられる状態とか笑顔でいられる環境を作っていくことって大切ですよね、
0: うん
2: うん、だから、そこに向かっていく反作用みたいな形で、
0: はい、
2: 今大きな次元の切り替わりの時なので、
0: うん、
2: それで体が反応に

0: 肉体と精神と心っていうのがまたちょっとあの別なので、はい、それが肉体的にはだるかったり眠かったり、うん、頭が痛かったり耳鳴りがしたりとかね、うん、そういったさまざまな体に症状が起きてきているんですよ。でそういった場合じゃあどうしたらいいのって、もう単純、本当に単純なんですけど、よくまあ寝てください、休んでください、うん、って話なんです。で栄養とってねと、はいはい、でまあほぐしてねと首こり肩こり頭痛ということはね、うん、この、その首の部分とか肩の部分がすごくやっぱり緊張してる状態ですので、うん、いろんな意味でケアをしてねということなんですね。だからその状況に応じて、もうあるいはそのまま気のせいにしない、はい、医療機関をまあ受診することも必要ですよね、うん、って形なんですけど、まあ、耳鳴りのような症状っていうのは、うん、周波数の状況下で、
1: うん、
0: いい音とか心地いいとかっていうね、はい、音楽、自分が好む音楽も皆さんやっぱり違うと思うんですけど、うん、意外と周波数高めの音楽がいいなと思うのが結構周波数高かったりするんですよ、
1: うん、
0: だからその体内浄化が進むとそういう、音を好むとかですね、はい、そういった音が聞こえてくるとか、
1: うん、
0: でそこの切り替えの時に変な耳鳴りがしてみたりとかっていうね、いろんな音に敏感な人ほど、
1: うん、
0: そういうことがあったりする。でこれがまあ一つと、あともう一つはもうビタミンとミネラルの不足、
1: はい
0: はい、っていうのの可能性もあるので、もう一番、うん、はい、一番いいのはビタミン B 群を取られてくださいと、うんうん、
1: はい、
0: 耳鳴りだけじゃなくて疲労の回復にも非常に効果が高いので、うんうん、すごく改善に役立ちますので、うん、まあ、ビタミン B 錠とかね、まあ、いろいろあるじゃないですか、
1: はい
0: はい、そういったものでも取れますし、うん、まあ、食品でしたら玄米とか、うん、うなぎとか、ね、ビタミン B 群が含まれている食品もありますよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、この効果をあれしてるわけではないんですけどね、うん、でも参考情報として
1: はい、
0: うん、お知らせできたらなと思って、うん、やりました。で耳が詰まるとか耳鳴りがするっていうのは実は地震の前に起きることもある、多いということがあって、各地で、この連休中も地震が頻発しているということもあってですね、うんうん、スピリチュアル界隈では本気でこの地震を収めるためのお祈り、皆さんが願っているとっていうのが実はあります。
1: はい
0: はい、でもっともっとひどい耳鳴りとかめまいっていうのは、うん、まあ、メヌエール病というのの可能性もありますので、うん、やっぱりお医者様のもとを訪れた方がいいんではないかなと思いました、
1: うん、はい、ヤン吉さん、音楽は心のビタミン
0: そうそうそう、だから自分の好きな音楽聴くっていうのはやっぱりね、うん、心が前向きになって軽やかになってくるので、うん、はい、さっきまでの不調どこ行ったのっていうぐらい元気になったりね、
1: うん、
0: っていうのを皆さん感じると思うんですけど、やる気が出ないとかね、不満とか悲しみとか怒りとか怒り、やるせなさ、ね、なんかうつうつした気持ちとかっていうのは、まあ、そういったことが出てくるっていうのは、まあ、メンタルが揺れてるっていうかな、そんな時なので、逆に楽しいこと、自分が嬉しくワクワクすること何かなとか、それを自分にさせてあげたりとか、まあ、みっちゃんの場合は歌うことなんですけどね、で誰かに深く愛されていたこととか思い出してみるといいですよね。
1: うん、
0: うん、でちょっと自分が最近こう愚痴とかぼやきとか悪口とか、はい、何か得体の知れない、まあ、恐怖感であったり恐れとか、うん、まあ、そういったことが襲ってきてる場合は、自分が本当はやるべきことを、まあ、後回しにしたりとかして、うん、怠け心の方向に、うん、まあ、自分が傾いていないかななんていうね、で自分の鏡になんとなくパッて見た時にへの字の口になってないかなとかね、はい、そういった、攻撃体制っていう言い方もするんですけど、うん、まあ、そういうチェックをしてみるのもいいかなと思います。自分に返ってきちゃうのでね、結局、
1: はい、
0: うん、だから、まあ、メンタルもね、栄養を取ることなんですよ。それで改善していくってことも事例としてありますので、
1: はい、
0: はい、で何かな、面白いお話を、昔本を読んだことがありまして、
1: うん、
0: 世界で5000万部以上のベストセラーを書いたっていう先生。

0: っしゃってジョン・グレイ博士っていらっしゃるんですけど、うん、この先生の本がねすごい面白かったんですけど、ね、ちょっと待ってよ、この先生よね、
1: あ、コータさん、
0: はい、
1: こんばんは、美女の掟の皆さん、コータです、
0: はい、コータさんこんばんは。
1: 前回は美津子さんがお休みだったので自分も少し美津子さんがいない中心配だったのですが1週間ぶりに戻ってこられたのでよかったです。今日は結構雨降っていましたが天気見たら、水曜日から晴れの天気が続くそうなので体調崩さないように気をつけてくださいね。
0: そうなんですね、水曜日からまた
1: 水曜日から
0: 水木と私たち大事な、うん、総会とセミナーがあるんですけどね、晴れてほしいな、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、お話ちょっと戻しまして、はい、ジョン・グレイ博士というのはアメリカの心理学者で、はい、カウンセラーで世界的ベストセラーの作家の先生なんですけども、はい、代表作がですね、ベストパートナーになるためにということで、男は火星から女は金星からやってきたっていう本が実は世界で5000万部以上売り上げをされたという先生なんですよ。だから男女関係とかパートナーシップとかですね、うん、そういった専門家としても名だたる方でいらっしゃるんですけど、うん、私この男の人が火星人で女性は金星、うん、みたいなところにちょっと惹かれて、はい、本を手に取ったって形なんですが、まあ簡単に言うと、火星人金星人理論は男は火星、うん、女は金星からやってきたという、例え話を用いて、うん、男女の心理的コミュニケーション的な根本的な違いを解説している本なんですね、うん、はい、で人間関係のカウンセリングとして、相手を変えようとせず変わりませんから、うん、だから自分が違いを受け入れて、分かち合いをするということを提唱されている、
1: はい、
0: で男女が互いの理解を深めるためには違いがあるわけだからっていうことを前提にですね、その男女のすれ違いを防ぐ円満な関係を築くためのノウハウとか、アメリカや日本を含む世界中で愛されている本であるんですけど、もうそういった意味合いでもこんなに違うんだなっていうのを、初めて、あ、なるほどっていうふうにちょっと腑に落ちたという本でございました、
1: はい
0: はい、ですので、これをきっかけにちょっと読んでみたらいかがかなっていうふうに思っております、
1: はい、
0: で男性はやっぱり認めてもらいたいっていう思いとか、女性も自分の話を聞いてほしいとかっていうね、そういったなんていうんですかね、お互いが相手に対して根本的に何を求めてるかというところがちょっと分かる本みたいな形ですので、ぜひ、
1: はい、
0: 本を読んでみるのもいいかなっていうふうに思っております。
1: なるほど、なんか今ね、あ、そうよねって思いました ね、 ね、男性は承認欲求強い方多いですし、はい、女性はね、なんか話聞いてほしいし、
0: そうなんですよ、何かを求めるよりも自分の話を丁寧にというかな、真摯に聞いてくれる人にやっぱり心が、ね、揺れる、ね、
1: やっぱりなんか聞いてくれると、私に興味あるんだなって思いますよね。
0: 思います思います、
1: ね、はい、全然聞いてくれなかったり私のこと全然知らない、なんかそれでも聞かない人は、私に興味ないんだろうなって思いますよね、
0: はい、本当にそう思います、はい、
1: 女心ってそうなんですよ。
0: でね、このすごいベストセラーの作家の先生もですね、このジョン・グレイ先生も、今新しい光が地球上に降り注いでいて、良質の栄養をとっていくことが脳の健康のためにも大切なんだって、この先生自身もおっしゃってるんですね、で、人間関係のトラブルとか仕事やお金の不調とか、そういったさまざまなことが、次元上昇に伴って逆に起きてくる可能性も非常にあると。これ何かというと、今まで、生まれ変わり、転生と言いますよね、これまでの転生で、解消できてない因果が、浮かび上がってきていて、因果の解消のチャンスが今世で、今生まれている時代に、それを解消できるという、チャンスがやってきてるかもしれないと。だから取り組んでいくことが大切になると思いますよって。でそのためにも、全てはうまくいっている、どんな自分も愛しますとかですね、どんな自分も許します、という言霊を活用しながら、自分にぴったりくる内面への働きかけ、行動の工夫と改良をやっていくことがいいんではないかと、いうことで、

0: ですね。行きたい場所に行ってみる、うんうん、はい、で微笑みとか笑いを増やす、うんう
1: ん、あ、それは大丈夫かも、
0: はい、感動するものに触れる、うんうんうん、自然の中へ行く、うんうん、日光浴や海水浴や森林浴ですね、うんうん、そして何よりも深く呼吸をする、うん、でいい瞑想をする、うんうん、学びや仕事に打ち込む、で生活リズムを見直す、で暮らしのバランスを修正していく、で信心深い、まあね、それぞれ宗教観もあると思うんですけど、神様と言われる方への愛を持って、自分を見ていくとかですね、ですから、愛とか感謝とか思いやりというものをしっかりと自分の中で見直していくっていうのも一つかなと。そうすると、うん、悲しみとか不安とか恐れとかっていうのが、うん、まあ、光へと変わる、まあ、再生効果をもたらしますよというお話が出てきました。
1: なるほど、
0: というね、だから今あまりにも今日の1日で、うん、あっちからもこっちからも頭が痛い、体が重い、うん、もう眠くてたまらないとか、こんなに来るかぐらいの感じで ありましたので、
1: みっつーが眠そう
0: みっちゃんの声に眠気が来てるから、
1: そう、
0: はい、
1: この優しい穏やかな声はね、
2: あまり昼間眠ることはしないんだけど、うん、もう今日超眠たくて本当にちょっと15分くらい眠りました、
0: うん、でそれで、まあ、その人たちと電話で話したりとか、うん、LINE でやり取りしてる時に、うんうん、もうこんな天気だから眠たいんじゃないのとか、まあ、そんな話をしてたんですけど、うん、あまりにも人数重なったので、うん、これなんだっていうので、うんうんうん、ちょっと調べてみたいなと思って、まあ、今ね、お話ししたことを、はい、まあね、ググったりいろいろ見てみたんですけどね。
2: 昼寝とかってやります？私めったやらないんですけど、うん、
0: まあ、横なっていることはありますけど、うんうん、寝足りないときは寝ますね。
1: 休みの日とかは、うん、テレビ見ながらいつの間にか寝ちゃってたりとかはします
0: 私は音楽で寝落ちするみたいな、それはありますけどね、はい、
1: 埼玉の郷さん、うん、言霊はありますよね、うん、そうなんですよね、うん、あ、スタッフさんへセカンドの電波落ちてますよ、業務連絡
0: セカンドの電波って何でしょうか、
1: ね、ちょっとよくわかんない
0: ごめんなさい、
1: はい、イッチさん聞いてます、
0: ありがとうございます。
1: 以上のお聞いての皆様こんばんは、イッチです。言霊いい言葉ですね、外国でもありますかね、はい、うん、今晩もよろしくお願いいたします、
0: はい、3本マイクが立ってるので、うん、セカンドの、うん、もしかしたらマイクが3つのマイクかな、
2: 私
0: どっちかな、セカンドっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、
1: あ、多分、はい、別チャンネルみたいなことじゃないかな、
0: そうなんですかね、
1: うん、はい、一応マイクはみんなオンになってる、はい、
0: どこかで大変な時のキャンさんお願いしますはい、こういったことに関しては私たちはよくわかりませんので、うん、お力をお貸しください、ね、すいません、はい、はい、ということで、うん、2回目のコマーシャルいきましょうかね、
1: はい、
3: シロアリ防除はサニマイト、
0: 殺虫剤を一滴も使用せずシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策、お問い合わせは 0120-644-415、 サニマイトへお電話ください。
4: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに、ご飯のおかず、ビールのおつまみに、宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
5: 人生100年の時代、ずっと綺麗でいたい、女性だったら誰もが思うこと、3つのメイクレッスンでは正しいスキンケアからメイクまで丁寧なアドバイスであなたの魅力をアップします。お問い合わせは 090-1946-0112、 ナチュラルビューティー3つ、
0: はい、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です。時刻は午後9時34分となりました。ということで、コマーシャルに入る前にちょっとスピリチュアルのところからね、はい、次元上昇というね、うん、アセンションについて少しお話をさせていただきました、はい、まあ、天気もこんなね、うん、ちょっと雨で少しなんか重たいと言いますか、なんかね、はい、こうもう曇り空だとね、少しね気持ちもこう内部になっちゃうみたいなとかあるんですけど、うん、なんでこんなことが一時にご名からも連絡来るんだみたいなね、うん、ことが

0: ったので、みっちゃん的には少し調べてみようと思ったらここに行ったというお話なんですけど、皆さんもねそういう体験経験おありでしょうかね、はい、ということでね、はい、ということでございました。言霊ってやっぱり 大事なので大切ですよね、うん、ですから、やっぱり引き寄せ、自分がどうしたいかとか、うん、もう前向きになる、自分が元気になる方法、うん、まあ、みっちゃんだと歌うことだったりとかするんですが、うん、音楽を聴くとか、
1: 自分が元気になるのを、ね、うん、分かってたらいいです
0: よね。みつだったらまあね本当に料理を作ったりとか、うん、ダンスをしたりとかね、うん、一番元気になる近道だと思うんですけど、
1: ね、私たちあの朝活っていうのをやってるんですけど、はい、1ヶ月に1回ね、はい、その時に、ね、何ヶ月か来なかった人がいたじゃないですか、
2: は
1: い、
2: ね、そう、ね、
1: あの久しぶりに来て、うん、よかった久しぶりに会えてって思ったらさ、うんうん、1ヶ月ずっと鬱になってたそうで、
2: ああ
0: 誰にも会いたくないみたいな、
1: うん、会いたくないっていうか、いろんなことがありすぎて、うん、だからね、でも話、ね、久しぶりに会えて話したら、うん、もうやっぱりなんかもう癒されるみたいな
2: よかった、はい、
1: だからとってももう
0: 毎日、ね、安心しましたね、
1: って、うん、やっぱり人と、ね、話することって大切だなって
2: 、うん、大切ね、
1: そしてね、なんかいつも元気な人だから、うん、あの人の気持ちが分からなかったって言うんですよ、うん、それで、はあ、なんかねこれは神様が、うん、そういう人の気持ちを分かれという、うん、そういうメッセージだったのかなって本人に言って、うん、なんかいい経験したって言ってました、
2: うん、心の風だったんですね、うん、
0: いいですね心の風、ね、
2: そうそう、ヤンキチさん、寝落ちは幸せ、
0: わ、はい、かる、私も音楽聴きながらいつの間にか寝ちゃったっていうのはなんか心地がいいですよね、うん、その時に見る夢はとてもいい夢だったりしますけどね、
2: うん、はい、ダンサーズさん、この前、うん、みっちゃんにあれを見ていただき、うん、人を引き寄せると言ってましたね、
0: うん、あれを見て
2: あれ、歴史通学、
1: ああそうそう、
0: あ、うん、あ、はいはいはいはい、はい、そうです、そうです、ごめんなさい、何のことかって今思ってしまいました
2: 、はい、イッチさん、気圧下がると血管が、はい、膨張し神経を圧迫し痛くなったりすると教えてもらいました、うん、今日の話不思議なタイミングですね、うんうん、
0: ね、そうですね、うん、はい、
2: ね、頭痛い人が 多くて、
0: うん、はい、本当多いんですよ、びっくりするぐらいだ、
2: うん、ね、私も痛い、ちょっと
0: はい、もうあの実はね実家にもなんか私行けなくて母と電話で、うん、あの30分ぐらいお話したんですけど、うん、もうあれもねこれもねあっちがこっちがねなんて言って、うちの兄弟だけこんなに重たいんかみたいなって、うん、思って電話切ったら次から次にお友達からも連絡が来て、うん、あらみたいな、同じ状態症状が出てるなみたいなね、だからちょっとそのままにしておけないなと思って、うん、いろいろ調べてみたっていうのが、はい、まあ、先ほどの下りでございますので、うんうん、気になる方、
2: 自分に優しく、はい、自然を感じる、
0: はい、はい、そうで自分が元気になる方を皆さん持ってますからね、うん、
2: 自分にも人にも優しく、
0: はい、はい、はいはい、動植物をめでてください、
2: はい、
0: ということでね、うん、もう本当、曲を今日は、
2: はい、
0: はい、
2: 今日ね、あの、うん、5月のハエ、はい、5月のハエ、
0: ハエってあのハエですか、
2: ハエってあの、はい、あれですね、英語ってアルファベットでローマ字で書いてる5月のハエ、ラッドウィンプスさんですね、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ聞いてみましょう。

0: 大河原の香りとともに描かれて。
1: マイク入ってなかった。
0: あら
1: ごめんなさい。
0: 大変
2: 今入って今入ってきよった。
1: 今入れました。ごめんなさい忘れてました。
0: 危ない。みんな聞こえてなかったってこと。
1: ツイキャスさんには聞こえてました、は
0: い、あじゃあラジオは聞こえてなかったってこと。
1: ラジオに聞こえてなかった。
0: 危ない。
1: ごめんなさい、音楽だけが流れてる感じだったと思う。
0: うわもう大変大変失礼しました。
1: すいませんでした。ごめんなさい。
0: はい、もう大変申し訳ないです。もう放送事故もですね、
1: 失礼しました。
0: 失礼しました、まあ、この5月のバラは中西麗さん、うん、作詞家のですね、うん、まあ、ロマンチックな物語として有名な曲なんですけれども、まあ、かつての恋人との別れと切ない思い出を回想するというですね、5月が来るたびに過ぎ去った愛と忘れないという誓いが、バラの香りとともに描かれているという名曲になっております。ツイキャスでヤンキチさんからね、知ってるっていうことであったので、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、間違いないようにちょっと調べてみました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ヤンキチさん愛嬌って言ってくれた、はい、ありがとうございます。
0: もうごめんなさい、本当に何かあるのよねっていう感じなんですけどね。
1: ミサニコミスキーさん、はい、そんな今年のプレゼントはウォーキング用ストックにしました、うん、
0: あ
1: ウォーキング用ストック、
0: なんだろうウォーキング用ストック、
1: ウォーキング用ストッキングかな、それは喜んでくれました。ウォーキング用ストック、ストッキングじゃないですか。
0: 違うような気がするよ。杖、杖って、
1: 杖だ、
0: うん、杖、
1: あ
0: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。こういうやつね、
0: はい、
1: はい、でイッチさんですね、うん、沖縄の人参に見えますね、みっちゃんのシャツの柄だと思う。
0: シャツの柄のことね、うんうん、はい、人参ありますよ、
1: はい、で1日遅れですが今日ケーキのプレゼントしました。ちなみに昨日は老人ホームはお休みでした、うん、だからね今日、うん、今日になったんですね。
0: なるほど、はい、
1: まあ、喜んでたんじゃないですか ね、
0: はい、大事にしてあげてください。
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、まあね、あの母の日の思い出とかね、いろいろあると思うんですけどね、はい、皆さんやっぱり連休、長い連休を終えて母の日が来てみたいなね、うん、あの形ですけれども、うん、まあ、いろんな過ごし方、連休疲れないですかね、うん、今日朝からね、もう私、うん、あの娘の、あのハローワークに

0: お付き合いして、雨の中向かってたんですけど、やっぱりみんな疲れが、ドライバーがあくびしてたりとかですねお隣を走ってるお車で止まってるもんですから、こう見てみたりとかしてたんですけど、まあ車の多いことっていう感じで、あの過ごしてましたけど、
1: ね、うん、私も今日那覇まで行ったんですけど、結構車混んでましたね、うん、天気も悪いしね。
0: で雨降ると普段車を持たない方が、うん、やっぱり沖縄って車持ち出すっていう傾向性高いんですよ。
1: そういう、それで混むんですね、うん、
0: だからあの制限速度ギリギリで走ってたりとかね、うん、っていう、で余計こうノロノロになっちゃう。
1: 視界が悪いとかスリップを恐れてとか、うん、その辺かと思ってたら、うんうん、あ、そうなんだ、やっぱ増えるっていうのもあるし、慣れてないっていうのもあるんですね、うん、
0: 持ち慣れてないので余計にね、うん、恐る恐る運転してるみたいな。
1: なるほど、
0: はい、その車の前はスカスカでしたそっから渋滞してるみたいな、はい、そんな感じだったので、
1: 親分になってたんですね、はい、
0: あ、もうね、お気をつけて、うん、あの雨の中の安全運転を、ね、はい、お過ごしいただけたらと思います、はい、
1: 安全第一で、
0: はい、はい、ということで、うん、来週ですけども、うん、皆さんね、テーマ決めません？あと5分ちょっとないんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: そう、
0: 何が皆さん調べててほしいのかしらとか話聞きたいのかしらとか、
1: ね、
0: ね、あの本当思うんですけど、うん、皆さんのね、あの私たち起きてテーマも広く募集しておりますので、はい、あのリスナーの皆様が、まあ、興味あること、うん、はい、そして、まあ、私たちに、うん、ぜひ調べてほしいなとかですね、うん、そして、あるいはこれが聞きたい、もちろん音楽のリクエスト曲とかもね、うん、募集していますので、はい、ぜひ美書の起きてのお問い合わせは、はい、FM キノア電話もしくはファックス番号098-943-0094、はい、098-943-0094までファックス、メールアドレスは797@fmginowa.com と、はい、797@fmginowan.com まで送っていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: ということでですね、本当に、うん、あの毎回ね、うん、あのゲストさんがいらっしゃるときはゲストさんでね、お話をお話していただくんですけれども、本当はあのどうやってね、毎週皆さんにお届けしていこうかなと、うん、いつもみっちゃん気にしながら番組をしておりますので助けていただけるとありがたいです。はい、よろしくお願いします。
1: ロブスマイルさん、はい、いつもお疲れ様、ギノワンラジオ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あ、おしゃいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。嬉しいです、
2: う
0: ん、もう皆さん聞いていていただけて、うん、ね、ツイキャスのあのコインもいただけたりとかね、うん、もう様々な皆さんに応援をいただいておりますので、はいはい、頑張って7年目も船出をしている私たちです。
1: はい、
0: 頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、スポンサーも募集してます。
0: はい、リーありがとう、
1: はい、
0: はい、ということですけど、なんかあのダンスパーティーとかも落ち着いたんですか、うん、3つの方は、はい、
2: もう満席になりました。
0: おすごい、やっぱりさすがだね、
2: はい、100名、
1: うん、100名
2: 120、うん、
1: すごい。え、場所はどこで、うん、
2: 益城公民館です。
1: あ、
0: はいはい、なるほど、
2: あ、そういえば、はい、与儀さんに、
0: うん、あのチケット扱ってますので、ちゃんと伝えてあります、ご本人に、はい、13日にお渡しすることになっております。はい、ということで、
1: あ、みそにこみすきさんもお茶どうぞって、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よかった、喧嘩しないで済むぞはい、ということでね、あ、まあ、はい、
1: ダンサーズさん、キュー名古屋のテーマは、はい、王子が決めて、
0: うん、決めているんだ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですね。皆さん各コーナーの、はい、ね、担当をされてるんですね。
1: はい、そうなんだ。
0: 先週の火曜日、私お仕事で戻ったのが11時半だったので、うん、あの番組聞けなかったんですよ、
1: うんうん、
0: ここ最近ずっと聞いてたんですけどね、はいはい、先週だけはちょっと伺えずに、
1: はい、
0: 明日また楽しみにしていきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 明日も楽しみにしてます。
0: はい、という形です。
1: 金、はい、あ、火曜日の夜10時からですね、はい、ですね、 FM ギノワンで、はい、キユ名古屋、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみに、
1: 明日も来ます、
0: よろしくお願いしますありがとうございます。いつもツイキャス盛り上げていただいてありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、はい、ということでね、うん、はい、あと1分2人話して
1: 明日の、じゃあ、明日じゃない、はい、来週のテーマは、はい、
0: 何があるかな、うん、5月もう連休終わりました、はい、 母の日も終わりました、
3: うん、あ、分かった。ペットとか、
0: ペット、
3: うん、猫の話が今日出たので、
0: はい、
3: はい、ペットはどうですか。
0: はい、じゃあ、さまざまなペットいると思うんですけれども、うん、はいはい、来週はペットについてという話になりそうです、はい、ということでお願いします。はい、はい、今日もありがとうございました。あと1分となりました。はい、この後も番組はそのまま FM ギノワンで楽しくお過ごしください。来週もぜひ聞きに来ていただきたいと思います。今晩のお相手はみっちゃん、みつ、りえ3名でお送りしましたということで、よろしいですか。
3: ありがとうございます、
0: はい、で、YouTube で、うん、はい、あの番組アーカイブやってますので、はい、ぜひお聞き逃しいただいた午前、前半、マイクがついておりませんでしたので、はい、ぜひ聞いていただけたらなと思います、うん、アセンションについて、ね、次元上昇についてお話ししてますので、はい、ぜひお聞きください。
3: はい、いっちさん、ビジョンのみ、おきての皆様、はい、ありがとうございました。
0: はい、
3: 次週もよろしくね。
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとう、みずきさん、はい、お疲れ様でした。
0: はい、名古屋のダンサーさんもありがとうございました。そして埼玉のゴーさんもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: バイバイ。
3: はい。あった来週。ありがとうございます。
4: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー。
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー。
8: そんなに言ったらマンゴー食べたくなっちゃうよ。
9: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281 中地フルーツファーム。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号098-987-2306。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ。安くて相当仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
13: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
14: アクセス、
13: そして
14: サクセス。
13: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
15: シロアリ防除はサニマイト。
16: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-4-15サニマイトへ。
17: リモートプログラム
18: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
19: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
20: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
21: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
22: キャー、スマホ落として割れちゃった。
23: それならスマホ119にお任せください。
22: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
23: スマホ119にお任せください。
22: スマホ119で検索。
24: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
25: ガーン、家電が壊れた。
26: そんな時は
25: うっほうっほ、
27: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
26: 来た、ゲジゲジさん。
0: 困ったら難しく考えていい。ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 日の輪の光を

0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 ツイキャス、 YouTube ライブでの映像と音声をネット配信もしています。
1: 5月11日月曜22時 K&K のミュージックキャノンスタートです。では今週はポップスカイでお送りする担当カオンと
2: ミキサーのキャンです。
1: はい、2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。この番組はラジオでは音楽をたっぷり、ツイキャスではリスナーの皆さんとトークを交えながら、それぞれお好きなスタイルで楽しんでいただけますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしてこの番組は名護市オリオンビール工場すぐ近くにございますチナ商店の提供でお送りしております。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、では、今夜はですね、来月6月に授賞式を控えていますミュージックアワーズジャパン2026の中の K-POP 部門からですね、ノミネートしているアーティストを特集していこうと思いますが、ノミネート作品はもちろん人気曲もですね交えながらたっぷりお届けしていきたいと思います。また来週はですねリクエスト回もございますので、よかったらまた来週もお付き合いください。では今夜も、いや早速いきましょうか。レディーゴー。
0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: で待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
8: おなは薬局。
9: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
8: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
10: 妊活について相談したいな。
8: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
11: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺

0: 社を検索。
1: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
1: チナ商店？
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
3: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
4: リモートプログラム、キウ名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。
7: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: ううん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: 沖縄の健康を取り戻します。
11: Yeah! Alright!
10: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
12: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
13: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
18: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
19: はじめましての介護タクシーなら
0: 今ここ。
19: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
19: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
0: 今ここ。
9: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope love our music. I like the music.
1: This is FM 79.7. はい、ということで始まりました、おちんぽじ、修正ラジオ。
3: はい、ダメ。はい、ダメです、はい、
1: 今日もですね、皆さん
3: 何を修正していくんですか。おちんぽじを、
1: おちんぽじ修正した方がいいでしょ。
3: 違う違う、なんでその男性向けなんですか。ターゲット絞りすぎで。
1: いやいや、女性もそれぞれのその、あの、チンポジ、心のチンポジがあるから。
3: 心のチンポジってなんだよ。
1: チンは持たさずとも、ポジはあるからちゃんと。
3: チンがないとそのポジションないんすよ。
1: あるでしょ。
3: いや、ないんすよ。
1: なんすか、
3: 開口一番から何言ってるの。
1: このラジオは何、何の、タイトル何これ。
3: まあ、FEC チューン道ですね。
1: はい、はい。
3: なんですけども、
1: はい、
3: で、普通は、この時間帯は我々二来家内が、担当しておりますけども、
1: うん、
3: 今日ですね、僕の相方、港さんが、ポケモンの新作が出て、
1: うんうん、
3: ちょっとそれに没頭してるからお休みということで。
1: そんな？
3: はい。
1: そんなハンターハンターの作者みたいなことすんの？
3: はい。ちょっとね。いやいや、釣られないでください、それは。絶対ダメですよ、キャンサー行ったら。そう、で、ということで、
1: はい、
3: ゲストでね、

0: はい、あのきんぴらごぼうの森光さんに来ていただいております。
1: お願いしま す,
0: お願いします。
1: 危なかったです。もう今日あの忘れてたんで
0: 忘れてましたよね。
1: そう9時半ぐらいかな、
0: はいはい、
1: あのシュータから LINE 来て、
0: はい、
1: 森光さん今日よろしくお願いします、
0: はい、
1: あそうだったと思って。
0: 危ねえ。
1: 危ねえよ本当に。
0: 本当はね、はい、中地も呼ぶ予定だったんですよ
1: ね。なんからしいっすね。僕聞いてなかったけど、
0: これはもう、うん、そのお互いにはその内緒にしてて、
1: はいはい、
0: その場でばったりの方が、
1: うん、
0: なんか興奮するかなと思って。
1: でなんかそのハメ撮りみたいなことするって
0: 言
1: ったら、で
0: どうしたんすか今日そのチンポなんで興奮してるんすかいやそれは興奮するけどね。それは興奮する。
1: いや興奮するなよ。
0: 興奮します。
1: 興奮はしないだろ誰も。
0: その回だったらね。
1: 怖すぎるだろ性癖が
0: いやだからその、
1: はい、
0: なんかその中地と森光さんをバッティングさせたかったのは、
1: うんはいはい、
0: 最近この森光さんもなんか SNS でのその投稿というか、
1: あそう
0: リールとか
1: ちょこちょこやってますね。はいはい。
0: でその、うん、その師匠は勝手にですけど、
1: はいはい、
0: 中地なんじゃないかと思って。
1: あーなるほど。
0: 同じ FEC だし、
1: うんうんうん、
0: で中地が今バズってるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: だからその師匠とその弟子を鉢合わせたらどんな感じになるのかなと思って勝手にこのブッキングをしてたんですけど。
1: あそうなんですね。
0: はい。
1: シューターのそのプロデュース力が
0: そうですそうです。
1: ピカンと光って。
0: はい。それがあの中地がね、うん、あの来れなくなったということで、
1: はいはいはい、
0: 普通になしになり
1: ました。中地は何に今没頭してんの？
0: 今ですか、
1: はい。
0: 今このインフルエンサーで捕まえた、
1: はい、
0: あの友達と遊んでるみたいです。
1: いや本当に？
0: はい。その DM 来た友達と遊んでるみたいですね。
1: 怖いっすけどね、それはそれで、は
0: い。女の子じゃないですよ。友達と遊んでるみたいです。
1: はい、うん。まあ、ということで、二人で、あの、がっつり、はい、あの、まあ、今回はね、うん、ちょっとあの、オープニングがちょっとふざけましたけど、あの、
0: もう終戦
1: し
0: かないっすよ、
1: あの、あれですよ。
0: はい、
1: あの、本当に政治、経済、
0: はい
1: そして世界情勢。
0: 絶対に語るなよ。
1: について。
0: じゃあ、最初でおちんぽじとか言ってたやつが、
1: はい、生半可な知識でお送りしていきたいと思いますので。
0: 生半可が一番ダメなんで。
1: はい、ネットでもまともに拾えてない知識で、
0: ダメ
1: 。お送りしていきたいと思いますけれども。
0: 絶対にダメですよ、それは。はい、いやいや、普通になんかゴールデンウィーク何してたかとか喋りましょうか。
1: ゴールデンウィーク何してたかとか喋るのこのラジオ。
0: 興奮しすぎだろ。
1: エロ
0: エロじゃあなんで全部エロなんすか。最近なんか溜まってるんすか。
1: 溜まってはない
0: けど。そういうのがもうずっと溜まってるんすか。
1: あの、疲れたらこんな感じになるんですよ。
0: 疲れてるんすね。すいません、
1: お疲れ。いやいや、疲れてるというか、はい、雨の日って憂鬱じゃない。
0: ああ。
1: 俺結構学生の頃からなんだけど、
0: はい、
1: その、天候に結構左右されるというか。
0: あ、そうなんですか。
1: うん。
0: 今日なんか、あの、インスタのその一言みたいなの書いてたんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そう。
0: あ、ガチなんだ、あれ。
1: 俺、だからなんか、むっちゃ最近なんか、嫌だなというか、だるいなみたいなのが、はい、あの、まあ、昨日今日ぐらいかな、続いてて、
0: はいはい、
1: なんでだろうと思って、もやもやするわけよ。
0: その、はいはいはい、
1: 自分の不調の原因というか、
0: はいはいはい、
1: それを探せないときって、自分を管理できてないときじゃん。
0: ああ、はい、はい。
1: で、それがもやもやするから、なんでだろうなって思って、出たんだけど、
0: はい、
1: 雨だと思って。俺学生の頃から雨の時めっちゃなんか嫌だったわと思って、
0: はいはい、
1: あそれだってなってちょっとすっきりして、はい、今元気出てあのチンコチンコ言ってるっていう
0: まあ不調の方が良かったかも。
1: あそう。
0: いやでもそんな中学生ぐらいから気づきません、うん。
1: 俺いやまあまあいや、
0: そう
1: そう。いや、この気づくけど、
0: はい、
1: その時が経てば、ちょっとその自分のことで忘れていかない。
0: はいはい、はい。
1: 俺ってそういえばこういうやつだったなとか。
0: ああ、まあまあまあ、うん、客観視的なね。
1: そう、
0: ね、
1: とか。まあ今年の目標とかもそうじゃない。
0: はい。
1: 今年はこれやるぞとか決めてても、うん
0: はい、
1: ちょっと時が経つと、うん、なんか、あ、意外とこれ忘れてたかもとか。
0: あはいはいはい。
1: 仕事で大事にしてた自分の考え方、これ。ちょっと初心を忘れるじゃないけど、
0: はい、
1: 忘れてたかもみたいなことあるじゃん。
0: そんな難しい話じゃないじゃないですか。
1: いやいやいやいや。
0: いつでもその雨なんてちょいちょいね。
1: まだ若い、若いなお前は。
0: じゃあそんな年変わらんでしょ。
1: いくつ今？
0: もう29、今年30。
1: ああ、もう若い若い。
0: え、森光さんいくつですか？
1: 俺33の年だから。
0: 変わらんて。
1: 32。
0: 3つ上は別に変わらんて。
1: この3つはでかいよ。
0: でかくないっすよ、全然。すぐ。キャンさんいくつでしたっけ？
2: 俺、あと、45分後に
0: 39。誕生日
1: ハッピーバースデーキャンさんってことで終わったら。
0: なんか、
1: そうなんだ。
0: あの、突っ込みたかったけど、ハッピーバースデーの方に行ってし
1: まって。そこに引っ張られちゃう。
0: 変わるやしの方よりも、うん、そこのおめでとうの気持ちが勝ってしまいましたね。うん、うわぁ。
2: めでたくないよ。
0: めでたいですよ。
2: いや、39歳
1: だよ。いやいや、めでたいですよ、誕生日
0: は。年明けて39。うん、ああ、まだギリ40にはなってない。
1: なるほど。
0: はい、
1: ラスト30代に突入するってわけですね。じゃあ
0: でもなんかあるんですか、うん、その 30なる前って、はいはいはい、30にはこういう大人になってたかったみたいな、なんかあるじゃないですか、なってたいみたいな。
1: ああ、まあ、そうね、そういうこと。

0: とかある人多いかもしれないね。
1: 同窓会までにはちょっとまあ金持ってたりとか何者かになってたいみたいなあるじゃないですか、はいはい、で僕それその近づいてみて、
0: うん、
1: その25、6の時は30もちょっと近づいてるぞってなって焦ったんですけど、うんうん、
0: はいはい、
1: いざもう30近くなったら、うん、そうでもないなと思ってなんかどうでもいいやってなったんですけど、うんうんうん、
0: はいはい、
1: 40どうなんですか。
0: 確かに気になるかもそれ。
2: 小学校の想定だったらもう孫いる想定だ
1: った小学校の時にそのイメージ、うん、いや、まあ、どこの国の人なんですか。
0: いや二十歳ぐらいで結婚して、はい、でまあ娘息子も二十歳ぐらいで、
1: はいはい、
0: っていうことじゃないだから
1: それだから娘息子もなんで早いの自分が早いのはいいとしてなんで娘息子も早い想定なんですか。
2: 俺も親も早いから。
1: あ、なるほどね。あ、で今その可能性はどうなんですか。
0: いや泣かすな
1: ちゃちゃちゃ、
0: もうすぐ誕生日な人にお前
1: そんなところに嫌いあると思
0: わないじゃん。酷な質問してさ泣かしてこうやって
1: 泣きすぎ泣きすぎうるさいですよいやいやいや、まあまあそういうのはないということでね、
0: うん、
1: 理想の40代とは違うっていう感じで。いやでもめっちゃ元気じゃないですかキャンさんね。
2: まあね、
1: なんじゃこの大人なんだこいつ
0: 急にボル塾みたいな返事して出したけど、はい、ちっちゃいボル塾みたいな、はい、
1: まあね、うん、森光さんありましたなんかその30になる手前ぐ
0: らい。ああ、いや僕はそのだからその、はい、さっきシューターが言った、うん、その大人になったらこうしていたいみたいな、はい、こんな大人になっていたいとか、はい、全くなくて、そうだからそれはなかったかも。まあ芸人としてはもちろんこの25ぐらいまでにはちょっとこう、はい、世間に出れてたらなみたいなのとかあったりしたけど、はい、ないかもな。そういうなんか結構冷めた子というか、
1: はい、
0: なんか小学校の頃から、
1: はい、
0: うーわー働かんといけんのかって思ってた。
1: 早くない？
0: いや本当に思ってた。
1: あんまその気にしなくないです。その小学校とかってなんか部活とか、
0: うんうんうん、
1: その好きなことに没頭してるから、
0: はいはい、
1: そんな考えてる余裕ないじゃないですか。
0: いやだからなんか結構、はい、その冷静なのかませてるのかわからないけど、はい、またそれとはまた違ってるかもしれないけど、
1: はい、
0: なんか先生とかってなんか大変みたいな話とかってちょこちょこ聞くじゃん。大人とかが話してたりするじゃん、はいはいはいはい、で普段先生と関わってるわけじゃん、
1: はい、
0: で先生とか授業とかしてるさ、
1: はい、
0: まあ、この人たちって、まあ、確かになんか全然話聞かんやつらとかもいるし、
1: はい、
0: これをまとめてなんかこのちょっとそのストレスみたいのを感じつつ、大人って働い一番身近にいる働いてる大人が先生だから、
1: はいはい、
0: それとかそのイメージが強くて、
1: はい、
0: うーわーなんか働かんといけんのかみたいのあって、はい、高学年とかになってきたり中学学生とかになると、
1: はい、
0: よりそのサラリーマンはこうだとか、
1: はい、
0: それ残業がすごいとか、
1: はい、
0: 自分の時間が大人はないみたいな、
1: はい、
0: その学校に来てその講師みたいな人が言うじゃん、
1: はいはいはい、
0: 子供のうち今だけだよみたいな、こんな自由にできるのは、はいはいはい、みたいな、
1: はい、
0: そういうのをなんかこうその大人はじゃあ本当になんか地獄みたいな生活してんのかなみたいな、働いてる人たち
1: は、ああそう確かに
0: そう、はいはいはい、みたいなのとかがあって、うーわ働かんといけんのかと思って、
1: はいはい、
0: じゃあなんかどうにか働くにしても、
1: はい、
0: 土日休みのやつとかだったらやっぱりまあ公務員とか、まあ、先生とかが一応なんかこういいのかな、でも先生って大変って最初植え付けられてるしな、
1: はい、
0: みたいな、コンビニの店長とかってなんか大変、なんかいろいろ大変で、中学生とかになったら分かってくるじゃん、
1: はいはいはい、
0: 聞いたりするじゃん、なんか管理とか大変らしいよみたいな、なんか、大変なのかコンビニの店長も、意外とも、まあ、高校生ぐらいになって意外と儲からんのかとか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうので、うわ働かんといけん、どうしよう、とりあえず大学とか行っとくかみたいな、
1: 小学生で、
0: もう そうだね、小学生ぐらいからそれが芽生え始めて、
1: はい、
0: だったね。
1: マジっすか。
0: 変というか、そのなんか幼稚園生か小1、はい、小2ぐらいの頃に、
1: はい、
0: そのサンタさんはいるのかいないのかっていう話めっちゃするじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 学校で、
1: まあしますね、
0: うん、サンタさんいないよとか、
1: はい、
0: そういう話出た時に、
1: うん、
0: これちょっと俺確かめないかんぞと、サンタさんがいるのかサンタさんいる派といない派があまりにもこう意見が分かれすぎてると、
1: はいはいはい、
0: これは、うん、俺確かめますと思って、
1: はい、
0: でサンタさんにプレゼントの手紙を書いたんですよ、
1: はい、
0: だからサンタさんがそのこういろんな人にこうプレゼントしてると考えたら、
1: はい、
0: その 構

0: やっぱ普通にトイザラスとかで買ってるわけはないじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱその独自の何かルートがない限り、
1: まあまあ見られないようにということね、
0: そうそうそう、はい、あの不可能だから、はい、って考えたらサンタさんはそのこの世に存在しないものでも、うん、あのもしサンタさんがいるのであれば、はい、僕にプレゼントをすることができるんじゃないか、まあ、独自の工場とか持ってるんじゃないかみたいな、
1: はいはいはい、
0: その考えのもとから、はい、その当時まだ存在しなかった、はい、まあ、水陸両用で空も飛べて、はい、地中も潜れるラジコンが欲しいです、はい、って書いて、
1: はい、
0: これ来たらサンタさんいるぞと、
1: はい、
0: 確かに俺毎年ミルクホットミルク温めてクッキー置いて寝てやってるけど、これ来たらあのもうサンタさんもミルクもクッキーも食ってるしいると信じたい、そういう願いも込めて書いたんですけど、
1: 実験みたいな感じで、はい、
0: なんかスターウォーズのなんか船みたいなのが来て
1: それはどっちも行けるんですか。
0: いやそれはだからもうそのあの普通のなんだろうフィギュアじゃないけど大きい、はい、まあ、おもちゃよね、
1: はいはい、
0: 自分が運転できないラジコンではないわけですよ、はい、
1: あもうただ模型
0: みたいなやつ、はい、あそっかいないのかとい
1: や嫌だけどそれなんか試して気づくの嫌だな
0: そっかそっかいないのかと、
1: はい、
0: そういうなんかだからそういう子供だったんで、
1: あでも変わってそうっすよね森光さん。
0: 変わってるかもな。
1: いや今でもなんかちょっと何考えてるかあんま読めない人というか。
0: ああいや意外と別にそんな何も考えてる勘ぐってるとかないんだけど、はい、その僕は思ったことは全部結構口に出したいって思ってる人なんで、
1: はいはいはい、
0: そのこう変になんだろう勘ぐって裏でこうしてああしてみたいなことは全然ないんだけど、
1: はい、
0: そうそうそうなんか。考えたりするのは好きかもしれない。そういう、もともと好きというかもう性質性格、
1: はいはいはい、
0: だから高校生とか、うん、それこそ二十歳らへんとかは、はい、もうずっと頭の中が動きすぎてて、
1: ああもういろんなこと考えてて
0: もう嫌だった本当に、なんかこの特にお笑い始めたてとか、
1: なんでお笑いやろうってなったんですか。そんな考える
0: ね、ああ。
1: そのお笑いって言ったらそのアートじゃないですか。余計にその分からないというか。
0: はいはいはいはい、はい。
1: 正解が出づらいものではあるじゃないですか、うんうんうん。なんでまたその難しい道の方に行こうってなったのか。
0: いやでもそのアートも好きなんですよ。
1: お
0: アートもだからその絵とかを見た時に、はい、そのいろんなものが描かれてるじゃないですか。
1: はい、
0: これはなんでなんだって。これはなんでこういう風に描いたんだ。こういう描き方したんだ。なんでこの人はこういう。まあ、この時代に生まれたからこういう背景があってこういうの書いたのかなとかちょっとまあ調べてみたり、まあ注釈とか書いてるじゃん美術館とか、ああいうの見たりとか、例えば一緒に行った人とかとこれってどういう意味だと思うって話したりとか、そういうことも好きだし、でもともとお笑いはテレビを見てなかったのよ。だから僕芸能有名な芸能人とか今でもあんまり分かんなかったりして、で特に今の時代の人とかは、まあ、ちょこちょこ、まあ、情報入れてるか分かるけど、はい、昔の有名な人とか分かんなくて、唯一分かるのが本当にもう、スマップ、
1: はいはいはい、
0: とモーニング娘、
1: はい、
0: とかぐらいの、モーニング娘のメンバーも言えない、スマップだけはメンバー言えるみたいな。
1: あんまそのテレビとか見てなかったんですか。
0: そう見てなくて、で笑う犬の冒険ってあって、あ、
1: はいはいはい、
0: あれだけ唯一見てて、そうあれは面白いなと思って見てて、はい、で高校の時かな、
1: うん、
0: 高1の時にタイガーと同じクラスだったんですよ、
1: はい、
0: 相方のタイガーと、でそれで英語でなんかこのスキットコンテストって言って、
1: はい、
0: 英語でコントをやるみたいな授業があって、うん、2人1組で、まあ、コントというよりまあ演劇というか何か劇を、はいはい、2、3分ぐらいだったかな、やるみたいなのがあって、それでクラス全員組んでやるわけよ、
1: はい、
0: でクラス全員で組んで、今度はそのクラスの代表を決めてそれ同士が戦って、
1: ほう
0: で、学校同士で学年同士で戦って、で代表になった人が、はい、その時多分ね20、30校ぐらい県内の高校集まって、
1: はい、
0: 学校代表同士が集まって、
1: はい、
0: それでまた予選やって、
1: はい、
0: でそこで決勝で、5、6組ぐらい集まって、はい、戦って1位を決めるみたいな、
1: は
0: い、熱いさ、
1: ハイスクール漫才じゃん。
0: そうハイスクール漫才の英語版みたいなのがあって、
1: 、
0: で

0: まあお笑いを別に入れるっていう強制ルールはないんだけど、はい、まあ僕も大河もずっとなんかこう変なちょっとこう遊びみたいなの好きだったから、はい、大河と組んでもう英語度外視で、はい、なんならもうほぼ英語入ってないみたいな、もう喋らずなんかあのウルトラマンと怪獣の自分たちで作った衣装を作って戦って、はい、めっちゃこの必殺技でずっとボール投げ続けて、はい、みたいなのとかをずっとやるみたいな、はい、まあ、簡単なコント、はい、ケタケタ笑いながら作ってそれやって学校代表になって、
1: なんでよやなんでそれがいけるんですか。
0: そうで英語の先生が、はい、まあ、僕進学校で那覇校だったんで、はい、一応まあそのやっぱ学力的なところもちょっと、うん、そのまあ見せたいじゃん、
1: はい、
0: 英語の先生すごく悲しそうな顔して、なんで こんなその英語使ってないやつらがなんか一応受けたわけよ、
1: はいはいはい、
0: そのコントが、
1: はい、
0: で代表選ばれたんだって、めっちゃ手直し修正めっちゃ英語入れられて、でそれでまたその学校代表で出たら、はい、その予選も通っちゃって、
1: 本修正入れた状態で
0: 修正入れて英語たくさんしゃべ、はい、まあ、ある程度たくさん喋った状態で、うん、あの覚えて、
1: はいはいはい、
0: で修正入れてその予選通って、はい、その決その本当に本ちゃんの決勝まで行って、はい、でそこで戦ったんだけど、
1: はい、
0: あの一応蓋開けたら、はい、そのやっぱ、まあ、英語の大会だから、はい、まあ、いろんな進学校、まあ、開放高校とか、
1: はいはいはいはい、
0: それこそ、昭和薬科、うん、まあ休、まあ、休養でしたっけ、はい、とか、まあ、那覇国際とか、まあ、いろんな、
1: はいはいはい、
0: とこ集まってるんだけど、沖尚とか、うん、でその中に那覇校の僕なんかも入って、はい、でやってたら、はい、なんかあのみんな、
1: はい、
0: その片方が帰国子女か、
1: うん、
0: そのハーフか、
1: あ、じゃあもう結構ネイティブに喋れる、
0: めっちゃネイティブ、
1: はい、
0: のやつらばっかしで、
1: はいはい、
0: 俺なんかだけ、
1: はい、
0: なんかそこで、はい、ああああって英語入れたりはしろ、そこは譲れんから、はい、入れてるわけ俺なんかは、はい、ああみたいなって、はい、まあ、そこそこ一応受けたんだけど、はい、まあこの最後審査員総括結果発表する前に、
1: はい、
0: 英語で、
1: うん、なん
0: か海外の人がしかも外国の方が読み上げてたんだけど、まあいろいろね反応とかもあったところとかもあったと思うけど、まあ結局はやっぱ英語の大会なので、
1: はい、
0: 英語がしっかり発音できてるかとかが重視されてますって言って、めちゃくちゃめちゃくちゃ負けて、
1: そこではちゃんと評価されたんだ。
0: 帰国史上ハーフ帰国史上、いやいや、
1: もう
0: そんな、いやもうやらんでいいさじゃん、そんな、もう英語喋れる人たちが来て英語でやる大会なんだったら、
1: なんで
0: やらんでいいだろうと思いながら、でもなんか思い出に残ってんのはその時出てた一個上の先輩、もちろん学年も違う、僕なんか高1なんで高2高3も出てるわけよ、で高2高3一個上の高2かマサマジックさんが出てて、そうで、マサマジックさん当時からマジックしてて、
1: はい、
0: なんか舞台上俺なんかあーあーとかボール投げつけてやってるのに、はい、マサマジックさんなんかカンカンをペキペキペキペキペキって復活させたりとかなんかボワって炎を出したりとかするわけ、
1: 英語で、
0: 英語で、マサマジックさんも多分英語喋れる方だよね、はいはい、でそうそうそう、
1: すごいな、
0: そういう大会、
1: その中で戦ってたんですか、
0: うん、
1: おも
0: ろ、俺大会終わった後、はい、その海外から留学交換留学したみたいな子たちを見に来てるわけよ、他校の、はい、でそのゴリッゴリのちょっと大きめの、
1: はい、
0: 黒人の、
1: はい、
0: 女性の方に、うん、英語でめちゃくちゃナンパされて、
1: え、
0: そう、
1: どういうナンパですか、なんかそれは、
0: まあ、ガールフレンドいるのみたいな、なんとかなんとかなのみたいな、こう隣に座られて、
1: でこれは何歳ぐらいの、
0: え、だから多分同い年ぐらいの、その交換留学生なんで同じ高校生ぐらいの、
1: はいはい、
0: そう熱いけど、
1: はい、
0: なんかちょ怖いさ
1: まあまあまあ急すぎてね、
0: 俺そう高校生の頃とか、はい、むちゃくちゃ人見知りで、
1: はい、
0: 同じクラスのやつとだけ明るいみたいなタイプだったから、
1: はいはい、はい、マジ芸人タイプだ、
0: そうそうそう、はいはい、でなんかまあ、ちょこちょこなんかあいつちょっと面白いらしいよみたいなことを知ってくれてる、
1: はい、
0: 他のクラスの人とちょっと仲いい人がいるかなぐらい、
1: はいはいはい、
0: あとはなんかもうなんかただの陰キャみたいなイメージのやつだったから、はいはいはい、もうはーってなって、
1: はい、
0: とりあえずなんかこうわーって言われた時に NO! って言って
1: 一番ダメなやつ
0: NO! NO! NO! って言って、そうそう、それがなんかちょっとでも今日交流取っとけばよかったなみたいな、
1: まあ、後悔もちょっとある、大人になった時にね、もしかしたら何かの交流でつながる可能性もありますからね、
0: うん、なんかいろいろ思い出あるな、
1: ナンパはされてなかった、
0: タイガはナンパ

0: パされてなかった。
1: されてなかったんだ。
0: うんうん、
1: すごいな。
2: イベント交流は楽しいよ。
0: そう。
1: いやいやいや、まあね、それができたら一番いいですけど。
3: で、カナダ人とも飲んだし。
1: カナダ人と飲んだ。
3: スコットランド人とも飲んだし。
1: どこで飲むんすか。
3: うん、韓国人とも飲んだし。
1: どこで飲んでたらそんな。
3: 沖縄市。
1: 沖縄市ね。あ、そっかそっか、多いっすね。沖縄市はそういう異文化というかね。
0: うん。
1: 外国の方多いか。
2: ファッションで通じる。
1: いやかましいわ。え、でそれで、
0: はいはい、
1: そういったのがあって、
0: うんうん、
1: そのコンビ組もってなったんですか。
0: そうだね、そっからハイスクール漫才とかも出たね。
1: あ、はいはいはい、あ、出ました。
0: なんか、はい、九州までは行って、
1: お、
0: 九州で、
1: はい、
0: 信じられないぐらい滑って、
1: はい、
0: 帰ってきてみたいなのがあって、学園祭とかも出たけど、さっき言ったみたいにそのクラスの中だけで、
1: は
0: い、ちょっとなんかやってるやつらだから、
1: はい、
0: そのまあ、学年全体とか学校全体にはもちろん全然評価されてないから、はい、
1: うんうん、
0: そのスキットコンテストの時はたまたまなんかちょっと一回はちょっとこう面白いってなったけど、
1: はい、
0: でもそれ高1だから高2か高3の時にその学園祭みたいな高野祭みたいなの調子乗って、
1: はい、
0: あの僕とタイガーとあと一人、
1: はい、
0: あの同じ部活のテニス部のこと出た時は、
1: トリオだった
0: の。トリオでやって、
1: えー、
0: 信じられない。その時僕がネタ考えたんですけど、はい、信じられないぐらい滑って本当にな
1: んか学生でそんな滑るって
0: なくないですか。いやいや、もうびっくりした。で一応あの確かにちょっとなんかもうちょっと変なそのコントやっちゃって、
1: はいはいはい、
0: 学園祭だったから、
1: はい、
0: そのみんな僕もタイガーもこう3人で、
1: はい、
0: パンパース履いて、
1: うん、
0: でパンパースの中にいっぱいこう、
1: はい、
0: 物詰め込んでみたいな、はい、ちょっとそのまあ学生がやりそうなふざけでやりそうなやつで、
1: はいはい、
0: あの3人で列になって、
1: はい、
0: わっしょいわっしょいわっしょいって言いながら一回一周するわけよ舞台を、はいはい、わっしょいってわっしょーいわっしょいって言って、はい、あの学園祭のコント、あのお化け屋敷のコントをやるっていうキモい入り方しちゃったからわっしょいって出てきた瞬間に、はいはい、そやっぱイケイケの高3の、はい、うん、あの女子生徒とかが、
1: はいはい、
0: その舞台上にこうグッて前のめりに肘とかついてガーって見てるわけよ、
1: はい、
0: 俺なんかわっしょいって出てきた瞬間にあの俺なんかのわっしょいの大きい声に負けないぐらいの声で、はい、え、誰誰誰誰え、誰。いや、人気も
1: 一番ひどくない、
0: 人気もんが出てるからね、
1: はいはいはい、
0: ベースで、
1: ほら、まあ、ね、まあ、
0: 人気もん、変な話、人気もんがその人気の芸人さんたちとかのネタをパクってやるところじゃん、はいはい、ああいうとこって。
1: そうですね、
0: まあ、
1: う
0: ん、学生なんて自分でネタ考えてやるやつらなんていないわけよ、はい、特にシュータなんか世代って、はい、そのまあ、二来家内の影響もあっただろうけど、
1: はいはい、
0: あのこう学生お笑いがガンっていっぱいやってる人いたじゃん。
1: そうっすね、僕なんか中学とかめっちゃ増えたっす、う
0: ん、俺なんかの時っていないから、そんなやつら、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: 自作のやつらがいない。
0: そう、自作でしかもパンパスつけてわっしょいって、あの知らん、はい、ひょろがり の、はい、あのテニス部3人がわっしょいで一周してるから、でパンパスパンパンだし、はい、だからあれ勃起してんのみたいな、
1: えぐ
0: 興奮してこいつら勃起してんのみたいな三人衆が出てきてやってるもんだから、もうそう先輩とかもびっくりしちゃって、何ってこう、そうだ、先輩いたから高2の頃だろうなってなって、でなんかもうネタとかも結構飛ばしてるわけよ、そのなんか
1: もうその緊張とまた別の、
0: そう、いやいや、ネタを飛ばしてるんじゃなくて内容がちょっと飛ばしてて、
1: あ、はいはい、
0: なんかそのいわゆるそのボケツッコミのスタンダードなやり方とかもやっぱ分かんないから、
1: はいはい、
0: 俺も分からないけど自分でなんか分かんないのになんで自分で考えてるばっていうのもあるけど、その学生で、はい、でも今でもちょっと好きで覚えてるのは、
1: うん、
0: あのこうお化け屋敷ですれ違うみたいなシーンがあって、うんうん、はい、であのバーってすれ違うんだけど、まあ、半裸だから、
1: はい、
0: すれ違う時にバーンって俺の右乳首と、
1: はい、
0: あのそのすれ違う人の左乳首がバーンってぶつかるわけよ、
1: はい、
0: でうわーって離れてくっついた、なんでってなって、
1: はい、
0: あ、ごめん、そうだ、俺のあの右乳首 S 極で左乳首 N 極だった、磁力だっていう
1: 最悪
0: 流れが
1: どこも巻き戻せないとか巻き返せないというかやばいじゃないですかそれ
0: やって、
1: はい、
0: あわあわしてまた舞台のヘリにいる先輩たちが、
1: で一応
0: その俺なんかのクラスだけはやっぱ俺なんかのこと知ってるからめっちゃ笑ってるわけ、異様だった、
1: あ
0: の基本縦一列でクラスごとに

0: 学年ごとにこう並んでるじゃん、はいはいはい、だから一列だけわってちょっとだけ笑い起きて、はい、他の人たちはなんかゾヨゾヨゾヨゾヨでもないわけよ、ゾヨゾヨゾヨゾヨ
1: まあそうっすよね、知らんやつが誰ってなってる状態から入ってこないしね、ネタ。
0: そうなんですよ、だからそれでめっちゃ滑って、でも悔しかったのもあったわけよ、あその
1: ネタ作って挑んだのに、
0: なんで滑ったばみたいな、はいはい、やっぱ尖ってもいるし、いや、はい、面白いだろみたいなのも思ってたし、はいはいはい、でなんかしかも、はい、数名ぐらいはなんかそれでやっぱ面白いと思ってくれて、
1: って た
0: 俺のこと知らないやつらでも数名、はい、まあ男子だけどね、
1: はいはいはい、
0: いて、なんか終わった後とか後日とかにトイレとかで、
1: はい
0: はい、あのめっちゃ面白かったみたいな、話しかけてくれる人とかもいたりして、でそっから友達になった人とかもいるんだけど、だから一応そういうのは嬉しいじゃん、
1: はいはい、
0: でなんかずっとお笑いやりたいな、これなんかこういうの好きだなっては思ってたんだけど、
1: はい、
0: そのまあ幼少期からの俺の考え的には、うん、その博打をしたくないというか、
1: ああはいはいはい、
0: なんかもういろいろ考えて、まあ、これちょっとこれ大変そうだなっていうところには飛び込みたくないわけよ、
1: うんうん、
0: そんな売れるとも可能性なんて低すぎるし、
1: はい、
0: 生活できる可能性も低すぎるから、
1: はい、
0: ちょっとないかって思ってたんだけど、うん、その卒業して浪人をしたんだけど、
1: はい、
0: 大学ちょっと進学失敗しちゃって浪人してる間に、うん、なんかめっちゃお笑いやりたいなって気づいてしまって、
1: ほう
0: そこでで大河が当時その時あの、週2ぐらいで、
1: はい、
0: あの1日あの2時間の居酒屋バイトっていう、
1: あの何それ、
0: まかない付きの
1: どこが雇うんですか、
0: ヤババイトをしててで本当にタイガはそれしかやってなかったわけ、
1: はい、
0: まあでもなんとなくタイガってしっかり者なイメージちょっとあるかもしれないけど、でもベースそんな感じのやつじゃん、はい、タイガってなんか、はい、だからそのあのあタイガだったらなんかまあ、はい、一緒にやってくれるかなみたいな、
1: うんうん、
0: 幼馴染でもあるし、
1: はい、
0: でまあ、タイガもおもろいと思ってたから、
1: はい、
0: その唯一僕がずっとこうその学生時代からなんか変なボケとかしてても、
1: はい、
0: そうなんかタイガだけなんかちょっと理解してる、してる感じがあって共有できてる感じしたから、はい、あじゃあこれなんかいいかもしれないって思って、のとあと一人トリオでやったあと一人はその学園祭の時に滑りすぎて、はい、その日の夜泣いたらしいって
1: こいつは、
0: そうそいつは泣いたっていう情報
1: トラウマになったんだ、
0: そう情報を聞きつけて、はい、でやっぱりちょっと俺もそこはちょっとシビアなところがあるから、
1: はい、
0: やっぱそれくらいで泣いてるようなやつはその芸人の世界に飛び込んだらダメだろうと思って
1: 寄り添うわけではなく、
0: いやいやそれは続けられないでしょ、だって続けられる人と一緒にやらないと意味がないじゃん、一番は、
1: そうですね、その、うん、
0: 一番は続けてくれる人っていうのが一番優先順位高かったから俺の中では、はいはいはい、まあ大河だけちょっとお誘いして始めましたね、
1: あそれでなんだ、
0: そうですね、
1: そっから FEC 知ってみたいな感じなの、
0: うん、そう、その時イオンハイスクール漫才で、はい、出てたメガネロック大家が FEC っていうところに入ってるよっていうのを大河が聞いてて、はい、俺はなんか尖ってたから他の人とコミュニケーション取ってなかったんだけど、
1: はい、
0: その大河はちゃんとコミュニケーションみんなと取ってる、
1: はい、
0: タイプだったから、
1: はい、
0: それであるらしいよみたいな、最初オリジンさんに電話したんだけど、はい、オリジンさんはこの毎日稽古をしないといけないみたいな、
1: あまあしっかりしてますもんね、
0: オリジンこう強制で、
1: はい、
0: 7時からの稽古があるみたいなのを聞いて、で僕その時ちょうど進学もしてたんで、
1: はいはいはい、
0: 浪人期間終えて、うん、でそれ学校通いながら毎日稽古はちょっと現実的に無理そう、今の状態だと入ったばっかりだしってなって、じゃあなんかあと一個のとこ聞いて

0: 厳しかったりする場合はそこまあ優先しつつ、はい、なんか長く続けられる方法をちょっと一緒に模索していこうねみたいなところだとは思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、それで、FEC オーディション受けて入ったっていう感じですね。
1: へ、うん、あ、そうなんだ。きんぴらごぼう、
0: きんぴらごぼうはそれでやり始めましたね、
1: はい、
0: でも入ったらもうシュータなんかは高校生か、ちょうど。
1: そうですね、僕なんか中学から F ライブとかは出てて。
0: そうだよね、だから入ったらもういたわけよ。
1: はいはいはい。
0: だからその FEC 歴は俺たちの方がちょっとだけ、港はもうほぼ同期、シュータは入ったんだっけ結局。
1: 中1から続けてて、はい、うん、高2で一緒に港と入ってるんですよ。
0: あ、そっかそっか。
1: その年に O1 取ってて。
0: ああ、そうだよね。
1: で、
0: そうだよね、
1: 僕は高3のその卒業と同時に、うん、その卒業ライブ組んで、
0: はいはいはい、
1: 一回フェードアウトして
0: 引退して、
1: はい、
0: そうだよね。だから同期だよね。
1: まあもう同期にはなりますね。
0: でもね、同じ年に入ってるよね
1: あと大平スタイル、
0: ああそっかそっか、うん、
1: とかが同期になるっすね。
0: 懐かしいな。なんか
1: そのきんぴらごぼうやってて、
0: はい、
1: あ、ちょっとこれ俺お笑い芸人になったなって瞬間あります。
0: お笑い芸人になったな、
1: はい、僕は、うん、そのまだその自分では覚醒してないと思ってるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ある程度その、うん、出戻りで、
0: うん、
1: 僕ら高校までのやってた記憶が全くなくて、なんか、その楽しかったはずなんですけど、
0: うんうん、
1: 感覚とかもなかったんですよ、戻ってき
0: て。ああ、はいはいはい。
1: で、やり始めて、
0: うんうん、
1: 1年マジでお笑いが楽しくなくて。
0: ああ、楽しくない、
1: はい。楽しめなくて。
0: あ、
1: その、
0: こう必死だったってこと。
1: 必死すぎて。
0: うんうん、
1: 港もなぜか戻ってきた僕に、
0: うん、
1: その10分のネタ3本とか覚えさせてたんで。
0: なんか、いや、俺も、やってたよな。
1: 俺も高校の時が自分がどうかわからなくて、
0: うんうん、
1: 俺ならいけるって思ってて、やってたんですけど、はいはい、マジでしんどくて。
0: ああ。
1: その1年を、そんなんでずっと、はい、でしかも、月に1回単独ライブやるぐらいの。
0: やってたね。
1: 感じの勢いで、うんうんうん、もうネタをブラッシュアップするみたいな感じでやってて、
0: うんうん。
1: マジで全然なんかネタも覚えられんし。
0: はいはい。
1: 手とかも震えるし。
0: ああ。いや、ある中だしね。
1: ある中じゃないわ。ある中で震えてるわけじゃないわ。あ、違う。まあ、酒飲む仕事はやってますけど。
0: うん、あんま酒飲まんもんな。
1: 意外と飲まないんで。ね、はい、プライベートはね。
0: はい、
1: そうで、うん、その、何、ちょうど1年経つぐらいの時。はい、まあ、1年経つっていうか、
0: うん、
1: 4月なんですよ、指導したのが。3年前の4月で。
0: はいはい、うん、
1: で、その年の12月に、なんか、リザン、
0: うん、
1: ホテルリザンでの、
0: はいはい、
1: クラウン、なんていうんですか、サーカスパーティーみたいな、
0: はい、
1: の司会があって、
0: うんうん、
1: その時に初めてお笑い楽しいって思ったんですよ。司会の時に、まあ、だから
0: そこで
1: サーカスみたいな雰囲気とかもあって、
0: うんうんうん、
1: であと年末にちょっと仕事がバンバンバンって重なって、
0: はいはいはい、
1: その司会業みたいなのも多くて、
0: うんうんうん、
1: 楽しいなみたいな。
0: 確かに年末年始ハッピーな雰囲気でめっちゃ盛り上がるし楽しいもんな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: そこでネタとかやって、うん、あ、意外とお笑い楽しいなってなって、
0: はいはい、
1: ちょうど年明けてから、
0: うん、
1: もうなんかいろいろ呼んでもらったりしつつ、
0: うんうん、
1: やっともう今楽しめて
0: る。ああ、なるほどね。確かに、でも港的にもやっぱりこうで、はい、戻ってきたシュータに早くこう感覚を取り戻してほしいじゃないけど、はい、なんかこう、まあ港も上目指したいタイプじゃない、
1: はい、
0: だからこうは早く早くっていうのもあって、はい、ちょっとこうガンガンやらせてたのかもな。
1: そうっすね、
0: そういうね。
1: でもそのおかげで今なんかある程度できるようになって、うん、楽しめてはいるんですけど、はいはいはい、その当初は本当にだからお前解散とかするんじゃないばとか思ってました
0: こんなハードに、
1: そうそう、こんなハードにやってお前相方たちの気持ち考えてきたんか
0: 今までのね
1: 思ったんですけど、でもそれはあいつのその愛であるんで、
0: まあまあでもシュータはなんだかんだ幼馴染でもあるし、はい、まあメンタルもね、
1: はい、
0: ある程度こうある方、自分もある方だから、まあまあ、合ってるんじゃないですか、それが。
1: 僕、だからその、大人になって、うん、一回二大行かない辞めて、
0: はいはい、
1: その経営とかやって、うんうん、いろんなその悔しい思いとか、うん、いろんな経験してきた上で、うん、初めて、その港に、いろいろ言われた時に、刺さりすぎて、マジで大人なのに泣きそうになりました。いろんな経験経て、経た上で、その、だから、まあでも、その分、俺お笑い好きなんだなと。
0: ああ、確かにな。
1: そう、言われて悔しいっていう気持ちがあったんで。
0: 未来家内はお笑いめっちゃ好きなイメージはあるな。
1: あ、本当っすか。
0: うん。
1: だからそのなんかタイミングっていうか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あ、きんぴらごぼうが、
0: いや、どうだろうな、まだかもしんない、
1: まだお笑いその楽しめるようになったみたいな。
0: 楽しいよ、楽しいは楽しい、最初から楽しい、はい。

0: しい。
1: 最初から楽しいんですか。
0: それは全然楽しいけど、まあ、もちろん悔しいもあるよ、
1: はい、
0: それこそ一番最初にネタやった時は、
1: はい、
0: そのネタ作って披露して、うん、で F ライブって今もやってるけど、はい、あの当時は F ライブでその順位6位以内ぐらいに入らないと、
1: はい、
0: あの本ちゃんのお笑い劇場に出れないっていうシステムだったから、その上位に入らないといけなかったじゃないですか、
1: はい、
0: で一発目でやっぱあのもちろん尖って入ってきてるから、いや俺なんかが面白いからっていうはいはい、はい、で入ってきてるから、それでこうネタとか書いて挑んでるんだけど、
1: はい、
0: そのまあ同期の大平スタイルは、
1: うん、
0: キャラ強くて、やっぱ
1: そうっすね、
0: キイチさんとか
1: わ
0: ーってやって、は
1: い、
0: で人にも結構愛されるタイプというか、で片や僕なんかはもうそのあのまだ未成年 の、
1: はいはい、
0: あのひょろひょろのガリガリ の、
1: はいはいはい、
0: あのやつらだから、はい、ちょっとまあ、 あのまだ、まあ、もちろん技術的にも全然足りてないし、キャラもそんな濃くないし、
1: うん、
0: でネタもまだまだもちろんまだまだな状態だから、
1: はい、
0: あの全然受けんくて、
1: はい、
0: で通らなくて、
1: はい、
0: で同期の大平は通ったわけよ、
1: はいはいはい、
0: 一発目だったと思う多分。
1: マジっすか。
0: そう、でむっちゃ悔しくて、
1: うん、
0: でライブ終わったタイガーに、ちょっとお互いバイク持ってたから、
1: はい、
0: 俺そのビッグスクーター乗ってて、タイガーは原付乗ってたんだけど、
1: はい、
0: ちょっと遠回りして、
1: はい、
0: ツーリングして帰ろうって言って、泊まり大橋の方ぐーってバイクで走って、
1: うん、
0: 泊まり大橋のちょうど頂上ぐらいでポロンって涙出たね。悔しかったね。
1: いやだからその、
0: うん、
1: 今なんていうんですか、その F ライブ、
0: はいはい、
1: 創生にはなってないじゃないですか、
0: うん、
1: でもあん時のなんか青春あったっすよね。
0: あった。でもそれはあの俺たちもそうなんだけど、
1: はい、
0: ニラいかないもそうだけど、
1: はい、
0: 変な話早めにちょっと、
1: うん、
0: その成果が出たというか、
1: あ
0: 俺なんかもそれあって悔しくて、で結局その1年以内に4分のコーナー行ってるわけよ、その一番ライブで一番上位のコーナーに行けたわけよ、
1: はいはいはい、
0: とかもあったりして、
1: うん、
0: そのまあ一応出れない月もあれば、
1: うん、
0: ほぼ出れるみたいな状態でやってたから、
1: はい、
0: そのこう他の人が呼んだ客を奪ってやるぞみたいな、
1: うんうん、
0: ネタで奪ってやるぞみたいな、はい、こう高評価つけてもらうぞみたいな、こうやってたけど、俺なんかが出れてる分やっぱ出れてなかったメンバーもいるじゃん。
1: あまあまあまあそう
0: っ
1: すね。
0: そこはしんどかったんじゃないかなっていうのは。
1: ずっと出れないっていうのは。
0: そうそうそう。だから2年出れなかったとかって人もいるじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: とか3年ぐらい出れなかったとか。だからなんかそこはちょっとなんか俺も今あのバチバチ青春熱いし、
1: はい、
0: あれをもう一回お笑い劇場を今の FEC でも俺はやりたいと思って。てるんだけど、はいはいはい、で今だったら全然みんな面白いから、
1: うん、
0: その全然負ける可能性もあるし、
1: はい、
0: そこはそのなんだろう、まあ当時も面白かったんだろうけど、
1: はい、
0: そのなんだろう、もう一回自分のその泣くぐらいの熱さも取り戻したいっていう気持ちもありつつやりたいけど、どうも復活ってあると思う。
1: いやだから最近僕がちょっと相談したじゃないですか、
0: うん、あーね、
1: そのゴールデンウィークの F ライブ、うん、僕はちょっと
0: 舞台、はい、
1: 監督だったんで、
0: うん、
1: そのシステムやりたいみたいな、うん、だからでもお笑いってそもそもその、うん、その勝負するもんではないじゃないですか、
0: まあ、確かにな、
1: その笑わすためのもんだから。
0: 確かに確かに、
1: 今内地では賞レースが増えてって辞めてる芸人も多いし、
0: うんうん、
1: でもなんか沖縄言うて別にその勝負の舞台がマジ大湾ぐらいしかないというか。
0: そうね。
1: であとまあ M1 出てる人たちは M1 で勝負するけども、
0: はいはい、
1: ぐらいじゃないですか、
0: うん、
1: だから別に F ぐらいだったらあってもいいのかな。
0: まあまあまあ確かに、
1: ネタ見せライブになってはいるんで、
0: うんうん、
1: でなんかその一般参加が出たりすることとか
0: も、はいはい、
1: なんか上位に入ったらありなのかな。
0: そう、しかもあの時悔しかったのが、はい、一般参加の人が上位に入ったら、
1: はい、
0: 一般参加の人はお笑い劇場に出れて、
1: はい、
0: その FEC に所属していろいろ準備とか、
1: はいはいはい、
0: 全部あの時間割いてやってるのに出れないみたいなのがあったじゃん、
1: はい、 あ、 はいはいはい、
0: あれもめちゃくちゃ燃える要素だったね。
1: そうっすよね、
0: うん、
1: だからそのネタ磨くというか、
0: うんうん、
1: でそこで勝ち上がってるからなおそのお笑い劇場での順位取りたいというか、
0: うん、
1: 分かります、
0: あったね、
1: 落ちたくないから、
0: うん、
1: その4分のコーナーに行きたいみたいなのはあったっすよ、
0: ね、うんうんうん、
1: 今だからその戻してみんながその熱量でできるのかっていうのもありますけど、
0: 確かにどうなんだろうな。
1: 結局だから出れないってなるね。
0: まあね、
1: 人がいると。
0: いやでも確かに出れなかったらチケットとかもやっぱ売りづらい、声かけづらいっていうのはどうしても あるんだよな。俺もその出れなかった月とか

0: かにそのお客さん自分の知り合いとか来てくれたら、はい、あこれ何が起こったのみたいな、ね、帰りの挨拶の時とかであれ出てあれみたいな感じになっちゃうから、はいはいはい、確かにそれはちょっと難しいなって思ったけど、
1: そうですね、だから、うん、ただ今若手でやってるんで、
0: はいはいはい、
1: 後半の企画は出れるとか、
0: あそうだね、
1: そうそうそう、
0: そうだね、確かに
1: 調整取ってネタはちょっとシビアにするのも、
0: うん、
1: ワンチャンありなのかな、でも
0: ありだよな、
1: ずっとやってんのどうなんだろうっていうのもあるんで、一応なんかたまに、うんうん、
0: ああはいはいはい、
1: この月はバトル、
0: 今月はバトルみたいなネタ、
1: はい、ぐらいだったらいいのかな、
0: でちょっとあの上がった芸人のネタ時間は長いですよとかもできるし ね、 それだとね、
1: それだとなんか
0: 確かに確かに、
1: 結構だからその吉本さんとかはそういう風にやってたりするじゃないですか、うん、オーディションみたいな、
0: あーあるね、
1: オーディションのコーナーとかもあったりするんで、おうおう、どうなんですかね、お客さんの目線が、まあでもそうではないというか、
0: まあ
1: 見に来て面白いければ、
0: そうだね、バトルを見たいわけじゃないもんな、別にな、お客さんはな、
1: だからその自己満、
0: うんうんうん、確かにそれはあるな、
1: はい、
0: うん、
1: あとはもうそこがなんかあることで一応ただネタは研ぎ澄まされるというか、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか勝ちに行くのは作るよなとは思いますけどね、
0: うんうん、
1: どうなんだろうな、まあ、やってみたい気もしますけど、
0: まあね、
1: そんな動かしづらい内容ではあるっすよね
0: なんかな、あだから、はい、それやりたい派の人が多分、うん、あのすごく少人数だと思う、
1: あ、まあその時代の流れもあるんすかね、うん、
0: この、まあ、芸人の中でもね多分、
1: はい、
0: どうなんだろうな、ちょこちょこたまにちょこちょこ提案は してきたんだけど、これまでもシューターが入る前とか、
1: はいはいはい、
0: なんかあんまりやらなそうではあった
1: 結局でも順位がついちゃうじゃないですか、
0: うん、あそうね、
1: お笑い劇場に関しても、うんうんうん、まあ、アンケートをもとにですけど、
0: そうね、
1: だから順位つけるんだったら、うん、もうそこまでやっちゃってもいいのかなとは、
0: まあそうね、
1: 思いもするし、
0: 確かに確かに、
1: うーん、なんていうんですかね、まあ、お客さん参加型みたいにはなってるんで、
0: うんうん、
1: そこどうなんかな、どうすかキャンさん、お笑いライブ見に行くときたまにあるじゃないですか、
2: うん、
1: 見に来てくれるときあるっすけど、そういうのあった方がいいですか、
2: あってもいいかなとは思う、だしやっぱりモチベーション上げるためにはそういうのが一個ぐらいないと、
1: はいはいはい、そうっすよね、
0: まあね、こうリスクがあった方がやっぱり、
1: うんうん、
0: こう強制的に本気になれるじゃないけど、
1: はい、
0: っていうのあるもんな、
2: あとこういう悔しいって思うのプロだから、
1: あ、
0: うん、
1: そうっすよね、
2: アマチュアの人で悔しいなって思う人は絶対いないと思う、
1: まあ確かに出てもうその
2: 満足、
1: 森光さんみたいに尖ってる人じゃないとそう思わないですからね
0: あまあな、
2: 俺陸上で悔しいと思ったら最後しかないもん、
1: いやいや、ずっとアマチュアの気分でやって
2: た、そう、自分の記録抜ければいいやでしかやってなかったから、
1: あでも逆にそっちの自分と向き合ってる人の方が良かったりします
0: からね、まあまあ確かにね、
2: だ
0: から
2: 大学4年の時はさすがに、あ俺の方が早いのになんでリレーメンバー落とされたんだろうで初めて悔しいと思った、
1: あまあ、確かにね、それはキャンサーの人間性に問題があったとこじゃない
0: 団体には向いてない、そう
1: そうそう、リレーのね、
0: 一人では早いけど、
2: まあいろいろ裏話があるんだけどね
1: あるんですね、あでもなんかこの、まあ、F ライブとは言わず、
0: はいはい、
1: ちょっと若手のショーレース欲しくないですか、大
0: 和
1: って結構
0: あ、
1: まあ、年齢バラバラで沖縄の芸人とか、うん、まあそのまあ、一般の方でも出れる状態じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 若手のそれこそ本当今僕なんか一緒に漫才ライブとかやってます
0: けど、うんうん、
1: まあ、ギリギリカシスオレンジとか、
0: はいはい、
1: まあ、マルキオビル、
0: うんうん、
1: わさびきんぴらとか、うん、あそこら辺のなんかそのメンバー、
0: うん、まあ、鈴鹿サーキット
1: とかあそこら辺とかでなんかそのショーレース、
0: まあ、こう同世代ぐらいの、うん、若手と言われるメンバー
1: で別に得意な漫才でもコント
0: で
1: いいから、そこで対決したいなと思います、
0: ね、確かにな、そういうのあってもいいかもな、
1: そうなんですよね、だからそこの若手の、
0: うん、
1: なんかどっかテレビ局さん作ってくれんかな、これ
0: 確かにな、言い続けていこうこれ、
1: はい、
0: 方々で
1: 燃えるし、なんかその僕なんかの世代の、
0: うん、
1: ね、そのお笑いファンみたいなの増えてくれたらいいじゃん、
0: 確かにな、ちょっとやっぱこう笑いのツボどうしても世代で違ったりはするからね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 絶対その今流行ってる TikTok のノリとか入れても分かんないじゃないですか、
0: 分かんないね、だからやっぱ僕なんかそのお笑い劇場とかでやるとき、はい、そこはもう抜いちゃうもんね、
1: はい、
0: その流行ってることとかは、
1: そうですね、
0: うん、
1: チャット GPT ボケとかもね、なんかできそうな気もしますけど、は
0: い
1: は
0: い、チャット GPT ぐらいだったら今もういけそうな感じするけどね、前世代どうなんだろう、はい、
1: 使ってるからみんな。
0: あ、どうだろうな。
1: メッセージ来てますね。
0: はい。シュータさん、森光さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ティンクルちゃんです。
1: あ、ティンクルちゃん。
0: ありがとうございます。久々にメールを送らせていただきます。高校生の頃3年間、校内持久走大会がありました。お2キロ走りました。お記録は1年生の

0: の頃は15分15秒で、2年生の頃は忘れました。逆に1年生覚えてて、3年生の頃は14分36秒で6位以内に入りました。あ、すごい。なんで2年生だけ忘れたんだろう。1年生と3年生秒数まで覚えてるのに、ねお二人は走るのお得意、値は苦手、かっこ運動音痴。でも6位以内に入ってるからすごいんじゃないですか、うん最後に今週末の FEC 笑い劇場行きまふ、ありがとうございま す,
1: します
0: 久しぶりの場所なので迷子になれないか不安です。シューターはでもボクシー、まあ、格闘技やってるから
1: あ、
0: ねま
1: あ、
0: 運動は
1: あれっすよ。マジで高校から走りに関しては覚醒しましたよ、
0: う
1: ん
0: そ
1: のボクシングをやるってなって、
0: はいはいはい、
1: 毎朝10キロとか走ってたんですよ。
0: おーすごいね。
1: その中3の、
0: うん、
1: 僕中学3年まであの野球部だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: その中退連があるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 終わってからボクシングやるって決めて、
0: うん、
1: そっから毎朝10キロ走ってました。それで
0: 持
1: 久走みたいなのは早くなりましたね、うんう
0: ん、そっかそっか。やっぱボクシング体力必要、はい、ボクシングだっけやってたの。
1: ボクシングでした。
0: だよね、必要だからな。
2: 3分ってきついよね。
1: きついっすね。
0: う
1: ん、いやでも中学の時は別に普通でしたね。そんな別に速くもなく、
0: もう走る、まあ別に遅くもなく、
1: はい、
0: はめっちゃ速いわけでもなく。
1: 部活はテニスですか。
0: テニスです。テニスで一応その弱小校だったんだけど、まあ、コーチとかもいないし、はい、もちろん、
1: は
0: い、でなんかやっぱ弱小校のコーチもいないテニス部って大体その先輩がいる間は先輩しかコート使わないみたいな、だそれまではもうほぼもうなんだろう、その砂利道とかでボールポンポンポンってやったりとか、はい、そのなんかなんか
1: サークルみたいな、
0: 本当におしゃべりしたり、はい、まあまあ筋トレって言ってもそんな真面目にやらないから、
1: はい、
0: もうほぼ何もやってない。ただボールポンポンポンポンポンってなんかラケットで跳ねさせたりとかちょっとなんか、はい、あのそのコートもないところでちょっと打ち合ったりとか、そんなことしかやってなくて、で高校2年生になってで先輩たちが引退した時からコート使い始めたりとかして本格的に、まああのでも女子テニスとかもソフトテニスとかもあったりするから、うん、公式男子テニスだったんだけど、はい、まあまあ毎日使えるわけじゃなくてみたいな、はい、でそっからちょっと練習して、でも運動はめっちゃ運動神経いいわけじゃないけど、
1: はい、
0: 多分運動音痴ではないわけ俺って、だから一応あの中体連那覇地区予選で、
1: はい、
0: ベスト8ぐらいには入って、
1: はい、
0: 県大会までは行きましたね、
1: その
0: 県大会までラスト行って、
1: そんなポンポンから
0: ポンポンしかやってなかったのに、だから俺ちょっと思ってるのが、はい、俺まともなテニス部入ってたら、はい、めっちゃうまかったかもっては思ってる。
1: いやいやそれはそうじゃないですか。
0: ほぼなんかやってない、はいけど、一応なんとかいけたから。
1: あとポンポンに負けたやつら何
0: な
1: その弱すぎなやつ
0: ら。いやいやでもテニスちょっとメンタルスポーツでもあるから。
1: あそうなんですか。
0: そう、あの
1: 駆け引きみたいな。
0: で意外と、はい、その部活の中で一番体力もいるスポーツ、バスケとか、
1: はい、
0: サッカーとか野球に比べて体力が必要って言われてるスポーツでもあるわけよ、
1: はい、あまあまあ確かに外でやるし、
0: そうずっとあれ
1: ダッシュとか、ね、
0: ダッシュしないといけないから、
1: はい、
0: で俺たまたまその前にいて、はい、このダブルスで県大会行ったんだけど、前にいて相手がバーンって強く打ってきたやつをこうパンって打ち返すボレーっていうショットがあるんだけど、はい、そのボレー俺苦手だったわけよ、
1: はい、
0: だけどたまたま一発目でバーンって相手がむちゃくちゃいい球、そのベスト8決める大会で試合でバーンって打ってきて、
1: はい、
0: 俺本当にたまたまめっちゃいいところにバゴーンって打てたわけよ、打ち返せたわけよ。そしたら相手警戒してからやっぱひよっちゃって、そっからもうそういう球来なくなって、
1: なるほどね、
0: つなげるみたいになって、
1: はいはい、
0: 逆に俺後ろ側は得意で、
1: うん、
0: 組んでる人も後ろ側得意だったから、はい、もう自分たちのペースでできて勝てたみたいなのがあって、
1: はい、
0: だからそのちょっと メンタルと運が重なってちょっといけたかなっていう感じかな、
1: は
0: い、
1: うん、なるほどね。
0: そうだからまあめちゃくちゃ運動苦手なわけじゃないけど、はい、その得意と言えるほど何か実績も残したわけじゃないから、はい、っていう感じですね。僕は
1: テニス部、僕なんか中学の時、うん、このテニス部、まあ、女子テニス部が稼働してて、
0: はいはい、
1: で、あのやこの運動場の野球部がその使ってる、
0: はい、
1: まあ、いわゆるポジションでいうとレフトのところにテニスコートがめり込んでたんですよ、
0: はいはい、
1: でまあ、その学校終わってみんな練習する時間一緒じゃないですか、
0: うんうん、
1: でもずっとその テニス部がめり込んでて邪魔なんで。
0: まあね。

0: どけテニブスってずっといじってた記憶しかなくて、でそんなこと言ってて、うんうん、僕中学校の時野球部キャプテンだったんですけど、はいはい、僕はまあそのモラルある方だったんで、
1: うんうん、
0: その他のやつがモラルなさすぎて、
1: はいはいはい、
0: 野球部、
1: はい、
0: でなんかその中学校 の, そのテニス部の子に、うん、僕はただ何も言ってなかっただけなのに、うん、その後輩からなんか兄分になってくださいみたいな、
1: ああるね中学校の頃そういうやつ
0: あって、うん、そっからなんか、まあ、別にその断る理由もないから、うんうん、兄分みたいになって、
1: うんうん、
0: だその子が誕生日一緒だったんですよ、一緒で、でもめちゃくちゃシャイな子で、
1: うんうん、
0: なんか本当になんか修学旅行行って、うん、そのお土産をもらうみたいなぐらいだけの関係で、
1: はいはい、
0: で中学その卒業の時に第二ボタンとかも渡したんですけど、そっから全くそのもうやり取りがなくなってしまって、でなんか会いたいなって
1: 今もじゃあその子は、
0: はい、
1: その第二ボタン持ってテニスコートにいるかもしれない、
0: いるか、変なやつじゃないですか、
1: めちゃくちゃシャイだから出れなくて出るの恥ずかしくて
0: 俺のせいで、
1: そうあと卒業する時もなんかもう出るの恥ずかしくてい
0: やバケモンっすよそんなやつい
1: やいるよね、でもそういうなんかちょっと、はい、なんかこう会いたい心残りじゃないけど、
0: 自分の誕生日の時、うん、その子のこと思い出すんですよ、
1: ああちょっと気持ち悪い、気持ち悪いかもしれない、
0: 別にいいでしょ同じ誕生日でこういう子いたなっていう、いやいいでしょ別にそれは、森光さん彼女とかいたことあります？
1: いやいやあるよあるよ、
0: あります、
1: あるあるある、
0: なんかでずっとなんかいないイメージ、
1: あー今も一応いますよ、
0: いんの、
1: はい、
0: でいつから、
1: いつ、いつ、まあ、でも最近、最近ですけど、
0: 最近できたんすか、いや言ってください、
1: い言いますよ、
0: ちょっと報告してください、
1: いやいや別に聞かれないと言わないでしょ
0: え
1: あでもシュータが入ってからはいなかったかも、確かに
0: ですよね、
1: シュータが入った期間はいなくて、でそれまでは一応ずっと言わしましたよ、あのこう彼女は変わってはいたけど、
0: はい、
1: 言いましたよ、長 長いそのあの5年付き合ったとかはいないけど、はい、そうそうそう、
0: なんかその見せないっすよ、うん、その感じ
1: だってだそのお笑いにしづらいからね、
0: まあまあまあそれはありますけど、
1: うん、あとなんかね、
0: はい、
1: その相手方に迷惑かかるじゃん、
0: まあまあまあそのエピソードとか、
1: そうそうそうそう、であんま嫌なんだよねそういう、俺だ家族とかそういう話あんましないかもな、家族とかそういう彼女とかの話は、
0: そうそうそう、だからなんかミステリアスなイメージあるんですよね、あんま自分の話してるイメージないんで、
1: ね、確かに確かに、自虐しか話さないかも基本、
0: あ、
1: 自分の話の時もあかなんかちょっと過去こういうあのこういう経歴があったよとか話す時あるけど、
0: はい、うん、これちょっとあの、はい、まあ、ラジオで言うのあれなんですけど、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと触りだけ、
1: はい、
0: あの最近とある先輩芸人さんと飲みまして、
1: はいはいはい、
0: キンピラの話になったんですよ、
1: お
0: キンピラの青春感が嫌だって言ってました
1: 、青春感が嫌だ
0: いやキンピラはもっとそのネタとかいろんなこと挑戦してるから、
1: うん、はい、
0: もっとその何ていうんですか、シリアスではないですけど、突き詰めてる感、
2: PK 男生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます、太陽のように地域を照らす場所サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます、
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです、苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください、988-4782沖縄ベタニアチャーチ、
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます、太陽のように地域を照らす場所サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます、
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな、
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中、どんな車でも一度ご相談ください、無料査定見積もり今すぐお試しを、電話番号 098-892-3719、 毎月お得なキャンペーンもあるよ、
6: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか、お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで、
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ、夕方になると

0: と美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: PK 男。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
8: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平無彩便動隊父組総理用隊ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
9: まさいびん。
8: 79.7 メガヘルツやいびんどう。な、うまんかいみぐらしみそおるよ。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
12: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
13: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
14: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
15: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
16: ずっと会えるアイドル、上等。
17: おなは薬局。
18: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
17: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
19: 妊活について相談したいな。
17: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
20: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
21: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: エンターテイナーの卵たち、エンタマ。皆さんこんばんは。今週も当番組のオープニングテーマ曲、サギさんのブラックスポットで始まりましたエンタマ。当番組総合パーソナリティの島田弥文です。
1: 皆さんこんばんは。第1週第2週パーソナリティ、ボーカリストのサギです。
0: この番組はインディーズのミュージシャンや売り出し中の俳優声優などエンターテイナーの卵たちの成長を見守るとともに、そこに関わっている方々、作詞作曲アレンジやシナリオライターの方々などにを注目して、新しいエンタの形を探っていく番組です。ぜひ皆さんもハッシュタグエンタまで X に感想をアップして番組を

0: てくださいね。今週第2週は、エンタの職人たちをお送りいたします。担当パーソナリティは詐欺さんです。それでは詐欺さん、よろしくお願いいたします。
1: 今週のエンタの職人たちのゲストはこの方にお越しいただきました。噂のモケモケさん、よろしくお願いします。
0: パフパフパフパフ。
2: エンタバをご視聴いただいている皆様、こんばんは。第3週のパーソナリティを務めております、みんなを笑顔にするエンターテイナー、噂のモケモケです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、この FM ギノワに移ってきてからの初めての放送の時に、モケモケさんにも来てほしいな、このコーナーってお話をしてたわけなんですけれども、
2: はい、
1: 早速来ていただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今回噂のモケモケさんにはテーマパークのお兄さんとしてのご経歴があるということで、ちょっとそのあたりのお話をいろいろとお伺いしていこうと思います。
2: 検討しておきます。
1: なんですって、ここまで来て検討ですか？
2: あ、違います。
1: びっくりしちゃった。ここまで来てで、やってよ、話してくださいよ、話してよ、
2: ぜひぜひね、はい、お話できることであればぜひね、お話ししていきたいなと思います。はい、
1: よろしくお願いします。ま
2: あ、よろしくお願いいたします。
1: テーマパークって結構いろいろと、お話ししちゃいけない話もあるという噂をね、やっぱいろんなところで聞いてるので、はい、お話しできないとこは、すいません、ちょっと守秘義務かって言っていただいて全然大丈夫ですので。
2: わかりました。はい。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、では、まずは、そもそもそのテーマパークのお兄さんになろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか？
2: そうですね。僕自身テーマパーク業界に興味を持ったのが20歳の時だったんですよ。
1: うん、
2: まあ実はその高校途中で辞めてしまって、人生どうしようかなって悩んでた時期が3年半ぐらいあったんですけれども、まあ、そこで、はい、実は。で、友人とテーマパーク、まあユニバーサル・スタジオ・ジャパンの方に遊びに行った時に、はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの中で、コンシェルジュっていう職種のスタッフさんがいらっしゃるんですね。
0: はい。
2: その方の接客にすごく憧れを抱いて、うん、まあ、僕自身もテーマパークってやっぱ面白そうだなってきっかけがあったので、そこから、うん、あ、俺もちょっとテーマパーク、エンタメ業界やってみようかなって思ったのが一番のきっかけですね。
0: はい。
1: すいません、実は私行ったことが一度しかなくて、
2: うん、あ、そうなんですか。
1: はい、はい、コンシェルジュってどんなお仕事なんでしょう？
2: あ、ありがとうございます。今ちょっとどうなってるかわからないんですけども、
0: はい、
2: その当初パーク内にだいたい50人ぐらいしかいないって言われている特殊なスタッフがいたんですよ。
1: おお。
2: はい、一般のスタッフの方だとね、ダンスをしたりとか、ショーをやったりとか、うん、アトラクションのスタッフやったり、ね、はい、お土産コーナーで販売していたり、いろんなスタッフの方が見かけたことあると思うんですけども、どのテーマパーク、はい、遊園地でも、
1: うん。
2: ただ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、接客に特化して、お客様の思い出作りを専門的に行うスタッフっていうのが、いらっしゃったんですよ。
0: はい。
2: はい。このコンシェルジュのスタッフがパーク内を歩いていって、お客さんに積極的に声をかけていって、積極的にお客様の思い出を作っていこうねっていう専門のスタッフの方がいらっしゃるんですよね。今ちょっといらっしゃるかわからないんですけども。うん。
1: まあ、その、噂のモケモケさんが遊びに行った当時はそういうや
2: つだったんですね。
1: そうですね。はい。
2: はい。で、その方の接客が素晴らしすぎて、かっこいい。ってなって憧れで入ったのがきっかけですね。
1: へー、そんな役職もあるんですね。
2: あるんですよ。はい。
1: まあでも確かにテーマパークで、まあもちろんいろんな楽しみがあっていくわけですけれども、
2: うん
1: うん、やっぱ思い出作りって一番大きいところですもんね。うん、テーマパークの理由の一つの、
2: はい。おっしゃる通りですね。うん。
1: そこの専門のスタッフ様がいらっしゃる。
2: そういうことなんですよ。うん。
1: そのコンシェルジュさんに感銘を受けて、私もここに行ってみるぞって思ったわけなんですね。
2: そうなんですよ。で、ちょうど僕自身も、うん、まあ、当時フリーターだったこともあって、 まあ、高校途中で辞めてしまったんで、まあ、どうせ就職してももう仕方がないよね、みたいな状態。まあ、半ば諦め半分みたいな状態だったので、もうそれだったらもう好きなことしたらいいんじゃないかっていうところから、エンタメの専門学校に入って、まあ、その、一緒に USJ で働いてたっていうのがきっかけですね。
1: おー、その時のコンシェルジュさんありがとうございます。モケモケさん本当にありがとうございます
2: ね。
1: あれ、今ちょっとお話の流れの中でエンタメ系の学校に行って、
2: うん、
1: え USJ で働いていた、
2: うん、そうなんですよ。はい、
1: ってことは学校に入ると同時にテーマパークのお兄さんになったってことですか？
2: あ、おっしゃる通りなんですよ。専門学校が、夜間の学校だったんですよ。
1: はい。
2: はい。なんで、日中にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働きながら、夜間でそのエンタメのことを少し学びながらっていうことをやってましたね。
1: まあ、同時にちょっと聞きたいことが出てきてしまったんですけど、ちょっと一個ずついこうかな。はい、じゃ
2: あ、大丈夫ですよ。はい。
1: はい、じゃあ、まず学校、エンタメ系の学校っていうことなんですけども、まあ、どんなことを勉強されてたんでしょうか？
2: ありがとうございます。まあ、エンタメって言ってもね、結構幅が広いと思うので、その学校の中でも生徒さんが目指してる方向って皆さんいろいろだったんですよ。はい。例えばその、授業の内容で言うと、舞台系の授業があったりとか、歌の授業があったりとか、はい、
1: うん、
2: 発声練習の授業があったりとか、はい、あとダンスの授業があったりとか、そんな感じで、ご自身が進みたい方向性があると思うので、まあ、授業もちょっと自身で選択をしていきながら、はい、学んでいったっていうところの学校でしたね。
1: じゃあ決まったカリキュラムというよりは選択制、大学とかに近いんですかね？
2: そうですね。7割ぐらいは共通なんですけども、
1: うん、
2: 3割ぐらいは結構自分で選んでっていうような学校でしたね。
1: モケモケさんはちなみにどういうことを選んでやってらっしゃったんですか？
2: そうですね。今お伝えした内容のやつは全部受けてましたよ、僕。
1: 幅広い。
2: 幅広かったです。はい。
1: え、じゃあモケモケさんって踊れるんですか？
2: 実はね、踊ってたんですよ。文化祭とかで踊らされてたっていうのが正解かもしれないですけど。
1: あ、PM さんになってたんですね。
2: いや、そうなんですよ。これ笑い話なんですけど、まあ、お二方って僕のこと見たことあると思うんで、身長結構高いじゃないですか。
1: はい、リアルのお姿、そうですね。うん、結構高いですね。は
2: い、高いんですよ。なんで、ダンスの授業の時も、僕も全力で真剣にダンスやってるんですけど、うまい、下手じゃなくて、でかいって言われてました。モケモケがダンスするとなんかでかいよねって言われてましたね。
1: いや、まあ、まあ、手足も長いですしね。
2: そうなんですよ。
1: うん、でも、でかく見えるってことは、しっかり腕とかが伸びてたってことだと思うので、うん、
2: まあ、体の。ポジティブにね、捉えてはいます。はい。
1: でかい
2: そっか。でかいって言われてました。はい。下手じゃないんですよ。でかい。でかい。
1: まあまあ、ポジティブに捉えましょう、そこのとこ。
2: はい。
1: はい。じゃあ、ちょっと同時に気になってしまったもう一つの方向なんですけれども。
2: うん。
1: はい。もう、ユニバーサルスタジオジャパンでお仕事されてたということなんですけれども、
2: はい、
1: モケモケさんはその中でどんなお仕事をされてたんでしょうか？
2: 僕はですね、アトラクションスタッフを2年ほどやってましたね、もともとは。
1: アトラクションスタッフっていうと、まあ、お客様にお席に案内して、じゃあ行ってらっしゃいってする、はい、あのイメージでいいです
2: か？そうです、そうです。はい。例えば、サギさんがアトラクションに乗るってなった時に、はい、アトラクションの入り口にスタッフがいたりとか、うん、まあ、待ち列にスタッフがいたりとか、まあ、アトラクションに乗る時にスタッフに案内してもらったり、まあ、はい、お出口はこちらですよっていう出口の案内してくれたりとか、
1: はい、
2: いろんなスタッフがいると思うんですけども、
1: はい、
2: あれをやってましたね。
1: は
2: い。まあ、あとは移動も正直やっぱありますね。
1: うん、
2: それこそ僕が勤めてた時って、ハリーポッターができたタイミングがあったんですよ。
1: はい。
2: はい。ただ、ハリーポッターじゃ新しいエリアができますってなった時に、全員新人で回すわけにはいかないんで。
1: ああ、まあ、そりゃそうですよね。
2: はい。まあ、各ね、アトラクションのスタッフとかの、歴が長い人、ある程度、やっぱ移動とかもあったりもしました。はい。
1: うん。そっか、アトラクション、新しいものが、そっか、入れ替わったりするんですよね、中身が。
2: ありますね。うん。
1: そっか、そっか、そっか。ちなみに、もけもけさんは、

0: だったんですか？
1: 僕自身は憧れとしてはあのジョーズっていうアトラクションってわかりますか？
0: ああ、あのパニックホラー系のサメの、
1: あ、そうですそうです、はい、あれの船長にすごい憧れてたんですよ、はい、皆さんこんにちはってやってるやつですね、
0: はいはいはい、
1: あのどうしても僕ジョーズがやりたいですって言って面接の時希望を出してあの、うん、違う部署に行きました。
0: なんででしょうね。喋りが当時苦手だったとかですか？
1: どうなんですかね。その判定基準は正直わからないんですけれども、うん、うん。もしかしたらね、その当時人が足りてる部署と足りてない部署があったのかなとか、まあわかんないですけれども、はい。
0: あ、確かに。あ、まあでも人気そうですよね、ジョーズの船長さん。
1: 人気だと思います。はい。あとにわかにね、これは噂程度なんで確信は全くないんですけども、はいはい、なんかハリウッドザドリームザライドのアトラクションってイケメンと綺麗な女性多くないとかね。はい。
0: なるほど、そこの部署にいたんですね。
1: いや、僕はそこではなかったです。あいにく顔は。
0: あれ違うの？あれ？あれ違うの？あれ、僕イケメンなんでっていう、はい、そういう流れの話じゃなかったんですね、今のね。
1: ではないんですけど、僕がいた部署は、なんとなくなんですけど、ちょっと顔濃い系の人多いなとか。
0: まあ、
1: もしかしたらその、まあ、アトラクションごとの世界観っていうところも、ちょっぴりね、意識されてたかもしれないですね。それはちょっとわかんないですけれども。
0: まあわかんないですけど。うん、いや、でも、あるかも。
1: あるかもしれないです。
0: いや、実際世界観ってすごく大事じゃないですか。
1: 大事ですね。うん。
0: やっぱお芝居とかでも、あの、うん、やっぱこの雰囲気のキャラクターだからこの人、みたいなのってやっぱりあるじゃないですか。普通にキャスティングする上で。うんうんうん、
1: そうですね。
0: 演技の良し悪し以外のところで。
1: うん、うん。
0: うん。いや、世界観は確かに大事。
1: 大事です。
0: いや、わかんない。わかんないですけどね。今ここ
1: で、わかんないです、これは。
0: 勝手に盛り上がってるだけの話なんですけど。
1: はい。
0: 確か、はあ、やっぱ、そっか。じゃあ、まあ、ムクムクさんの顔は濃いっていうところが分かったところで。
1: いや、見たことあるでしょ。
2: そういう、そういう結論になっちゃうのね。
0: いやいや、ほら、あの、だってほら、FM ギノワンの方とかはね、ムクムクさんのリアルのお姿知らないっていう方も、まだ結構多いと思うので。
2: う
0: ん、
1: そうですね。
2: てても
1: まあ、どのぐらい。
2: のお姿知らないし。
1: うん、そうですね。どのぐらい濃いかっていうと、真夏真っ黒になった時とかは、街中で、インド系の方にインド系の言葉で道を聞かれたことはあります。
0: 現地の方っていうか、まあ、同
1: じ。No, Japanese みたいな。
0: はい。まあ、そんなちょっと小話でした。はい。さて、ちょっと話戻りまして。はい。じゃあ、もけもけさんが、まあそうですね。まあ学校を通いながら、まあ実際に現場でお仕事をされていたという感じなんですけれども。
1: はい。
0: まあ、なんかやってて、あ、これ、全然違うなって感じたこと。まあ学校で学んだことと実際現場で全然違うなって感じたことって何かありますか？
1: ああ。やっぱりあのエンタメの業界なので接客系のやっぱ研修とか授業ってやっぱあったんですよ。お客さんに対してその失礼がないようにマナーであったりとか、まあビジネスマナーであったりとか、丁寧な接客のやり方はこうだよとかはすごくね学ばせていただいた過去があるんですけども、ただいざ現場に立つとそんなこと言ってられないぐらいお客さんがいる時があるんですよ。まね、その実はじゃあお二方にちょっとまあこれ質問なっていうかいきなりクイズなんですけど、
0: はい、
1: USJ で一番来場者が多いのってどのタイミングだと思います？一年通して。
0: 3月。
1: 3月、うん、
0: はい、卒業旅行のタイミング。
1: ああ、いいですね。うんうん。
2: 夏休み。
1: 夏休みね。うん、多いです、確かに。うん、実は、これ意外かもしれないんですけど、ハロウィンなんですよ。
0: そっか。
1: はい。
2: イベントだもんね。
1: ね、うん。ハロウィンの時やっぱみんなコスプレしてユニバに行こうよ、みたいな風習がやっぱ今でもあるので、一、うん、年通して、一番ゲストが多いのって、実はハロウィン時期。ハロウィン当日土日とか被るととんでもない量のお客さんが来るんですよ。 その日僕も働いてたんですけど、もう接客とか言う

0: ぐらい、もう人がえげつないぐらい来るんで、
1: うん、
0: もう言うな、そんなん言ってられんよみたいな、もう状況にはなりましたね。はい。
1: なんかもうほっといてもどっかしらで何か事件が発生してるみたいなことが全然ありそうですね。
0: もうお客さんから質問攻め食らうわ、あれどこにありますかとか、待ち列最後尾ここですかとか、何分待ちますかとか、
1: もう
0: 永遠に質問が飛んでくるみたいな、そんな時代もあったので、そう、はい、いやそれはでも学校で学んだと思ってたんと違うっていうのは感じました。
2: それはあるあるですよね。
0: うん、はい。でも何がネックかって、ハロウィンなんで、暗いんですよ。
2: ああ、なるほどね。
0: 確かに夏休み、春休みもめちゃくちゃ忙しいんですけど、パーク内明るいんですよ。はい、周りが結構見えるんですけど。ハロウィンの時って全体が暗いんで、何も見えるみたいな。余計にテンパるっていうね。そう。そんなことがね、ありましたね。
1: ああ、なるほど。もう本当に現場ならではかもしれないですね。
0: はい。うん。
1: ね、そう、いくら頭ではね、
2: うん、
1: あり得るって思ってても、やっぱそこに行ったら、わあ、ちょっと今想像しただけでドキドキしちゃう。
0: はい。
1: はい、
0: もうそう。うわあ、永遠に人が流れてくるって言って。
1: ありがとうございます。う
0: ん、はい。
1: そうですね。ちょっといっぱい聞きたいことがあるんだ。じゃあそうですね。もけもけさんが、そのテーマパークのお兄さんをやっていた中で、
0: はい。
1: 忘れられない思い出、聞きたいです。
0: ああ、これはね、今でも明確に覚えているんですけども、
1: はい。
0: やっぱユニバーサルスタジオジャパンに来られるお客様って、やっぱ特別な思い出を作りに来てる方がやっぱほとんどなんですよ。
1: はい、
0: ね、ね、年間パス持ってる方はね、日常で来られてるかもしれないですけど、
1: はい、
0: 中にはやっぱ東京からね、2、3年に1回しか来れないですとか、家族旅行でね、あんまり来れないけど、思い出を作りに来たっていう方が多いんですよ。
1: は
0: い、で、その中で僕は当時アトラクションのエントランスですね、
2: うん、
0: 入り口のところにいたんですけども、
1: はい、
0: コミュニケーションがすごく苦手な女の子っていうのが当初いたんですよ。
2: はい、
0: でお母さんとかも、
1: お客様、
0: お客様ですね、
1: うん、
0: アトラクションに乗りに来た小さなお子様がいらっしゃって、その時はハロウィンと違ってすごい暇な時期だったんですよ、
1: うん、
0: なんで僕もお客さんの思い出を作りに行こうと、子供をすごく接客をしてみたりとか、何が好きみたいなことを話しかけたりとか、でも全然喋ってくれないんですよ。そう、お母さんとかお父さんとかも、お兄さん怖くないよみたいな、喋っていいんだよみたいな、聞いてくれるんですけど、エルも好きとか僕が話しかけても全然答えてくれない、そんな女の子がいたんですけども、その子に話しかけていって、でアトラクションってその入り口にいたけども、ローテーションで次中に行ったりとか出口に行ったりとかでポジションが変わっていくんですよ、
1: うん、
0: で出口のところでもう一回僕再会したんで楽しかったみたいな話をして、うん、そこで笑顔になってすごい喋ってくれるようになったんですよ、うん、はい、でここからがちょっとね面白い話なんですけど、後日その方から僕宛に手紙が届いたんですよ、
1: は
0: い、
1: お
0: そう、その直筆の女の子の文字と、お父さん、はい、お母さんから、モケモケさんのおかげで、すごく楽しいパークになって、子供がその後ずっと笑顔で楽しく過ごしてくれましたっていうような手紙をいただいたんですよね。
1: うわ
0: ぁ、うん。それが僕は、USJ で働いてて一番、あ、よかったって思えた瞬間ですかね。
2: ええ話やなぁ。
1: 泣いちゃうやつ。
0: 泣いちゃいました、正直。
1: 泣いちゃうやつ。
0: そう。名指しで僕の名前を書いてくれてたんで。
1: まあ、いろんな業界で、やっぱりそのクレームごととかって結構来るけど、そういう嬉しかったお声みたいなのってちょっと少ないっていう。
0: うん、うん、うん。
1: だからこそ、もらうとすごく嬉しいっていうか、もっと嬉しいお声もっといろんなとこに出そう。
0: そうですね。
1: っていう話ですね。うん、はい。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです、これは。
1: めちゃくちゃ嬉しいやつ。
0: はい。
1: あー、胸がいっぱい。いや、それは忘れられんわ。

0: 忘れられないですね。今でも一番の思い出です。
1: うん、あ、いい話聞いた。
0: うん、
1: うん、今のケモケさんのお話もさ、その、うん、もういいかなってならずに、ならずにっていうか、うんうん、ね、きっと誠心誠意、うん、思いを込めて、うん、お話とかをしてって、で、まあ、その USJ のアトラクションの中で、うん、まあ、すごい楽しかったんでしょうね、きっと。
2: うん、その楽しかった。ですよ、う
1: ん、でもきっとそれもモケモケさんがもう入り口でね、うん、いっぱい話しかけてのところがあって、うん、きっと倍増だったり何倍にもなってたと思うんですよ。
3: まあ、して相手子供さんだからお子さんだからね、
1: そうそうそう、
3: お子さんのその思い出になったっていうのはすごい大事なことです、うん、うん、
1: ね、
3: うん、そう、楽しかったって思い出になったっていうのはさ、ね、もう泣けてきちゃう、
1: うん、多分その子もね、うん、本当に楽しかったから直筆でお手紙書いてくれたんだ。
3: うん、そうそうそう、
2: ね、
3: うん。心が動いたからこそやっぱ筆を取らせたわけです。
1: うんうん
2: うんうん。
1: はあ、もうお腹いっぱい。うん、もう胸がいっぱいでお腹いっぱい。はい、いや、素敵な話ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい。
1: もけもけさんに最後の質問なんですが。
2: はい、
1: 質問というかですね、卵の皆さんに、ま、テーマパークで働きたいなとかエンタメ業界で頑張りたいなって思っている卵の皆さんに一言アドバイスなどお願いいたします。
0: テーマパークのお仕事は本当に楽しくて素敵なお仕事です。大切な思い出を作りに来ているゲストの方のためにたくさんの思い出を作れるように頑張ってください。
3: ありがとうございます。お話は尽きないですが、そろそろ時間となりました。それではね、噂のもけもけさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: エンターテイナーの卵たち、エンタマ、
3: 今週のエンタマも終わりの時間がやってきました。佐々木さん、いかがでしたか？
1: はい、ずっと気になってたんですよね、モケモケさんって何者なんだろうって、
3: うん、
1: うん、なんかモケモケさんのルーツをいっぱい聞けてよかった、はい、ちょっと やっといろいろお話聞けたなっていう感じがしている今日この頃でございます。いい話いっぱい聞けたなって思います。
3: いい話ありましたね、うん、
1: はい、あやふみさん、いかがでしたか？
3: そうですね、モケモケさんとはまあね、いろいろと付き合い長くなりそうな感じはあるんですけれど、
1: いや、あと4年は頑張らなきゃいけないですからね、この番組。
3: そうね、あと4年は頑張らなきゃいけないからね、
1: もくもくさんのコーナーね、頑張ってもらわないといけないからですね、
3: うん、まあ、そろそろあの他の地域の人もあのちょっと募集しなきゃいけなくなってきてるんで、ね、うん、まあ、頑張りましょうねって感じですけど、
1: でも本当に、ね、前回沖縄の方でしたからね、
3: そうそうそう、今度北海道の人も重複ですよね、う
1: ん、いいですね、
3: なかなかね、うん、それはそれとして、なんていうか、もけもけさんの人となりとかっていうのもなんとなくね、分かった感じがして、すごい親しみの持てる回でしたね、
1: うん、そうですね、まあ、もともともけもけさんはね、とても親しみのあるイケメンさんでいらっしゃるっていうのは存じ上げてはいるんですけれども、
3: はい、
1: はい、すごくなんかより深掘れたな、我々的にはっていう気がしますね。
3: そうですね、やっぱりなんていうんですか、この、あのキャラクターのバックボーンにそういうふうなことがあるんだなとかっていうのが分かっただけでもね、なんかね、うん、
1: ね、おかしいな、あの今回テーマパークのお兄さんを呼んだはずなんですが、モケモケさん特集みたいになりましたね、感想。
3: まあまあ、みんなそうですから
1: ね。まあまあまあ、そう、そうですね、そうですね、はい、
3: みんなそうですから、
1: はい、
3: うん、
1: あの、はい、いい回だったということで、
3: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。はい、
3: ありがとうございます。番組は公式 XQTwitter など用意しております。
1: 番組宛にメッセージを出すこともできますので、皆さんぜひメッセージなどよろしくお願いします。番組公式 X はアットマーク ENTAMA0405、 アットマークエンタマ0405です。お便りのフォームや番組公式ウェブサイトなどの情報は公式 X から飛べますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこのコーナーであったり第4週のラジオドラマのキャストなど、募集も随時行っておりますので、ぜひご応募お願いいたします。
3: はい、ぜひ皆さんからのお便りご応募お持ちしております。また番組のアーカイブを YouTube や Spotify で公開中です。アーカイブでは番組のね、時間の関係でカットされたトークなどもほぼ多かってお送りしております。番組アーカイブは公式 X にて都度告知しておりますので、よかったらアーカイブも聞いてみてくださいね。

0: では、当番組でエンディングテーマ噂の黙々さんのアイムライブが流れてきました。来週は47都道府県未来のエンタマ発掘プロジェクトを予定しております。担当パーソナリティは、噂の黙々さんと私島田文です。それでは皆さん See you next。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖さつバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: おいしい。やってる。
5: 牛角茶館店好評営業中。
6: プレミアムウォーター。熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
7: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
7: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店はFM ギノワ斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
7: 休憩に、お気軽にどうぞ。お肉がっつり食べるなら
9: やっぱりステーキでしょ。
7: スタミナたくさんつけたいなら
9: やっぱりステーキでしょ。
7: じゃあステーキ食べるなら
9: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
10: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーおしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: 飲食店の方、病院関係の方、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
14: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
15: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも
16: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
17: OK, this is FM 79.7 FM for cookie. I hopeLove our music. I like the music.
18: This is FM 79.7.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
2: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。むくみ

0: 身もひどいさ。
1: ほんと、アラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
2: 諦めないで。諦めないで。そんなあなたに、ラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
3: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
4: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
3: 毎週水曜10時は
4: いい健康やる気スイッチ
3: オンエア。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
6: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
7: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
9: 何食べたい？
10: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
12: 黒糖サツバター。
11: 美味しい？ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
15: 牛角宜野湾店好評営業中。
16: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
17: シロアリ防除はサニマイト。
18: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
19: おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
20: うん、お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
19: だからいつも笑顔なんだ。
20: うん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
19: うん。
21: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラピ。
22: FM ギノワンに職場体験に来たマシキ中のレオです。
23: ハルカです。
24: ノアです。
25: パールです。
22: FM ギノワンを
23: 見て
26: 聞いて
27: 楽しんで
28: ください。
29: バイバイ。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間修羅の夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変、
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオハセ術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
7: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平無細便道隊父組総理用隊ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平無細便道隊
8: マサイビン
7: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。

0: 美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 問題。火曜夜9時といえば
5: ギノガルフ
4: ですが、その MC は
5: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
4: ですが、一体どんな番組でしょう。
5: わかりません。
4: 正解。
6: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
7: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき

0: 天魔神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。
1: 頼む花のいや。
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM ギノワン 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM ギノワン田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、おちちみしえるごすうよう、ちゅうおがなびら。うちなごちラジオ体操のにといそうる、キャンひとしやいびん。ならうきてちゃあきなやに、みーとるとるかたがたみんしえるはじやいびんしが、体操さんにみーこはらち、いい一日はじめてなびらさい。

県なふいみそうち北のまぎのばし運動祭いじちもうちまなちやらちていちたちみちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうりふかんかいみぐらちうちんかいみぐらちいちちもうちまなちやらちていちたちみちゆうちいちちもうち県なの運動久平地ゆくんかいふみそうり一ちもうち七ちやちティーチタチミーチヨーチ一ちもうちどうゆくんかいちんまきの運動さいミーチヨーチ

新海のばしみそれ。teach, touch, meet, use, exist, move, けんなふやなかいどうねじる運動祭。ひちゃい、にじり、ひちゃいにまきこう、ならち、やち、にじり、ひちゃい、にじり、ひちゃい。ひさもどち、ティースなる運動。teach, touch, meet, use, exist, move, ならち、やち、teach, touch, meet, おばくしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面喧嘩って、にはいん。teach, touch, meet, use, けんなふやなかい、どう見殺する運動さい。meet, use,飛び見そうで開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうでよさい。

ユチ、イチチ、モチ、ナナチ、ヤチ、ギチ、タチ、ビチ、ユチ、イチチ、モチ、ノビノビとフイチサビラ、ヨンのイチソーティ、ハチジャソン、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、チョウシンチ。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: あなたの人生に輝きを。

0: 間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: デジなってる、腰も肩も痛くて大変、
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュアガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じ

からおいで。

の地球を4回受けを4回リズムを取ります。右に一周、拍手2回、左に一周、両手でマッスル

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: おなはやっちゃく、
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなはやっちゃく。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: クリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
12: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ひびきでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンひびきで検索。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
14: お肉がっつり食べるなら
15: やっぱりステーキでしょ。
14: スタミナたくさんつけたいなら
15: やっぱりステーキでしょ。
14: じゃあステーキ食べるなら
15: やっぱりステーキでしょ。
16: 大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
17: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
18: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
17: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
18: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか？会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますか？と言った。その人は油100パテと答えた。すると彼は、あなたの性分を受け取り、座ってすぐに50と書きなさい、と言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますか？と言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの性分を受け取り、80と書きなさい、と言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれます。最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方

に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することに

0: イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力づくてそこに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すことになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て、毎日贅沢に暮らしていた。その金持ちの門前には、ラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間、良いものを受け。ラザロは生きている間、悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らには、モーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ。ユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん、 SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの？
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: キャー、スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。
17: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
18: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: 刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワをお聞きの皆さん、おはようございます。5月12日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日火曜日は沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM コザから、火曜日担当私ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。
1: はい、はい、お願いします。
0: お願いします。先週とは打って変わって声が元気です、
1: はい、ね、先週ねすっごいカラカラカラカラしてきてね、来てたけど今日は
0: ミーノさんがちょっと眠そう。
1: マジで今日めっちゃ眠いわけよ。やばい、本当に目が開かないんです。今日
0: 顔がもう眠いっていう顔してるから。え、これってミーノさんの顔見えてます？
1: 見えてない。
0: あ、自分だけ。
1: そう、
0: そうな顔してる。
1: マジでね、今日本当に眠いのよ。ね、まあ頑張っていきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: どうでした最近は？最近なんか楽しいことありました？
0: あ、でも普通か、同じ感じかな。でもなんか今週、先週っていうのかな、は子供の日もあって母の日もあったじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんかごちそうがいっぱい並びましたね。
1: ちゃんとあれだ、子供の日とかもやるんだね。
0: やりました。
1: へー、
0: うん、なんか肉食べました、ステーキ。め
1: っちゃいいや。
0: あ、でなんかその県民賞でその沖縄のステーキ文化特集みたいなやってたんです。
1: おう、
0: その時にちょうどその自分なんかもステーキを食べてたから、もう偶然ですよ、めっちゃ。
1: おう
0: ちで偶然食べてたから、あ、なんかすごいなみたいな。なんかテレビでもやってるし、自分なんかも食べてるみたいな。
1: おうお
0: う、そう、すごかった。しかもその日はステーキプラスソーキ、うん、もう
1: めっちゃ肉やん。
0: そう、スタミナみたいな。そうそうそうそうそう、
1: めちゃくちゃ肉やな。
0: そうそうそう、沖縄県の県民賞でちょうど沖縄県の特集やってて、
1: うん、
0: でちょうどやってる時に本当にもう偶然食べてたんです。
1: 偶然、
0: はい、すごくないですか？
1: いいですね、うん、お家でステーキってめっちゃ良くないですか、皆さん、うんうん、いいね、お肉食べたい。
0: え、食べません？お家でこのステーキとか買って
1: 家では食べない。
0: 食べないんだ、
1: うん、
0: うん、
1: 家で食べるぐらいだったら多分食べに行っちゃう。
0: あ、はいはいはいはい、はい、うん、A1 ソースですか、やっぱり。
1: 自分塩なんだよね。
0: 塩？
1: うん、
0: おしゃれ。おしゃれ。塩か。
1: 塩で食べる。
0: え、どんな味するんですか塩って？
1: え、塩の味。
0: え、そうなん。おしゃれ。
1: 食べてごらん、意外とお塩
0: 美味しそう、うん、
1: マジで。
0: なんかでも大人な感じしますね、塩で食べるって。なんかいるじゃないですか、その寿司とかも塩で食べる派みたいな。
1: 寿司を塩で食べるの？
0: え、いるんですよ、いるんですよ。
1: マジ？
0: うん、そうですよ。
1: 今度やってみよう。
0: 自分なんか A1 があんまり好きじゃなくて、
1: うん、
0: 県民だけど。
1: 珍しいね。
0: そう、めっちゃ珍しいと思うんですけど、なんかあの酸っぱい感じが
1: あ
0: ちょっと苦手なんですよ。
1: おうおう、
0: なんかステーキの、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、もう本当にガーリックとか、
1: うん、
0: そういうソースが自分は好きです。ニンニクとか、そっち系の。
1: ニンニク好きそうだね。
0: 大好き。
1: めっちゃかける？
0: 割とかける派かもしれないです。
1: やばいっすね、
0: うん。スタミナみたいな。
1: そうか、なんかわさびで食べる人もいますよね。
0: わさび、
1: うん、
0: る
1: ね、意外と美味しいのよ。わさび、
0: そうなんだ。エマさんも肉は塩よねって。
1: ね、塩ですよね。
0: かっこよ。高橋さん A1 でしょ、やっぱ A1 ですよね。
1: そうか、塩はめっちゃいいよ。
0: え、なんかいいですね、今度食べてみよう、塩で。
1: いや、結構美味しい。
0: 薄味ですか？結構
1: よ。
0: そうでもないですか、うん、そうなんだ。
1: ちゃんと塩の味する。
0: なんかもう結構自分はもうごってりソースみたいなのが好きなんです。
1: あ、じゃあちょっと物足りないかもしれない
0: かな、
1: ね、
0: ちょっとあっさり系に なりますよね、塩だと、うん、
1: そうだからね、塩、うん。

0: 自分ほぼほぼ塩、唐揚げとかも塩だし。
1: 唐揚げ塩？
0: うん、
1: 胡椒じゃないんだ。
0: 塩塩、あと最近はとんかつとかも塩で食べる。
1: マジ万能万能すぎ、何にでも使える。
0: 意外と合うのよ。
1: そうなんですか。
0: 塩って
1: でもなんか
0: シンプルだから。
1: そうですね、なんか日本人ならではのみたいな。わかんないけど。わかんないけど。
0: そうそう。
1: え、何の塩ですか。普通の岩塩みたいな。普通の塩なんでもいい。
0: 普通の塩。そう。
1: 藻塩が美味しいらしいですよ。
0: 藻塩。藻塩って初めて聞いた。
1: 藻塩。藻の藻に塩。
0: 藻塩って何？
1: なんか苦そう。
0: ね。それ漢字だけ見たらそうよな。
1: もうだから。もう。回す。島回すにしよう。うん、あ、天ぷらに、あ、天ぷら、天ぷらにも塩ですか。
0: 天ぷらは塩だっ
1: すね。塩なんだ。
0: 絶対塩。
1: うーん、美味しそう。お腹空いてきたな。
0: いいですね。朝からステーキいきましょうか。
1: はい、かましていきましょう。
0: 母の日は何かやりました。
1: 母の日は、その母親が体調崩してたんですよ。
0: あ、いや、
1: だから、まあ、特に何も。
0: それはそれで、一番いいと思う。
1: ちっちゃいなんかケーキみたいなの買って、うん、あの、この放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM コザのホームページからも見ることができますので、そちらからもお楽しみください。また、サイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリ、リスンラジオ、リスラジか、マイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM 技能1を検索して聞いてください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしてい きますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: はい、それではここで1曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。20でスイートノンフィクション。

0: シス火曜日担当ボンバーブドです。よしこい。
1: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション、

0: 時刻は8時12分を回りました。マイオアシス火曜日、お相手はボンバーブドウと
1: ミーノが
0: お送りしております。この時間は 76.1MHz FM コザよりお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日は曇り、朝一時雨、ところにより夕方まで雷を伴う。風は南東の風、波は2メートル、のち 1.5 メートルです。降水確率は6時から12時まで 50%、12時から18時まで 40%、そして18時から24時まで 10% の予想です。日中の最高気温は那覇で26度の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道上り中城パーキング付近でパーキングエリア付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて沖縄道上り龍大バス停付近ですね、そちらでも故障車が発生しております。そちらに伴う規制などはございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。沖縄市は、国道329号線北行き沖縄市 B 家自動車学校付近で 1.4 キロの渋滞となっています。続いて16号線裁判所通り下り沖縄市千葉な1丁目付近で 1.8 キロの渋滞となっています。続いて沖縄嘉手納線74号線、東行き沖縄市千葉な付近で 600m の渋滞となっています。続いて国道329号線北行き沖縄市千葉な付近で1キロの渋滞となっています。続いて、沖縄石川線75号線上り沖縄市小座十字路付近で600メートルの渋滞となっています。続いて沖縄環状線85号線下り沖縄市美術神社入口付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて沖縄環状線85号線下り沖縄市日谷郡付近で 600メートルの渋滞となっています。続いて国道335号線南行き北中城村八木原付近で 1.7 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。宜野湾市国道330号中央通り北行き宜野湾市普天間付近で 500m の渋滞となっています。続いて国道330号線

0: 県北行き宜野湾市宜野湾小学校付近で600メートルの渋滞となっています。そして宜野湾西原線34号線前原通り上り、宜野湾市大蛇名付近で 1.7 キロの渋滞となっています。そして宜野湾西原線34号線前原通り下りですね、そちらでも 1.6 キロの渋滞となっています。そして宜野湾西原線34号線上り宜野湾市我如古付近で 500メートル の渋滞となっています。そして国道330号線南北宜野湾市我如古南から宜野湾市我如古付近で強化補修作業のため規制がかかっています。そして国道58号線南行き宜野湾市宇治泊付近で 2.5 キロの渋滞となっています。今各地で結構渋滞が目立ってますので皆さん気をつけて安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
1: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。今日も曇りです。
0: 曇りです
1: 梅雨入りしたけど今雨は降ってなくて、うん、でも曇りでもう少ししたら
0: 降りそう、雨降りそうな感じですね。
1: はい、はい、今日はでも降水確率は最高で 50%、
0: 50% はほぼ100よ、うん、沖縄では。
1: もう降りそう。
0: もう降りそうだよね。はい、皆さん気をつけて
1: 傘を持って
0: 、はい、出かけましょう。
1: はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時18分を回りました。ツイキャスにコメントが来ております。
1: はい、
0: ありがとうございます。早速紹介していきます。
1: はい
0: 今日のトップバッターは、うん、ちゃんおかさんです。
1: ありがとうございます。
0: ボンバーブドウミーノーさん、皆さんおはようございます。
1: はよう。
0: 今朝の名古屋は薄曇りの空からぼんやりと差し込む朝日が街を優しく照らし、ふんわりとした暖かさが広がる穏やかな朝を迎えています。なんか詩的でいいですね。
1: うん、
0: 文章が上手
1: で AI だよこれ多分知らんけど
0: 何でも。あ、ちなみに今日 の、 あの、うん、メールテーマの、うん、この写真を、何ですか、このストーリーにあげる写真かな、
1: うん、
0: あれ AI で作りました
1: そうなんだ。
0: そうですよ、
1: すごい。
0: AI で作ってます。皆さん見に行ってください。
1: 見に行ってください
0: はい、でもどんどんどんどん読んでっていいんですか。
1: いいよ。
0: 山さんおはようございます。で、埼玉の誤差、うわってきてる。
1: どういう意味、
0: 何がうわ、ブリさん始まった。埼玉の誤差、おはよう。
1: おはよう。
0: 高尾さん、ボンバーさん、みーのさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: で、今日もちゃんおかさんがこのクフレームをやってくれてます。
1: いいですね、ありがとうございます。かわいい。
0: エンデューロライダーのヒロさん、おはようございます、
1: うん、おはよう。
0: 埼玉のゴンさん、テンション上げてけー
1: 上げてけー。
0: 寝てる二人って言われて、
1: え、起きてるよ起きてるよ。
0: ちゃんおかさん、内心朝早いのは勘弁してほしいと思ってるミーノーとボンちゃん
1: うん、
0: でみんなさん朝得意ですよね。
1: 朝は得意、
0: うん、今日が珍しくっていう感じ。
1: マジで今日めっちゃ眠たい、うん、やばいね。
0: 自分は毎日眠そうにしてます朝苦手なのでね。高尾さん、みんなさん、塩
1: 塩、お肉の話ですね、うん、全部塩です。
0: おしゃれなみーのさん、
1: ありがとうございます。
0: 親父は塩で酒を飲む。
1: 嘘でしょ、
0: そんなことできるんですか。高尾さん A1 でしょ。高尾さんって沖縄
1: の人。
0: あ、そっかそっか。じゃあやっぱ県民は A1 ですよね。
1: うん、
0: え、来月から

0: 販売再開するんですか、エヴァンって。
1: もう販売してるよね。
0: え、そうなんですか。あ、なんかいろんなのあるじゃん、 S1 とか W1 とか。
1: うんうん、 A1 が戻ってくる、
0: 戻ってくるんだ。
1: どっかにあったけどな、
0: 待望の A1 が
1: で、やっとですよ。
0: うーん、県民大喜び。
1: うん、ね、なくなるはずよすぐ。うん、
0: 本当に肉の味をタレとかで消してほしくない。
1: あ、
0: そっち派もいますね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにそれはそうかもね。
0: エマさん塩派だから、
1: うん、
0: やっぱそれはそう。石垣の塩、博多の塩、これなんていうんですか、赤穂、
1: 赤穂、そんな塩の種類あるんだ。雪塩もあるでしょ。
0: 雪塩は、うん、唐揚げはマヨネーズだな。
1: あ、マヨネーズもいいですよね。でも塩が一番美味しい。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: 自分唐揚げそのまま派です。あ、それかレモンかな。
1: あー、レモンね、うん、自分あんまレモンかけないの。
0: かけないですか。
1: そう、なんかみんながかけるんだったらかけるけど、
0: はいはいはいはい、
1: 一人の時は絶対かけない。
0: レモン結構美味しい、自分好きです。
1: あ、そうだ、
0: はい、レモンかけて食べる唐揚げです。
1: へえ。
0: 逆にマヨネーズはあんまり好みじゃないです。
1: あ、そうなんだ。
0: うんうんうん、ステーキはめっちゃタレだけど、唐揚げは割とそのまま派
1: です。へー、うんうん、そうなんだ。
0: もう塩
1: もう塩
0: もう塩
1: もう塩
0: マースミーの
1: 何がよ
0: マース塩っていう。
1: 塩はね、
0: 島マースに塩、
1: 島マース、マース
0: も塩は天ぷらに合うよって。
1: へ
0: ー、なんかそのなんて言うんだろう、この県外のサクサク型の天ぷら、このなんて言うんだろう、沖縄の衣が分厚いやつじゃなくて、県外のサクサクのやつにはなんか塩で食べたら美味しそうですよね。
1: 確かに、
0: うんうんうん、なんか沖縄の分厚い衣 の、うんうん、あの唐揚げじゃなくて天ぷらは、うん、なんか割とあのなんだっけ、このウスターソースとか。
1: あー、そうっすね、
0: やったら美味しいけど思います。高血圧なので塩は控えめにしてる。
1: へ
0: え。塩を食べると高血圧になるのか。あ、塩分、
1: 塩分ね、
0: 塩分か、
1: すごいですね。
0: ぼんちゃん、みーのーさん、浮き見装置、
1: あ、おはよう、
0: コツコツ現実型のタミーさん、はい、
1: はい、テーマの、ね、メッセージも結構来てますね。後ほど、うんうん、読みましょうかね。
0: はい、
1: じゃあ、あと沖縄大好きさんも来てますね。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 吉田さんも来てます。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 浦添のカッチンさんも来てますね。おはようございます。
0: 浦添のカッチンさんって名前なのに埼玉県民カッコして埼玉県民って感じ、ね、おもろ。え、なんで浦添のカッチンって名前になったんだ。
1: 浦添のカッチンさんってもともと埼玉県民、どうなんだ。
0: え、浦添の面白いね。
1: 浦添、あ、どうなんだ。浦添に住んでて埼玉に引っ越ししたのか。
0: あ、なるほどなるほど。現埼玉県民みたいな、
1: うん、なのかな。どうなんだろう。で、ナルトラさん来ました。おはようございます。
0: おはようございます。そうな、ブリさんは WHO 的には唐揚げには塩でなくレモンを推奨している。
1: へえ、そうなんだ。なんでだろうね。
0: WHO 世界保健機構みたいなところです
1: よ。あ、そうそうそうそうそうそ
0: うそ
1: う、なんでだろう。
0: え、そんなのも推奨してるんですか。
1: ね、
0: そういうのがあるんですか。
1: ね、確かに
0: 面白い。
1: ナルトラさん、雨が続いて気持ちもどんより。本当よね。先週ね、木金あたりがね、晴れてたからすっごい気持ちよかったんですけど、雨ですよ。
0: 雨、自分あの時期の中で一番嫌いなのが梅雨の時期なんですよ。
1: あー、わかる。
0: もうめっちゃ嫌いです。一番好きなのは夏です。だから梅雨が終わったら一番いいけど、
1: うん、
0: それまでの梅雨はめっちゃ嫌いなんですよ
1: ね。早く終わらないかなっていう、
0: 終わってほしい。
1: 雨の日ね、嫌ですよね本当に。
0: みーのーさんも夏派そう。
1: 夏派

0: です、うん、全然もう全然夏派です。
1: なんで夏派ですか？
0: 黒くなるから。
1: ああ逆に。
0: そう焼きたいのよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 黒い方がいいの自分の肌は。あんま良くないけどね肌には。
1: 確かに自分はもう寒いのが苦手なんです。
0: 単純に
1: そう寒いのが嫌なんですよ。もうだからもうなんか今後海外に行くとかってなっても絶対に沖縄より暑いところがいい。
0: したらもうあれじゃんねアジアじゃんね。
1: そうそうそうそうそう。だからもうこの間のブルネイ最高でした本当に。
0: 自分もその辺ちょっと行ってみたいから。
1: もうめっちゃ良かったですよ本当に。ミノさんすぐ馴染みそうだし
0: それめっちゃおもろいね。
1: また行きたいなって感じで、
0: ブルネイね。
1: めっちゃ良かったです。
0: 行ってみたいね。
1: シベリア送りにしようって言われても死ぬ普通に沖縄より寒いところに行く。あでもなんかその全泊した時に成田行ったじゃないですか、うんうん、なんかその寒さの感じが違う。なんていうの。
0: そうそうそうそう。県外だとね。
1: そうそうそう。だからなんかその意外となんて言ったらいいの、なんか沖縄の寒いって本当にもう寒いみたいな。
0: 沖縄は寒いと思う。
1: ですよねやっぱり、うんうん、なんかなんて言うんだろう、なんか冷蔵庫の中に入ってる寒さみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: 結構だからその外でも半袖で過ごしてましたなんかせっかくの寒さを楽しもうと思って
0: すごいね。 そうそうそう。それを楽しみに帰れるのがすごいと思うよ。
1: めっちゃ楽しい。なんか息白いしめっちゃ楽
0: しい。でそれだけテンション上がるんだよね沖縄県民ってね。
1: 人生で初めて白い息を見た。
0: いける
1: そうそうそう。
0: エマさんが寒い経験したいなら北海道においでだって
1: 北海道
0: はまた違う寒さな気がするんだよな。
1: そうですか。
0: うん
1: 北海でもなんかその雪とか見たことないし、
0: うん、
1: 雪が降るほどの寒さって本当にやばそうですよね。痛そう。
0: 痛い。
1: 痛そう。
0: なんか全部が痛い。
1: うんおもろ。ブリさんが東南アジア好きな女子は大抵タイのイケメンと結婚して現地の焼き鳥屋のママになる
0: いやどんなよ
1: おもろ。しかも焼き鳥屋限定なん
0: だ。ウケる。しかもタイってウケるんだけど。おもろ。じゃあもしかしたらボンちゃんがタイの嫁に行ってるかもしれないですからね。
1: 焼き鳥焼いて
0: 焼き鳥
1: いらっしゃいませとか言ってウケる。
0: 面白い。
1: 焼き鳥屋のママになる。どうな。あでもあの辺大好きですね。
0: ちょっと行ってみたいですね東南アジア。
1: 公開。これ公開でいい。
0: 公開していいよ。
1: もう一回解消していい。
0: 解消して通知するで。
1: 通知
0: OK。 ありがとう。
1: はい、
0: はい、ブリさん焼き鳥始めたら行くからって言ってる、うん、絶対行けよ。
1: 本当だ本当だ。しかもタイで出品みたいなタイまで
0: いいですね、うん、
1: はい、
0: はい、うん。浦添のカッチンさん4名さんの実家が浦添らしいです。なるほどね。
1: なるほど。
0: そうか。
1: 浦添のカッチン括弧埼玉県民って書いてるか面白い。
0: 面白いですね。さあもう一回メール募集いきましょうか。テーマと。
1: はい、今日のメールテーマはもしも100万円もらえるならです。皆様からのメールコメントお待ちしています。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com761fmkoza@gmail.com です。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 空手と柔道大好きボンバー武道です。得意技は背負い投げ。
1: 今日は何の日？
0: 時刻は8時31分を回りました。マイオアシス火曜日ボンバーブドウと
2: ミノが
0: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月12日、旧暦では3月26日、干支は日の絵犬、そして六曜は仏滅、天候確率は晴天 50%、 潮回りは若潮、満潮時刻は午前3時37分と15時36分、干潮時刻は午後9時47分と21時52分です。今日の過去の出来事は、アセローラの日、元部アセローラの日、実行委員会制定、そして看護の日です。以上、沖縄手帳より今日の出来事をお伝えしました。
2: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。今日は5月12日、海上保安の日。1948年5月1日に海上保安庁から発足し、5月12日に初代長官の手により長旗が継承されたことから海長記念日として制定、2000年に海上保安日と改称した。そしてその他の出来事として、1948年昭和23年、厚生労働省が母子手帳の配布を開始。そして1984年昭和59年、 NHK がテレビ衛星放送の試験放送を開始。東京小笠原などの南市町地域でテレビの視聴が可能になる。そして、1996年平成8年橋本聖子参院議員がアトランタオリンピックの、自転車代表に選出。もう現役国会議員として史上初。そして1998年平成10年スポーツ振興投票サッカーくじ法案が衆議院本会議で可決成立したそうです。そして今日の誕生花いきます。今日の誕生花は、ライラック。花言葉が愛の芽生え。そしてツツジ、花言葉が節度。そしてカーネーション、花言葉が母への愛だそうです。以上です。
0: はい、以上今日は何の日コーナーでした。

時刻は8時35分を回りました。5月12日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。うるまの5団体小1に鉛筆寄贈、1388人分のセット。うるま市内の

0: 市女性連合会の代表ら。嘉手刈教育長は新1年生に素敵な鉛筆セットを寄贈していただきありがとうございます。この鉛筆で夢や希望を書いて楽しい学校生活を送るでしょうと感謝した。市青少協の金城博美会長は今後の健やかな成長と充実した、あ、すみません、金城麻美会長は今後の健やかな成長と充実した学校生活を願い鉛筆セットを寄贈贈呈します。友達をたくさん作ってほしいと話した。
1: すごいですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: 鉛筆かもう小学生までしか使わない
1: ね。もう今使わないですからね、うん、はい、いいですね、
0: うんうん、
1: 以上ですか。
0: はい、以上です。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。
1: それではここで一曲お届けしましょう。テイラー・スウィフトでラブストーリー。

0: お届けした曲はテイラースウィフトでラブストーリーでした。
1: 76.1
2: de la FM.
3: Eso ma.
4: Radio y
2: FM cosa.
5: Paso, paso, paso, ico. Spare rib を食べに行こう。
6: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸し切り出張も行っております。まずはフードトラックファッソで検索。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
8: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
9: 沖縄市三里にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味、経験豊富な職人たちが大豆のうまみを引き出すため一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
10: ようちゃるものや、 FM 小座 76.1 メガヘルツ

0: 時刻は8時43分を回りました。マイオシス火曜日をお届けしております。はい、今日のメールテーマは100万、もしも100万円もらえるならです。ツイキャスにたくさんコメントが来ているので紹介します。
1: はい、
0: 高保さん、ニュースでは枠川紹介が6月に販売再開って報じてましたよ。 A1 ソースのことか。
1: うーん、そっか、
0: 6月か。じゃあもう来月には販売再開されるのよ
1: ね。
0: アコウ、さっきの塩、アコウの塩っていうのは沖縄にあるのかな。
1: どうなんでしょう。
0: 唐揚げはタルタルかマヨかな。タルタルソース、
1: さあテーマについてもねメッセージいただいてましたね。
0: うんうん、
1: 誰が最初だ。一番最初に来てるのが埼玉の郷さんかな。
0: 埼玉の郷さん、
1: テーマ、もしも100万円もらえるなら、50万は住宅ローン返済、残りは沖縄帰省のあて。現実めちゃくちゃ
0: 一発目現実的だ。
1: めちゃくちゃ現実上ですね。じゅんじゅんさん、
0: じゅんじゅんさん、もしも100万円もらえるなら遠慮なくいただきますよ、そりゃ
1: そりゃそうでしょうよ。100万あいいいいいいとかなんないよ、絶対
0: ならないですよね。
1: うん、
0: ブリさん、100万円もらったらニューバビロンでシャンパンタワー建てまくり、一夜で飛ばす。わー、
1: わお、
0: 一夜で100万円
1: 飛ばすのやばくない。
0: やばいっすね。100万円稼げるのにどんぐらいかかるんだろう。
1: 確かにね、
0: それが一瞬で一夜でなくなるって考えたらちょっとやばいですよ。やばいですよ。
1: うん、
0: どんぐらいかかるの。あ、ちゃんおかさん、100万円もらったら FM 小僧に新しい PC や機材を買ってあげたい。
1: ありがとうございます。ぜひ
0: ぜひ
1: お願いします。
0: プリさん、100万円もらったら

0: ですか、綺麗どころゲストを数名雇い大好きさんの番組に送り込み大好きさんを困惑させる。
1: やばいじゃん。
0: 沖縄大好きさんのことですよね。
1: そうそうそうそう迷惑です、それは
0: 困惑させる
1: ね。
0: あ、ちゃおかさん、もし100万円もらえるならって聞かれたら別にいつでもあるからいいなって言ってみる。
1: やばいやん、かっこよすぎだろ100円じゃないよ、100万だよ。
0: 確かに
1: どんだけ金持ちよね、それだったら。
0: ブリさんも汚い金には手を出さない主義なのでと断る。
1: 断るな、
0: 意外となんか現実的ですね。
1: だからよね、
0: もっとなんか
1: もっと夢のある、うん、
0: ミーナさんちなみにどうします？
1: 100万あったら、はい、もらえたらね、はい、何しようかな。でも旅行行きたいかも。
0: あー、いい。あー、確かに。あー、自分も旅行がいいかもな。自分も決まってたんですよ。
1: 何？
0: 毎日焼肉と寿司の食べ放題。
1: やば
0: 毎日ですよ、毎日。
1: 今日は焼肉みたいな。で、絶対飽きてくるって。
0: なんならどっちもみたいな。それかピザとか。
1: あ、もう食べ放題、とりあえず。へぇ。すごいね、毎日でしょ。お腹空かなくなりそうだよね、そのうちね。
0: 100万円あったら何ヶ月続けられるかな、それで。
1: でもちょっとね、実験してみたいね。どんぐらいで食べ放題を飽きるか。
0: 確かに食べ放題大好きなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 食べるのが大好きなんですよ。
1: うん、だったらさ、ホテルのランチとかさ、そっちの方がよくない？
0: 毎日ホテルのランチか、
1: ビュッフェみたいな。毎日だ、
0: まっしぐらみたいな。
1: でもさ、焼肉とかさ、寿司とかよりかはあるじゃない、いろいろあるやん。
0: 野菜とかもあります
1: ね。栄養は取れるよ。
0: それがいいかも。じゃあ毎日ランチ、ホテルのランチ食べ放題ででお願いします。
1: やばいね。
0: そうなんです
1: ね。いいじゃん。
0: みんなさん結構食べます？
1: 食べるときと食べないときが、うん、本当に日によるけど、うん、練習とか終わった後は食べれない、
0: うん、はいはい。あ、食べれない。
1: 食べれない。
0: 食べれないんですか？
1: うん。
0: え、なんでだろう、
1: 分かんないけど、なんかお腹いっぱいになっちゃう、練習終わったら。
0: あー、練習前に食べます？
1: 食べない。
0: 吐いちゃう。
1: うん。
0: あ
1: ー、で、練習終わっても全然お腹空かない。
0: え、じゃあいつ食べてるんですか？もう何にもない日。
1: 何にもない日とか、まあ、練習終わってもう本当に 3,4 時間ぐらい空いたらお腹空くけど、
0: はいはいはいはい、
1: 練習終わってご飯食べに行こうとかあるじゃん、
0: はいはいはい、
1: お腹空かないのよ。
0: できないんだ。
1: そう、まあ、行くけどちょっとしたもの食べたりとか。
0: え、でもみんな結構食べますよね、練習は。
1: うん、食べる食べる。
0: そうですよね、
1: うん、だからいつもそれだけって言われたりはするけど。
0: 自分はいつでもいっぱい食べれます。
1: 食べれそう。
0: え、そうなんですよ。なんなら、その例えば部活でこのご飯行く時も、
1: うん、
0: 結構その男性陣が多いんですよ、やっぱり武道だから。で、なんですけど、もう最後らへんはもうなんか、あ、大丈夫だよ、もういっぱい注文してもウッド食べてくれるからみたいな。そうそうそう、
1: 結構食べるんだ。
0: 父親と同じぐらい食べます。なんなら食べ放題とかでは前父親より食べてたかな。
1: やば
0: ー。うん、でも家族結構全員よく食べる家族なんですよ。そうそうそう、が一番もう食費に一番お金かかってんじゃないかなぐらい食べる家族だから。そうそう、結構
1: それだったら食べ放題の方がお得かもね。
0: いや、本当に
1: ね。
0: なんかたまにそのレディース割みたいなのあるじゃないですか。
1: おうおうおうおう、
0: え、いいんですかってなっちゃう。
1: 逆にね。
0: そうそうそう。
1: へえ、そうか。
0: 結構食べるから、食べるの大好きだから、弟子食べれるし。
1: いいですね、
0: うん、だから100万円はもう食費に当てます、自分は。
1: 確かにそれはそれでね、そっちの方がいいかもしれないですね。いいですね。そしてブリさん、100万もらったらFM 小座のピアノを中古のグランドピアノに買い替える。なんでよ。
0: みんななんか
1: 100万で買い取れ。

0: 買い取れ買い取れ。そして吉田さん、100万もらったら次の選挙に出て公にはできないけど運用資金にというのは冗談で、コザに長期滞在。なるほどね、
1: 長期滞在か、
0: いいですね。ぜひお待ちしております。でブリさん、吉田さんが100万もらった、なんで吉田さんなの、もらったらコザに移転し、
1: ちょっと待って、
0: Thank you 沖縄市市議選挙に立候補。なんで吉田さんのやつをブリさんが言って
1: ん
0: の。
1: 自分ももらえるんですよブリさん面白。
0: エマさんがすごい現実的なこと言ってる。意外と100万って少ないのよね。そうか、
1: 確かにな。
0: そうか、100万って少ないんだ。
1: コツコツ現実型のタミさん、焼き鳥屋の屋台買うかコツコツ現実型のタミ現実型だけど、
0: ウケるんだけど、これ焼き鳥屋どこに置くの。
1: 確かに
0: 沖縄それともタイ、タイに置く
1: タイ将来の自分の、今日の入りとく焼き鳥
0: エ
1: マさん、100万あったらまず FM 小座乗っとるって
0: 。乗っとれ乗っとれ、100万では乗っとれんぞFM 小座そんな安くないぞ、もうちょいするぞ。
1: ブリさん、 FM 小座の裏の某イタリアンにサブスク課金し、好きな時に食事できるシステムにする。
0: やばいじゃん、
1: 好きな時に食事。でもイタリアンですからね。最高。
0: 全番組は乗っとるんだね。それだったらいけるよそれだったらいけるぜひ毎日エマさんの番組やってるでしょめっちゃおもろい
1: 24時間365日
0: 全部エマさんの番組でしょ。やばいじゃんね、
1: 100万でしかも
0: 100万だって1ヶ月ぐらいで終わらんから。あ、そういうことね。じゃあ一番組にギャルを一人ずつ入れるってこと。
1: 雇って
0: 雇って、
1: ブリさん眠気が覚めない2人って言われて今日ちょっと自分も棒読みだから
0: 眠気は覚めてるよ。覚めてないか。
1: しかもなんか眠気というか連鎖しません。今日なんか結構自分元気とか思ってたけど、
0: ごめん自分が言ったから。
1: じゃあなんかこうみんなさんの顔見てなんか、あ、やっぱりちょっと眠いかもみたいなでも今日本当にギリギリまで自分も寝てました。
0: 自分も結構ギリギリまで寝て
1: ました。やっぱそうですよね、なんかもう本当にあのタイマーを1分刻みにして、あのなんて言うんだろう、起きてご飯も食べたけど、その後出るまで1分刻みで寝てました。
0: わかる本当に今日マジ起きれなかった。
1: これなんか本当に多分だけど、こう言い訳とかじゃない、本当に言い訳とかじゃないんですけど、なんか今これって朝の番組じゃないですか、なんかお昼とかのもし番組になって、その自分がお昼の番組に出演してたらまたちょっと変わってるかもしれない。
0: お
1: 思いません、なんかどんなですよみんなさん、なんかこのもうこの朝だから、ね、眠くないですか
0: それ朝弱いからねボンちゃんはね。自分はでも逆に昼の方が
1: テンション低い、
0: 低いっていうか眠たくなる率が高い。
1: あ、珍しい
0: 朝はやっぱなんか仕事ってなるからちょっとシャキッとはしてるのよ。でも昼になるにつれて、時間が経つにつれて慣れるやん、ってなったらやっぱ眠ってなる。
1: じゃあ朝本当にいいな、なんかだから朝一発目で時刻はとかおはようございますとかが本当に苦手なんですよ正直。
0: できるようになるといいねこれを機に。
1: そうそうそう、
0: ボンちゃんの変化を楽しんでください皆さん。
1: 確かに今日5回目なので、6回目から

0: あ、また何か変化があるかもみたいな。
1: かも。髪の毛が色が変わるとかね。
0: いや、すごい虹色ボンバーになるかもしれないから。交互期待。
1: 何か変化があるかもしれませんので。
0: はい。眠気を誘う昼の番組小ざり場。
1: それは違うでしょうよ。
0: 小ざり場。
1: ね、
0: 小ざり場ってあれですよね、自分が最初に。
1: あ、そうそうそう、出たやつ。
0: させてもらったやつですよね。
1: そう、一緒にやったやつね。確かあの時結構なんか、なんていうの、テンション高かったよね。
0: 本当ですか、起きてました、うん、あ、なんかあの時がテンション高いっていうか、今がテンション低いんだと思います。
1: 朝だから、
0: 朝だから。
1: やっぱ昼の方がいいんだ、昼型だね。
0: あ、そうそう、テンション低いから。
1: そうそうそう、もはやもう寝ない方がいいんじゃない。
0: 逆に
1: ハイテンションみたいな。
0: 逆になんか朝型でもないけど夜型でもないんですよ。
1: あ、
0: だから本当に昼の集中型って感じなんだと思います。な、ね、多分なんかそのなんて言うんだろう、この起床時間がすごい短いタイプっていうか、そのめなんかなんて言ったらいいのかな、ロングスリーパーみたいな。夜早く寝ないといけないけど朝はゆっくり起きないといけないみたいな。だからめっちゃ効率悪いですよね。はあ、
1: なるほどね、うん、今だけよ。
0: 確かに
1: 若いから
0: かな、よく寝れるのかな、
1: だと思うよ。
0: これが
1: あのね、お酒飲めるようになったらだいぶ変わる、
0: はい、そうなんですか。
1: だって夜飲みに行くもん。だから多分夜型に変わりそう。
0: 変わるのかな、
1: お酒飲むんであれば。
0: 確かに飲むかな、まあ、分かんないけど飲むのであれば。
1: そう、ずっと笑ってそう。ずっとヘラヘラしてる。
0: でも家族全然飲まないんですよ。
1: あ、飲まないんだ、うん、したら多分飲まないかもね、
0: 飲む家系ではないので。
1: 飲まなくても同じテンションでいけそうだもんね、酔っ払ってる人と。
0: お茶でいけちゃうみたいな。怖すぎ、それはそれで。
1: そんな感じはしますけど、
0: 夜をね苦手だから波の場にも行けるかな、わかんないけど。
1: 変わるよ、絶対。
0: ちょっと今後どうなるか、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。はい、まあそろそろ8時台も終わりますけど、
0: はい、
1: はい、じゃあ皆さんまた9時台にお会いしましょう。
0: はい。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
3: 新時代の名刺。詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: 私はうるま市から来ました石川香織です。今日は私が5年前ぐらいかな、受けた講座で、職場もで家